0: come danger.
1: Crash.
0: Namkumbuka chona picha jani. Amenda nje lichone chia ningoza ndani. Nama mbele uponza nyuma jani. Hakuna riziki na yotoka mabajani. Mtuliza letulia. Umsemo tamadini limombia. Unatembea na atakimbia. Kama demu wako wajismami, basi ya kikisho na msmamia. Mishe kupenda kumbwa na fanji wenzangu. Mapenzi ya nauma ila ya zipi mengo yangu. Mapenzi ya mekuwa dili. Utampa gare tatembea na lemzibia tairi. Na kumbia ukweli yache wenge. Ayo makali yoni alofanya baba kwa sinjenge. Acholewa nitumia mekani. Kama uchawi upo mimi tamtumia rani. Uyo kuchesea kama padi. Ninazidisha mapenzi kumbe mwenzangu mgawani.

Chamba chao kwa msala upitao ndo maamuzi ya wanaume siku ya mwisho ya kikao nini profile nishawekwa hadi picha mbao ndo maana kiona watu wachani mimi nachanaga nao squeeze ni mchezo wa kupeana kijumbe anapenda mchezo atashindwaje kuchezeana ndo maana pisi nyingi squeeze zinapeana wanaitana mabefefa kwa peke yao wanamegana alileta mapenzi huyu mjinga sijui nani na kwa nini aumize moyo yangeumiza korodani aliweka kopa kama ishara kupenda bora angeweka mavi waoni tusibue chimba sasa limtu nalipenda limtu nalijali limtu narigaramia umelipa na gari limtu nakosa limtu Limtu limejaza watu kanjiti za kibiriti Sasa limtu nalipenda, limtu nalijari Limtu naligara, mia umelipa na gari Limtu nakuchiti, limtu lisaliti Limtu limejaza watu kanjiti za kibiriti

0: Why is it?
1: God is Rosary.

Mm-hmm.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Mbili na dakika tatu, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ikiwa ni siku ya Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026, tunayo sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutuendelea kutupa afya njema na pumzi ya uhai, kwani tangu tulivyoagana hapa siku ya Jumamosi wiki iliyopita hadi leo, ni matumaini yangu tu buheri wa afya. Lakini wale ambao afya ziko salama, basi unao nafasi ya kuendelea kumuomba Mungu ili aweze kukurejeshea afya yako kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Nikukaribishe kwenye kipindi hiki cha Tone la Uzima, msikilizaji, ambacho tamati yake ni saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Ramba, tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho ili uweze kuburudika pamoja na kubarikiwa. Lakini pale saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu unapata nafasi ya kujifunza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi ambaye atakuwa amefika hapa studio kwa ajili ya kuletea wewe na mimi neno la Mungu. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki, na utatuma ujumbe kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Ninarudia tena 0656555571 au 0684600007. Na Yesu Kristo mwanao. Wimbo uliotufungulia kipindi hiki unaitwa Maandiko Matakatifu kutoka kwa The Blessed Family Singers.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.

2:12, msikilizaji, kama ndo umejiunga nami, hii ni Mazingira FM na unasikiliza kipindi cha Tone la Uzima ambacho tamati yake ni saa 3 kamili asubuhi. Na kwa muda huu nipate nafasi ya kusoma ujumbe wako. Tone la Uzima anaitwa Evans Titus Haruni wa Tarime Mara, anamtakia sabato njema Hawa akiwa Msoma, mama wake mzazi akiwa Nyamasanda Roria, pamoja na Debora akiwa Bunda. Tone la Uzima Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni, anatakia sabato njema Bahati Moi akiwa Chumwi, Masinde Musa akiwa Chumwi, Calvin Moi akiwa Chumwi, Tobias Simbasa akiwa Chumwi pia mtangazaji wa kipindi cha leo. Ujumbe, makambi yako mbele yetu, tujumuike kwa pamoja. Ni Mbieta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni. Shukrani sana msikilizaji kutoka Chumwi. Tone la Uzima na Mazingira FM ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhare, sabato njema kwa familia ya mzee Sukari wakiwa Mwanza Sahara, na sabato njema ya pili ni kwa dada Bunuri Mongateko akiwa Bunda Dei, na sabato njema ya tatu ni kwa Unifrida Stefano akiwa Lamadi. Ujumbe ni jibu, umeandika hivyo. Anaitwa Mariam Manyama Mtarai wa Saragena, ukipenda umuite mama mchungaji, anatakia sabato njema fatao. Dadake aitwaye Musira Shida akiwa Majita Buanga, dadake aitwaye Rehema Katega akiwa Majita Makojo, wanae wote ambao ni Daniel Mashauri Masaga Mfungo na Manyema. Ujumbe, tumpende Mungu kwa roho na kweli. Tone la Uzima anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda, sabato njema kwa wafuatao: bibi yake Ntoji Bushu, mama yake Wasato Maroba, wote wakiwa Kung'ombe. Mwisho kwa misisi wake Flora William akiwa Misisi. Ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha uzima. Tone la Uzima anaitwa Rubare Manyama akiwa Kabise Saragea, na tone la Uzima liwaendee watoto wake Wanjige na Edina wakiwa Kabisa. Ujumbe wa shule sabato. Tone la Uzima kwa majina ni Gorani Saire kutoka Rageta, sabato njema kwa Mgeta Saire akiwa Rageta, Jonas Saire akiwa Haruzare, Mabusi Saire akiwa Bramba, Maengo Saire akiwa Bramba, Pendo Moshi akiwa Mwiseni. Tone la Uzima Mbaragane Family yuko Nyasura, maeneo ya watu wazito, sabato njema kwa wapendwa wafuatao: kaka Faru mwana wa Makerere, dada Shura Rajabu na kaka Juma Maduu, wote wakiwa Bunda wilaya ya Kazi, wawahi shule ya sabato. Ujumbe, tumeanza na Mungu tutamaliza na Mungu, amina. Tone la Uzima na Mazingira FM anaitwa Kiba kutoka Majengo Msoma, sabato njema iwe kwa watoto wake wapendwa Leonard, Leodiga, Jose, Ana na Leonard. Mungu awabariki sana. Kurasini SD Youth, wimbo Kanisani.

Ni Gezi SJ Kwaya, wimbo Tuliza Mioyo, ndio wimbo ambao umemalizika hewani kwa sasa hivi. Na kwa sasa tumsikilize Gideon Hindi akiwa amemshirikisha Betha Johnny, wimbo unaitwa Hema ya Bwana.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure.

tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.

Dakika ni ya 33 mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Msikilizaji, natoka kusikiliza ujumbe, na kwa muda huu tuendelee kubarikiwa kwa njia ya nyimbo. Msikilizaji, unabarikiwa, unaburudika.

0: Bwana ni wimbo kutoka kwa Gideon Hindi akiwa amemshirikisha Betha John, wote akiwa ni waimbaji katika kwaya ya Nyarugusu AY.
1: Kitakati
0: Tone la Uzima Isaka Paulo kutoka Matongo anawasalimu washiriki wote wa kanisa la Matongo. Bwana awabariki pamoja na wewe Mariam Mramba, na kupenda Bwana akubariki sana. Amina. Na wewe pia msikilizaji ubarikiwe. Tone la Uzima anaitwa Patroba akiwa Majita Bugunda. Jumamosi njema kwa kanisa Bramba SDA kumsima SDA na kijiweni SDA. Tone la Uzima mama Eras kutoka Musoma, sabato njema kwa mume wake Jonas Brongo akiwa Bwai, wanaye Eras na Zabroni mdogo wake Jennifer Johnny. Ujumbe Mungu ujumbe wako umefika nusu msikilizaji. Tone la Uzima ni mama Eras, asante. Tone la Uzima anawatakia sabato njema Naomi Mjarifu akiwa Bramba, Gorani Saila akiwa Ragata, Maengo Saila akiwa Bramba, ana ujumbe anatakia sabato iliyo njema. Tone la Uzima ni mwite Samuel Petro akiwa Bregea. Jumamosi njema ni kwa David Peter, Priska Peter, Emma Peter, Joseph Peter na mdogo wake Rafael Peter. Ujumbe wasome Waebrania 10 mstari wa kwanza hadi wa 36. Tone la Uzima anaitwa Rubare Kazeri, ukipenda mwite Msizaki Mpole kutoka Witagara, na watakia sabato njema familia ya mzee Kazari popote pale ilipo, Magembe Ruka na watoto wake wote, mama yake Wambura Rubare, bila kumsahau mke wake Esther Samba. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Tone la Uzima David Bryson kutoka Kinyambwiga, ila kwa sasa yuko Msoma, sabato njema ni kwa wazazi wake wakiwa Kinyambwiga pamoja na Lamek James akiwa Kinyambwiga, bila kumsahau Eli Mpanzu akiwa hapo Msoma. Tone la Uzima ni Bunuri Mongateko au mama Wiri, sabato njema ni kwa watoto wake Anastasia Webiro akiwa Shirati Mirambo, Julius akiwa Shirati Nzera, Amos akiwa Nyamuswa, Motobu Mongateko akiwa Nyamuswa. Tone la Uzima Dennis anaitwa Dennis Tungaraza Mkome wa na Magondo Ukerewe, anaitakia sabato njema familia ya mzee Tungaraza Masau Nya Bigeso wa Nyamitwebiri Kibara Bunda wakiongozwa na mama yao Dina Magoti. Ujumbe tusome Zaburi 23 na ule mstari wa kwanza. Tone la Uzima anaitwa Juma Masanja Maduhu, anatokea Rusubiga, sabato njema namtakia Ngasa Masanja na Yohana Sita, Leticia Julius na Zawadi Masanja na washiriki wote wa Rutubiga, anawatakia sabato njema, Mungu awabariki, amina. Tone la Uzima ni Kakatinga wa Masinono, sabato njema kwa Mbaragane family, Bunuri Mongateko, Kiba wa Majengo na Mashaka Arage. Ujumbe tuombeane mema tu, amina. Tone la Uzima Nyachiro wa Beri kutoka Busekera, sabato njema iende kwa mume wake Turi na wanae Jackson Stefano pamoja na Rujina wakiwa pande za Bukumi. Ujumbe anawapenda.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Pillars of Faith Ministers, wimbo Imba ndio ambao unamalizika kwa sasa, na wimbo unaofuata unaitwa Hajiri kutoka Christ Pillars Ministers.

ya yote, piga magoti umweleze yale yote ulionayo moyoni, yeye atasikia. Ni maneno kutoka katika wimbo wa Hajiri kutoka kwa Crusty Fallers Ministers. Kwa muda huu tuwasikilize Njiro SD Choir, wimbo unaitwa Sabato.

kwaya imesalia raha ya Sabato. Msikilizaji, wimbo unakwenda kwa jina la Sabato. Saa 12 na dakika 59, na hii ni 91.7 Radio Mazingira FM. Lakini niendelee kushukuru wewe ambaye umeutenga muda wako na kukichagua kituo hiki cha Mazingira FM kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo na kituo pendwa kwako. Asante sana, ni kusii tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho. Tumetoka kuwasikiliza Njiro SD Choir, wimbo Sabato, na kwa muda huu tuwasikilize msanii Music Group, wimbo unaitwa Baba Ninakupenda.

Asante sana msanii Music Group kwa wimbo wenu baba ninakupenda. Na niupitie tena ujumbe Tone la Uzima, anaitwa Jacqueline Manyama kutoka Bunda mjini, anawatakia wasabato wote sabato njema. Naomba wimbo wa Agape International wote wafikie wasabato. Ujumbe mwingine Tone la Uzima, Jacqueline Manyama umesikika. Tola Uzima anaitwa Juma Masanja Maduhu kutoka Rutubiga, sabato njema anamtakia Ngasa Masanja na Yohana Sita na Samsoni Elitano, Leticia Julius, Mariam Ganda na Zawadi Masanja. Umeandika shehena, sio sehemu yake. Tone la Uzima, Bestina kutoka Msoma na watakia sabato njema Fatoma, mamake kipenzi Teodoya akiwa Kasuguti, baba yake mzazi Jombason tatu na mwisho, na anamtakia sabato njema Damariam akiwa hapo studio. Jumbe tabasamu kanuni ya Mkristo. Asante sana Bestina kutoka Msoma. Tone la Uzima anaitwa Nyawae Luka akiwa Saragana nusu Mwanza, nikutakie mtangazaji wa Radio Mazingira FM katika sabato ya leo, jumbe mkinipenda mtazishika amri zangu. Asante sana msikilizaji. Tone la Uzima anaitwa Mama Ana kutoka Kilimani, sabato njema kwa watoto wake wote, kwa watoto wote duniani, Mungu awabariki, ujumbe anawapenda sana. Tone la Uzima, Gunza Rafaeli wa Nyaburundu, sabato njema kwa mama Chacha Saidi Hamisi, mama Ibrahimu wakiwa Nyaburundu, jumbe tusiache kumcha Mungu tungali tuwazima. Tone la Uzima, Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati Bunda Mara, anawatakia wasabato wote wa Tiringati wakiongozwa na Kurwa Breki, ujumbe anawapenda sana. Tone la Uzima, asante sana Francis Joshua Josia. Tone la Uzima ni Godfrey Filmone kutoka Kabujaja Busega Simiu, sabato njema kwa Fatao Meshaki Nehemia pamoja na Daniel Robert kutoka Rukobe, ujumbe wa wahi katika ibada shule sabato. Tone la Uzima ni mwite Fikiri Charles au Baba Charles wa Kaburabura, sabato njema ni kwa Neema Watarime, huyu ni Frida Stefano, mwisho ni kwa mke wake Mama Johnson, ujumbe wa wahi ibada. Tone la Uzima anaitwa Deborah Simon kutoka Nyambono, anapenda kuwakumbusha wana Nyambono wote wawahi shule. Tone la Uzima anaitwa David Bryson, asante sana David Bryson kutoka Kinyambwiga. Tone la Uzima, Mariam au Mama Jackson, sabato njema kwa sabato wote.

Maswa Youth kwa ya wimbo Sauri, ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani kwa mbele. Tuwasikilize Agape International kwa ya wimbo unaitwa Hema Takatifu.

Watakatifu kutoka Agape International, msikilizaji, saa moja na robo. Unasikiliza kipindi cha Tone la Uzima kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazingira FM, msikilizaji.

la uzima anaitwa Mkaka Vincent wa Saragana, anamtakia sabato njema. Kuboja Shadrack wa Saragana, ujumbe awai shule sabato. Tala uzima ni Mgeta Blongo wa Mikuyu, sabato njema. Kwa babu yake Sira Simbajo na Kakatinga na mtoto wake Eli Mgeta na Winifreda Stefano na mama G na mke wake Mariam. Tola uzima Balele Deusi anamtakia sabato njema Daniel Mabindo tuahi kanisani. Tola uzima asante Mgeta Brongo. Tola uzima Wanjala kutoka pande za Sazira, naomba wimbo wa kwaya Kori to Save muda hautoshi uwafikie wa sabato wote. Tola uzima Isaka Josefu Nyasebwa akiwa Kasahunga Stone, anasema liende kwa washiriki wote wa kanisa la wasabato Kasahunga, ujumbe wa shule ya sabato. Tola uzima ni mama Rebeka kutoka Kandelema, anatakia Jumamosi njema kanisa la Kandelema na washiriki, anawasihi wawahi ibada. Tola uzima mama Rebeka asante. Tone la uzima anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemila, anamtakia sabato njema Balole Deus Matayo Mabindo Jackson Kulwa, ujumbe makambi leo yameanza Kalemila. Tone la uzima anaitwa Isaka Paulo kutoka Matongo, anawasalimu watu wafuatao. Asante Tone la uzima. Isaka Joseph pia umesikika hapa. Tola uzima anaitwa Mary, anawatakia sabato njema watu wafuatao: dada yake anaitwa Skora akiwa Mwanza, shemeji yake Lengo Lango, mwingine Helena akiwa pande za Busweru, mwingine Salome akiwa pande za Nyamikoma, ujumbe wa wai shule sabato. Tola uzima anawatakia washiriki wote wa kanisa la Nyamwigura SDA sabato njema, karibuni kambi la Bunda mjini limeanza leo. Ni Gideon Paulo kutoka kanisa la Bomani, ujumbe Yesu ndio kimbilio letu. Tola la uzima Elias, mama Elias akiwa Msoma, sabato njema kwa mume wake Jonas Burongo akiwa Bwaya. Asante pia ulishasikika. Tola la uzima anawatakia sabato njema kwa Adventista wa sabato wote, naomba wimbo wa Karata Jubilee waende wasikilizaji wote wa Mazingira FM 91.7. umeandika .9 ni 91.7. Tola la uzima anaitwa Josefu Maneke, sabato njema kwa mpendwa wake Doto Masumbuko au Mwamakiri wa Bwai Bondeni, ujumbe ile. Aya bwana asante ujumbe wako huo.

Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba,

0: Renda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, lizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

singirima. Ni upitie tena ujumbe tone la uzima, anaitwa Maduhu Ndulima akiwa Mwangwenge, anatakia sabato njema watoto wake wote, naomba wawahi kanisani. Tone la uzima kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, ukipenda unamuita wao, kutoka Kaukekere Nyamagusu. Sabato njema anamtakia mjomba wake anaitwa Machungwa Katwiga akiwa Nyamagusu. Tone la uzima Benjamin Peter kutoka Kabujaja Mwabasabi, anatakia sabato njema patao mamake Lucia Wilson, babake Peter Manivizu, pamoja nimwite Salie ndo maliza sasa hivi. Aya bwana. Tone la uzima Sofia Ismaili kutoka Katario, anawatakia patao Jumamosi njema mamake akiwa Mikuyu na babake akiwa Mikuyu, pia dadake Jessica akiwa Bunda Manyamanyama. Ujumbe waende kanisani, anawatakia Jumamosi njema. Tone la uzima Joseph anaomba wimbo wa chati, asante. Tone la uzima kwa majina anaitwa Amos Kasuka, umesikika Amos Kasuka. Tone la uzima kwa majina anaitwa Amos, I say Amos, ujumbe moja unatosha. Tone la uzima Mzarifu kutoka Kisiwani Machwera, anawatakia wasabato wote ibada njema. Tone la uzima anaitwa Amos Mapera wa Manyamanyama, sabato njema kwa wanai wapendwa Donald Amos na Luz Amos, ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima Benjamin Peter kutoka Kabujaja Mwabasabi, anamtakia sabato njema mamake Lucia Wilson, babake Peter Manyirizu, pamoja na dadake kipenzi Rhea Peter, ujumbe Yesu ndio kimbilio letu. Tone la uzima Baraka Ngusa Bulenda Bufe, anawatakia sabato njema sabato wote, ujumbe tumrudie, umeandika hivyo. Tone la uzima anaitwa Steven Mayenga Matongoro akiwa Simiu Busega la Madi Mwalukonge mtaa wa Mabatini, anawatakia sabato njema watu wafuatao Yohana Steven na mama yake Mariam, Yakobo Maguge, pia wajukuu zake Junior na Jennifer wakiwa Mwalukonge mtaa wa Mabatini. Tone la uzima anapenda kumtakia dada yake sabato njema Teresa Danieli Wachar akiwa pande za Mwanza na dada yake mama Franki wote wakiwa Mwanza, ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima Tone la uzima anaitwa Michael Jumanne Kija wa Misisi Center, anawatakia sabato njema ya ufunguzi wa makambi ya mtaa mpya wa Nyambiti wafuatao Mariam Michael, Yohana Yona Wambura, Doto Michael, ujumbe makambi Nyambitiro 2026 nitakwenda nikimsubiri Yesu. MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, tone la uzima liwafikia familia ya Juma Mgore wakiwa Mwibagi na Nyakiswa. Tone la uzima Benjamin Peter, asante. Tone la uzima anaitwa Zino kutoka Masinono, anawatakia sabato njema Baraka Alois Erasto Mika na Kezia Joni katika ujumbe wa shule ya sabato. Tone la uzima Kiokote wa Abraham Bajineri, anawatakia sabato njema familia ya mzee Gachuma Makere wa Tarime, ujumbe wasome Zaburi 23.
Tone la Uzima Anete kutoka Lukungu, Mungu kwanza, mengine baadaye. Tone la Uzima anaitwa Samuel Mbolela kutoka Masewa, anawatakia sabato njema mke wake Juliana Amos na watoto wake Spola Samuel, Michael Samuel, John Samuel, bila kumsahau rafiki yake Elia Nyanza. Ujumbe tuwahi shule ya

0: Star Heron, ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani saa moja na dakika 52. Kwa sasa tuwasikilize Nyarugusu AY kwaya, wimbo Mji Mtakatifu.
1: Kwa taarifa na burudani, ni stesheni moja tu.

mtakatifu kutoka kwa Nyarugusu AY Choir msikilizaji. Na kwa sasa tuwasikilize The Light Bearers wimbo.

bana hii ni bab kubwa sunaojua kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku Life.

0: dakika 2 msikilizaji, kama dakika hiki inapotimia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu, unapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Miembeni. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu tena penzi msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe. Ni imani yangu kwamba kwa neema ya Mwenyezi Mungu ametulinda hata kufikia siku ya leo tunapokutana tena na kuungana katika kipindi hiki kinachorushwa moja kwa moja kupitia redio yetu pendwa ya Mazingira FM, ambayo imekuwa ikitumika kupeleka ujumbe wa Mungu, na hasa katika mada yetu ambayo Jumamosi iliyopita tulikuwa na mada nzuri yenye kichwa kikuu kinachohusu uumbaji. Na tuliweza kuona baadhi ya mambo ya msingi kabisa ambayo pengine yamekuwa ni maswali kwa wengi kutafuta majibu. Na tukagundua tu ya kwamba dunia hii ina birthday yake na inapaswa kufanyiwa kumbukumbu. Hebu na tuombe kabla tujaingia katika mada hii leo tena. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa ulinzi uliotulinda usiku wote na hata muda huu tunapokuja kuabudu. Na sasa Bwana, nisaidie mimi pamoja na msikilizaji wangu kukuelewa katika ujumbe wa leo, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amina.
1: Kama tulivyoona juma lililopita, Jumamosi iliyopita, na moja ya mambo ambayo tuligundua, tuliona kabisa kwamba alipoumba, Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa maji, kwa maana ya kwamba alikuwa kila mahali. Na tuligundua kabisa siku ya kwanza baada ya uumbaji, kama tulivyoona, aliumba mbingu na nchi, akasema iwe nuru, ikawa. Ndilo tunaloona katika utendaji, ndilo tukio la kwanza kwa mfululizo wa zile siku sita tutakazo kuwa tukiendelea nazo katika kujifunza juu ya uumbaji. Lakini tukaona siku ya pili kwamba anatengeneza mambo makubwa matatu. Baada ya kuumba mbingu na nchi, inaonekana Roho alikuwa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji, kwa maana ya kwamba Mungu alikuwa kila mahali ametanda. Na mambo makubwa tunayaona hapo, tunaona sasa kulikuwa na maji, kulikuwa na Roho wa Mungu hapo, alafu kulikuwa na mbingu. Ila nchi haikuweza kuonekana. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza mambo makubwa yanayoweza kuonekana hapa, tunagundua kwamba tunajua siku ya pili kuna kuja sasa kutenganishwa maji, yakatengwa au yakatengana na hiyo anga. Likaonekana lile anga ambalo sasa Waingereza wanasema sky, ama kwa lugha nyingine ya kikoloni wanasema firmament, ambayo hii wazi ni wazi unaoweza kutenganishwa kati ya kitu na kitu. Na hapo katikati kunakuwa na hewa tu, hakuna kingine. Kwa hiyo tunaposema mambo haya matatu, tunagundua hayo kama sehemu ya Mungu kuendeleza uumbaji katika siku ya pili. Ambayo sasa katika siku ya pili ndipo tunaona kuna hewa, lakini pia tunaona kuna maji, alafu pia tunaona kuna anga. Na hivyo katika mambo hayo makubwa matatu aliyoyafanya, chanzo kikuu kama tulivyoona kitabu cha Mwanzo moja na ule mstari wa kwanza, anasema, anaanza kwa kujitambulisha ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na mpenzi msikilizaji unayetufuatilia, unaposoma sentensi hii katika kitabu hiki ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, haina maana ya kwamba wakati wa uumbaji nchi hiyo ilikuwepo. Ila anajaribu kuingia kwenye mawazo ya mwanadamu ambaye anakuja kumtengeneza hapo baadaye, ili kuandaa mazingira. Na mazingira hayo alipoyaandaa, tunaona uwepo wa Mungu anashughulika na wazo la chanzo kikuu. Ndiyo maana ukisoma Mwanzo moja mstari wa kwanza hapo mwanzo, lakini pia ukisoma Yohana moja mstari wa kwanza inaeleza pia hapo mwanzo. Ukisoma hata Marko sura ya kwanza mstari wa kwanza na yenyewe pia inasema hapo mwanzo. Haya maneno mawili katika vitabu hivi vitatu, kila kimoja kina neno la muhimu sana linaloanza na mwanzo. Hebu tusome kidogo katika kitabu cha Marko sura ya kwanza na ile aya ya kwanza, fuatana pamoja nami katika neno hili tunapofungua Biblia. Marko moja mstari wa kwanza yenyewe inasema, mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haya, tunaona hilo neno linaanza kwa kutamka mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Unajua ni kwa nini? Hakuna chanzo chochote duniani kilichoanza kutoka pasipo yeye. Eti kikatokea pasipo yeye. Hakuna. Ndio maana kwenye kitabu cha Mwanzo ambacho tunaona ni kiini cha kutambua uumbaji wa dunia na jinsi ilivyopatikana, anaanza mwenyewe kwa kueleza hapo mwanzo Mungu. Lakini pia tunamuona Yesu Kristo, yeye katika kazi yake ya kwanza katika injili anasema ndiye mwanzo wa injili. Hebu tusome Yohana moja moja yenyewe inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Penzi msikilizaji, unaposoma mafungu haya ama haya hizi za Biblia, waweza ukaona neno hili mwanzo likieleza vizuri kabisa bayana, likitueleza tu ya kwamba hakuna chochote kinachoweza kufanyika pasipo Mungu. Na ndiyo maana anajitambulisha akitaka kutuonesha tu ya kwamba anapoumba mbingu na nchi, na tunaona siku ya kwanza akasema kila alipoanza tukio anaanza kwa lugha ya kwamba Mungu akasema. Mungu akasema iwe hivi na inakuwa. Hii yote ni kumuonesha yeye ndiye chanzo. Na katika hayo yote tunayoyasema hapa au tunayoyasoma hapa, mambo makubwa niliyokueleza, utagundua kabisa mtiririko wake. Utaukuta aliyefanya na kuonekana dhahiri ya kwamba ni nani. Hebu turudi katika kitabu cha Yohana moja mstari wa tatu. Alafu tutasoma Wakorosai moja mstari wa 16 na 17. Alafu tutasoma katika Waebrania moja mbili. Ikiwa una Biblia yako, tuanze na Yohana moja aya ya tatu. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Unaweza ukaona bayana neno hili linaweka wazi juu ya uumbaji. Bado linataka tu usije ukakosea ama ukachanganikiwa. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakuna chochote ambacho kingefanyika. Hebu tusome pia katika Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza aya 16 na 17 inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Anasema fanyeni yote kwa jina la Yesu, ambaye huyu tunaona pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji unayetufuatilia katika kipindi hiki maalum kabisa chenye mada kuu ya uumbaji, waweza ukaona jinsi ambavyo Mungu akisisitiza kuonesha ya kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote. Na nafasi hii ya uelewa ni hekima yake, ili tusaidie kufahamu jinsi dunia na vyote vilivyomo vilivyopatikana. Lengo na makusudi unapofanya hayo, yafanye yote kwa jina la Yesu. Na Waebrania sura ya kwanza aya ya pili, tunapomaliza mistari ya mafungu haya matatu au mistari ya vitabu hivi vitatu, inasema mwisho wa siku hizi asema nasi na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi kwa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mwisho wa siku hizi anasema na sisi kwa njia ya mwana. Na hapo mwanzo Mpendwa, tumeona katika Yohana moja moja kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo unaposoma Biblia ama neno hili takatifu la maandiko matakatifu, yanafungua fumbo la uumbaji ya kwamba Mungu ananena na sisi kupitia neno hili, ambapo anatamani tuweze kutambua kwa nini nimepitia katika mafungu haya au nimepita katika mistari hii. Mpendwa msikilizaji, ama haya hizi za maandiko, tunapoelekea mbele ni ufahamu chanzo chako wewe ni nini na makusudi ni nini. Kwa nini Mungu aliumba huo ulimwengu ama dunia hii tuliyopo? Lengo na makusudi, kadiri tutakavyokuwa tukiendelea, ndipo utagundua kabisa ya kwamba Mungu anapoweka misingi, kama tulivyoona juma lililopita, ambapo anaweka maji kama msingi, anaweka anga ambayo ni mbingu kwa juu, mambo makubwa haya matatu, anakuja sasa kwa makusudi maalum siku ya tatu, baada ya siku ile ya pili kuweka mambo makubwa haya matatu, akijitambulisha kwamba ndiye chanzo cha yote na pasipo yeye hakuna chochote ambacho kimefanyika. Kwa nini anaweka hayo? Sikiliza siku ya tatu, kama tulivyoona dunia hii na vitu vilivyomo, viliumbwa kwa muda wa siku sita, na leo tunazungumzia siku ya tatu, na nitagusia tu kidogo siku ya nne ili nisikuache mbali. Tunapoangalia siku ya tatu, utagundua kabisa ya kwamba makusudi ya Mungu baada ya kutengeneza haya mambo makubwa matatu, nimesema jambo la kwanza, alitenganisha maji na anga, na hivyo kukawepo na maji na hewa katikati, na juu kukawa na hiyo mbingu ama ambayo ni sky kwa Waingereza, ama firmament ambayo inakuwa kama branka, kama mabano. Umefungua mabano hapo katikati, lazima kuna kitu, lazima kina kuwepo kitu fulani, na hii ilikuwa inahitajika. Kuna vitu vije vitokee, na tunaona sasa siku hii ya tatu Mungu anayakusanya hayo maji. Kumbuka ya kwamba yalikuwa yametanda dunia yote, anatamka iwe, na inakuwa hivyo. Unaposoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka wa 13, anayakusanya hayo maji, anapoyakusanya ndipo tunaona inchi inatokea, inchi kavu, dry land, inchi ambayo inatokea kutoka kwenye maji yaliyokusanywa. Na anapoyakusanya hayo maji ndipo inchi inatokea, inaitwa dunia. Anatengeneza dunia ambayo hii inakuwa inchi kavu, na maji yaliyokusanywa yanatokea mahali ndipo yanakuja kuitwa bahari ama maziwa ama mito, inchi inapopatikana. Baada ya hiyo inchi kupatikana na maji kukusanywa, hapo katikati nimekuambia kuna ombwe ama hewa, alafu juu yake kuna mbingu. Hii yote inatupatia sasa vitu vitatu vinavyoonekana kwa wazi kwa macho. Kwa hiyo tunapata maji, tunapata ardhi, tunapata anga. Hivyo vyote vinatufanya tuweze kuona ya kwamba kumbe katika uumbaji huu Mungu alikusudia vitu hivi vipatikane kwa makusudi maalum. Na moja ya makusudi hayo ni ili kumtambulisha Mungu kama muumbaji anayeweza kutiisha na kukusanya maji pasipo kujenga msingi wowote wala pasipo kutumia vifaa vyovyote. Badala yake anatamka maji yanajikusanya, yanajikusanya. Inchi kavu inaonekana, anasema inchi kavu ionekane, nayo inaonekana. Na hayo tunayashuhudia mpaka leo. Tukiona bahari ya Hindi, kwa wale walio safiri kwenda kule Tanga ama Dar es Salaam, watakutana na bahari hiyo ya Hindi. Lakini pia bahari zingine huko zipo, na mipaka yake ilipowekwa, hata kama bahari hiyo ichafuke na mawimbi yawe makubwa, hayawezi kuvuka mipaka yake na kuingia nchi kavu. Ndiyo maana mimi na wewe tupo hapa, nikiwepo katika studio hii, na wewe ukiwa kule nyumbani, kwako inchi kavu haijawahi kufunikwa tena na maji. Tofauti tu na tukio lililowahi kutokea huko nyuma kwa sababu ya
2: dhambi na uasi wa wanadamu na kutokutii sheria ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 11 na 12 tunaona Mungu anaruhusu maji kujaa duniani na kuepusha kila aina ya watu wenye dhambi waliokuwa wamekusudia kuharibu maadili ya dunia. Mungu akakalishikisha dunia kwa maji na wanapona watu wanane. Hapo ndipo tunaona dunia inafunikwa na maji. Lakini baada ya tukio hilo, Mungu mwenyewe anaapa akisema sitaigarikisha tena dunia kwa maji. Anarejesha tena mipaka yake vile vile alivyokusudia ili watu hawa waweze kutambua yeye na kumtambua ya kwamba ndiye muumbaji. Na hivyo anasema hayo yote, akikamilisha huduma hiyo, anasema akaona kila kitu ni chema sana. Ikawa hivyo, na ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku hiyo moja ikaisha. Na inapokuwa hivyo, alitamani kuona watu ambao angetarajia kuwaweka katika hiyo dunia waweze kuwa na mahali pa kuishi, kufanyia majukumu yao. Na moja ya majukumu ambayo Mungu alikusudia anapoanza kutenganisha ardhi na kukusanya maji, ardhi ipatikane na ili waje wamsifu, wamwabudu, wanapofanya hivyo iwe ni heshima, iwe ni shukurani, iwe ni heshima yoyote ile, imurudie huyu aliyeumba mbingu na nchi. Hayo ndiyo yalikuwa makusudi ya Mungu katika uumbaji huo. Na ndiyo maana, mpenzi msikilizaji, unaporuhusu huyu Mungu aliyeumba, aliyetamka ikawa kutenganisha maji na ardhi ili ipatikane na anga lipatikane, alitamani uwe na nguvu ya ufahamu na maarifa yake, ili ufahamu ya kwamba haya maji hayajakusanywa na mchawi. Haya maji hayajakusanywa na mtu yeyote ama uganga fulani, badala yake ni Mungu mwenyewe. Kwa nini Mungu mwenyewe? Tunamuona akiwa katika utengenezaji wa ardhi na bahari na hilo anga, ili kuhakikisha ya kwamba siku zitakazofuata aandae mazingira ya viumbe anaotaka kuviweka katika ardhi hiyo na katika maji hayo na katika hilo anga. Na hapo ndipo tutagundua katika siku ya 4, unaposoma katika mstari wa 14 mpaka wa 19 katika kitabu cha Mwanzo 1, tunaona kwenye hilo anga anaanza kutengeneza tena vitu vingine vinaanza kutokea. Ukisoma hapo vizuri, siku ya 4 ndipo anaweka mianga mikubwa na midogo, na mwanga mkubwa akauita jina lake jua, na mianga midogo akaita mwezi na nyota. Waweza ukajiuliza, mpendwa, kwa nini anaumba mianga katika hilo anga ambalo alilitenganisha au alilitenga au alilitengeneza katika siku ya 3? Sikiliza kwa makini tunapoelekea misho ya kipindi asubuhi hii ya leo. Anapoumba mianga hii mikubwa, anasema alikusudia katika hilo anga kugawanya majira na nyakati. Nyakati ambazo zimekusudiwa kwa viumbe watakao kuja kuwekwa kwenye hiyo ardhi ambayo ilipatikana na kutenganishwa na maji. Kwa nini Mungu alikusudia kuwe na majira? Alitamani kwamba kupitia hiyo mianga viumbe vyote viweze kutambua ya kwamba kutakuwa na siku, lakini kutakuwa na miaka, lakini kutakuwa na nyakati. Na katika hizo siku na miaka na nyakati zihesabiwe kwa kutofautishwa, mchana na usiku, mchana na usiku. Na hayo ndiyo yalikuwa makusudi ya Mungu, ili kwamba katika dini zote, iwe ni Wayahudi, wasiwe Wayahudi, iwe ni wapagani, waweze kufahamu kuhesabu nyakati. Na nyakati hizo zinapowekwa ni ili kuwepo na kumbukumbu ya kuja kumwabudu huyo Mungu. Kwa mfano, ukipata nafasi, mpendwa, soma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26 yote. Utakutana hapo kuna nyakati zilizokuwa zimewekwa kupitia hiyo siku, kupitia hiyo usiku na mchana, ambapo sasa jua linapowaka linaonekana mchana, limetawala. Mwezi na nyota zinapopatikana zinaonekana ni usiku, ili iwe ni majira na nyakati kwa ajili ya viumbe. Hiyo sura ya 26 ya kitabu cha Mambo ya Warawi inaonesha Wayahudi miongoni mwa taifa ambalo Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba wamtambulishe Mungu na kumwabudu yeye kama muumbaji Mungu wao. Anawapa majira, anawapa nyakati, anawapa mwaka na sherehe mbalimbali zilizokuwa zikifanyika ili tu katika mzunguko huo waweze kutambua ya kwamba ndani yake kuna siku maalum ya Sabato, siku ya saba ambayo hiyo inakuwa inakamilisha mzunguko wote na matukio yote ya uumbaji kama kumbukumbu ya Mungu alivyofanya. Lakini pia ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya ya kwanza paka ya 6 na yenyewe inaonesha ya kwamba katika taifa la Israeli ama Wayahudi Mungu alikusudia wasiabudu miungu mingine ya kipagani kama ambavyo tunaona wa Misri walikuwa na miungu yao na mataifa mengine yalikuwa na miungu yao. Lakini kwa hawa Mungu anawatenga kupitia hayo majira na nyakati waweze kuhesabu na kutambua ya kwamba kuna siku maalum ya kumbukumbu ya uumbaji. Na kwa sababu hiyo huyu aliyeumba ndiye anayepaswa kupewa ibada. Hebu tusome katika Kutoka 20 ile aya ya kwanza mpaka ya 6. Mungu akanena maneno yote akasema. Kumbuka ya kwamba sentensi yetu ya kwanza inaanza Mungu akasema. Na hapo anaanza kwa kusema Mungu akanena maneno ya maneno haya yote. Mungu akanena, maana yake yupo katika uumbaji akisisitiza juu ya majira na nyakati ya kwamba mimi ndiye muumbaji. Na hivyo anapoanza sentensi hii, kumbuka kurejelea katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na alipoanza kutengeneza anasema Mungu akasema iwe nuru na ikawa nuru siku moja. Hebu tuende sasa katika kumbukumbu hii ya uumbaji inaelezaje katika Kutoka 20 tuliyosema mstari wa kwanza paka 6 anasema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Mungu, ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usio na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wabatilisha wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Bwana asifiwe sana. Pendwa msikilizaji, waweza ukaona ya kwamba anapoumba siku ya nne mianga mikubwa na midogo, anataka watu wajue namna ya kumwabudu kwa kufuata kumbukumbu yake ya uumbaji. Na hawa watu wanapokuwa wamepotea kwa sababu ya kutokuwa na maarifa na hekima ya kumjua huyu Mungu ambaye ndiye muumbaji wa mbingu na nchi, anawaambia Waisraeli waliokuwa kule Misri ya kwamba wasiwe na miungu mingine ila yeye. Kwa nini? Walitambua ya kwamba wako Misri kwa sababu ya majina na nyakati na makusudi wamwabudu Mungu. Sasa wamesahau, wanamwabudu sanamu. Na Mungu alizuia akisema wasijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Ambapo sasa tunaona kuna jua kule juu, kuna mwezi, kuna nyota, kuna anga, lakini pia nasema wala kilicho majini chini ya dunia, maji aliyoyakusanya baadaye tunaona katika uumbaji, au tutaona baadaye katika uumbaji ataweka viumbe vingine humo ndani. Lakini pia kwenye nchi kavu iliyoonekana tunaona akaweka mimea na kuna

Mungu, maana umechukia ni kama umechukia kuumbwa kwako. Maana Mungu alipoumba alikusudia wewe peke yako umwabudu yeye, wala usijokaabudu vitu vingine. Kwa hiyo unapochukia, unamchukia Mungu, unanikana kwamba unasema hajakuumba, au unapochukia kwamba wewe haujaumbwa na Mungu, maana yake hauna nafasi ya kuweza kumjua huyu Mungu. Lakini kama utafahamu na kutambua ya kwamba kumbe hii mbingu na nchi zilipoumbwa ilikuwa ni kusudi sisi tupewe majina na nyakati ya kutambua ya kwamba kumbukumbu ya umbaji wetu ikoje, na tunapaswa kumwabudu yeye. Ndio maana dunia ni kote leo kuna watu wanaadhimisha siku zao za kuzaliwa, lakini heshima hiyo ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa, nataka nikuambie, unapaswa umwabudu Mungu, umshukuru Mungu kuruhusu kuzaliwa wewe kupitia kwa wazazi wako waliokuzaa, ili Mungu abaki kuwa katika heshima yake. Na hayo maneno utayakuta pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 15 na 10 mpaka wa 19, lakini pia Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 2 mpaka wa 7 utayakuta maneno kama hayo, akitaka watu wote wamwabudu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na jeshi lake lote. Na akatamka na ikawa, na anatamani wanadamu wote wasisahau siku ya kumbukumbu ya uumbaji, kama alivyoamuru katika kitabu cha Yeremia sura ya 8 aya ya 2, na Yeremia sura ya 16 aya ya 13, na Ezekiel sura ya 8 aya ya 16. Hizo ni baadhi ya aya zinazoonesha jinsi Mungu anavyoweza kuumia watu wanaposhindwa kutambua kumbukumbu ya uumbaji, akiwa ametupatia majira ya jua, mwezi na nyota, ambayo yanatupa usiku na mchana, kwa kutambua ya kwamba tuliumbwa na tunapaswa kumwabudu Mungu aliyetuumba. Hebu tusome mstari michache kwa sababu ya muda, tunapomalizia harafu nitakukaribisha kwa yatakayofuata katika siku nyingine katika mada hii ya uumbaji. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 15 mpaka 19, soma pamoja nami tunapoenda kukamilisha mada ya leo. Neno la Mungu linasema, jihadharini nafsi zenu, jihadharini, maana hamkumuona umbo la namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto, msije mkajaribiwa nafsi zenu, mkajifanyia na sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke, mfano wa mnyama yeyote aliye duniani, au mfano wa ndege yeyote arukaye mbinguni, au mfano wa kitu chochote kitambaacho juu ya ardhi, au mfano wa samaki yeyote aliye majini chini ya nchi. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota na jeshi lake na jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa kwa kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Bwana asifiwe. Huyu ndiye muumbaji wetu akisema, jihadharini nafsi yako, jihadhari, maana hukumuona umbo wala namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto. Hatujamuona Mungu ndio, lakini juu ya uumbaji wake umedhihirishwa wazi. Na ndiyo maana anasema usije ukajikuta unajaribiwa au unajaribu nafsi yako, ukajifanyia sanamu kama hizo, iwe ni mwezi, iwe ni mwanamume au mwanamke, kwa sura yoyote. Usije ukafanya hivyo, iwe ni mnyama yeyote aendae juu ya nchi, au ndege yoyote arukaye angani, samaki yoyote. Usije ukajaribiwa ukajifanyia kama Mungu wako, ukajaribiwa nafsi yako. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, unapoona jua, unapoona mwezi, unapoona nyota, akasema ndiyo, ukasema ya kwamba hiyo ni miungu yako. Hivyo vyote Mungu aliviumba katika siku ya nne, akakusudia kutupatia majira na nyakati, usiku na mchana, tutambue kuhesabu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne na ya tano na ya sita. Dunia yote ikakamilishwa katika uumbaji, na siku ya saba tukaona alipumzika kastarehe, ambapo sasa anaikamilisha kama kumbukumbu ya uumbaji, tukaiona kwa wanadamu wote duniani kote, akiwa amekusudia kuwatengeneza au kutengeneza ulimwengu huu ili wanadamu waweze kumwabudu yeye na yeye peke yake. Mpenzi msikilizaji, ninakualika wewe na familia yako
pata nafasi ya kumwabudu Mungu muumbaji wa mbingu na nchi aliyeumba.

0: jua, aliyeumba mwezi, aliyeumba nyota katika siku ya nne, wakati siku ya tatu alitenganiza maji, bahari, akiruhusu ardhi ipatikane, nchi kavu ambayo leo umejenga nyumba yako juu yake, unafanya mambo yako, hata kama ni mabaya bado Mungu amekuvumilia. Lakini amekusudia unapokuwa juu ya ardhi hii, unapoenda ziwani, unapovua wale samaki ukala na kushiba, usije ukamsahau Bwana. Yeye ndiye muumbaji wako na vyote alivyokuwa amevifanya, na akitaka tu kila mmoja wetu tuweze kutambua kama muumbaji wetu na mwokozi wa maisha yetu. Mungu akubariki sana. Mungu atusaidie tunapojifunza juu ya mada hii ya uumbaji, atumruhusu atawale akili zetu na mawazo yetu, na tumpatie nafasi ya kwamba ni yeye peke yake anayestahili, na ni yeye peke yake anayestahili heshima ya kuabudiwa na kutukuzwa katika maisha yetu. Mungu akubariki sana. Hadi wakati ujao na kipindi kijacho, Mungu atupe rehema na uzima, tukutane tena wiki ijayo. Ni mimi mwinjilisti Johnson Marima. Kwa mawasiliano andika namba hizi: 0782 54 08 64, au 0766 53 43 86. Narudia tena 0782 54 08 64, au 0766 53 43 86. Hebu mahali ulipo, tunapohitimisha kipindi hiki, pata nafasi ya utulivu tunapoenda kuomba. Tunapohitimisha kipindi hiki kwa leo, hebu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa milele, asante kwa namna ya pekee ulivyojifunua kwetu. Na wewe tu peke yake ndiye unastahili kuabudiwa. Na sasa Bwana, tusaidie mimi pamoja na mpenzi msikilizaji wangu kuwa na hekima na maarifa juu ya kukutambua wewe Mungu wa kweli na muumbaji. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.
1: Amen.

36. Muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Miembeni. Kwa muda huu tutapata ujumbe, na baada ya ujumbe tutaendelea kubarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale saa 3 kamili asubuhi.

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

kuchunguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Ni wimbo kutoka kwa The Hall Singers. Msikilizaji, saa 2 na dakika 50 na 2, na mimi ni kupe habari njema kwako wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho. Habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani, kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma na kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sasa la changamoto zako za macho ni moja tu: Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa. Na kama unasumbuliwa na matatizo haya, suluhisho ni Best Vision Eye Care. Kutokana kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa na wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo na hata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 110376. Ninarudia 0678 110376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

dakika 57. Asante sana wewe msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Umeburudika, umebarikiwa, lakini saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu ulipata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Miembeni. Na mimi niseme kwa muda huu sina la ziada katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Nikutakie asubuhi njema. Naitwa Maria Mumbi.

za Mazingira FM 91.7. Don't you

Nimekuja leo kwa mara nyingine tena, dakika ikiwa tayari ni ya nane mara baada ya saa tatu kamili za asubuhi. Popote pale ulipo unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya tele. Ni kukaribishe

cha kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hivyo basi msikilizaji, kupitia 0684600007 na ile 0656555571, una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho.

0: Yes, kupitia mitandao yetu rasmi ya mitandao ya kijamii hapa ni Mazingira FM, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM na ukatusikiliza. Kwa leo hii tunaenda kusikiliza hadithi, na mara baada ya kusikiliza hadithi, wewe mtoto mzuri, mimi najua huwa tuna maswali ambayo huwa yanaibuka kupitia hadithi husika. Ni azime sikio la kwako wewe mzazi na mlezi, mwandae mwanao ili aweze kusikiliza hadithi, kisha baada ya kusikiliza hadithi tutaenda moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuulizana maswali, na majibu atakuwa ameweza kuyapata mjomba wangu, shangazi yangu, yule ambaye atakuwa amemakinika kwa ajili ya kuweza kusikiliza hadithi kwa siku hii ya leo. Hivyo basi karibu sana, tuende tukasikilize hadithi kisha maswali yatafuata. Hivyo basi kupitia hadithi yetu kwa siku ya leo ni hadithi ya mrukaji. Hadithi ya mrukaji, na hadithi hii imeandaliwa na Swahili Fair Tales ambao wanatetea hadithi mbalimbali za Kiswahili na zenye mafunzo mazuri kwa watoto ambao wananisikiliza kwa sasa ili waweze kumakinika na kuwa na maadili yaliyo mema na mazuri. Hivyo basi tunatukasikilize hadithi ya mrukaji.
1: Hii ni hadithi ya Kiswahili.
2: Mrukaji. Hapo zamani za kale katika bara la Roiva kulikuwa na vita vikali baina ya himaya mbili. Moja ikiongozwa na mfalme Juliana wa Meridon na nyingine Malkia Mineva wa Kolon. Vita vilikuwa vya muda mrefu. Kuna jeshi lake linashindwa, Malkia Mineva alilani himaya ya Meridon. Mfalme Julian, umetumia njia za ila kushinda hivi vita, hivyo mimi nakulaani ili utakaporudi nyumbani wafuasi wako wote wageuke na kwa wanyama. Nakulaani. Kwa kusema hayo, Malkia Mineva akatoweka. Mfalme Julian hakutilia maanani laana yake na akarejea kwenye himaya yake, mahali alipokelewa vizuri na bintiye. Siku iliyofuata alipokuwa kotini, ghafla moja baada ya mwingine mawaziri wake wote waligeuka na kwa wanyama.
3: Ah, hapana. Laana yake hakika imetimia.
4: Baba, sio tu mawaziri peke yake, bali kila mmoja kwenye himaya amegeuka na kwa mnyama.
3: Waite vichimba wote.
2: Vichimba kazi waliitwa, lakini hawakuweza kubadilisha ile laana.
3: Pia muite walii.
2: Na wale alipofika, pia yeye alishindwa kubadilisha laana hii.
5: Mfalme wangu, laana hii haibadilishwi. Yule aliyekulaani tu ndiye anaweza kubadilisha. Samahani sana.
2: Mfalme na binti yake walihuzunika. Na punde tu, wazo lilimjia binti mfalme Arya.
4: Ah, baba, kwa mkumbuka Hikachu, ule mshauri wako.
3: Bila shaka nakumbuka. Amegeuka na kuwa mbwa. Natamani ningekuwa na uwezo wa kutumia msaada wake wakati wa janga hili.
4: Bado waweza?
3: Wamaanisha nini?
4: Laana imewageuza wafuasi wetu kwa wanyama, lakini kamwe haijachukua uwezo wao wa kuongea na kufikiria. Wanaweza kuongea pia, angalau baadhi yao.
2: Mfalme alifurahia kusikia hayo.
3: Vizuri. Nilikosaje kutambua hili? Hebu muite Hikacho mara moja.
2: Binti mfalme Arya alimuita Hikacho na akaja mara moja.
3: Karibu Hikacho. Umekuwa vipi?
6: Nimegeuka kuwa mbwa. Wadhani nimekuwa vipi?
3: Samahani. Labda tuache mambo ya salamu kando kidogo na kushughulikia mada.
6: Hili litapendeza.
3: Niambie Hikacho, ni nini kitatunusuru kutoka kwenye hii laana?
6: Vile walia alisema, laana yaweza kuvunjwa tu na mwenye kuiweka. Yaonekana kuna suluhu moja tu.
3: Na kusikiliza.
6: Lazima tuweze kuleta amani na Malkia Mineva.
3: Vizuri, niko tayari. Ila unamjua, hawezi kukubaliana na ombi la amani.
6: Basi mpe kile atakacho.
2: Na kwa hayo, mfalme Julian alinyamaza na kuhuzunika.
4: Anataka nini baba?
6: Binti mfalme, anataka upanga wa miujiza.
4: Eti upanga wa miujiza?
3: ni upanga wa mababu zetu. Umekuwa ukipitishwa kizazi hadi kizazi. Nguvu zake zinafanya wanajeshi wetu wasihisi njaa na mvua, joto na hata mawimbi. Kutupa upendeleo dhidi ya jeshi la adui, babu yako alinipa mimi. Na nilikuwa natarajia kwamba siku moja ningeupitisha kwa mmeo. Ndiyo, na sioni hilo likitimia sasa. Watume vichimba waende kumuita Malkia Minerva aje kuhudhuria hafla ya kuruka. Mwambie kuwa baada ya hafla itaweza kumkabidhi upanga wa miujiza.
4: Vichimba kazi waliwasilisha ombi la mfalme kwa Malkia Minerva. Akatabasamu. Hatimaye siku imewadia. Mimi nakubali mwaliko wako. Mwambie mfalme Julian kuwa nitahudhuria hiyo hafla na kuchukua upanga wa miujiza. Baadaye iliwadia siku ya hafla ya kuruka. Kila mmoja alifurahia. Mfalme na binti yake walitangaza kuanza kwa hafla hiyo. Malkia Minerva pia alikuwa. Sasa miongoni mwa washiriki, chura, sungura na nzige walichukuliwa kwa warukaji mahiri kuwahi kuonekana katika Meridon.
6: Sasa tuko karibu kuanza, mtukufu.
3: Vizuri.
6: Habari za mchana kwani nyote. Karibuni katika hafla ya kila mwaka ya kuruka. Sasa wacha tamasha lianze. Kwanza namleta kwenu chura.
7: Salamu, mtukufu. Binti mfalme Arya, Malkia Minerva Akion, na salamu kwenu wenyeji wa Meridon. Mimi ni chura kutoka ufa la kaskazini, na ni furaha kuu kwangu kuwa katika hafla hii ya kuruka.
4: Mfalme alifurahishwa vile chura alikuwa na adabu.
3: Ana nidhamu kweli, na shangaa alikuwa anaonekanaje akiwa mwanadamu. Labda mambo yakienda sawa na laana ikiondolewa, tutamwagiza kuoe.
4: Ah, ona sasa. Chura alisongea kwenye jukwaa na kuchukua mahala pake. Hadhira ilisubiri bado. Aliweza kupumua, na wakati alipokuwa karibu kuruka, nzi alikuja karibu naye. Alitatanishwa na kuanza kukimbiza nzi.
8: Ah, ningemruhusu mdogo wangu kushiriki. Angefanya kazi nzuri kuliko huyu.
6: Kwa kweli, hili halikupendeza. Ila msihofu kwa sababu afuataye sungura.
9: Salamu, mtukufu. Mimi ni sungura kutoka milima ya magharibi mwa mto Selina.
4: Sungura pia naye alikuwa na nidhamu iliyomfurahisha sana mfalme.
8: Sina haja.
4: Sungura alijitahidi sana na kuruka na kuanguka upande wa mfalme. Mfalme alifurahishwa.
3: Inapendeza, sungura. Umefanya vyema.
4: Malkia Minerva pia alishangazwa sana kwa kuruka kwa sungura. Alitabasamu na kupiga makofi.
6: Na hatimaye namleta kwenu maarufu panzi.
4: Panzi alikuwa kimya. Hakusema neno au hata kumsalimia mfalme.
6: Kutokana na harufu ninayopokea kutoka kwake, najua kuwa anatoka familia njema na ni kiumbe wa kupendeza.
3: Ah, oh, vizuri basi. Mimi sisemi zaidi. Acha onyesho lianze.
4: Panzi alichukua nafasi yake, na mara tu alipokuwa karibu kuruka, hisia zake zilisikia kitu kutoka nyuma yake kikipasua hewa. Punde aliyeliwa kuwa ulikuwa ni mshale uliokuwa unaelekezwa kwa Malkia Minerva. Aliweza kuruka kwa ustadi mkubwa sana na akageuza mwelekeo wa ule mshale. Mshale ulimkosa Malkia na kugonga gome la mti. Malkia Minerva alishtuka, na pia mfalme Julian. Hapo hapo, tai mwenye uta na mshale akatokea na kuanza kumfokea yule panzi.
10: Wewe mjinga, kwa nini ulimsaidia huyu malkia muovu aliyetuharibia maisha yetu?
3: Yeye ni mgeni mashuhuri na ana ulinzi wa mfalme wakati yako hapa. Matendo yako yameharibu heshima ya mfalme wetu.
4: Kusikia hayo, Malkia Minerva alifurahia sana.
3: Asante sana panzi. Na kwako Malkia Minerva, samahani sana. Tafadhali msamehe tai, kwani hasira zake zilimshinda.
4: sijali kuhusu huyu Tai. Mshale wake haunge ni dhuru hata kama unge nigusa. Swajua hilo, tumepiga na vita vingi sana pamoja. Lakini lazima niseme nimependezwa sana na huyu panzi. Akisema hayo, Malkia Minerva aliashiria mkono wake kwa panzi na punde akageuka na kwa mwanajeshi mtanashati.
6: Ni Ragna, mwanajeshi mahiri.
4: Binti mfalme Arya alitabasamu alipomwona Ragna. Alikuwa anampenda hata bila yeye kujua. Ragna, asante kwa kutojali kuhusu hili shindano na kwa kuweka maisha yako hatarini ili kuweza kunilinda mimi na heshima ya mfalme. Niagize chochote.
11: Asante sana Malkia wa Klong. Natamani wananchi wote wa Meridon wafunguliwe kutoka kwa laana yao na warejee katika umbo lao la kibinadamu.
4: Malkia alishangaa sana na ombi la Ragna. Una uhakika hilo ndilo unalotaka? Naweza kukupatia utajiri wote duniani.
11: Na kuahidi, mimi sijali kuhusiana na mambo hayo.
4: Malkia Minerva alipendezwa sana, kwani hakuwahi kumwona mwanajeshi mwenye nguvu na mwaminifu kwa mfalme na watu wake. Alimgeukia mfalme Julian. Tafadhali, hebu tumalize huu mzozo. Kwanza ningependekeza kuwa Ragna awe mwanangu na mrithi wa himaya yangu. Kila mmoja alishtuka akiwemo Ragna.
12: Ragna, wakubali?
11: Sijawahi pata penzi la mama, kwani mamangu aliaga wakati nikizaliwa. Ikiwa mtukufu utanikubalia, basi ndio, nakubali.
12: Namtangaza Ragna kama mwana wa kweli na mrithi mfalme wa Malkia Minerva.
4: Mfalme Julian aliinua mkono wake na hadhira ikatulia.
12: Na pendekezo lako la pili lilikuwa lipi?
4: Napendekeza kuwa mwanangu na binti yako wafunge ndoa.
12: Kwa kweli sijui ikiwa binti yangu.
8: Baba, mimi nakubali.
4: Ragna alitabasamu, kwani naye pia alimpenda binti mfalme.
12: Wow, sikujua ingekuwa rahisi. Waona Minerva wapata hiyo pia. Uko na pendekezo lingine tena?
4: Malkia Minerva alitabasamu. Ni hayo kwa sasa. Akisema hayo, alipitisha mikono yake hewani na mwanga wa miujiza uligusa kila kiumbe moja baada ya mwingine. Na wote wakarejea katika maumbo yao ya kibinadamu.
10: Wow! Ndio, ndio!
8: Ah, nimerejea!
10: Yeah!
4: Furaha ilifurika Meridon. Ragna na binti mfalme Arya waliwana, na hiyo siku Ikachu alitangaza mshindi wa hafla ya kuruka katika hiyo tamasha.

0: kuwa mshindi.
1: Na hapo ugomvi baina ya himaya hizo mbili ukaisha kabisa, na kila mmoja akaishi kwa furaha milele daima.

0: Esa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania, na hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Kwako wewe mzazi na mlezi, una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Na ninayo maswali hapa ambayo nimeweza kumwandalia mjomba wangu mzuri ambaye ananisikiliza kwa sasa ili aweze kuyajibu maswali haya. Swali langu la kwanza, hapo zamani za kale kulikuwa na bara gani katika hadithi yetu? Hilo ni swali la kwanza. Hapo zamani za kale kulikuwa na bara gani katika hadithi yetu? Swali letu la pili ambalo limeibuka katika hadithi yetu ya mrukaji, mshauri wa mfalme anaitwa nani katika hadithi yetu? Mshauri wa mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu? Hilo ni swali la pili. Lakini swali langu la tatu ambalo limeibuka katika hadithi yetu, wewe mjomba na shangazi unayenisikiliza kwa sasa, linauliza ya kwamba mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu? Mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu? Swali la nne ambalo limeibuka katika hadithi yetu, malikia nani? Malikia Minerva alialikwa kwenye sherehe gani? Malikia Minerva alialikwa katika sherehe gani? Malikia Minerva alialikwa katika sherehe gani? Kwenye laini ya simu, halo. Nazungumza na watoto, sizungumzi na watu wazima. Swali la nne, Malikia Minerva alialikwa kwenye sherehe gani? Swali la tano, ni mrukaji yupi aliyeruka na kupiga mshale kuelekea pembeni uliokuwa umemlenga malikia? Hilo ni swali la tano katika hadithi yetu. Kwenye line ya simu, no. Okay, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Wewe mtu mzima, tafadhali wacha watoto wapige simu waweze kujibu maswali yao. Kwenye line ya simu, leo.
4: Hello.
3: Mambo.
4: Poa.
3: Unaitwa nani?
4: Ngara Sabuda.
3: Nani?
4: Ngara Sabuda.
3: 0684600007 kwenye line ya simu, leo. Naam, nazungumza na watoto. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Sikia.
2: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Unasikiliza watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu, leo. Punguza sauti ya redio mzazi. Tafadhali. Unaitwa nani?
5: Hello.
3: Marahaba, ujambo?
5: Jambo.
3: Unaitwa nani?

0: Umepata mjomba, sasa alikuwa anaitwa Ragnar. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani?
1: Ragnar.
0: Ragnar. Aya, tuma salamu kwa watu watatu. Salamu ya kwanza wamtumia nani mjomba?
1: Mama.
0: Mama anaitwa nani na yuko wapi?
1: Dorothea.
0: Akiwa wapi mama? Akiwa wapi?
1: Mwiringo.
0: Wa pili?
1: Baba.
0: Baba anaitwa nani?
1: Sebastian.
0: Sebastian. Akiwa wapi baba?
1: Shinyanga.
0: Shinyanga.
1: Ndio.
0: Watatu na wa mwisho.
1: Dada.
0: Dada anaitwa nani?
1: Esther.
0: Esther akiwa wapi?
1: Kuikuba.
0: Kuikuba. Ujumbe unawaambia nini wote kwa pamoja, baba, mama na dada?
1: Nawapenda sana.
0: Na wao wanakupenda sana shangazi, sawa?
1: Ndio.
0: Haya, bye. Dakika ni ya 29, nazungumza na wajomba kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Marhaba mjomba, ujambo?
1: Ujambo.
0: Unaitwa nani?
1: Atasimama.
0: Unaitwa Suzana, unasoma darasa la ngapi Suzi?
1: La kwanza.
0: Darasa la kwanza, shule gani?
1: Chiringe.
0: Chiringe. Haya Suzi, unajibu swali la ngapi shangazi yangu mrembo?
1: La kwanza kuuliza.
0: Sasa leo tunauliza maswali ya kwenye hadithi. Umesikiliza hadithi? Darasa la kwanza ndio unajua. Umesikiliza hadithi vizuri? Haya, tuambie mfalme alikuwa anaitwa nani katika hadithi yetu?
1: Binafsa.
0: Nani?
1: Binafsa.
0: Huyo ni malkia. Huyo ni malkia, umepata. Malkia naye japo kwenye hadithi yetu alikuwepo, umeitwa Minavo, umepata. Tuma salamu kwa watu wawili.
1: Mjomba Kulwa.
0: Akiwa wapi mjomba Kulwa?
1: Da.
0: Wa pili unamtumia nani? Wa pili. Mama yako Doto Webiro. Akiwa wapi?
1: Lamadi.
0: Akiwa Lamadi. Haya mjomba, hongera.
1: Asante.
0: Na mjomba Suzi. Haya, baadaye. Dakika tayari ikiwa ni ya 31. Msikilizaji, naenda mapumziko mafupi, kisha narejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu.
2: Rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku.
3: Watoto yangu, mimi mama yenu, sina nguvu tena.

0: Bado niko na wewe mjomba na shangazi ambao unanisikiliza kwa sasa, pengine ukiwa nyumbani, ukiwa dukani, ukiwa safarini, popote pale tunasikilizana vizuri wajomba zangu wazuri kupitia 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Mambo. Unaitwa nani?
1: Robina,
0: unasoma darasa la ngapi anti? Shangazi Robina kakimbia. Naam, asante sana. Kwenye line simu leo.
1: Jambo.
0: Marahaba mjomba, ujambo?
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Ndio.
0: Majina yako unaitwa nani?
1: Ndio.
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: La kwanza.
0: Shule gani?
1: Chilinge.
0: Chilinge, majibu swali la ngapi kwenye hadithi yetu?
1: La mbili.
0: La pili. Mshauri wa mfalme anaitwa nani katika hadithi yetu? Mshauri wa mfalme aliitwa nani? Aliitwa nani?
1: Mata.
0: Umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Ujumbe unamwambia nini mama?
1: Nampenda mama yangu.
0: Unampenda mama yako. Jiji. Aya mjomba, asante.
1: Asante.
0: Aya, asante kwa kumpenda mama. Asante sana. Naam, msikilizaji, bado nazungumza na wajomba zangu pamoja na mashangazi kupitia 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Kaanko.
0: Marhaba, ujambo?
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Blaines.
0: Unasoma darasa la ngapi?
2: Kidato cha pili. Cha kwanza.
0: Kidato cha kwanza, shule gani?
2: Migungani.
0: Umesikiliza hadithi vizuri?
2: Ndio.
0: Unajibu swali la ngapi?
2: Swali la nne.
0: Malikia Minava alialikwa kwenye sherehe gani?
2: Amna swali la tatu.
0: Shangazi. Ukiuliza swali, jibu swali. Sawa? Haya, swali la tatu. Mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu?
2: Mfalme Juli.
0: Umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja.
2: Namtumia babangu.
0: Baba anaitwa nani? Yuko wapi?
2: Yuko kazini.
0: Wapi? Haya, asante sana shangazi. Okay. Naam, dakika ni ya 36 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi.

0: Yes, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line na mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Jackson Paul Shabani Juma.
0: Wasoma darasa la ngapi?
1: Nasoma darasa la 5 shule ya msingi Nyahumbi.
0: Shule ya msingi Nyahumbi. Haya, unajibu swali la ngapi shangazi?
1: La 3.
0: Swali la 3. Mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu?
1: Aliitwa Alia.
0: Aliitwa Alia. Umekosa, tuma salamu kwa mtu mmoja.
1: Salamu yangu ya kwanza namtumia baba yangu, Alpha Paul Shabani Juma.
0: Ujumbe umwambia nini baba?
1: Nampenda, asikize Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
0: Haya, asante sana. Asante sana, asante sana. Naam. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho na maswali ambayo yameibuka kupitia hadithi yetu, hadithi nzuri ya mrukaji. Hadithi hii ambayo imeandaliwa na Swahili Fair Tales ambao wanatuletea siku zote hadithi nzuri za Kiswahili. Nikukaribishe sana kwenye line ya simu. Hello. Mambo. Unaitwa nani?
1: Makongoche.
0: Makongoche, unasoma darasa la ngapi? Darasa ngapi unasoma?
1: La pili.
0: Shule gani?
1: Shule ya msingi Mgeta.
0: Shule ya msingi Mgeta. Umesikiliza hadithi vizuri mjomba?
1: Ndio.
0: Ehe, unajibu swali la ngapi tafadhali?
1: La nne.
0: Swali la nne, Malikia Minava alialikwa kwenye sherehe gani? Mjomba. Malikia Minava alialikwa kwenye sherehe gani?
1: Urukaji.
0: Sherehe ya urukaji. Umeipata. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba wangu mzuri mzuri.
1: Namtumia shangazi.
0: Shangazi yuko wapi shangazi yetu?
1: Yuko Mwanza.
0: Yuko Mwanza. Ehe. Wapili unamtumia nani? Mama anaitwa nani?
1: Pia.
0: Yu wapi mama?
1: Buhemba.
0: Yuko Buhemba. Watatu na wa mwisho unamtumia nani mjomba?
1: Namtumia baba.
0: Baba anaitwa nani?
1: Ali.
0: Ali. Akiwa wapi baba mzuri mzuri?
1: Mgeta.
0: Akiwa Mgeta. Ujumbe unawaambia nini wote? Wao na wao wanakupenda, wanakupenda, wanakupenda, wanakupenda tena. Sawa mjomba? Haya, kukumbushe ujisomee. Sawa mjomba mzuri mzuri. Haya, bye. Dakika ni 40, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho.
2: Nasikiliza watoto taifa la kesho. Nasikiliza watoto taifa la kesho. Nasikiliza watoto taifa la kesho. Nasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Okay, bado niko na wewe mjomba kupitia 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Mambo. Unaitwa nani?
1: Ninaitwa Esta.
0: Esta, unasoma darasa la ngapi?
1: Chekechea.
0: Unasoma chekechea. Shule gani shangazi Esta?
1: Mwabasabi.
0: Mwabasabi. Haya. Umesikiliza hadithi? Umesikiliza vizuri hadithi yetu nzuri ya mrukaji? Umeisikiliza vizuri?
1: Ndio.
0: Mhm. Haya, unajibu swali la ngapi shangazi Esta?
1: Tano.
0: Swali la nne limeshaondoka. Kuna swali la kwanza, la pili na la tatu. Haya, na kusomea maswali yangu vizuri ili uweze kujua unataka kujibu swali la ngapi. Swali la kwanza, hapo zamani za kale Esta, kulikuwa na bara gani katika hadithi yetu? Lakini swali la pili, naomba ni uniambie kwamba mshauri wa mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu? Swali la tatu, mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu nzuri nzuri?
1: Malikia.
0: malikia ni sasa swali la malikia limesha ondoka. Wewe unajibu swali la ngapi kati ya maswali matatu?
1: Matatu.
0: Aya, mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu? Esther. Tuambie mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu? Aya, ni hesabu. Aya, ni hesabu moja mpaka ngapi? Twende 11. Wow, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu, shangazi mzuri mzuri.
1: Wakani natumia kakaangu.
0: Kaka anaitwa nani?
1: Chale.
0: Chale wa pili.
1: Wakaangu.
0: Anaitwa nani?
1: Tuma.
0: Wa tatu na wa mwisho.
1: Mamaangu.
0: Mama anaitwa nani?
1: Lucia.
0: Ujumbe unamwambia nini? Haya, siku njema. Asante sana shangazi. Dakika ni 43 mara baada ya 6:00 kamili za asubuhi. Msikilizaji, maswali ni matatu ambayo bado yamesalia kwenye line. Simu leo. Mambo. Unaitwa nani?
4: Naitwa David.
0: David, unasoma darasa la ngapi?
4: La nne.
0: Shule gani?
4: Ya msingi Butatabi.
0: Butatabi, unajibu swali la ngapi Devi?
4: La nne.
0: Swali la nne limeondoka, kuna maswali matatu, moja, mbili, tatu. Swali la tatu linauliza, mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu? Swali la pili, mshauri wa mfalme aliitwa nani? Swali la kwanza, hapo zamani za kale kulikuwa na bara gani katika hadithi yetu? Devi.
4: Swali la nne.
0: Aya, tuma salamu kwa mtu mmoja Devi.
4: Yane tukaneje.
0: Ujumbe unamwambia nini?
4: Nawapenda.
0: Aya, haya, pole sana na asante sana. Dakika tayari ikiwa ni ya 45, itakapofika na dakika 47 nitasitisha zoezi zima la upokeaji wa simu hapa ndani kwa asubuhi ya leo. Kwenye line simu leo. Mzazi, punguza sauti ya redio. Mzazi, punguza sauti ya redio. Mambo. Hello. 0684600007 kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Habari. Hello. Mambo. Unaitwa nani?
5: Isaya.
0: Unasoma darasa la ngapi?
5: La nne.
0: Shule gani Isaya?
5: Mwiringo.
0: Haya, unajibu swali la ngapi?
5: La pili.
0: Swali la pili, mshauri wa mfalme aliitwa nani katika hadithi yetu?
5: Ikacho.
0: Tuma salamu kwa watu watatu, umepata mjomba mzuri. Tuma salamu. Dada anaitwa nani? Na anaitwa nani? Wa pili.
5: Mama.
0: Mama anaitwa nani? Pendo wa tatu.
6: Kaka.
0: Kaka ni to nani?
6: Obama.
0: Obama. Ujumbe unawaambia nini?
6: Eh?
0: Ujumbe unawaambia nini?
6: Na sana.
0: Na wao nakupenda sawa mjomba mjomba mzuri mzuri.
6: Eh?
0: Haya haya. Na hii ndio simu ya mwisho ya mjomba kwa siku hii hapa ya leo. Na swali ilikuwa limebaki swali la kwanza pamoja na swali la tatu. Swali la tatu jibu lake ni Mfalme Julian. Mfalme Julian. Mfalme aliyekuwa ameibuka katika hadithi yetu hii anaitwa Mfalme Julian. Na swali la kwanza, hapo zamani za kale kulikuwa na bara gani katika hadithi yetu? Kulikuwa na bara la Roiva. Bara la nini? Roiva. Ni matumaini ya kwangu wewe mzazi na mlezi utakuwa umejifunza viwili vitatu kutoka kwa watoto wetu kwa yale machache ambayo nimeweza kukuandalia kwa siku hii hapa leo, hasa katika hadithi yetu ya mrukaji. Mimi ni Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Tumekuwa pamoja toka pale saa 3 kamili za asubuhi mpaka hivi sasa ni saa 3 na dakika 48 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Navuta pumzi ili niweze kupata maji, kisha nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mfupi maneno kwako wewe mzazi na mlezi ambao umekuwa nasi bega kwa bega kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Hawa wanaitwa K-pop. Ukwenda kumbia Golden Hunter. Enjoy wewe mtoto mzuri ukiwa sehemu yoyote, ukiwa nyumbani, ukiwa barabarani, ukiwa safarini, tuweze kujumuika pamoja.

Yes, ni Golden Hunter. Okay, K-pop. Dakika tayari ikiwa ni ya 51 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Wewe mzazi na mlezi, tumekuwa pamoja toka pale saa 3, na kwa sasa naenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani kwa wakati huu. Kwa majina anaitwa Mama Asha Hakika. Hakika, asante sana Mama Asha, wewe ni mjomba mzuri sana, unawaelimisha watoto wetu. Asante sana Mama Asha. Anadai ya kwamba watoto taifa la kesho, Yohana Kulwa au gazeti ni Korwabu, binti yangu amekoswa laini kipindi kijacho. Asante sana gazeti. Anadai ya kwamba Mkama Milobo kutoka Buramba Center. Okay, asante sana kutoka hapo ulipo watoto taifa la kesho. Ana okay, asante sana. Nadai ya kwamba anaitwa Neema kutoka Musoma, mdogo wangu amehuzunika sana kutoongea na wewe, pole sana Neema hadi wakati ujao. Anaitwa Reli kutoka Tarime, naomba viongozi watusikilize. Asante sana, sio ya kwangu hiyo. Anadai ya kwamba okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Kakataro, tuko pamoja sana kwenye kipindi cha watoto, Mungu akutie nguvu, uzidi kuwaelimisha watoto, maana watoto ni taifa la kesho. Bai Bunuri au Mama Wawili, asante sana Mama Wawili. Anaitwa Yohana, anataka kujibu swali la nne, pole sana Yohana. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anadai ya kwamba, asante sana, naona zimechanganyikana. Okay, mimi nikushukuru sana wewe mzazi na mlezi ambaye bado unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno hapa studio.

Yes, anasema ya kwamba anaitwa Justin Range kutoka AK wa Mamba. Tuko pamoja Kakataro. Asante sana Justin. Hongera kwa kipindi cha watoto maana kinawafanya kuwa active by Dfad. Asante sana Dfad. Anasema kwa majina anaitwa Mama Johnny, mtoto wangu amefurahi sana kuongea na wewe. Asante sana Mama Johnson. Anadai ya kwamba anaitwa Deborah wa Msoma mjini, mjomba Taro. Hongera sana kwa kipindi kizuri na kazi nzuri hapo studio, kuendelea kukuza vipaji vya watoto wetu na kuwajengea ujasiri wa kuzungumza. Mwenyezi Mungu akubariki na kutakia Jumamosi njema. Asante sana, nitazidi kuzipokea baraka zenu nyinyi wazazi na walezi, kwa sababu bila kuzungumza na watoto tutakuwa hatuwatendei haki. Ndio maana tukatenga muda wao Jumamosi kuanzia saa 3 hadi saa 4 na Jumapili kuanzia saa 4 hadi saa 5 kamili. Hivyo basi ni washukuru sana kwa kuweza kuandaa watoto wenu kuwa pamoja nasi. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nimuite Vitalis Kigocha kutoka Musoma Mara. Asante sana Vitalis kwa ujumbe wako mzuri. Anasema kwamba Nyambo kutoka Muhoji. Asante sana kwa ujumbe wako Nyambo. Okay, asante sana. Huyu anadai ya kwamba watoto taifa la kesho ni Hamisi Taraya au Starboy wa Mwiseni Migombani. Jamani Anko Taro, umetisha sana, unajua sana kuongea na watoto wetu, nakupa sana nikiwa na mdogo wangu Nicholas Taraya au Mitam Boy pamoja sana. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Ubarikiwe pia na wewe kuwa pamoja nami. Anaitwa Amos Chazi, mjomba Taro, uje huko Msoma mjini pia. Asante sana. Mamlaka zangu sika nadhani zimekusikia. Kiboha kutoka Amaguku, hongera sana mjomba Taro. Asante sana kwa ujumbe wako. Kwa majina anaitwa Sala Hakika, anasikiliza Mazingira FM Radio hadi tamati. Shukrani sana Sara kwa ujumbe wako. Watoto taifa la kesho ni Hamisi Taraya, nisha kusoma kwa ujumbe wako Hamisi. Watoto taifa la kesho, shukrani sana. Naitwa Kiloba Defela kutoka Mwamagisisi pale Busega Simi, hongera sana kaka kwa kipindi kizuri tuelimishia watoto wetu. Asante sana kwa ujumbe wako pia. Anaitwa Amos kutoka Magu hapo studio, nipo nanyi mpaka tamati ya kipindi. Shukrani sana Amos kutoka Magu. Anasema kwamba watoto taifa la kesho anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma. Anko Taro, unaupiga mwingi sana kwa watoto wetu, shukrani sana na ubarikiwe pia. Anasema Anko, nakupata vizuri na mimi pia. Asante sana na kupata vizuri. Anadai ya kwamba mjomba, vipi kaka Taro, salama kabisa, tuko pamoja sana mwanzo mwisho wa kipindi. Bye baraka, jina maarufu ni Mchicha, yuko Rusori. Asante sana Mchicha kutoka hapo Rusori kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mkama Milobo kutoka Buramba Center, nikipenda nimuite kama MD Mgaru, anawatakia watoto wapambani, wasikate tamaa, uhakika wanaweza. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu, watoto taifa la kesho, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Lamadi Busega Kakataro. Jamani, pokea simu, mwanangu analia sana, pole sana jamani. Ningepokea nyingi sana lakini kulingana na wakati naona na inaniwea ugumu kiasi. Hivyo basi kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tukutane Jumamosi ijayo, lakini kwa siku ya kesho pia tutaweza kuungana nawe, wewe mzazi na mlezi pamoja na mtoto unayenisikiliza kwa wakati huu. Nisemi bye bye, mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine. Watoto taifa la kesho.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo, panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
6: Sasa nimepata hata maji nini kitamwezeka na kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi mimi kalala.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Maisha ya mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha ya mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante sana na dakika 7 kuelekea 8 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu katika kipindi cha mapito maishani kama ilivyo kawaida kwa kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 na dakika 30 ni kipindi cha mapito maishani. Hapa ni nafasi na kipindi kizuri katika kuweza kuifuatilia mikasa mbalimbali ya kimaisha ambayo baadhi ya watu nakutana nayo. Na kama ni mfuatiliaji mzuri wa kipindi cha mapito maishani, basi ni matumaini yangu kwa shauku kubwa unahitaji kufahamu nini kinaendelea katika maisha ya Mama Zora, ambaye anatupa mfululizo wa sehemu ya safari ya maisha yake tangu ambapo linasikika kwa mara ya kwanza suala la kwamba mume anafukuzwa, na visa vingine vinafuata mbele ya safari yake, akieleza Mazingira FM kipindi cha mapito maishani ya kwamba unaweza ukajiona ni imara kwa sababu hakuna changamoto ambazo pengine zimepita kwenye maisha yako. Yale mengine ambayo alikuwa hajawahi kuyawaza katika maisha yake yakawa ni dhahiri kabisa kwamba anakutana matendo na anashiriki matendo ambayo aliamini katika maisha yake wala yasingeweza kutokea na wala asingeweza kwenda na uelekeo huo. Wiki iliyopita tulisikiliza katika kile ambacho tulikusogezea hapa, msikilizaji wa mapito maishani. Baada ya mambo kuwa magumu na akapewa maelekezo ndani ya zile siku mbili ambazo ilazimika awe pale nyumbani, na siku ya mwisho ambayo pia anapitia kipindi kigumu na mume kukuta anaondoka, alibaki na jambo moja tu kilichomrudisha pale nyumbani, ni sehemu ya marekebisho ya familia yake ili familia iendelee kuwepo. Kwa hiyo ilala na asubuhi kama kawaida alifanya masuala mengine, na baadaye akaenda kwa mama mkwe wake, baadaye wakarudi kule kwa mtaalamu kwa ajili ya kupata marejesho, kwa sababu jambo lilikuwa ni moja tu kwamba kabla hajashughulikiwa changamoto zingine alizonazo, kuna vitu alipaswa kuweza kuvishughulikia kwanza. Kwa anasema kama ilivyo darubini kuona mbali au kutabiri yaliyotokea mikononi mwa yule ambaye alikuwa ni mtaalamu wake, anampongeza kwa mafanikio ya hizo hatua zingine, lakini sasa anaitwa pembeni ya kwamba yako mambo ambayo yanapaswa kuweza kushughulikiwa. Nini kinafanyika? Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya kituo chetu kwenye kipindi cha Jumamosi iliyopita. Kwa matarajio tena kukutana kwa Jumamosi hii ya leo, naamini tu uko salama na tayari uko karibu na redio yako, lakini ni safari ya siku takribani 6 na leo ya 7. Maana kipindi kirefu tunaweza kwa tuliagana kwa wiki iliyopita ulikuwa waheri wa afya njema, lakini sivyo ulivyo leo kutokana na changamoto za kiafya. Au pengine unaisikiliza Mazingira FM ukiwa kwenye matatizo mengine ya kijamii, ni msiba kumpoteza ndugu, jamaa, rafiki katika kipindi na juma hili. Yote hayo ni sehemu tu ya maisha ya binadamu. Niseme tu pole kwako na mbaye pia imekuwa ni wiki ngumu kwa changamoto hizo za kuugua, kuuguliwa au pengine kupoteza mtu wako wa karibu, ndugu wa karibu, rafiki wa karibu. Pole pia zifike kwa familia ya Nice pale Mwibagi kwa kumpoteza mzee wenu, na yote ni sehemu ya safari. Na kwa ambaye pia unapitia changamoto mbalimbali za kiafya, basi pole, lakini kwa muda huu basi tunakualika tuweze kutembea pamoja nawe katika kipindi cha mapito maishani ili kuweza kukusogeza kwenye sehemu ya yale ambayo Mama Zora analeta kwetu hapa. Tunasema sio kila shida itakukuta, lakini wewe sio mwema sana uwezi jua pia safari yako kesho itakuwaje. Na ndio hicho kwamba kadri ambavyo umejiandaa na kuyaelewa mambo, wakati mwingine kwenye mitihani mingine inaweza ikawa ni rahisi kwako kupita. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Utakuwa nami hadi pale saa 5 na nusu asubuhi ndani ya kipindi cha mapito maishani. Kwa muda wote msikilizaji unao nafasi ya kujumuika nasi ndani ya kipindi cha mapito maishani. Namba ya simu ni 0656 55 55 71 0656
0678 55 55 71. Unaweza ukatumia namba ambayo ni 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo unazo nafasi ya ujumbe wako mfupi hapa studio, lakini kwa awamu hii ujumbe wako jielekeze katika kuwakumbusha na kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki. Una sababu ya kupiga simu, maana sio ambayo inachukua nafasi kwa sasa. Tumia namba hiyo kwa ajili tu ya kuandika ujumbe wako mfupi na sisi tutausoma. Kumbuka kuanza na neno mapito maishani. Hilo ndio neno la kwanza kabisa natakiwa lionekane katika simu yako, ili linipe nafasi ya haraka kutambua ulichokituma kinahusiana na kipindi hiki kwa wasaa huu. Karibu safiri nami hadi nukta ya mwisho ndani ya kipindi cha mapito maishani. Safiri nasi.

Okay, asante katika nafasi ya ujumbe mfupi hapa studio. Unasema Pito Maishani, unamkaribisha mke wako Mama Sara. Wewe ni Magesa Sindani kutoka Kinyangerere. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Kutoka kwako msikilizaji Mapito Maishani, unaitwa Elizabeth Paulo kutoka Muhoji. Unasema tuko pamoja hadi tamati. Karibu sana kwenye kipindi. Unaitwa Bahati Salige au muite Baba Recho kutoka hapo Guta. Kaka, napenda kuwakaribisha katika Mapito Maishani. Mjukuu wako anaitwa Latifa Charles pamoja na Katembo Makengo, wote wakiwa Guta. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Pia Mama Rozi kutoka Mwiruruma hapo Iramba, unasema unamkaribisha mamako mzazi asikilize Mapito Maishani, pia awe na Jumamosi njema. Ndio ujumbe wako, asante kwa kusikiliza. Pia karibu sana Selemani Joseph Wambura kutoka Nyabeu Bunda, unasema unawakaribisha mashabiki wa Yanga wote wasikilize Mapito Maishani. Jumbe wako unasomeka hivyo. Haya, asante. Wewe unaitwa Mama Sinjo kutoka Pobwai Paris, unasema tuko pamoja. Asante, karibu sana pia Mapito Maishani. Unaitwa Nice Makene kutoka Nyasura, unasema unamkaribisha Kakatinga akiwa hapo Masinono. Asante na karibu sana pia Mapito Maishani. Selemani Joseph Wambura kutoka Nyabeu, jumba wako umefika. Asante na karibu sana katika Mapito Maishani. Kupitia Mapito Maishani, okay, naomba nitimishe kwa muda huu na ujumbe wako Mashinji James kutoka Kashishi hapo Mwamanga Magu. Unasema unachunga ng'ombe wako huku unasikiliza Mapito Maishani. Unawakaribisha wana ukoo wa Mashinji na Ndahia kwenye Mapito Maishani. Okay, asante kwa ujumbe wako, karibu sana nawe pia katika kipindi cha Mapito Maishani. Na nitaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji kwa nafasi na muda, lakini kwa muda huu basi na kila sababu tu ya kuweza kusogea kwenye sehemu ya mkasa wa maisha haya ya Mama Zora. Inaelezwa baada ya kuwa amefikishwa na hatua zingine, kwanza ni alipongezwa kwa jitihada. Ikaonekana kwamba kazi aliyoifanya iko sahihi na kwamba hiyo ni hatua muhimu sana. Ndani ya chumba kidogo ambacho kimefungwa akiwa yeye na mtaalamu wake, maelekezo mengi yanapewa kule ndani. Na mwanzo akawa anafikiria, kwa sababu kumbuka kwa Mama Zora hiyo haikuwa mara ya kwanza yeye kwenda huko kwa wataalamu. Haikuwa mara ya kwanza, amewahi kufanya hivyo tu pia kwenye moja kati ya hatua za maisha yake, kama ambavyo uliweza kufuatilia mkasa huu wa Mapito Maishani. Kwa hiyo halikuwa jambo geni, amewahi kufanya. Sasa akawa anategemea yale pia yanafanyika au yatafanyika. Kwa hiyo akapewa nafasi na baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa kumsaidia. Moja ndio hilo, kwamba ahakikishe sasa mume anapata chakula cha mkono wake yeye, na kwamba yale masuala mengine ambayo alikuwa amepewa kuweza kuyafanya yanatakiwa yaendelee vile vile. Kwanza kuhakikisha hakuna takataka zinazozunguka uwanja ambazo kutapambazuka zikiwepo uwanjani kwake. Kila alfajili sana napaswa kuweza kufagia uwanja kuzunguka nyumba yao, lakini pia na usafi wa ndani kabla hakujapambazuka sana. Au maelekezo ambayo ni ya msingi alipewa, baadaye akapewa vitu ambavyo sasa vinatakiwa uenda kusaidia kurejesha. Na jambo lilobaki ndio hilo tu, ni nani hasa anafanya hivyo hakuambiwa. Wakati anazungumza na kipindi cha Mapito Maishani, anasema alikuwa anavutiwa na baadhi ya lugha na maneno ambayo alisikika katika mkaso wetu uliopita wakati akimsikiliza Jackie, na hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya kichocheo cha kwa nini alitamani kuweza kusikika ndani ya kipindi hiki, kwa sababu yako ambayo naye pia iliweza kumgusa kwenye sehemu ya yale ambayo ilisimuliwa katika mkaso uliopita. Kwa anasema basi aliondoka kama ambavyo
alikuwa ameelekezwa kufanya pale Kiringeni. Kumbuka nje alikuwa anasubiriwa na mama mkwe. Kwa hiyo kwa kuondoka na mama mkwe wake wakarejea nyumbani. Kwa kutumia vile alivyokuwa napewa. Kumbuka kile ambacho mama Zora mara kadhaa alikuwa akizungumza na kipindi cha mapito maishani katika makuzi yake na malezi yake. Hayo hayakuwa miongoni mwa masuala ambayo aliwahi kuyaota wala kuyawaza hata mara moja. Lakini mambo yalianza polepole. Sasa alikuwa sio mtu na mwanamke wa kuuliza tena kuhusu vikorokoro na vidude vingi ambavyo anavyo, na vyote ilielezwa ni katika jitihada za kuweza kumrejesha mume kwenye imani yake, kama ambavyo aliambiwa pia na wataalamu ambao aliweza kufika. Kumbuka ilichoelezwa pale na kumbuka matokeo alikuwa ameshayaona, ikiwa ni pamoja na watoto. Mpaka muda huo hakuna aliyerudi nyumbani, watoto wanaishi kule kwa bibi, kwa maana kwa babu yao kiza baba, kwa maana mzee amerudisha watoto wale wote wawili kule nyumbani kwao. Kwa hiyo licha ya kwamba amerudi hapa, bado alikuwa hajachukua idhini ya kuwa na watoto pale nyumbani. Kwa hiyo ni yeye na mara moja kuja huyo mumewe pale nyumbani. Kwa nasema basi akafanya maelekezo mengine yote aliyopewa wakati huo akisubiri sasa kwa hamu kumbuka jana yake kilichotokea. Na kama ulifuatilia vizuri mkasa huu kwa wiki iliyopita, baada ya kuwa mume alikuwa amerudi pale nyumbani, mawasiliano na simu vingine vilileta mgogoro. Lakini baadaye tena ikatokea mgogoro kama ule ule wa yeye na ndugu zake, maana kaka yake alikuja pale nyumbani, na alikuja kwa lengo la kuhakikisha tu baada ya kuona mama Zora nyumbani haonekani, kama ambavyo pia alitaja. Na kwa bahati mbaya naye kwa kipindi hicho simu ilikuwa imezima, kwa hiyo kama familia yake iliingia na hofu. Kwa hiyo alikuja kuhakiki pale alikuwa ni ndugu yake yule wa kiume ambaye kwa mara ya mwisho kwenye ile varangati ya kwanza alikuepo. Kwa hiyo ni kama shetani anamtafuta, kwa sababu hata mara ya pili licha ya kwamba kilichomleta hapa ni kuhakiki kama ndugu yake amerudi, lakini anampa tahadhari kabisa. Umepata mgogoro, ulikimbilia nyumbani. Mambo yametulia kimya kimya, umerudi uko kwako. Kwa hiyo tunakuomba sasa huo mguu wako ukatike kurudi nyumbani. Na iwe ni mwanzo na mwisho kurejea nyumbani kwa dhana ya migogoro, maana mwisho wa siku utatupeleka kwingine kwenye mgogoro ambao tuutarajii. Pasipo kujua kwa nini mama Zora amerudi tena pale nyumbani, lakini wakati wa mazungumzo ndio hapo ambapo mume wa mama Zora alirudi pale nyumbani na kumkuta shemeji yake pale akiwa kama ndio anaaga. Yeye kujua alidhani labda pengine ni mtu ambaye amejiandaa kuondoka, labda alikuepo muda mrefu, lakini hakuwa ameingia hata ndani. Na majibizano yalianza mapema sana kati ya mume wa mama Zora na shemeji yake, kwa maana ya ndugu wa mama Zora vile vile. Na miongoni mwa maneno ambayo alisikika, nyinyi ndio mnaniharibia familia yangu, nyinyi ndio mnaniharibia mke wangu. Yani kesi ikaigeukia familia yake na kuonekana ndio kisababishi, na mambo mengine yote ambayo yanatokea kama sehemu ya chanzo hayakuonekana natajwa tena kwa mume, na nautupa mzigo wa lawama. Kwa hiyo mama Zora anakumbuka jambo moja tu kama alivyoweza kuelezwa kwamba mambo yakiharibika, miongoni mwa maeneo ambayo yasahau ni kurudi nyumbani. Ajua atakavyo yamaliza huko. Kwa hiyo mama Zora yuko hapo nyumbani yeye mwenyewe akiwa amejifunga kanga, akiamini ni hatua mojawapo ya kuweza kuitengeneza kaya yake. Na yaliokuwa nampa maumivu sana, kama uliweza fuatilia mkasa huu, ni pale ambapo hata watoto wake mwenyewe kwanza hakuruhusiwa kukaa nao, pili akaambiwa labda aende kwenye masuala ya kisheria, jambo ambalo kwake likaanza kuwa gumu tena. Lakini pili ndio hilo kwamba watoto hawakai pale nyumbani, wanakaa kwa bibi na nyumba inafungwa. Na wakati huo ameambiwa cha kuambiwa, watoto walikuwa na plan B, labda kama sio kwa bibi watenda kule ambako baba anatengeneza mji mwingine, nyumba ndogo kule, labda ndio sehemu nyingine pekee. Nakumbuka tu ile mgogoro uliotokea wakati bi mdogo anagoma kuwapokea watoto wa bi mkubwa kwenye nyumba yake, jambo ambalo lilikuwa na mgogoro, na hatimaye ilionekana tena amekubali wanaweza kufika. Sasa hiyo ndio ilimjaza maswali mengi kwamba huyo mtu aliyowakataa na wapokea na jambo lipi jipya. Kwa hiyo ndio maana mama Zora aliamua kuchukua hizo hatua ambazo zilitajwa kwamba zinasaidia
au zitasaidia kuiweka familia yake kuwa imara, na hicho kinachotokea kwa mume wake hasi akiji bure, kina jambo nyuma ya maamuzi na hicho ambacho kimekuwa kikifanyika. Kwa hiyo yote aliyokuwa anayafanya kwa wakati huo ilikuwa ni hatua ya kukabiliana na hiyo hali. Kwa nasema kweli alikaa, wakati ameandaa chakula sasa jioni, anasubiri kwa hamu mgeni aje, kwa maana ya mumewe, zile taratibu zingine zote zifanyike, hakuna. Hiyo ni siku ya kwanza. Siku ya pili alikadhalika, wakati anajiandaa pia akiamini mambo yatakuwa kama ambavyo anatarajia, hakuna. Siku ya pili mume hakuna. Anasema akawa anatamani sana sasa apige simu, kwa sababu licha ya kwamba anaujua mgogoro na mpishano uliopo, lakini anakumbuka wakati ule ile siku amerejea mume akiwa ndani, alipigiwa simu na bi mdogo kuhusiana na kwa nini analala mbali na mume aliondoka akarudi kule. Sasa naye hilo jambo lilikuwa linamkereketa kidogo kwenye nafsi yake, akawa anajiuliza ampigie simu naye amuulize kuhusiana mpango wa kuja huko. Kumbuka swala lilikuwa sio aje kulala, yeye tayari kuna maelekezo yake alikuwa nayo kwamba swala akija basi hicho kilichotengwa kimsaidie kumrejesha mume nyumbani. Kwa hiyo ndio hamu, lakini akanajiuliza kuhusiana uamuzi wa ampigie, alafu haikuwa sehemu ya mazoea yake na migogoro yake ya kipindi hicho cha mwisho, kana kwamba kutakuwa kuna maswali mengi sana leo, kwa nini ampigie. Kwa anasema akawa anajitutumua hivyo hivyo, anataka kupiga simu lakini hakuna. Hiyo siku ya pili nayo ikapita, hakuna chochote. Kama ilivyo kawaida, hakuwa amemtarajia, wakati mwingine sio mtu wa kuja kwa muda unaotabilika. Kwa anasema kesho yake ikiwa ni karibu siku ya tatu, ambayo tangu ametoka huko kwa maelekezo aliyokuwa amekuja nayo, mida kama ya saa 4 ameshamaliza kufanya shughuli zingine zote nyumbani, akiwa amejisahau amepumzika ndani, tayari mzee wa kaya anaingia pale nyumbani. Na kwa mama Zora, miongoni mwa maeneo na mida ambayo hakuwahi kuiweka kwenye mahesabu kwa kipindi cha hivyo karibuni, ni mume kurudi nyumbani kwenye nyakati kama hizo. Kwa sababu mara nyingine zote alikuwa anamuona anakuja jioni na usiku, kama ambavyo imetokea mara kadhaa na hata katika baadhi ya mipishano. Mida ya asubuhi ilikuwa si ya kutarajiwa, kutokana na ukweli tu kwamba mida hiyo anakuwa yuko kwenye shughuli. Lakini ndio siku hiyo amekuja pale asubuhi. Sasa mama Zora hakuwa amejiandaa na chochote, na kumbuka pale nyumbani alikuwa ameambiwa juu ya mpango wa huduma ya chakula, ambacho kupitia chakula kuna kitu anatakiwa afanye, sio kwa lengo la kudhuru, ameelekezwa ni kwa lengo kwa chakula hicho kitasaidia kumrejesha mume nyumbani. Sasa kamkurupusha tu pale, bado naye hajafanya nini. Mume akafika, mama Zora akaona salamu ziwe ndogo vitendo vingi, aanze mchakamchaka kuhakikisha kwamba kinaandaliwa cha asubuhi. Anasema wakati akiwa kwenye juhudi hizo, kwanza ikawa swali hakuna chochote, akijandaliwa chochote hapa nyumbani, kwa nini, na masuala kama hayo. Kwa hiyo akatazamwa kama mtu fulani mzembe mzembe hivi, yani inakuwaje mimi narudi alafu hamna chochote. Kwa nini? Kumbuka kuna masuala mengine ameelekezwa huko alikotoka ya namna ya kuzungumza na kujibu. Kwa hiyo anasema alikuwa anashindwa kuongea katika uhalisia wake yule ambaye ni yeye wa mda wote. Sasa huyu ni mtu wa maelekezo, na yote anazungumza kwa maelekezo.

chochote siku hiyo ni lawama, ya kwamba hajali chochote. Yote ya yote, Mama Zora anabaki na masuala yale yale tu, kwamba ni maelekezo ya namna atakavyojibu, namna atakavyotenda. Kwa hiyo kweli mume akaondoka, alibaki na fikra hiyo kuhusiana na kinachotokea. Ikapita siku ya tatu, ya nne, ya tano, mume hajarudi pale. Anasema ndani ya maelekezo aliyopewa, awamu hii sasa aliondoka yeye peke yake, sio tena kwa ushirikiano na mama mkwe ambaye ni mwenyeji huko alikokuwa amempeleka Mama Zora mara ya kwanza, mara ya pili. Kwa hiyo mhii yeye peke yake alienda mpaka kule kuleta mrejesho, na kwamba zoezi hilo ambalo amekuwa kiambiwa alifanye halijafanikiwa ndani ya kipindi cha takriban siku tano za mawindo kuhakikisha kwamba jambo hilo linafanyika. Kwa hiyo ni kama yuko nje ya ratiba na mipango mingine ambayo inaelekezwa. Jambo alilokuta nalo kule akaambiwa si rahisi, kwa sababu unachokifanya inaonekana kuna nguvu nyingine pia imeingia sasa kwenye ushindani. Sasa ni mambo ni mchuano. Kwa hiyo anasema wakati wa mazungumzo wakiwa wamefikisha mrejesho, anapewa mambo magumu kidogo kwa wakati huo kuhusiana na hayo yaliyotokea. Yote yakaonekana kwa mujibu wa huyo ambaye anamhudumia pale kwamba hayo hayaji kwa bahati mbaya, hayo ni mambo ya mipango kabisa, na kinachoonekana unachoshindana nacho sio cha kawaida, kwamba safari yako ni ngumu kuliko hata ilivyotarajiwa. Hii swala la kutokuja au pengine kufika na kuondoka, na kwamba hicho chakula sio leo sio kesho, unaweza kikakaa sana, sio kwa bahati mbaya, hii ni mipango. Kwa hiyo bana, jambo lako ni gumu ambalo ulinatakiwa lifanywe tena kwa maelekezo mengine ambayo alipewa. Hapo sasa ndio kukaanza dhana ya kuitishana mnyama kwa ajili ya matibabu ya nguvu zaidi kwa kila alichoambiwa, kwamba kilichoonekana ili ni jambo la ushindani ndilo ambalo linafanya na kutengeneza hayo matokeo, na kwamba linahitaji nguvu nyingine zaidi ya kufanya. Kumbuka kwa muda wote Mama Zora alikuwa sio tena mtu wa kutulia, alikuwa ni kiguu cha na njia ili kuweza kuyarekebisha masuala ya kaya yake pale nyumbani. Kwa hiyo hata masuala ya kiuchumi ambayo angeweza kumsaidia kupata gharama au pengine kutafuta mnyama kama alivyokuwa ameagizwa, ilikuwa ni kazi. Na awamu hii kumbuka hakwenda na mama mkwe kama ilivyotokea kwa awamu ile nyingine. Kumbuka jambo moja tu ambalo unatakiwa ulifahamu. Ile mara ya mwisho wakati Mama Zora anafika pale akiwa amesindikizwa na mama mkwe, yeye aliitwa pembeni. Kwa hiyo yapo maelekezo ambayo alipewa. Kwa hiyo hata kutomchukua mama mkwe sio bahati mbaya, ni sehemu ya maelekezo. Kwa hiyo anarudi sasa, kuna kitu kinatakiwa kifanyike kwa jambo lile lile aliloambiwa, kwamba huyo haji hapo na maandalizi yako, huyo hatokei kwa bahati mbaya. Jua huko kwenye vita na ni mapambano, kwa hiyo unatakiwa tu upambane. Sasa katafute hiki na hiki, kaelekezwa pale vya kutafuta, akielezwa ni dhana ya kuweza kumsaidia, na baadaye akaondoka. Sasa hakurudi ukweni, alirudi moja kwa moja mpaka nyumbani kwake kwa siku hiyo. Kumbuka muda aliotoka na muda aliyorudi. Alipofika aliona kuna dalili za mwenyeji wake alikuwepo, lakini katoka. Hizo ndio dalili ambazo alizikuta, za mwenyeji alikuwepo lakini katoka, kwa maana ya mume wake. Sasa akiwa pale nyumbani anatafakari masuala mengi. Kwanza mume amerudi hakumkuta, na inaonekana kumbuka kwa kuna funguo ambazo alikuwa nazo mume, anaweza akaingia, anaweza akafunga kama kawaida hata juu ya yale mabadiliko ya hivyo vitasa ambavyo viliweza kutumika kwa hapo mwishoni. Kwa hiyo ana funguo zake zingine za akiba. Kumbuka funguo alizokuwa anatumia Mama Zora ni zile ambazo mume alikuwa ameanza kuziweka kule kwao. Kwa hizo ndizo anazotumia. Kwa hiyo ana nafasi ya kuingia na nafasi ya kutoka, kama ambavyo mume pia anaweza kufanya hivyo. Kwa alianza kuona tu vitu akajua hapa huyu mtu alikuwa hapa. Na kumbuka kabla ya kuwa hapo kwa siku hiyo kwa hizo ishara, ni kwamba kuna muda hapo katikati tangu siku ile ambapo amefika asubuhi hakuwa amerudi tena ndani ya hizo siku hadi hapo ambapo amerudi.

0: Mama Zora hayupo. Sasa kumbuka kambiwa swala la mnyama, na yeye pia moja, masuala ya pesa hakuna kwa kiwango hicho. Pili, hakwenda akiwa amemshirikisha mama mkwe. Lakini tatu, kule nyumbani kwao ameshatamkiwa ya kutamkiwa kutokutulia na kurudi kimya kimya pasipo kuishirikisha familia kama ulivyofanya wakati wa migogoro, ni kututafutia ugomvi. Kwa hiyo ya kwako, ebu ya marize nyumbani kwako. Kwa anasema akiwa pale nyumbani anatafakari sasa namna ambavyo atapata gharama za kupata hayo mahitaji ili arudi. Tangu huo muda mchana akiwa pale nyumbani, mida saa 9:09 mume huyu na mda huo anakuja katika hali ya shari tena. Sio kama yule ambaye waliweza kuagana licha ya kukosa chakula kwa ile siku na kulazimika kuondoka, lakini huyu tena amekuja washali. Maswali yaliyoanza ndio haya ambayo namrejesha tena pia, kwamba ni vita kweli itaendelea. Takurejesha hapa, lakini ni baada ya ujumbe na mapumziko kutoka studio. Endelea kusikiliza Mazingira FM, bado tuko nawe ndani ya kipindi cha Mapito Maishani.
1: Bana, hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupige simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupige simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura, au piga simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Good.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kom-

kupunguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kwanza

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Okay, asante. Kila unapohitaji bidhaa na vifaa mbalimbali vya umeme kwa mkazi wa mji wa Bunda, huna sababu ya kutangatanga sana madukani. Uliza tu mtaa wa Baiskeli, uliza duka la Otaru, hapo utajipatia vifaa mbalimbali. Lakini pia kupitia Otaru kwa ile jamii ya wachimbaji, vile vifaa maalum kabisa vya kuchimbia kama bambam unakipata kupitia kwa Otaru. Kwa hiyo kama unachimba, punguza nguvu nyingi katika kwenda kwa hatua chache kuchimba, tumia nguvu ndogo kwa kupata mashine maalum za uchimbaji maarufu sana kama bambam, ambazo sasa zinapatikana kwenye duka la Otaru mtaa wa Baiskeli mjini Bunda. Kuna mawasiliano hapa ambayo unaweza ukayatumia pia kwa mawasiliano zaidi na huduma hizi kupitia Otaru Hardware. Namba ya simu ni 0676066453. Hiyo ndio namba ambayo unaweza kuwasiliana na Otaru Hardware kwa bidhaa na vifaa mbalimbali. Nitarudia namba hii kwa ajili yako tu pia. Namba ni 0676066453. Tumia namba hiyo kwa mawasiliano zaidi. Ni sehemu ya safari na upande wa Mama Zora, baada ya kuwa amerudi na amekaa nyumbani akiwa ameziona ishara kabisa kwamba hapa kuna mtu alikuepo. Kwa hiyo mume baada ya kurudi nyakati hizo, kaonekana kabisa hapa ni shali, hapa ni vurugu. Swali la umerudi kutangatanga au pengine kweli umerudi kwako. Mambo yakawa magumu kwanza kwa namna alivyotoka. Na kwamba kumbuka mume kabla hajafika hapa kule kwao walipita na Mama Zora kimsingi nyumbani kwao kule ukweni hakwenda. Maana mara nyingi kwenye hizi heka heka na mishe alikuwa ameshazoea anaondoka na mama mkwe. Sasa hii awamu nyingine hakuwa ameenda na mama mkwe, ni yeye mwenyewe, na hakufanya hivyo kwa bahati mbaya. Ilionekana ilikuwa ni sehemu ya maelekezo ambayo alipewa. Sasa mume ana mambo kadhaa. Baada ya kumkosa hapa na kweli alipita nyumbani kwao, hakumkuta. Na mama mkwe hakuwa na majibu kwa sababu hakuijua hiyo ruti ya mkamwana kwamba anatakiwa aondoke awepo kwa hata mama mkwe, hakuwa na cha kusema. Lakini anachokifahamu sasa, mume wake huyu hawezi kwenda kwao kwa sababu aliambiwa, alitamkiwa siku ile na ndugu yake. Kwa hiyo hakuwa na uhakika kabisa kwamba huyu kwao hakanyagi. Kwa hiyo maana yake ni utembezi. Sasa mambo yakaanzia hapo. Kumbuka sasa Mama Zora sio yule ambaye anaongea na kujibu. Ni mtu ambaye kila anachokifanya kiko ndani ya maelekezo, yani yote yeye ni maelekezo tu ndio alionayo kwa huo muda. Kwa anasema kweli baada ya malalamiko na kugomba sana pia kwa mume wake kwenye ile hatua, ikaonekana kama ameharibu tena. Mtu aliyekuwa ameanza kuja sasa ni hasira na kuanza kumtem kama mtu ambaye hajatulia, na hivyo kurudi hapa ni kama chaka tu la kuendelea kufanya maovi yake mengine. Anasema ni maneno ambayo ilikuwa inazungumzwa kwa mtu ambaye alikuwa hajawaza hayo. Anasema yalikuwa yakimuumiza sana sana sana sana kwa sababu hayakuwa malengo wala haikuwa tabia yake. Kwa hiyo kurushiwa maneno hayo kwake ilikuwa inamuumiza sana, na kama kujibu maneno mabaya angeweza kujibu, lakini sio yule tena ambaye anaweza kuongea kila kitu. Ni mtu ambaye anaongea kwa maelekezo ambavyo ameelezwa na kuelekezwa nini cha kuzungumza na namna ya kujibu, lakini yaliokuwa yanatoka kwenye kinywa cha mume wake yalikuwa sio maneno mepesi. Na Mama Zora mdo wote anajiuliza kwamba sio maisha aliyoyakulia, anafanya haya yote kwa kuona pia anapoteza nafasi yake na kuifanya familia yake kukosa uelekeo. Alikuwa naona kabisa kwamba njia ya kuweza kusogea na hata wakati mwingine atafute pumziko la familia yake litokee, hasa alipokuwa nafikiria tu ile hali ya watoto sasa wakitoka shule kuna muda wanalazimika kubaki shule kwa sababu nyumbani walikuwa hawana mlezi, ni ama waende kwa mama wa kufikia, mama mdogo, mama wa kambo, au pengine waende pale kwa bibi. Na huo utaratibu kimsingi ulikuwa haujabadilika licha ya kwamba mama yao amerudi. Na hayo mazungumzo yaliyozungumzwa na mume wake kumuona kama kumbe amekuja hapa na mipango yake, ni kama amechochea. Kama kungekuwa kuna uamuzi kwamba watoto wangerudishwa hapo nyumbani, ikaonekana kama hilo jambo asilisubiria kwa huo muda kwa hivyo karibuni, kutokana na yeye kutokukutwa pale. Kwa hiyo swali kubwa lilikuwa tu useme wapi ulikuwa, na anajua miongoni mwa maeneo ambayo ilikuwa hawezi kutaja ni huko alikotoka, aseme huko ndiko anakotoka. Alijiongeza mara moja akiamini pengine kwa kusema anatoka kwa mama mkwe itakuwa ni kigezo kizuri, na hapo ndipo alipojichanganya tena kwa sababu huyo aliyefika huko alikwenda na akawa amemhakiki hakumkuta. Kwa hiyo kitendo cha kuzungumza tu kwamba alikuwa kwa mama mkwe na akitegemea kwamba mama mkwe atakuwa na utetezi hata popote atakapoulizwa, ni kama alijichanganya tayari. Kwa nasema hilo moja kwa moja likamfanya mume aamini kwamba huyu ni mwanamke ambaye sio yule aliyemzoea, ni mtu sasa wa kuruka. Mgogoro ulikuwa mkubwa pale nyumbani. Na baadaye mume aliondoka kwa maneno mengine mazito zaidi ambayo aliweza kuyatamka pale nyumbani. Hapo ndio Mama Zora akaanza kujifikiria juu ya masuala mengine ambayo yapo. Kila jitihada ambazo anazifanya ili kuweza kurejesha amani na upendo pale nyumbani inadondokea kwenye vurugu nyingine hata ambayo haina kichwa wala miguu. Anasema kila akitafakari kuhusiana na mambo yalivyokwenda anajiuliza ni kweli haya mambo yanakuwa yanafanywa na nguvu nyingine kwa mtu mwingine, kama anavyoambiwa kule kwamba huo mgogoro nyumbani kwako hauishi kwa sababu hauji kwa bahati mbaya, mgogoro wa kwako unatengenezwa na hiyo vita haiishi, na mwisho wa siku lengo sio hayo ambayo unayahangaikia, lengo ni hiyo kaya isambae. Kwa hiyo hayo ndio maneno ambayo anayakumbuka. Sasa kila akitafakari kuhusiana na hayo mabadiliko aliyokuwa anaambiwa, alikuwa anajiuliza maswali mengi sana sana sana sana kuhusiana na matokeo ya hiyo migogoro pale nyumbani. Lakini kwa kuwa lengo ni kutengeneza familia iliyotulia, na hasa anafanya haya kwa faida ya watoto wake pale nyumbani, anasema alibidi ya kaze vile vile. Mbali na maneno na mengine aliyozungumzwa, alitulia nyumbani. Na baadaye kweli simu kwa mama mkwe, kapigiwa simu sasa na mama yake, kwa maana ya mama mkwe. Katika mazungumzo ilionekana mama mkwe alirudiwa tena na kijana kwamba unaona mtu wako huyo, mtu mwenye mambo mengi ambaye namuuliza, anasema ulikuwa naye na wewe nimekuuliza wala una kumbukumbu naye na mawasiliano naye, naye anasema alikuwa na wewe. Kwa hiyo huyo maana yake alikuwa na jambo. Kwa anasema wakati amepigiwa simu na mama mkwe, sasa baadaye hiyo, baada ya mume kuwa ameondoka na mambo sasa yamekuwa hayaeleweki pale nyumbani, mama mkwe kabidi amuulize vizuri. Hey, hivi ulikuwa wapi? Mbona umesema ulikuwa huku? Manake sasa kwa namna ambavyo mama mkwe anamuuliza, ilikuwa na mlazimu, imemuelekeza tu aseme, amwambie ukweli, maana ndio mama ambaye anaweza akamtetea kwa nafasi na wakati mwingine wapi alikuwa. Na yeye kule kwa mganga, kumbuka ameenda pasipo kumshirikisha mama mkwe, na haikuwa bahati mbaya msikizaji, ilikuwa ni sehemu ya maelekezo. Kimsingi naye ni mtiifu, kwa hiyo akashindwa hata kumwambia mama mkwe ukweli, tofauti na kupiga visingizio vingine ambavyo havikuwa na ukweli wote pale nyumbani. Anasema alikaa kwa hiyo siku hakuna mtu, wiki hakuna mtu, wiki mbili yakawa ni mazoea sasa ya nyumbani na yeye. Watoto hawapo wala hawaji, sio kwamba tu hawapo, na hata kuja hapo nyumbani watoto hawaje, ambacho sasa kilikuwa ni kilio chake kikubwa. Maelekezo mengine yote yale anafanya, nakumbuka mara ya mwisho kile ambacho alitumwa na ndicho alichokuwa na kitafakari kwa nafasi na muda mwingine, kwamba kwa namna gani anaweza akakirejesha kwenye hali ya kawaida. Ndio hicho ambacho naye pia kinaendelea kugoma, mambo yanaendelea kushindikana apate arudi. Kwa hiyo katika ule mgogoro kwa siku zilizobaki nazo zimepita muda, hatimaye alifanikiwa. Sio wote ndugu zake ambao wanafahamu juu ya migogoro na hayo mazuio mengine, na sio wote aongei. Kwa hiyo ikabidi atafute mpango mwingine, kweli ikapatikana cha kupatikana, akarudi tena. Kumbuka sasa zimepita karibu wiki mbili pasipo utekelezaji wa hilo jambo. Alipofika kule alipokelewa kama kawaida, ikionyesha kwamba kusuasua kwake ndio kunasababisha mambo yanaanzaanza mwanzo, yani watu wanataka kufika mwishoni, lakini kwa kuchelewa chelewa kutekeleza mambo, mambo yanaharibikia mikononi mwake. Lakini sio mbaya, mathalani ameleta hicho ambacho alipaswa kuweza kukifikisha. Anasema baada ya kufikisha lilipelekwa kati kati ya uwanja kwenye ile kaya, na baadaye kikatafutwa kigoda ambacho kiliwekwa upande mmoja, naye pia mtaalamu wake akakaa upande wa pili. Katikati ya uwanja ule kulikuwa kuna mti mdogo ambao unatengeneza kivuli tu cha wastan, kililetwa kibesaini pale ndani, pale katika kivuli, kwa maana walipokuwa wote wawili. Baadaye vikaletwa visu, ni vidogo, anasema kujua kwamba ni visu vimetengenezwa kwa mtindo gani, kwa kuviona ni visu, alafu vingi vingi sana, vina mambo mengi sana, na ukiviangalia mwishoni unasema unajua kweli umefika kwa mtaalamu. Hiyo anasema ni sawa sawa na huko kwenye hospitali imeletwa tray yenye vikorokoro vingi na kila kadude kana vitu kwa ajili ya operesheni. Ndivyo alivyoona vifaa vilivyoletwa, ambavyo sio vyombo vya kawaida, ni vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa njia ya asili. Lakini hata vile visu ni vyuma tu ndio vilikuwa vinaonekana kwa njia ya kawaida kama vyuma, lakini misikio yake mingine yote imetengenezwa kwenye namna fulani, vimbao mbao na vitu kama hivyo, miti, lakini vinaweza kufanya kitu. Kwa anasema akiwa amewekwa upande wa pili, ilichukuliwa kuku ambayo ilikuwa ni sehemu ya maelekezo aliyokuwa ameagizwa, ikaanza kuchanwa na nikimya kimya, hakuna mazungumzo ambayo alikuwa anayasikia. Ilikuwa ni kimya kimya, naona mtu anatamka, na kila hatua ambayo ilikuwa inachanwa kuna mazungumzo. Baadaye akaanza kuoneshwa, anasema kila anachoona na kuoneshwa anaona ni madoa ya kawaida kama ambavyo alivyo naye pia kama mwanamke wakati mwingine uandaji wa kuku, wala haina maswali kwa kila hatua unayochana. Lakini kwa kile tu ambacho za kumbusha, naeleza huyo kuku ambaye alikuwa anachanwa pale pale kwa wakati huo hakuwa ameanzia tu hiyo hatua. Mama Zora anaeleza huyo kuku alielekezwa ambebe aende naye njia panda. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya maelekezo, huyo kuku ambebe aende naye njia panda, afunue kichwa cha huyo kuku kwa maana ya mdomo, azungumze mambo mengine yote ambayo yanamzunguka kwenye maisha yake na aeleze nini anataka. Kwa hiyo huyo ndio kuku ambaye baada ya kuwa amefanya hivyo ndio aliletwa na akachinjwa, na sasa ameitwa pale kwenye ule mti pembeni, kuku akiwa anachanwa, kuna mazungumzo yanaendelea. Sasa kuna madoa wakati mwingine yanaonekana kwenye nyama ile kuku. Na hapo sasa yakawa kumbe yana tafsiri nyingine. Yani kila doa likawa lina tafsiri nyingine. Wakati anaendelea akawa anaulizwa kuhusiana na baadhi ya watu ambao yeye wanamzunguka katika maisha yake na nyumbani kwake. Akawa anaambiwa fulani, sio kwa majina lakini kwa namna na vyeo, kwa maana ni kama ni fulani fulani hivyo, yani mambo mengi, kwamba kumbe ndio maana safari yako inakuwa ni ngumu. Leo unasuluhisha, kesho unaweza, leo unasuluhisha, kesho unaweza. Kwa hiyo huku kinachanwa mwisho kikafikia kwenye filigisi, sema kama filigisi hivi, ndio ikachanwa sana na mazungumzo mengi yalikuwa ni hapo. Sasa hiyo ikaonekana kama ilikuwa ni njia na operesheni ya kuiona safari yake ya kutatua mgogoro, ugumu na urahisi wa utatuzi wa mgogoro huo. Na kila doa ambalo alikuwa anaoneshwa pale nyumbani, pale kupitia nyama ile, kwa mujibu wa huyo mtaalamu wake, ilikuwa na tafsiri kwenye hatua ya kuondoa mgogoro, nayo itakuwa ni hatua kwa hatua. Na mwisho kwenye doa kubwa ambalo aliona, akaambiwa huyu ndio mtu ambaye kwako atakusumbua sana, kwa sababu anakuzidi na amekuwa akienda kwa wakati. Jambo moja ambalo muda wote aliambiwa na hakuwahi kulisikia yeye katika akili yake muda wote, mathalan aliambiwa tangu mwanzo kwamba huyo mtu anafukuzwa, na baada ya kudhana hiyo ya kufukuzwa, aliona mume wake akiwa ameanzisha mahusiano mengine na kama tayari na utengeneza mji mwingine. Hilo jibu yeye ndio alikuwa nalo, lakini kwa wataalamu wake wote walioenda hakuwahi kutajiwa kwamba huyo mtu ndio anayefanya hivyo. Kwa hiyo hata kwa huyu kwa mara ya pili, licha kumuonesha hayo madoa doa ambayo yanaonekana kwenye nyama, ambacho hakuambiwa ni kuhusu doa gani, ni nani, kwamba huyu ni nani, hilo hakuambiwa. Kwa hiyo hata pale wakati inaonekana doa kubwa kwenye kupitia firigisi hiyo, hakuelezwa kwamba sasa huyo ndio huyo, lakini maneno ambayo yanazungumzwa ndio yeye anayoyatengeneza kichwani, kwamba hapa itakuwa tu ni fulani. Kwa maelezo hayo, sababu anaambiwa na mambo mengi, baadaye hapo ndipo alibidi abebwe. Kaambiwa sasa inabidi kwanza utengenezwe ili maisha yaanze kwenda hatua kwa hatua, kwa sababu jambo lako linakuwa gumu, na kwamba tulikuwa tumefikia hapa na kuchelewa kwa huu muda, kuna hiki umekitengeneza, hiki umekitengeneza. Maswala kama hayo ndio aliyokuwa anaoneshwa mama Zora akiwa pale kwa mtaalamu. Baadaye ikalazimika sasa, naambiwa itamlazimu alale. Yani atalazimika alale pale kwa mtaalamu ili usafi na maandalizi yaendelee. Mama Zora anakumbuka ndani ya wiki mbili mume hajawahi kumuona pale nyumbani. Ndani ya wiki mbili mume hajawahi kukanyaga nyumbani. Lakini hajaambiwa kwamba lini atakuja, lini hatakuja. Naye alivyokuwa ameondoka, alijua ni swala la kwenda na kurudi tu, kama ambavyo alikuwa amezoea mara zote kwamba atakwenda atarudi. Sasa ujumbe uliotokea pale kwa namna ilivyochanwa kuku na kumuonesha athari na yanayomzunguka, ni kwamba anatakiwa awekwe sawa kwanza yeye, mambo yasije yakawa mabaya kuliko alivyokuwa nadhani. Sasa akaanza kutafakari vipi kama atalala huko, ambapo sasa kumbuka wa muhimu zingine zote, msikizaji, Haji na mama mkwe. Lakini aliyemleta hapa ni mama mkwe, ndio aliyemleta. Lakini awamu hizi hatakiwi hata kumuhusisha kwamba anakuja. Lakini mambo mengine na mazungumzo mengine wao wanazungumza, lakini swala la ratiba fulani na kwenda au na hili, ilo aliambiwa mapema kabisa kwamba hadithi hiyo ilishapita, na kwamba ili afanikiwe ni sehemu ya maelekezo aliyokuwa nayo. Kwa hiyo mama mkwe ajui, Mume ajui kwa sababu ana muda mwingi pia, hafiki pale nyumbani ndani ya kipindi chochote mwanamke anaishi mwenyewe. Sasa siku hiyo anatakiwa abaki huko alale huko ili kuruhusu matibabu yaendelee. Kwa nasema kweli, japo ni jambo gumu anajiuliza kuhusiana matokeo ya hilo jambo, lakini kwa kuwa ni wiki mbili mume hajawahi kuja, kwa nini siku hiyo? Kwa nasema kweli, hapa kuhitaji maandalizi mengine yote kutokana na mambo tu aliyokuwa anaambiwa pale na mengine aliyokuwa anatajwa na mfanya yeye afikirie sana. Kwa hiyo kama kuna watu ilikuwa ni kwa mawazo yake, lakini hapo kwenye maelekezo hayakuwa sehemu ya majina ambayo yanatajwa. Muda ukafika, mama Zora akiwa anasubiri subiri tu time kama ambavyo ameambiwa zoezi hilo alifanyiki usiku. Alifanyiki wakati wa mwanga, linafanyika usiku. Kwa mama Zora alisubiri subiri pale, na kumbuka si mtu pekee ambaye alikuwa akifika kwa ajili ya huduma, kulikuwa kuna watu wengine. Basi nayo ikafika nyakati za usiku kama kuelekea saa 3 saa 4 hivi. Anasema akaambiwa sasa wanaondoka. Alichoona lilibebwa dishi na kigereni. Kile kidumu kidogo cha lita 5 chenye mdomo mdogo kile. Kilibebwa kule ndani. Lakini na chombo kingine pembeni. Awamu hii anaambiwa sasa atatoka nyuma. Atakuwa nyuma ya mtaalamu kwenye hiyo safari ambayo wanaienenda usiku wa saa 3. Walitembea yeye akiwa nyuma, mtaalamu wake akiwa mbele. Mama Zora anafuata. Walienda kwa muda kadhaa na hatimaye walifika sehemu akalazimika kusubiri sasa hapo. Anasema kulikuwa na mti mkubwa, mkubwa sana. Hakujua kwa jina ambalo lilikuwa linatajwa aina ya huo mti, lakini ilionekana mazungumzo ni kama yanautaja mti kwa lugha waliokuwa wameizoea wao kule. Na kwa kweli ilikuwa nyakati za usiku, kwa ukubwa wa mti aliweza kuwa tu anahisi kuhusiana na ukubwa huo, lakini ni mti gani hasa ilikuwa ni kazi. Chini ya mti ule ambapo majani na vitu vingine vilikuwa vimeota katika eneo hilo, lile dishi liliwekwa pale. Na baadaye ikaonekana kama kuna heka heka za maandalizi kuhusiana na zoezi ambalo nataka kufanyika. Akaambiwa sasa atashusha nguo kwa ajili ya hatua ambayo inahitajika kufanyika kwa siku hiyo.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Tafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako, basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wawezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Wareta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748 732224 au 0782 03 0788. Wareta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Mama hey, hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa, ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-56-71-47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747-44-3545. Zuku la
1: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, lizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-06-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Maisha ya mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Iwe kosana, kukwaza

Okay, asante saa tano na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, kipindi cha mapito maishani. Kile kitendawili ambacho sasa Mama Zora anakutana nacho ndio hicho, ambapo nyakati za usiku wanaambiwa dhana ya kuoshwa ndio ambayo inatakiwa ifanyike kwa wakati huo. Akiwa nyuma, kumbuka muda huo sasa nasikia maelekezo. Lile dishi limewekwa pale pembeni kigereni na vifaa vingine vipo pale. Basi akajifunga kanga. Baadaye alisogea pale mbele, hiyo ni sehemu ya maelekezo. Kutumia kile kigereni, basi akawa naoshwa. Alikuwa anasikia jina, ni jina la mti ule ndio lilikuwa linatamkwa sana, mti mkubwa. Na maneno mengine kwa lugha ambayo hakuweza kuijua vizuri kwa aliyokuwa anazungumzwa pale nyumbani, pale kiringeni. Sio kiringe kwa namna ya pale, lakini kumbuka ilikuwa ni safari inafanyika tu ya mbali kidogo na eneo la mji wake. Kwa nasema yakawa nafanyika masuala mengine pale, mazungumzo. Baadaye kutumia maji aliyokuwa ameoshwa kwenye kidishi alichokiona Mama Zora, inashikwa miti inatengenezwa mithili ya msalaba kutoka kwenye yale maji. Baadaye anaondoka pembeni na hicho kitu kwa kutumia kitu kama alichokuwa nacho, kama ni cha kuchimbia kidogo hivi. Pembeni aliona kuna chimbwa, tangulizwa kwanza yale maji aliyokuwa ameoga Mama Zora, baadaye kukachimbwa kikawekwa hicho kitu. Na baadaye yale maji tena yakamwagiliziwa, ni sawa na kitu kinapandwa. Lakini kumbuka hivyo ni vitu vikavu kabisa vilikuwa pale, na ni karibu na eneo la huo mti mkubwa ambao ulikuwa ni porini zaidi. Kwa nasema alifanyika hayo maswala, aliona hiyo hali. Baadaye akarudi, kapewa maelekezo mengine yote pale, wakarudi. Njiani sasa muda huu kama kawaida Mama Zora anatangulia, kuna muda anatangulia huyu, kana kwamba sio tena masharti ya namna ya kurudi ila kawaida. Kwa hiyo anatembea kawaida. Sasa akamwambia kesho usiende nyumbani, talazimika ubaki. Yaani hatakiwi kurudi nyumbani, kwanza abaki. Kwa hiyo akawa anawaza jambo hilo. Kumbuka jana yake tangu ametoka hajarudi, na kwamba hajajua pale nyumbani kwake, kwa sababu hamna aliyemwaga. Kwa hicho kipindi chote anaishi peke yake, watoto wake wanaishi kama ambavyo nimeweza kueleza akiwa nazungumza na kipindi hiki. Kwa hiyo kaambiwa asirudi kwa hiyo siku inayofuata, na kweli alirudi nyumba, alirudi hapo kwa mtaalamu wakati wa usiku, kapewa sehemu ya mapumziko. Ndio sio sehemu ambayo inakuwa huru kwa kiasi hicho kulivyopambazuka kama kawaida. Maelekezo mengine alipewa na mambo mengine alipewa. Sasa Mama Zora akawa muda mwingi anajiuliza kuhusiana na huo mtindo wa maisha ambao sasa anauishi. Miongoni mwa masuala ambayo yeye kwenye maisha yake alikuwa hajawahi kuyawaza ni pamoja na haya, na hizi heka heka ambazo kwa wakati huo sasa anaanza kuziona zinaanza kufanana naye kwenye harakati za maisha. Lakini anafikaje hapa? Ni tabia na mienendo ya mume kubadilika. Lakini anaongezaje hatua hii baada ya kuona maisha ambayo wanaishi watoto wake, licha ya mwanzoni alikubali kwamba kama ni ndoa inakufa na ife, na wala hawezi akafanya jambo lingine lote kumridhisha mtu ambaye ameamua kuondoka. Lakini ilifikia tu sasa kila anaposikia hadithi za maisha ya watoto zinavyoyumba, hizi ndio watu ambao aliona zinaweza zikawa ni kwa faida ya wale watoto. Lakini zinampeleka wapi? Hilo ni jambo lingine tena. Kweka akalazimika kukaa hapo kwa siku inayofuata. Akarudi kesho yake asubuhi, na mambo mengine alifanyika pale. Siku inayofuata ile nyingine akarudi nyumbani kwake. Na ni kweli ni kama ambavyo pia aliweza kuhisi, ndivyo alivyokuja na kuyakuta. Alikuta pale nyumbani pamefungwa. Na kama kawaida funguo zake hazifanyi kazi pale. Mambo yamebadilishwa. Kumbuke ile nyumba sasa ilikuwa nakaa yeye peke yake. Sasa ametoka kule, kakuta nyumba imefungwa, na sio tu kufungwa, vitasa vimebadilishwa.
Na kumbuka Mama Zora wakati anaondoka kwenda kule, kama alivyokuwa maelekezwa, hakuaga. Na hata ile tukio la mwisho mama mkwe licha kumrudia hakumwambia kwamba bana mimi nilichomoka kwenda pori kule ambako ulinipeleka, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya maelekezo, sio tena mtu wa kushirikishwa kwenye hizo hatua. Kwa amerudi nyumbani pamefungwa. Sasa akajua moja kwa moja hizi heka heka na jitihada haziwezi kufanywa na mtu mwingine tofauti na mume wake. Kajua tu huyo ni yeye. Kwenye simu alikuwa ampigii, licha ya kwamba ni mtu alikuwa anaongea naye vizuri zaidi, mtu ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu. Stori nyingine anapiga nyingi tu kwa njia ya simu, lakini kumbuka mawasiliano kati yao yalikata. Kwa hiyo tazile wiki mbili ambazo alikuwa muoni nyumbani wala alikuwa muulizi, kwa sababu ugomvi ulikuwa unamwagika kila sekunde ambapo jitihada hizo zinafanyika. Kwa hiyo alikuwa hawasiliani naye, na hivyo hata kwa mume mwenyewe licha kukuta kwamba pale hakuna mtu, hakuwahi kumpigia Mama Zora wala kuona message inatoka kwa mume wake anauliza yuko wapi wala nini. Sasa akawa anawaza namna atakavyoingilia, maana yake akajua tu huyu kaniulizia huku na wenda kwenye hizo siku. Kumbuka ameondoka ile siku ya kwanza ndio hiyo akurudi mpaka kesho yake, na hiyo siku wakalakwe ni kama siku ya tatu ndio anarudi. Maana yake huyu mtu amekuja lini? Hiyo ndio ilikuwa swali. Sasa wakati anajiuliza kuhusiana na aanze kutafuta majibu ya kuongea, ni kwanza ajue huyu mtu alikuja hapa lini. Hilo ndio lilikuwa ni sehemu ya swali. Sasa ipo miji ambayo ni jirani na ambayo katika mkao anajua kabisa anaweza kuuliza, licha ya kwamba kweli ilifikia tua hata kuzungumza na majirani wake ilikuwa ni kazi kutokana na hali ya maisha ambayo wanakutana nayo kwenye wakati wa kipindi hicho. Kwa hiyo muda mwingine ilikuwa tani kazi kwa Mama Zora kwenda kuuliza uliza na baadhi ya watu, ambapo sasa naishi kwa aibu fulani kutokana na uelekeo wa maisha ulivyoanza kuwa. Yani uelekeo wa maisha ndio huo sasa, tena nayo pia umemtengenezea mabadiliko mengine kabisa ya kimaisha. Kwa hiyo hawezi kuanza kuuliza kila mtu, lakini anakumbuka sasa jambo lingine muhimu zaidi, kila ambacho alikutana nacho kule katika yale madoa doa ambayo aliyaona kwenye nyama, kwa sababu kuna maelezo ambayo alikuwa anapewa kuhusiana na hayo madoa aliyokuwa anayaona. Yani vile vidoa doa alivyokuwa anaviona, yeye aliona ni madoa doa, lakini huku ndani huko kwa mtaalamu ilikuwa ni message kwa kila hatua. Sasa akawa anasumbuka katika hao majirani wapi aende aulize, na kubwa alikuwa anataka kujua tu huyu mtu kaja lini kwanza, ili itapotokea akaulizwa ajue na yeye ataeleza nini. Kwa nasema akawa amekaa pale nje, ni aibu wakati mwingine kwamba unakuja na funguo unakuta nyumba imefungwa, alafu vitasa vimebadilishwa na nyumba hamna mtu. Na anajua jambo moja tu, nyumbani kwao alisikia kauli za ndugu yake vizuri kabisa kwamba hiyo migogoro mambo yanapochachamaa huku usikanyage, maana utatuletea shida, utatuletea ugomvi ambao una msingi. Unakuja kwa kilio, unaondoka kimya kimya kwenda kudumisha mapenzi na ndoa yako. Kwa hiyo utatuletea ugomvi, kwa hiyo huko usikanyage. Kwa hiyo anajua hayo. Sasa akawa amekaa sana pale anawaza kuhusiana na jambo hilo. Lakini kwa kuwa alifika ilikuwa ni mida ya asubuhi, akaona hebu anzie ukweni, kwa sababu huko ndiko ambapo atakuta message zingine zote za hiyo migogoro na kama wanajua kuhusiana na hayo mabadiliko. Anasema alitembea mpaka maeneo ya ukweni. Anasema alifika akakaribishwa, lakini awamu hii anaona kabisa mbona apokelewi hivyo kama ambavyo amezoea mama mkwe aliyekuwa ni rafiki wa karibu. Lakini awamu hii kama mama mkwe naye amemgaya fulani hivi, yani tulidhani tunahangaika na mtu kumbe umeamua kufanya mambo yako. Yani hali kama hiyo namchukulia kama ni mwanamke ambaye sasa kumbe ameshamshinda ya hiyo kaya, na wasije wakahangaika na mtu ambaye hajatulia tena. Sasa katika mazungumzo hayo ndio alianza kuyapima kwamba mbona huyu ananichukulia kama sifai, yani kama ana naye time hivi na hali kama hiyo. Vipi kamaambia siku tatu kweli jamani?
tatizo ni nini? Yani sasa anasema katika mazungumzo ya kaa kama mama mkwe naye ni kama anaanza kujitoa toa kujua tatizo kumbe ni nini. Yani nini kimefanya umebadilika namna hiyo? Siku tatu kwenu haupo, huko haupo. Mara kwanza ulisingizia uko na mimi na ukuwa na mimi, au kujulikana umeenda wapi tangu siku tatu. Kwa hiyo hapo ndio akagundua ile siku aliyoondoka ndio siku ambayo mume alifika na kumuulizia pale nyumbani. Kwa hiyo siku iliyofuata ndio siku ambayo vitasa vilibadilishwa, na kwamba aliuliziwa kwa mara ya kwanza mida ya mchana hakuwepo, mume akarudi nyakati za usiku hakuwepo, akaondoka akaenda kulala alikokwenda, akarudi kesho yake hakuwepo, fundi akatafutwa, vitasa vikabadilishwa. Kwa hiyo hiyo amekuja ni kesho yake ambayo sasa kimsingi haimsaidii sana, na kwamba kuna sehemu tu ya masikitiko ya mama mkwe kwamba mbona tunahangaika na juhudi hizi lakini unaturudisha nyuma, au umeamua sasa kwamba papotee. Yeye anashikilia jambo moja aliambiwa, si masuala tena ya kushirikisha mama mkwe kuhusiana na huko alikokwenda, na sasa aagi, na kumbuka aliyempeleka kule ni mama mkwe mwenyewe. Lakini mama Zora sasa hatakiwi kumwambia juu ya hizo safari mama mkwe kwenye sehemu ya maelekezo ambayo alikuwa ameipewa kwa huyo mtaalamu. Sasa yale yakawa ni malalamiko ambayo alikuwa nayo, na baadaye kwa kuwa amefika kwenye hiyo mida pakiwa hakuna A wala B, akatamani sasa wakati mwingine hata watoto wangemkuta pale nyumbani, kwa sababu kule hakuna pa kwenda na kurudi. Tena kwenda kwa marafiki haikuwa ni sehemu ya mazoea yake, na hata katika migogoro hii mingine yote hakuwa analala kwa marafiki wala hakuwa na mtu, kama ambavyo ilianza kutafsirika sasa kwa mume wake, na sasa imeanza kuonekana tafsiri hiyo kwa wakwe na kwamba kumbe kijana wao kuanza kumkataa huyu mtu alikuwa sawa, hajaanza kutulia huyu mwanamke, ameanza sio yule ambaye walikuwa wamemzoea. Hiyo ndio akili ambayo ilianza kuonekana, na kwamba ndio maana hata mume ameanza kufikia hatua ya kutafuta mke na kuanza kuitwa mtu mwingine. Sasa mama Zora akiwa anasubiri subiri pale, alisikia usafiri nje. Anaokuja hapo ni mume na watoto, lakini hawajui nyumbani yupo mama Zora. Wakiwa ndani wanaongea na mama mkwe, alisikia tu kwanza sauti, lakini baada ya kusogea anashangaa mama mkwe anamwambia aende chumbani, aende kule chumbani, yani atoke hayo maeneo ya sebleni. Mama Zora akaenda kule ndani, kwa hiyo akatoka pale sebleni. Baadaye wajukuu akaingia na kijana akaingia, maswali yakaanza, na katika mazungumzo mama Zora akiwa ndani nasema kuna maneno nayasikia, wala uhitaji utoe sura nje. Kule kule ndani machozi yakaanza, yapi anamliza mama Zora na hiyo safari ambayo sasa ni dhahiri kwa upande wake na hatima yake. Msikilizaji, muda sio rafiki tena kwa muda huu, saa 5:19 kwa saa za Afrika Mashariki. Nini kitendelea? Basi tutakutana wiki ijayo ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kupitia Mazingira FM. Muda huu utatutosha zaidi kuangalia maoni na ushauri katika kipindi cha Mapito Maishani. Namba ya simu hapa studio ambayo itakupa fursa tu ya ujumbe mfupi ni kupitia 0656555571 na 0684600007. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia kwa ujumbe wako mfupi, nami nitakuwa na fursa kuweza kusoma hapo baadaye. Endelea kuwa nami, endelea kusikiliza Mapito Maishani.

Okay, asante kila ambacho umekiandika hapa studio. Tuna kila sababu tu pia kuwa sehemu ya kipindi kwa kuweza kupitia ujumbe wako msikilizaji. Unasema mapito maishani, unaitwa Johnny Juma kutoka mkoa wa Mara. Unasema endelea kuvumilia, ndio ujumbe wako Johnny Juma. Haya, asante. Kweli wanawake tunahangaika. Wameandika tu hivyo. Haya, asante kwa ujumbe wako. Tumeutazama. Karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Kutoka kwako hapa. Da. Na kuwaje pale. Wanasema mapito maishani, pole sana Mama Zora, lakini Uncle Luca, kwa nini umeachia njiani story? Mbona muda bado tu? Hadija kutoka Bunda Store. Oh, muda bado. Muda sio wenyewe. Kipindi changu miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa yawepo na dakika 15 za ushirikishwaji wa msikilizaji. Okay, Jackson Ahabu kutoka Nyasiroli, mapito maishani, ningependa kusema tuache ushirikina, tuamini Mungu atatenda katika familia zetu. Ndio jumba wako huo. Aya, asante. Huyo mama yote atayashinda tu. Ndio jumba wako. Unaitwa Musa Paulo kutoka Bunda Store. Aya, asante kwa jumba wako. Karibu sana pia ndani ya kipindi cha mapito maishani. Kutoka kwako hapa, unasema mapito maishani au maandika tu jina la kipindi. Aya, mapito maishani Mazingira FM ni Mataba Kuboja kutoka pande za Kandelema. Wanawakaribisha ndugu zako wote wakiongozwa na Kuboja Manyama. Asante kwa kusikiliza pia mapito maishani. Unaitwa Mama Agostino kutoka Kilima Hewa. Napenda kuuliza, na mimi ninayo hiyo hadithi ya mapito maishani, inanipasa nifuate maelekezo gani? Tutatoa maelekezo lakini kama ambavyo tumetoa mara kadhaa tu, pia tunapohitimisha mkasa tunakuwa na fursa kuweza kupokea simu za moja kwa moja, maoni na njia zingine. Lakini unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Kwa upande wa Facebook, nenda kwenye fanpage ya kipindi cha mapito maishani, nenda inbox, message binafsi. Usije ukatuma message ya kila mtu anaiona, hapana, message binafsi. Basi kuna mawasiliano ambayo tutazungumza, tutashauriana na kusikia kila ambacho tunaweza tukakifikia. Na wale wengine wote ambao wameshafikisha ujumbe, huwa ni siku na muda tu wa tunakutafuta kwa ajili ya kile ambacho umekidokeza, kama ambavyo baadhi wameweza kufanya. Unasema unasema pito maishani, mtakie mama yako Nyaboke Nyakimwi ubonyaji na familia ya Marwa Masubende Jumamosi njema. Unaitwa Charit au Nyaitange Nyakimwi Marwa kutoka jumba wako yatimia hapa. Haya, asante kwa kusikiliza pia na karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Isaac Mfungo kutoka Kabainja, ushauri wangu ni kumuomba tu Mungu. Haya, huo ndio ujumbe wako hapo. Asante. Unasema pito maishani, ndoa yataka moyo. Mama wawili kutoka Buhare, ndivyo wanavyoandika hapa. Asante. Msafiri Kisi kutoka Kabasa, mtaa wa Nyambiti, kwa sasa uko Nyamongo. Du, huyo mama kwa kweli teseka sana, naandika hivyo. Asante. Mapito maishani. Unaitwa Bahati James kutokea Wagete pale, unasema unamkaribisha Eliza sikilize mapito maishani. Nitimishe na ujumbe wako hapa mapito maishani, tumuombe Mungu tutayashinda. Mama Ji kutoka Tarime, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Muda sio rafiki sana msikilizaji ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa Jumamosi hii, ila ni sehemu ya safari sasa kwa Mama Zora. Kule yamefanyika mengi, na kupitia kuku aliyekuwa anakatwa na tawanywa polepole, akawa amepewa maelekezo ya nini kinaonekana kwenye maisha yake, wapi kuna shida na namna ya kuweza kuikwamua. Siku iliyokuwa nafuata alitakiwa arudi, lakini ilikuwa ni maelekezo ya mtaalamu kwamba analazimika kubaki
kwa ajili ya taratibu zingine, na hatimaye siku iliyokuwa inafuata akarudi. Hapo ndipo alipokuta nyumba imefungwa na vitasa vimebadilika.

pamoja na watoto. Maelezo ya mamamkwe kwamba yeye ingia ndani kule kwanza, anajua yeye kwa nini alimwambia ingie ndani na sio mume amkute hapo. Akiwa kule ndani amejificha, anasikia mazungumzo ambayo yanamfanya alia akiwa huko huko kwanza. Nini kinazungumzwa hapo sebleni? Basi tutakutana wiki ijayo panapo majaliwa ndani ya kipindi cha mapito maishani. Naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca, na uwe na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Muda mfupi toka sasa utapata nafasi ya igizo kutoka kwa wana sayari. Bye bye.

0: Oh, mama, mambo. Mzima, eh?
1: Yeah, mi mzima, labda wewe.
0: Oh, shemeji.
1: Abe niambi.
0: Mambo.
1: Safi.
0: Mzima, eh?
1: Mzima, na kuona upo sheme yangu mezidi tu kuna wili.
0: Ah, kawaida shemeji yangu. Aya, mama, nambie, shida nini?
1: Simba, si tumekuja hapa, yani nahitaji kiasi kidogo cha pesa kutoka kwako. Unaweza ukanisaidia au?
0: Ah, mamangu, japo hali sio mbaya sana, lakini nitajitahidi nikupatie aka kakuku. Sikana kutosha?
1: Kana nitosha, yani hapa nikuwa nahitaji
0: tu aka. Chukua aka, mkakachemshe supu. Lakini naka F30 hapa, mchukua.
1: Asante.
0: Kata kutosha hako, eh?
1: Kata nitosha.
0: Oh, shemeji.
1: Abe.
0: Kwa wakati mwingine ukipata muda, uje unisalimie nyumbani.
1: Sawa, maana kuamini shemlango hauna baya.
0: Haya, shemeji.
1: Bye mpenzi wangu.
0: Haya, bye mama wangu. Haya, poa.
1: Rafiki yangu, hii pesa ngoja hapa tukachukua hapo vinyanya nini nikapike kuku, si ndio?
2: Sawa shoga yangu, lakini hii danga langu linakupenda. Sasa sijotombe utolea wapi?
1: Ah we acha huyo. Huyo kwanza ana hela, huyo naeka puku tu na mjuaga kwa muda mmoja tu, muda mchache. Yupo mwingine makanyaga shoga yangu, we acha tu.
2: Ah shoga yangu, utao.
1: Utao. Hey, wewe tena hujatosha, wapo wengine, yani nikikutajia paka unawasahau.
2: Ah shoga yangu, sema ugoe na kupigia saruti. Basi twende mwanzo kumi, maana na njaa kweli.
1: Aya basi twende. Huko huko tutagawanyika njia zetu.

0: Kwa anakuona unakuku mwenzangu.
1: Nakwambia, na umekuja sokoni shogangu?
0: Ndio, nilikuja kununua dagaa hapa niende nipikie watoto wangu wale.
1: Wene kwa midagaa, midagaa kila siku hiyo kui, unakula kila siku midagaa tu.
0: Nitafanya nini sasa, ndo maisha yangu nilionayo. Mume wangu mwenyewe unajua kipato chake ni kidogo. Yaani riziki anayopata ndio hii naweza kununua dagaa.
1: Wewe huyo mume wako umemnunua? Wanaume wengi wewe. Kwani ndio mwanaume ameisha kwa dunia hii? Hata wewe shoga yangu naye, janja ruka basi.
0: Kwa na wanaume wengi inasababisha hata unapata maradhi. Mimi naogopa, alafu nampenda mume wangu, naogopa hata kumchiti yani. Siwezi hata kuwa na mwanaume mwingine tofauti na yeye.
1: Wewe shoga yangu, kwani maradhi wamepata wangapi? Wewe usitegemee mwanaume mmoja tu, mtegemea chando kule ufali maskini, utakufa maskini hivyo hivyo.
0: Mimi siwezi kwa kweli. Kama ushauri wako ndio huo, basi ngoja tu mimi niende nyumbani nikapikie watoto wangu. Kwanza wamekaribia kutoka shule. Tutaonana siku nyingine.
1: Hapana shoga yangu, jaribu basi kulifikiria, sio hivyo.
0: Sawa basi, mimi naenda.
1: Haya basi, tutakutana utaniambia basi, umesikia?
0: Sawa, bye.
1: Haya, ngoja sisi twende.

Ila alichokiongea huyo ameongea jambo la maana. Hivi mimi nitakula dagaa kila siku adili. Mwanaume kila siku nikiongea naye nikimwambia angalau atafuta hata kazi ya maana, angalau ananiachia hata 10,000 kwa siku, hataki. Jamani, mwanaume gani huyu? Ila alichoongea la maana. Ngoja nimpikie huyu mwanaume hizi dagaa.

0: karibuni chakula watoto wangu wazuri, mle mshibe, sawa?
1: Sawa mama.
0: Asante mama kwa chakula.
2: Mke wangu, mimi hujaniona.
0: Mimi nimekaribisha kwa pamoja. Unataka nitaje majina au?
2: Nasikia tu unasema watoto wangu. Wakati na mimi niko hapa juu ya meza.
0: Kwani chakula kikitengwa nakula mtoto tu, kisa nimesema watoto karibuni chakula?
2: Mke wangu, mbona unakuwa mkali? Afu sikuoni mezani. Njoo tujumuike pamoja.
0: Siwezi mimi kula dagaa, nimeshachoka ya maisha. Kila siku tunakula dagaa huko ndani. Yaani tukibadilisha dagaa tumekula fufu. Imekuwa kama muendelezo yani. Kisha tunaenda kununua tena.
2: Jamani mke wangu, hata mimi ya maisha sipendi. Ipo siku tutaishi vizuri na tutasahau.
0: Kila siku nakwambia, tafuta kazi nyingine, wachane na hiyo kazi. Angalau unaniachia hela kubwa huko ndani. Kila siku unaniachia 2000. Sasa 2000 hemu igawe kwenye mkaa, uigawe kwenye dagaa, bado hujaigawa kwenye viungo. Inabaki shilingi ngapi hapo? Hadi hela nyingine inapelea unabidi kukopa. Nimeshachoka ya maisha.
2: Mke wangu, sio muda wa kulaumiana huu. Na ukizingatia watoto wako mbele yetu. Mambo mengine tu tunaongelea ndani jamani. Mbona unakuwa hivyo?
0: Ungetaka tuyazungumzie ndani, ungekuwa unaacha ndani kila kitu, umemaliza kabisa, unaondoka mazima. Yaani hapa mimi ninachotaka ni kuondoka, la sivyo badilishe kazi ili wewe unaniachie hela nzuri.
2: Mke wangu, maneno yote umeniambia mimi. Basi bana, njoo tule sasa pamoja.
0: Siwezi mimi kula, mimi naondoka zangu. Endeleeni kula hiyo misumari yenu, mimi nimeshachoka kula misumari yenu. Mimi naondoka zangu. Endelea kula na watoto wako hiyo misumari. Mwisho itaota hata tumboni.
2: Unaondoka unaenda wapi?
0: Naondoka.
2: Unaenda wapi? Mameno anaenda wapi wanangu?

0: Hodi. Hodi umundani.
1: Ah, karibu.
0: Asante.
1: Ingia.
0: Asante, upo?
1: Nipo shogangu, karibu.
0: Nimekuja, umeivisha shogangu, maana?
1: Nimeivisha.
0: Hapa nipo nanja, ungenipakulia hata kipapatio tu shogangu, nipoze ko, maana?
1: We usijari, mapaja si mawili, we moja na mimi moja tunakula shogangu.
0: Asante shogangu, nimekuja, maana lile jambo lilo niambia, nimeenda nafikiria kabisa, nimeona ila ni ukweli, maana?
1: Sasa mimi nilikuambia, yani kila siku we ni midagatu, midagatu, we shogangu, nilijua tu utakuja, haa karibu niambie basi.
0: Asante. Sasa, mimi sijui hata pa kuanzia. Hem nifundishe yani, hem niambie nifanye nini niwe kama wewe, niwe navaa vizuri kama wewe, napendeza. Na mimi nakula vizuri kama wewe, niambie basi.
1: Ewe shogangu, ni mamzi yako tu mwenyewe unavyojua. Wewe jiamrie tu kutoka moyoni mwako, uachane na mume wako basi, tuendelee.
0: Kwa hiyo, issue ni kuachana tu na mwanaume.
1: Ndio, sasa utaishije na mwanaume huku na madanga nje?
0: Sasa, mbona wewe unao wengi? Kwa nini mimi nisiwe naye hivyo hivyo lakini hata wakaovu wengine kama wewe ambao unao wanne, wangapi?
1: Wewe hata 20 wanawezekana. Wewe ni kuachana na mume wako tu huyo mmoja. Basi kwa maana huyo anakubana mno, si unamjua tena shemu.
0: Siwezi kuwa naiba mpaka niachane naye.
1: Ehe, hivyo hivyo shoga yangu nakushauri. Sasa yani ungekuwa kama unapata nafasi unaiba kidogo kidogo unatoroka nini mtu yote asijue.
0: Basi sawa, kama issue ni kuachana naye. Mbona hilo dogo? Nitamtafutia tu sababu mimi nitaachana naye.
1: Haya basi, ukimaliza zako kula nikusindikize. Twende nikupeleke paka nyumbani leo.
0: Basi sawa, ngoja nimalizie kula hapa. Kasupu kenyewe katamu waka.
1: Wewe acha tu sivyashemu wako.
0: Haya bwana, sawa.
1: Haya.

0: ya kunirudia nyumbani saa 2 na nusu za usiku kwenda saa 3. Ni tabia gani?
1: Sasa kwani kurudi saa 2 ni ajabu?
0: Hivyo mwanamke, hawa watoto tizama mpaka saizi hawajapikiwa chakula chochote na wala hawajui watakula nini hadi usiku ndio narudi kweli?
1: Lakini wewe kama umerudi kabla yangu usingepika tu.
0: Umeanza kuwa jeuri, unaweza kuniambia ulikuwa wapi?
1: Sio kwamba nimeanza kuwa jeuri, kurudi saa 2 tu inakuwa shida. Kama mmenichoka humu ndani mimi niondoke zangu, nimeshachoka makelele.
0: Kwa hiyo umechelewa kurudi nyumbani na kuuliza unanijibu unavyojisikia wewe.
1: Sio ninavyojisikia, kurudi saa 2. Wewe unarudi zaidi hata ya saa 2. Mbona mimi siongei na wala sisemi chochote? Kama umenichoka uniambie niondoke zangu. Tena kwanza nimechoka. Ngoja nikakusanye na nguo zangu niondoke. Maana makelele tu. Kufika tu unaulizwa kwa nini umechelewa? Saa 2 tu umechelewa kitu gani?
0: Ukusanye nguo uondoke mke wangu.
1: Naondoka. Naondoka naenda popote ninapojua mwenyewe.
2: Mama yetu usituache. Tutabaki na nani?
1: Baba yenu atawalea, atawatunza. Nyie ni watoto wake, hawezi kuwanyanyasa wala nini.
0: Mke wangu, mke wangu wewe unachukua kabisa nguo unaondoka. Kosa gani nilokufanyia hapa haswa?
1: Naondoka, nimechoka kukaa humu ndani. Maana ni makelele tu kila siku.
0: Wewe mwanamke. Mke wangu, nini kafanya uondoke lakini? Hivi mama yenu
2: Mama usiondoke.
1: Nimechoka maneno ya humu ndani, naondoka.
2: Mama usiondoke.
1: Baba yenu atawalea.
2: Mama usiondoke.
1: Nimeambia baba yenu atawalea.
2: Mama usiondoke.
1: Niachie mimi nguo yangu.
2: Mama usiondoke.
1: Niachie
2: usiondoke.
1: Naondoka lakini sio kwa kupenda. Maisha baba yangu nimeachoka.
0: Wanangu. Sio na chaka wanangu. Nipo baba yenu na mama yenu atarudi na wahakikishia sawa?
2: Mama.
0: Tunani ndani mkalale.
2: Atarudi kwa wapi?
0: Haya tunani ndani mkalale. Atarudi mama yenu sawa wanangu. Haya, piteni mlale wanangu, kesho mwai shule.

0: jamani ni shogangu. Wewe karibu dada.
1: Kwanza nitoe ile big shogangu maana nimechoka.
0: Yani hata mimi najua mwendo uliotoka nao shogangu umekiwasha leo sio?
1: Nimekiwasha, nimetafuta sababu shogangu, nimeondoka huko kwa wewe mwanaume. Hebu nitafutie mwanaume mwenye hela.
0: Wewe shogangu nakwambia wanakosaga. Wanaume ni wengi shogangu sijali. Si nilikwambia 20 hivi. Sasa shogangu sijali. Ingiza mabegi ndani. Hapa yani kinachofuata tu. Yani usiku mguu kwako mguu kwangu tunago.
1: Mfanya hivyo shogangu maana na hamu kabisa na mimi niwe kama wewe. Usinaona haya manguo niliovaa.
0: Yaani shogangu wewe usijali. Usinaniona mimi.
1: Basi uniangalizie akoko ya kutokea leo.
0: Usijali kile kimbana mbana.
1: Hivyo hivyo ndo nataka. Yaani kama unavyovaa wewe na mimi hivyo hivyo.
0: Aya shogangu usijali. Tuingize mabegi. Kwanza si ndo tunatoka hapa sasa hivi? Ehe, kuna mali nataka kwenda. Tunatoka wote.
1: Sawa shogangu, wewe mfanye hivyo haraka.

0: Odi. Odi hapa.
1: Ah, karibu. Ni nani huyo anaibisha Odi?
0: Ni mimi hapa baba.
1: Kijana wangu Keni.
0: Bamko shemo.
1: Mahaba kijana wangu, habari yako?
0: Salama kabisa baba.
1: Za huko utokako?
0: Sio kwema.
1: Kivipi tena?
0: Mke wangu baba amebeba vitu vyake jana usiku na kuondoka. Sasa nimekuja kumuulizia kama amekuja hapa nyumbani.
1: Kwani mmegombana?
0: Hatujagombana baba. Jana aliondoka toka asubuhi. Nikashangaa amerudi saa 3 za usiku. Nilipomuuliza tu, akapaniki na kubeba vitu vyake na kuondoka.
1: Mbona niingia kliniki jana wangu? Hivi kweli mtu bila kugombana atayafika tu achukue vitu vyake na kuondoka? Au usiku na unaninyanyasa mwanangu eh?
0: Baba, sijafanya chochote. Hata ukiuliza jukuu zako. Na nilijua wazi amekuja huku.
1: Huku sijamuona. Nisikudanganye. Labda pengine atakuwa mahali ameenda. Labda umejaribu kuulizia.
0: Nilianzia hapa kwako. Ndio maana nimekuja asubuhi sana. Ngoja nikaangalia sehemu nyingine mzee wangu.
1: Hebu kaulizie polisi ukatoa taarifa na mahospitalini pia. Pengine anaweza kama mpata tatizo mwanangu.
0: Sawa baba, tutazidi kuwasiliana. Ngoja nirudi niendelee kumtafuta.
1: Wewe nenda kumtafute. Na mimi nitazidi kuangalia kwa ndugu na jamaa, nitapigia simu nijue kipi kinaendelea. Labda pengine anaweza kama ameenda kwa shangazi zake aidha kwa mama yake mdogo.
0: Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Ngoja mimi niende.
1: Sawa, uwe na siku njema.

0: shoga yangu, kunywa kunywa atakuja kulipa, umesikia wewe? Kunywa
1: ninagopa nikinywa hapa sije kulipa.
0: Hapana shoga yangu, wewe naye unakuaje sasa? Anakuja kulipa, wewe kunywa.
1: Anaweza akakupanga, wengi naonaga wanapakiwa shoga yangu. Mimi naogopa
0: shoga yangu, mimi yule namjua, aweza akatupaki. Wewe kunywa, huyo uko papa anakuja, simemwona?
1: Ndio yule pale,
0: ndio yule yule, simemwona shoga yangu.
2: Oh, watoto 2000. We, mambo vipi?
0: Hapo, karibu karibu karibu.
2: Asante, naona mnakunywa.
0: Yaani si hapa tunamwagilia moyo, eh?
2: Mwagilia moyo. Bili yote kwa ajili ya papa, papa miela, sawa? Ndio mmeletea huyo mtoto.
0: Ndio huyo mtoto, namuona alivyo.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Unatokea kijiji gani?
1: Hapa hapa tu mjini.
0: Mbona muonaje kwanza? Ni mrembo, sema tu hajachambuka.
2: Safi. Sasa sikia. Sisi tunaenda kuongelea ndani mara moja. Wewe endelea kunywa hapa. Ah, sasa ongoza njia. Ongoza njia, sawa?
1: Shoga. Vipi?
0: Wewe shoga yangu, wewe nenda. Kwani unaogopa nini? Wewe si unataka hela, wewe ingia.
1: Asije akanifanyia kitu kibaya huko ndani.
0: Hakuna kitu kibaya, wewe nenda bana. Ah.
1: Sawa.
0: Usiniaibishe lakini.
1: Sawa.

0: tayari. Mama yako atarudi tu. Sawa mwanangu.
1: Ila kweli baba, hivi mama atarudi lini? Maisha sisi tumeshachoka. Yaani tunatoka shule hatukuti chakula. Afu sitoshe sisi ni watoto wa kike, tunahitaji malezi ya mama.
0: Ni kweli wanangu. Kiukweli hapa mambo nashughulikia, mama yenu arudi nyumbani.
1: Lakini baba, si ulituambia mama atarudi? Mbona hatumuoni sasa?
0: Mama yenu atakuja wanangu. Msijali, nitawaletea na mfanyakazi wa ndani, sawa?
1: Hatumtaki, tunamtaka mama.
0: Sawa wanangu, nitazingatia, umesikia? Nipeni tu siku mbili, sawa?
1: Na iwe kweli, mimi asipokuja namfuata huko huko.
0: Sawa wanangu. Mama yako atakuja, sawa?
2: Ndiyo.
0: Haya wanangu, nendeni mkajisomee.

0: Vipi? Odi mndani?
1: Karibuni. Wow, wadogo zangu. Za masiku.
0: Nzuri.
1: Leo mnikumbuka?
0: Ndio kaka.
1: Karibuni.
0: Asante, shiko kaka.
1: Malaba mdogo wangu. Malaba mdogo wangu, amjambo?
0: Atujambo.
1: Za huko nyumbani?
0: Ni nzuri.
1: Wazima wote huko?
0: Wazima.
1: Karibuni sana.
0: Asante. Asa kaka, sisi tumekuletea taarifa.
1: Ndio.
0: Yaani mke wako sasa hivi, yaani amekuwa yaani chaoti. Anatoka na wanaume tofauti.
2: Ni kweli kaka?
1: Maanisha kwamba mke wangu mnamuona nyinyi huko?
0: Tunamuona na yule rafiki yake.
2: Anajiunga na yule Nolati.
1: Yule Nola ambaye tabia zake hazieleweki yule Nola.
0: Huyo
2: akosea.
1: Kwa amehama mtaa huu, ameenda mtaa wa saba kwa Nola.
0: Huko unakokujua huko ameenda.
1: Acheni utani. Mnamuona kweli au mnanitania?
0: Tunamuona, hadi sasa hivi tumemuona.
1: Basi. Mimi nashukuru kwa taarifa. Ngoja nimpate huko.
0: Sawa kaka, tunaenda.
1: Andaeni chai wadogo zangu. Andaeni chai mnyo, sawa?
0: Sawa

0: Shoga yangu, hivyo namuona yule mkakaruka kaa pale. Kama vile anailaela shoga yangu.
1: Mimi mwenyewe naona hivyo. Vipi?
0: Ni shoga yangu, sio tumfuate.
1: Emuanza wewe kwanza. Afu ukikuta issue iko poa, nishtue.
0: Aya shoga yangu usijali, mimi si ndo nakuchongea madili. Ngoja nini. Kaka vipi?
2: Safi tu.
0: Kaka tunaweza kujumuika pamoja na wewe hapa?
2: Ah, unaweza.
0: Kaka, lakini na rafiki yangu pale naweza kumuita tukajumuika
2: huko. Wapi mwite aje kama yupo?
0: Ngoja nimshtue hapa mara moja.
2: Aya mwambie aje.
0: Shoga yangu amekubali twende basi. Mambo.
2: Safi.
0: Oya kijana, rafiki yangu hapa amefika. Kwa hiyo tunaweza kujumuika naye.
2: Nimeshamuona agizeni tu.
0: Aya basi sisi tunachotumia ni pombe na soda.
3: Ehe, leo nimekupata Nulat. Unajua wewe nilishawahi kukuchukua. Ukaenda na mimi chumbani, ukasubiria nimelala, ukabeba laki tatu yangu na nilikuwa nina mipango nayo. Sasa leo nimekushika. Alafu pili, unanichanganya na hiki kisukuma.
0: Wewe kaka vipi? Hebu jishikilie wewe.
3: Unijui si ndio?
0: Mimi sikujui. Kwani wewe nani?
3: Unijui?
2: Nulat, huyu hapa ni nani?
3: Wewe kwanza wewe. Nyamaza. Wewe nitakupiga kisu. Wewe umevuka.
2: Mbona amekuja hapa kuchoma kisu mimi?
0: Ana kisu.
2: Nitaomba Nulat, umenichomesha mimi kwa leo.
3: Kutoka. Alafu wewe dogo unanikimbia. Sasa siku moja nitakushika na wewe. Alafu wewe, nataka leo nikuoneshe dawa ya malaya ni nini.
0: Wewe unionyeshe nini mimi? Mbona sikuelewi?
3: Sasa ngoja rekodi.
4: Pangwera. Msaada jamani. Msaada. Tumwaishe hospitali msaada. Jamani msaada.
5: Ameshakufa huyu.
3: Ameshakufa huyu.
0: Jamani.
5: Ameshakufa huyu.
0: Huyu ameshakufa huyu.

0: Pole na msiba shoga yangu.
1: Asante lakini msiba ni waote. Nimeshampoa.
0: Ila nulati amenuma jamani kweli.
1: Ndio hivyo mimi mwenyewe yani naumia hapa na waza sijui hata nitabaki na nani. Niliacha familia yangu. Yeye ndo alikuwa ananishawishi. Sasa hivi yani hata sijui naanzia wapi hata kurudi nyumbani.
0: Ninaumiza hata siamini kweli.
1: Haya mambo yanatisha maana unajua yeye ndo alinishawishi kufanya haya yote lakini naogopa. Natamani niache kabisa. Yani nataka niache kabisa. Sijui mume wangu atanipokea upi. Natamani kamuombe msamaha. Yani aone hata moyo wangu kwamba nimeacha haya mambo kabisa. Naogopa. Sitaki tena kuendelea na haya mambo.
0: Ila kishatokea tumwachie tu.
1: Sawa.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Wanafunzi zaidi ya 1024 Manyara kunufaika na programu ya Msingi Tech inayotumia vishikwambi kuimarisha stadi za kusoma. Serikali imeboresha sheria na kanuni za madini kuongeza ushiriki wa Watanzania katika huduma, biashara na ajira migodini. Na katika habari za kimataifa, Zambia yaahirisha zoezi la kuhesabu kura kutokana na vurugu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali imeendelea kufanya maboresho katika sheria na kanuni za madini kwa lengo la kuongeza ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini, hususan katika utoaji wa huduma, usambazaji wa bidhaa na upatikanaji wa ajira migodini. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati akitoa ufafanuzi kwa wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini Agosti 14, 2026 bungeni jijini Dodoma walikokutana kujua ni namna gani serikali imejipanga kutekeleza mpango wa wajibikaji wa wamiliki wa leseni kwa jamii na ushirikishwaji wa Watanzania katika uchumi wa madini. Amesema kuwa kupitia tume ya madini, serikali imetenga bidhaa na huduma 20 zinazopaswa kusambazwa na kutolewa na Watanzania au kampuni zinazomilikiwa na Watanzania kwa 100%, hatua inayolenga kuhakikisha wananchi wanashiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini na kunufaika na fursa zinazotokana na uwekezaji huo. Waziri Mavunde ameongeza kwamba takwimu zinaonesha kuwa hadi Juni 2026 jumla ya ajira 20,421 zilikuwa zimezalishwa katika migodi mbalimbali nchini, ambapo Watanzania walikuwa wameajiriwa 19,690 sawa na 94% ya ajira zote. Aidha, ameeleza kwamba kampuni za madini zilitumia jumla ya shilingi trilioni 5.2 kununua bidhaa na huduma, ambapo shilingi trilioni 4.4 sawa na 86% zilitumika kununua bidhaa na huduma kutoka kampuni za Kitanzania, huku shilingi bilioni 727.2 sawa na 14% zilitumika kwa kampuni za kigeni. Manyara. Wanafunzi zaidi ya 1024 wanatarajiwa kunufaika na programu ya mafunzo inayotumia kishikwambi kuboresha stadi za KK kusoma, kuandika na kuhesabu Msingi Tech kwa watoto wa darasa la kwanza hadi la tatu katika shule za msingi mkoani Manyara. Hayo yameelezwa Agosti na katibu tawala msaidizi mkoa wa Manyara Joseph Mabeo, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mradi kimkoa uliofanyika katika shule ya msingi Oloimugi wilayani Kiteto. Katika hotuba yake ameeleza kuwa mradi huo umeshatekelezwa kwenye shule 50 za wilaya ya Simanjiro na Kiteto, ukinufaisha wanafunzi zaidi ya 1011, ambapo utekelezaji wa awamu ya pili katika shule nyingine 50 za wilaya hiyo unaendelea na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu na kunufaisha jumla ya wanafunzi 1024. Mbali na hayo, amesema tayari program hiyo imeanza kuonyesha matunda kwenye shule 50 zilizoanza kutekeleza, kwani tathmini na iliyofanya na timu ya elimu mkoa na wilaya inaonyesha watoto wameimarisha uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu kuanzia wakiwa darasa la kwanza. Naye mkuu wa shule ya msingi Esukuta wilayani Kiteto Ana Mgode amesema,
1: "Tunashukuru serikali kwa kutuletea vishikwambi na tunaomba tuleteni vingine. Sasa hivi tunajua kusoma, kuandika na kufanya hesabu."
2: Tunashukuru sana kujua vishikwambi hivi, kwa maana ya kwamba imeturahisishia. Tulikuwa tunatumia muda mrefu kwenye ufundishaji, tulikuwa tunatumia nguvu kubwa kwenye ufundishaji, lakini kwa sasa hivi mtoto ukimshampa hapo ni hali tu ya kumsimamia mwalimu mmoja tu. Unamsimamia kuhakikisha kwamba anaendelea kujifunza. Na baada ya hapo unaona kabisa matukio anaweza, hata kile anachokisoma ukimuuliza baadaye baada ya kipindi anaweza kukijibu.
3: Kubaki pia na watoto wasio
0: Dodoma. Wananchi wa kitongoji cha Yoyo kijiji cha Muungano wilaya Chamwino wamesema kukosekana kwa zahanati ya ni maumivu makubwa kwao pindi wanapohitaji kupata huduma za matibabu na uzazi kwa kina mama. Maumivu hayo yanatokana kutembea kilomita kadhaa kufika zahanati ilipo kijiji cha mama cha Muungano. Wamesema kuwa changamoto hiyo inaathiri akina mama wajawazito, watoto na wananchi kwa ujumla. Wamesema kuwa msimu wa mvua ukiwa na mashaka zaidi ya kushindwa kufika zahanati kutokana na ubovu wa barabara uliopo, hivyo ni vyema serikali kuongeza nguvu ya ujenzi wa zahanati ambayo wananchi wameanza nayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Walowezi wa Israeli katika eneo la ukingo wa magharibi wameendelea kuzingira nyumba za Wapalestina katika kijiji cha Kusra kwa siku ya tano mfululizo. Israeli imekosolewa vikali kutokana na hatua hiyo. Kulingana Umoja wa Mataifa, watu 15 wakiwemo watoto wawili wamekwama ndani ya nyumba zao bila maji wala umeme kutokana na mzingiro huo. Balozi wa Marekani nchini Israeli amelaani vikali vizuizi walivyowekewa wa Palestina hao na kusisitiza kuwa hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha tabia hiyo. Wakati huo huo, Ufaransa imelaani vikali hatua ya walowezi hao na imeitaka Israeli iwakamate wahusika na kuwafikisha mahakamani. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamesema mashambulizi ya walowezi yameongezeka katika eneo hilo yakihusishwa na jitihada za kutoa ardhi zaidi katika ukingo wa magharibi. Na tume ya uchaguzi ya Zambia imesitisha kwa muda zoezi la kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi. Tume hiyo imesema imefikia uamuzi huo baada ya kutokea vurugu dhidi ya maafisa wa uchaguzi katika baadhi ya wilaya. Mamlaka ya uchaguzi imesema baadhi ya masanduku ya kura yalivamiwa na kura zilizokuwa zimepigwa ziliibiwa. Hali hiyo imewalazimu kusimamishwa kwa shughuli hizo, huku tathmini ikitarajiwa kufanyika ndani ya saa 24 ambapo Zambia ilifanya uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa siku ya Alhamisi. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wanafunzi zaidi ya 24,000 wa Manyara kunufaika na programu ya Msingi Tech inayotumia vishikwambi kuimarisha stadi za kusoma. Serikali imeboresha sheria na kanuni za madini kuongeza ushiriki wa Watanzania katika huduma, biashara na ajira migodini. Na katika habari za kimataifa, Zambia imeimarisha zoezi la kuhesabu kura kutokana na vurugu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua.

0: Tano, na 0754-600-325 ama 0621-600-325 au 0768-096-412 na 0752-219-429 wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: Asante, dakika ni ya 19 baada ya saa 6 kamili mchana. Leo ni Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nami nikukaribisha sana msikilizaji uweze kuungana nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike hadi pale nitakapotamatisha kipindi hiki cha Sema Usikike. Na leo kile ambacho nitakiangazia ni kuhusiana na vipengele muhimu katika swala mazima ya upangaji. Upangaji, lakini na wewe ambaye unapangishwa, vipengele muhimu katika swala zima kwenye mkataba ule wa upangaji, ambapo inawezekana kabisa ukiwa unatafuta nyumba ya kupanga machumba, mara nyingi huwa tunazingatia zaidi kiasi cha kodi na tarehe tu ya kuhamia, kwamba nitalipa shilingi ngapi ama nitahamia siku fulani. Hicho ndio ambacho tunakizingatia sana. Lakini je, umewahi kujiuliza kwamba mkataba wa upangaji una vipengele gani? Kwa nini ni muhimu? Na ili kuelewa kabla ya kusaini. Au kuna watu ambao tunaingia tu hakuna cha mkataba, kwamba umesaini wapi, wewe unaingia na kuendelea kuishi ili mradi tu umejua kwamba natakiwa nilipe shilingi 1015 kwa mwezi ama shilingi 2020 kwa mwezi, basi inakuwa inatosha. Sasa mkataba wa kupanga si karatasi tu ya kawaida, ni makubaliano ambayo yanaweka wazi haki, wajibu na masharti ambayo yanapaswa kufuatwa na mwenye nyumba pamoja na mpangaji. Na mkataba mzuri unaweza kusaidia kuzuia migogoro kuhusu kodi, lakini pia matengenezo, muda wa upangaji na hata namna ya kuondoka katika nyumba. Kwa maana kuna watu wengine akisha kuona kwamba kuna kitu ambacho umekifanya zaidi, kama vile anaona unakuja kwa kasi, anaweza akakupa notice kwamba uondoke. Je, ni kwa muda gani ama inatakiwa iweje mpaka mtu anakuambia kuondoka kwenye nyumba yake ama kutoka kwenye chumba chake? Basi kuna kuwa na utaratibu. Leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike tutangazia basi vipengele muhimu vya mkataba wa kupanga ili kusaidia wapangaji, lakini pia kusaidia wamiliki wa nyumba kujua mambo muhimu ambayo yanapaswa kuwepo kwenye mkataba na ni muhimu sana kwa kila upande. Hivyo basi, msikilizaji, endelea kufuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike. Mwongozaji wa kipindi hiki si mwingine, ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T, nitakuwa nawe, lakini yule ambaye atasikika ni mwanasheria huyu akizungumza kuhusiana na vipengele hivi muhimu, naye si mwingine ni Bashir Yakubu akizungumza kuhusiana na vipengele muhimu kwenye mkataba wa upangaji, ama wewe mpangaji na yule mwenye nyumba tu. Fuatilie, na nitakupa nafasi baadaye, msikilizaji, ya kupiga simu tuzungumze pamoja kwako wewe vitu gani ambavyo huwa unazingatia ama unahisi ni vitu muhimu. Kabla ya kufahamu, ulikuwa unafikiri ni vitu gani muhimu ama vipengele gani muhimu ambavyo wewe unavizingatia katika swala zima la upangishaji au upangaji? Karibu sana.
1: Vipengele muhimu kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba: kuepuka mgogoro. Kumekuwa na migogoro mingi kati ya wapangaji na wenye nyumba, lakini ukija kuangalia migogoro yote hii inasababishwa na swala la mikataba. Mikataba haiwi mizuri kati ya wenye nyumba na wapangaji. Ukiweza kuandika mkataba wako vizuri, ukawa na mkataba mzuri, ukawa na makubaliano mazuri kati ya mpangaji na mwenye nyumba, obviously hakuwezi kutokea shida. Shida nyingi sana imekuwa inatokea kwenye mikataba. Na kwa nini inatokea kwenye mikataba? Kwa sababu kwenye mikataba ndiko sehemu ambako mnakwenda kuelewana. Ndio sehemu ambako kunaeleza haki zako. Ndio sehemu ambako kunaeleza wajibu wako. Kwa hiyo ukikosea mkataba au ukikosea masharti kwenye mkataba au ukikosea vipengele kwenye mkataba, maana yake umekosea mkataba mzima. Sasa leo nataka nikuelekeze vipengele muhimu sana ambavyo unatakiwa havisikosekane kwenye mkataba wako wa upangaji. Popote pale ambapo unakwenda kupanga, lakini hakikisha kwamba vipengele hivi ambavyo nitakuonesha hapa havikosekani kwenye mkataba wako wa pango. Lengo letu kubwa ni kuweza kuepuka migogoro, kuepuka misuguano, kuepuka ugomvi kati yako na mwenye nyumba wako. Kwa hiyo unisikize kwa makini, nitaeleza vipengele muhimu sana ambavyo wewe mwenyewe ukiwa na mkataba wako au kama unapanga kwenda kupanga sehemu, uhakikishe kwamba vipengele hivyo havikosekani kwenye mkataba. Shida inakuja kwamba wenye nyumba wengi ukienda kupanga ili eneo la biashara au namna yote, unakuta tayari na mkataba wake. Lakini na wewe, kwa sababu unamkuta na mkataba wake, hutoi nafasi kwako kumwambia tuongeze hiki, tuongeze hiki, tuongeze hiki, ili kuepuka kutokuelewana huko mbeleni. Unachukua ule mkataba kama ulivyo, unasaini na unakwenda. Lakini baadaye mnakuja kuingia kwenye migogoro. Migogoro mingi ya wenye nyumba inatoka kwa sababu mikataba mingi, vipengele vingi kwenye mkataba vinakuwa havimo. Kama kuna vipengele vizuri, hamwezi hata siku moja kuingia kwenye mgogoro. Na hata mkiingia kwenye mgogoro ikatokea, basi inakuwa ni rahisi kuweza kumaliza ule mgogoro. Sasa unisikize kwa makini, nitakuonyesha vipengele muhimu sana ambavyo unatakiwa uwe navyo kwenye mkataba wako. Tunapoongelea swala la mkataba wa pango tunamaanisha nini? Tunamaanisha inaweza ikawa ni nyumba ya kuishi, inaweza ikawa ni mkataba wa pango ambao unahusu fremu ya biashara, unaweza ukawa mkataba wa pango ambao unahusu eneo la wazi, kwa sababu kuna watu wengine wanapangisha maeneo ya wazi, sio nyumba, sio chochote, ni eneo la wazi anafanya shughuli zake pale nje. Kwa hiyo naye tunaongelea mkataba, vipengele muhimu ambavyo vinatakiwa kwenye mkataba wa pango. Uhakikishe vipengele hivi vinakuwa kwenye mkataba wako. Kwa hiyo kuna eneo la wazi la biashara unaweza ukapanga, lakini kuna nyumba pia biashara. Unaweza ukapanga nyumba kwa ajili ya kuishi au unaweza ukapanga nyumba kwa ajili ya biashara. Inaweza kaa go down, Kiswahili chake sikipati vizuri go down, lakini mnajua magodoro tumaanisha nini. Pia mashamba nayo yanapangwa, sehemu za shule na vyuo. Hata shule hizi nyingi unazoziona, watu wengi ambao wanaendesha zile shule unakuta wamepanga yale majengo. Kwa hiyo unisikize kwa makini, ujue ni vipengele gani muhimu vinatakiwa kwenye mkataba wako. Kama tayari umeshaingia katika mkataba, hakikisha kwamba mnapokuja tena kurenew kufanya mkataba mwingine, vipengele hivi muhimu vinaweza kuwepo. Vitakusaidia, kwa sababu migogoro mingi inatokea kwa sababu mnakuwa hampo clean kwenye mikataba yenu. Kitu kingine, kabla sijaenda kwenye kuangalia vipengele muhimu, tunasema kwamba hakikisha unakuwa na mkataba wa maandishi. Sheria inaruhusu kuwa na mkataba kwenye swala la kupanga, kuwa na mkataba wa maandishi au kuwa na mkataba wa mdomo au mazungumzo. Tuna written contract alafu tuna oral contract, inaruhusu. Lakini ushauri wetu mzuri ni kwamba kwenye swala la kupanga, hakikisha una mkataba wa maandishi. Usiruhusu uwe na mkataba wa kuzungumza kwa sababu ni ndugu yako, kwa sababu ni rafiki yako, mnafahamiana, kwa sababu sijui ni mtoto wa nani. Usifanye hivyo. Hakikisha kwamba hata kama mmezoeana kivipi, kwa sababu wengi sana ambao wamezoeana ndio wanaingia mikataba ya mazungumzo, wanakubaliana kimazungumzo. Wakati mwingine huwa tunasema kwamba mgogoro unaweza usitokee kati yako na yule ambaye umeingia mkataba, isipokuwa watu ambao wako nyuma yake ndio wakaja kuleta mgogoro. Kwa hiyo jihadhari, hakikisha kwamba mkataba unakuwa wa maandishi. Tumesema sheria inaruhusu hata kuingia mkataba wa mdomo, lakini hakikisha kwamba unaingia mkataba wa maandishi ili kuepuka sintofahamu ya baadaye. Huwezi kujua mgogoro utatokea wapi. Twende kwenye mada yenyewe sasa. Kama unavyoona hapa, tunasema vipengele muhimu kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba. Mkataba wako unatakiwa kuwa na vipengele gani muhimu? Mkataba wako unatakiwa kuwa na vipengele gani muhimu? Hicho ndio kitu unatakiwa msikize wakili msomi mwandamizi vizuri aweze kukuelewesha ni vitu gani au vipengele gani muhimu vinatakiwa kwenye mkataba wako wa pango ili kukuepusha na migogoro. Tumesema kwamba migogoro yote inaepukika ikiwa vitu muhimu vitaingia kwenye mkataba. Wengi wenu hamuingizi vitu muhimu kwenye mkataba, na sababu kubwa ni kwamba ile mikataba mnakuta imeandaliwa na wenye nyumba na nyinyi mnaisaini hivyo hivyo. Hamna nafasi ya kubargain, hamna nafasi ya kunegotiate ili muweze kuelewana, kujua ni kitu gani kiingie na kitu gani kitoke. Unavyokuta hivyo ndivyo unavyosaini. Lakini linapotokea tatizo ndio unakuja kugundua kwamba kuna makosa uliyofanya. Sasa usubiri tatizo, nisikize vizuri. Ujue ni vipengele gani muhimu vinatakiwa kuwa kwenye mkataba wa pango ili uweze kuepuka migogoro. Lengo letu kubwa ni kwamba tuepushe migogoro ambayo inaweza ikaepukika. Kipengele cha kwanza tunasema ni kipengele kuhusu kiasi cha kodi kinachotakiwa kulipwa na namna ya ulipaji wake. Mueleze kwamba kodi ni kiasi gani. Hilo huwa mnajieleza mara nyingi, kodi ni kiasi gani. Kitu ambacho huwa muelezi ni namna ya ulipaji wake. Kodi ielezwe kiasi gani na namna ya ulipaji wake. Kama inalipwa kwa wiki, ielezwe ni kwa wiki. Kama inalipwa kwa mwezi, ielezwe kwamba ni kwa mwezi. Na kama inalipwa kwa miezi sita, ielezwe kwa miezi sita. Na kama inalipwa kwa mwaka pia ieleze kwamba ni mwaka. Hiyo ndio namna ya ulipaji. Ielezwe vizuri. Sheria yetu inaruhusu hata mkiamua, mkikubaliana kwamba kila siku au kila mwisho wa mwezi mwenye mpangaji au analipa kodi, inaruhusu. Sheria yetu inaruhusu. Hakuna kipengele kinacholazimisha kwamba kodi lazima iwe miezi sita. Hakuna kipengele kinacholazimisha kwamba lazima kodi iwe miezi mitatu, na hamna sheria yoyote au kipengele chochote katika sheria zetu kinalazimisha kwamba kodi lazima iwe miezi 12. Mnaweza mkakubaliana nyinyi wenyewe mkasema kodi yetu atakuwa analipa kila mwisho wa mwezi. Mshahara unapotoka kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 30 kodi atakuwa anaweza kulipa. Kwa hiyo mkubaliane katika kipengele kodi itakuwa kiasi gani, na kubwa zaidi mkubaliane namna ya ulipaji. Kodi italipwaje? Namna italipwaje? Mwisho wa mwezi, lini, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi sita, au mwaka, au kila mwisho wa mwezi? Nyinyi wenyewe mkubaliane. Ni kitu muhimu sana kiwepo hicho. Kitu cha kwanza hicho. Kitu cha pili ni kipengele kuhusu lengo la pango, kama ni biashara ama makazi ama biashara ina gani. Muelezane vizuri kwamba unapanga kwa sababu gani. Unapanga kwa ajili ya makazi au unapanga kwa ajili ya biashara? Msisahau kuweka hiki kitu, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akapanga kwa ajili ya makazi alafu mle ndani akishaingia anapageuza sehemu ya biashara, mtakuja kugombana. Kwa hiyo lazima mueleze vizuri kwamba mnapanga kwenye mkataba, sasa kwenye maandishi, unapanga kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya makazi au vyote viwili. Mkubaliane. Usipange nyumba ikiwa ni ya makazi, ukaingia mle ukaona pamekaa vizuri, pana geti zuri, ukahamishia kiwanda chako mle ndani, ukaanza kutengeneza sabuni, unatengeneza nini, utakuwa umevunja masharti ya mkataba. Kwa hiyo muelezane vizuri kama ni kwa ajili ya makazi ama ni kwa ajili ya biashara, muelezane vizuri ili msije mkaingia katika mgogoro. Na tumesema hapa lazima mueleze vizuri kwamba kama ni biashara, ni biashara ina gani. Kuna wengine hawataki pombe kwenye mapango yao. Kuna wengine

lazima ukubaliane na mwenye nyumba kwamba wewe unayepanga una mamlaka ya kupangisha mtu mwingine au huna mamlaka ya kupangisha mtu mwingine. Mueleze vizuri. Na kama unayo mamlaka ya kupangisha mtu mwingine, mueleze unapangisha katika masharti yale yale uliyopanga au wewe unayepangisha mtu mwingine utakuwa na masharti mapya. Ielezwe vizuri, msije mkaingia kwenye mgogoro. Kipengele cha 4 cha muhimu kwa kwenye mkataba wako wa pango, hakikisha kwamba nani anawajibika na marekebisho. Nyumba nayo wakati mwingine kuna masuala kama ya rangi, kuna vitasa vinaharibika, kuna mabomba ya maji, kuna vitu mbalimbali vinaharibika. Muelezane vizuri nani anawajibika kurekebisha hivi vitu endapo vitakuwa vinaharibika mle ndani. Ni mwenye nyumba au ni mpangaji? Mweke vizuri ili jambo ili likae sawa. Isije kuwa baadhi ya vitu vimeharibika alafu kaambiwa vitengeneze, unaanza kusema kwamba mbona kwenye mkataba wetu halimo hili jambo. Kwa hiyo mliweke vizuri ili liweze kuwemo. Hivi vitu ni muhimu sana kwa sababu vinasaidia kuweza kupunguza migogoro ambayo imekuwa imetokea kwa katika wapangaji na wenye nyumba. Kipengele kingine cha 5 cha muhimu sana ni kipengele kinachoeleza maendelezo au ujenzi au marekebisho makubwa kama yapo. Kuna watu wanapanga alafu wanabadilisha mfumo wa maeneo. Unakuta mtu amepanga labda ni nyumba, anataka aitengeneze restaurant. Kwa hiyo kuna marekebisho makubwa anatakiwa yafanye. Ataweka vioyozi, atabadilisha madirisha, ataweka milango ya aluminium. Kama hivyo vitu vinakwenda kufanyika, ni lazima vielezwe katika mkataba. Na vielezwe kwamba vinafanyika kwa gharama za nani. Kama ni gharama za mpangaji, manake ieleweke. Kama ni za mwenye nyumba, pia ieleweke. Lakini kama ni za mpangaji, kwamba zitakuja kukata kwenye kodi, lakini pia lazima hilo jambo ielezwe. Kwamba unakwenda kufanya marekebisho makubwa, na muainisha hayo marekebisho yatagusa sehemu gani. Kama itakusa kubadilisha madirisha, kubadilisha mfumo mzima, sema structure ya jengo, ili kuweza kufiti kile kitu ambacho mtu anakwenda kukifanya. Nayo ielezwe vizuri ili sije kakuingizeni katika mgogoro. Hiki ni kipengele kingine muhimu sana ambacho kwa uzoefu wangu kimekuwa kiwagombanisha watu. Kwa sababu mwisho wa siku mtu anafanya marekebisho makubwa, ameshafanya marekebisho makubwa, sehemu imeshapendeza, imeshakuwa nzuri, mwenye nyumba anasema nataka eneo langu. Au anamwambia kodi yako ikiisha hautaruhusiwa tena kulipa kodi nyingine, nitataka eneo langu. Wewe umesha invest, umeweka hela nyingi kubwa sana. Lakini ungekuwa umeandika hiki kitu, kingekusaidia kujua ni namna gani ya kuweza kuepukana na hilo jambo. Unaweza kusema nimefanya marekebisho makubwa, nimebadilisha milango, wakati huo wakati mwingine mwenye nyumba haelewi mambo hayo kwa sababu hamkukubaliana na hamkuyaweka kwenye vipengele muhimu. Kitu kingine ni muhimu ni kuweka kipengele ambacho kinaeleza marufuku ya kutofanya jambo lolote ambalo liko kinyume cha sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii inawalinda sana wenye nyumba. Kuna watu wanaweza kupangisha nyumba akasema ni ya makazi, mle ndani akaigeuza kama ni store ya madawa ya kulevya, akaigeuza ni sehemu ya makahaba na vitu vingine vibaya ambavyo haviruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wewe mwenye nyumba, kisha kwamba unapompangisha mtu, unaweka kipengele kinachosema kwamba wewe nimekupangisha, lakini hakisha unafuata sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikitokea ukafanya jambo lolote ambalo liko kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi kama mwenye nyumba wako sitahusika, itakuwa ni juu yako hiyo. Unakuwa umejitoa, disclaimer, unakuwa umejitoa na umemwachia yeye mwenyewe. Unajua kuna makosa mengine yakifanyika, kwa mfano kama makosa ukisoma sheria ya madawa ya kulevya, hata ile nyumba au gari ambayo imehusika katika haya mambo ina uwezo wa kutaifishwa kama imehusishwa katika haya mambo. Kwa hiyo lazima umueleze vizuri mpangaji wako kwamba nakupangisha, lakini hakikisha unafuata sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikitokea ukafanya jambo ambalo liko kinyume cha kinyume cha sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo itakuwa juu yako na mimi kama mwenye nyumba itakuwa inihusu. Hicho ni kipengele kingine muhimu ambacho kinatakiwa kiwe kwenye mkataba wenu. Kipengele kingine ni kuhusu notice. Hapa mmekuwa mkigombana sana wenye nyumba na wapangaji. Notice ya kuondoka kwenye nyumba. Mwenye nyumba anaamka asubuhi anakuambia kesho natakiwa uondoke, nataka nyumba yangu. Au leo kodi yako imeisha, unafikiri kwamba kesho unakwenda kulipa kodi ili uendelee, anakuambia sitaki kodi yako, uhame. Na uhame kufikia kesho. Wanakuja watu wanalalamika. Mtu mwingine anakuambia mimi ninavyojua notice ni miezi mitatu. Mtu mwingine anakuambia notice mimi najua ni miezi sita. Mtu mwingine anajua notice ni miezi miwili. Kila mtu ana jibu lake tofauti. Sasa ni kueleze kitu ambacho kitakusaidia kuhusiana na swala la notice kwenye nyumba za wapangaji. Hakikisha unapoingia mkataba wa wapangaji, mnaweka kipengele kinachohusiana na swala la notice. Notice itakuwa ya muda gani? Muweke. Kama unapanga miezi sita, uweke kwamba labda notice yangu itakuwa miezi mitatu, itakuwa miezi miwili, itakuwa mwezi mmoja. Nyote mkubaliane katika swala la notice. Nyote mkubaliane. Kila ambacho mtakubaliana ndio hicho kitu ambacho kitafuatwa. Sheria iko wazi. Na kusoma sheria mikataba na maamuzi mbalimbali ya mahakama ya rufaa yameeleza vizuri kuhusiana mambo haya. Inasema kwamba kile mnachokubaliana kwenye mkataba ndicho hicho ambacho kinawabana nyinyi wote. Wanasema kwamba parties are bound to their own agreement, kwamba wahusika wa mkataba wanabanwa na vile ambavyo wamekubaliana. Kwa hiyo kama mtakubaliana notice ya miezi sita, lazima akupe notice ya miezi sita. Kama mtakubaliana kwamba notice ya miezi mitatu, lazima akupe. Lakini ukisahau kuweka hiki kitu, niko pale sasa naamka asubuhi mwenye nyumba anakuambia unatakiwa uondoke, mnaanza kuhangaika, mara serikali za mitaa, mara wapi, hamjui notice. Kumbe makosa mliyofanya mwanzoni. Mlitakiwa muainishe vizuri swala la notice ili liweze kueleweka na pengine lisingeweza kuwaletea mgogoro. Na tunasema kwamba

0: ndani ya notisi, muda wa notisi wa kodi italipwa, mweleze vizuri kwamba notisi itatolewa ndani ya ule muda wa kodi au nje ya muda wa kodi. Yaani kama umepanga miezi sita, ina maana labda umekubaliana notisi miezi mitatu. Hiyo miezi mitatu itakuwa ndani ya kipindi kile cha kodi au nje yake. Na kama itakuwa nje yake, yani baada ya miezi sita kuisha ndio unatakiwa upewe notisi. Je, hiyo miezi mitatu au miezi miwili au mmoja wa notisi utaulipia au hautaulipia? Muelezane vizuri haya mambo yote yaeleweke. Na ikitokea mkatofautiana, hamwezi kugombana sana kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeeleweka wazi. Kipengele kingine tunasema ni kipengele kinachombana mwenye nyumba kuwa yote aliyomwambia mpangaji ni kweli tupu. Hii tunaita representation kwamba wakati unakwenda kupanga pale, mwenye nyumba kuna vitu anatakiwa kueleze au wewe mwenyewe umuulize. Ukiweka kipengele hiki kitakusaidia. Kwa mfano nimetoa mfano hapa. Nimesema kwa mfano kuhusu mvua zikinyesha eneo linajaa maji. Mtu anaweza akakupangisha eneo kumbe amekupangisha dimbwi au amekupangisha ziwani. Lakini kwa sababu wewe umepanga kipindi labda kipindi ambacho sio cha mvua, huwezi kujua jambo hili. Kwa hiyo muweke hiki kipengele ambacho kinaonyesha hilo jambo kwamba mwenye nyumba aliponipangisha eneo nilipangisha, amenihakikishia kwamba ile eneo hili halijaji maji. Unapanga sehemu watu wanacheka, wanajua kwamba mvua ikija huyo anakwenda kusombwa na maji. Alafu siku umesombwa na maji, mwenye nyumba anakuja anajifanya anatoa machozi. Eh, jamani, hata sisi tumesikitika sana. Wakina alikuwa anajua kwamba eneo lake siku zote huwa linajaa maji na hela yako ameshakula. Sasa ni lazima aeleze vizuri kwamba eneo hili hadhi yake iko hivi ya hali ya hewa, hapajai maji na pako vizuri kabisa. Ile inaitwa representation. Kama atafanya misrepresentation inakuwa ni kinyume na mkataba na atakuwa amekosea. Kwa hiyo hali ya eneo lazima nayo muingize kwenye mkataba ili kuepuka ya mambo ya sehemu kujaa maji na vitu vingine muweze kujua cha kufanya. Kipengele kingine cha muhimu ni kinachotoa uhuru wa kuhuisha mkataba, kurenew. Mkataba wenu useme kwamba ukiisha mnaweza mkarenew au ukiisha hamwezi kurenew. Isiwe ya mkataba leo umeisha, wewe unafikiri kwamba utaendelea, alafu mwenye nyumba anakuambia kesho nataka nyumba yangu. Una pa kwenda. Lakini hamkuweka kwenye mkataba wenu kwamba mkataba utaendelea ama hautaendelea. Mngekuwa mmeweka, jambo hili lingeweza kukusaidia ni vizuri na mkajua kitu cha kufanya. Kipengele kingine muhimu sana hiki cha kurenew ama kuto kurenew. Hiki kipengele cha 10 hiki ni cha kawaida wala sio kikubwa sana. Ni kuhusu tarehe ya kuingia na tarehe ya mkataba kuisha. Watu wengi huwa mnaandika tarehe ya kuingia lakini huwa muandiki tarehe ya mkataba kuisha. Ni vema sasa wakili anakushauri kwamba hakikisha pia mnaandika, mnaainisha kwenye mkataba wenu na tarehe ya mkataba wenu kuisha. Msiandike tu tarehe ya kuingia mkataba alafu mkasahau tarehe ya mkataba kuisha. Hiki ni cha kawaida. Hakina shida sana lakini huwa mnakiandika. Ni muhimu sana kwa upande wa tarehe lakini hakina migogoro sana kwa sababu watu wengi huwa wanakumbuka tarehe huwa wanaziweka. Lakini ya kuisha huwa wewe mwenyewe unaweka pia na tarehe ya kuisha. Kipengele kinachochambua wahusika katika mkataba, mfano majina yao wote matatu, eneo analokaa, anwani kamili, nafasi zao zitajwe kuwa huyu ndiye mpangaji. Hii ni kawaida kwamba anayepanga na anayepangisha nyote majina yenu yaelezwe, majina matatu. Anaitwa fulani fulani, hadhi yake ni nani, ni mwenye nyumba. Anaitwa fulani fulani, hadhi yake ni nani, ni mpangaji. Nielezwe. Hii ndio maana ya kwamba majina yachambuliwe vizuri, yaeleweke vizuri na nafasi ya kila mtu ieleweke. Kwenye mpangaji andiko ni mpangaji na kwenye sehemu ya mwenye nyumba iandikwe mwenye nyumba. Hichi nacho ni kipengele kingine muhimu sana. Japo kilikuwa kileti mgogoro sana katika ni kipengele ambavyo watu wengi wamekuwa kizingatia. Kingine ni kipengele kuhusu haki za mpangaji na mwenye nyumba. Kila mtu aeleze haki zake kwenye mkataba. Moja ya haki ni wakati gani mwenye nyumba anakuja kukagua nyumba yake. Sio mwenye nyumba kwa sababu ni nyumba yake anakuja muda wote eti amekuja kukagua nyumba. Lazima atoe taarifa. Hizo ni haki ambazo lazima mzieleze vizuri. Wajibu pia wa kufanya usafi, kutunza nyumba ikawa katika hali ya usafi, huo ni wajibu. Kwa hiyo haki na wajibu na vingine vyote lazima vielezwe katika mkataba. Una haki gani, una wajibu gani, na mwenye nyumba ana haki gani na ana wajibu gani, ili kuepusha migombano. Kuna muda tutaandaa kipindi kamili cha kuja kueleza haki za wapangaji na haki za wenye nyumba. Hichi kitakuwa, hii peke yake ni mada kubwa sana, tosha na ya muda mrefu. Kwa hiyo tutaiandalia muda wake alafu tutakuja kuifanyia kazi. Haya, namba 13 tunasema kuwe na kipengele kinachochambua vyema ardhi kama ni nyumba unifanya. Lile eneo unalopanga. Kama ni shamba, ieleze vizuri. Ni shamba ekari ngapi? Mnaanzia wapi, unaisha wapi? Msije kugombana ukasema mimi nilijua ananipangisha eneo lote hili, kumbe amenipangisha eneo. Hata nyumba peke yake. Mtaweza kukupangisha nyumba ukafikiria amekupangisha na nyumba ya uwani, mkasaini mkataba mkaondoka, alafu baadaye anakuja anamleta mpangaji mwingine wa uwani. Unasema bwana, mbona umenipangisha nyumba? Anasema a, mimi nilikupangisha mbele tracks kupangisha. Kwa hiyo mchambue kile ambacho unakipanga. Kama unapanga nyumba ya mbele, nyumba ya mbele na nyumba ya nyuma, ichambuliwe vizuri, ieleweke vizuri kwamba wewe umepanga nyumba zote, na kama kuna kaeneo kanabaki hapo mbele pia kaeleze kwamba hako kaeneo pia umekapanga. Usije ukawa umepanga nyumba imebaki eneo mbele alafu anamleta mpangaji mwingine anaweka container pale, unaanza kulalamika. au umeshashuhudia mgogoro mmoja mtu anakuambia sijakupangisha parking nimekupangisha nyumba peke yake. Parking akawa anaweka watu wengine anatoza hela 2,200 kila siku. Lakini kwa sababu hawakutambua vizuri kila ambacho walikuwa wanakipanga. Kwa hiyo mchambue kama ni nyumba ni vyumba vingapi, eneo kubwa ni shamba ni ekari ngapi, kila kitu yani ieleweke vizuri unapanga kuanzia wapi kwenda wapi ili msije mkatofautiana kama huyu aliyekuja kupangisha parking. Jambo jingine la 14 muhimu sana, tunasema kwamba ni jambo jingine lolote ambalo linaweza kuwa muhimu kwenu. Nyinyi wenyewe ndio mnapanga. Mnajua kitu gani ambacho ni muhimu kutokana na kitu ambacho mnakipanga. Unajua napanga shamba hili, napanga nyumba, napanga godown, napanga gorofa, napanga kiwanja, napanga eneo la biashara. Wewe ndio unajua ni kitu gani muhimu. Kwa hiyo vile vitu vya muhimu pia mviweke, kwa sababu mkataba ni kitu kipana sana. Mkataba unaweza kuwa na masharti mengi sana kutokana na nyinyi wenyewe ambavyo mnaamua wewe. Ndio maana tukaweka hapa nafasi kwamba jambo jingine lolote muhimu ambalo ninyi mnadhani kwamba ni muhimu sana kuweza kuifanya. Jambo jingine la muhimu ni sehemu ya sahihi na mashahidi. Sahihi mmekuwa mkiweka, hiyo haina shida. Sijui ni sahihi, nadhani ni saini. Saini mmekuwa mkiweka. Lakini mara nyingi mikataba ya wapangaji na nyumba imekuwa haina mashahidi. Mashahidi ni muhimu sana katika hii mikataba. Msahau kuwa mnaweka mashahidi. Mtu akiwa ananunua nyumba au kiwanja mara nyingi anaweka mashahidi, huko hakuna shida. Lakini kwenye kupanga wanakuwa wawili tu peke yao. Alafu baadaye ukija kuingia kwenye mgogoro, wanaanza kusema alikuwepo nani alishuhudia, mnaanza kutofautiana. Usipoweka shahidi, huenda baadaye kuingia kwenye mgogoro, mtu akabadilisha mkataba akaleta mwingine. Lakini kwa sababu hakuna mashahidi, hakuna atakayesema huu ndio mkataba wenyewe ama huu sio wenyewe. Kwa hiyo ni muhimu pia kwenye mikataba yenu ya upangaji pia ikawa na mashahidi. Shahidi ni mtu muhimu sana pengine ambapo itakuja ikatokea mgogoro. Kwamba kuna vitu muhimu ambavyo hamviweki kwenye mikataba yenu wapangaji na wenye nyumba na baadaye ndio vinakuja kuletea matatizo. Tunasema kama mngekuwa mnaweza kuweka vipengele muhimu kwenye mikataba yenu, pengine haya matatizo yasingekuwa yanaweza kutokea. Kwa sababu ukija kuangalia kwa uzoefu wangu, migongano ya wenye nyumba na wapangaji mara nyingi inatokea katika vitu vidogo vidogo ambavyo hawakuviainisha mwanzo wakati wanaingia kwenye mkataba. Tukasema tunaongelea upangaji wa nyumba ya kuishi, frame za biashara na maeneo ya wazi, inaweza kuwa godown, mashamba na wengine wanapangisha mashule. Ni muhimu pia mkataba kwa maandishi wa upangaji. Japokuwa sheria inaruhusu kwamba unaweza kukaa kwa mazungumzo oral contract au kwa mdomo au kwa maneno, lakini tunasema ni muhimu sana muandike, kwa sababu kuandika kunaondoa sintofahamu ya baadaye. Tukasema kipengele cha kwanza muhimu sana ni kodi italipwa na italipwa kwa muda gani, kwa kipindi gani, inalipwa kwa mwezi, inalipwa kwa wiki, inalipwa kwa kiasi gani, muweke hicho kitu msahau. Tukasema kipengele kuhusu lengo la pango kiwekwe, kama unapanga kwa ajili ya biashara ama makazi, useme msije mkatofautiana baadaye kitu ambacho unakwenda kukifanya. Tukasema kama kuna mtu anafanya marekebisho, isemwe hayo marekebisho makubwa, anayafanya vipi na nani atakuwa atayalipia kama unabadilisha labda structure ya jengo zima. Tukasema mwenye nyumba ni muhimu akaweka kipengele cha marufuku ya kutokufanya jambo lolote ambalo kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili ukipanga pale ukaenda kufanya mambo yako haramu iwe juu yako na sio kwa mwenye nyumba. Tukasema kipengele kuhusu notice. Hii ndio muhimu sana hii. Kesi nyingi ambazo nimezipokea mimi ni kuhusu notice. Watu wengi wanagombana kwenye notice. Notice ni muhimu sana. Usisahau kuandika kipengele cha notice kwenye mkataba wako wa upangaji. Elezeni vizuri swala la notice litakuwaje, kwenye notice itakuwa ya muda gani? Labda notice ni ya miezi mitatu mmekubaliana. Hiyo miezi mitatu je, itakuwa ndani ya miezi sita yako uliyopanga au nje yake? Mueleze vizuri. Na kama itakuwa nje yake, je, ikiwa nje yake mpangaji atakuwa anailipia au hata ilipia itakuwa ni ya bure? Muweke hiki kitu. Msisahau kuweka swala la notice vizuri, kwa sababu ndilo jambo ambalo limekuwa likiwagombanisha watu wengi sana. Mimi kesi nyingi hizo zipokea za wapangaji na wenye nyumba ni swala la notice. Notice imekuwa ni shida sana. Muweke swala la notice, msisahau. Kingine muhimu sana tukasema ni uhuru wa kuhuisha ama kurenew mkataba. Muelezane vizuri kwamba mkataba huu utakapoisha, mwenye nyumba au mpangaji wanaruhusiwa kuhuisha huu mkataba. Sije kama mwenye nyumba anakutegemea kwamba labda anasubiri apate fedha aje kulipia ada, alafu unafika mwisho wa mwezi unamwambia mimi siendelei. Unakuwa umemharibia malengo yake. Lakini wewe pia mwenyewe uliyepanga, umekaa mle ndani ukifikiri kwamba utaendelea, mipango yako imeshaweka kuingia, anakuja na kwambia nataka nyumba yangu. Kwa hiyo muwekeane kipengele hichi. Je, utaruhusiwa kuhuisha mkataba wako uisha au hautaruhusiwa kuhuisha? Mtakuwa mmeweza kuepuka sana migogoro. Na vingi sana tumeongea vingi sana. Hatuwezi kurudia vitu kwa sababu ya muda.
1: Dakika ni 44 baada ya saa 6 kamili mchana. Bila shaka msikilizaji, kuna kitu ambacho umekipata. Amezungumza kuhusiana na upangaji wa aina mbalimbali. Kuna wale ambao wanapanga kwa ajili ya biashara, kwa mfano labda shule ama tu biashara nyingine ya kawaida, lakini kuna mwingine anapanga kwa ajili ya makazi. Kwa kuna vitu ambavyo vimezungumzwa kwa ajili ya kuvifuatilia, kwa ajili ya kuweka mambo sawa ili kuepusha migogoro hapo baadaye. Nilikufahamisha msikilizaji kwamba baada ya kumsikiliza wakili basi nitakupa nafasi ya kuzungumza nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, lakini kwa wakati huu ni kufahamishe ujumbe huu. Hili ni tangazo la kupotelewa familia ya Ilendeja Kituma wa Katoliki, kata ya Manyamanyama Bunda. Anatangaza kupotelewa na mjukuu wake Filipo Makende Chacha mwenye umri wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 4 shule ya msingi Mgaja. Filipo alitoweka tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026 asubuhi siku ya Jumapili. Rangi yake ni maji ya kunde. Mara ya mwisho aliondoka nyumbani akiwa amevaa suruali ya jinsi ndefu na shati la kijivu yenye madoa madoa ya njano, na miguuni alikuwa amevaa yebo za damu ya mzee. Basi kwa atakaye bahatika kumuona atoe taarifa kwa walezi kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0758379414 au 0787691338 na 0767214687. Iko hivyo. Dakika ikiwa ni 46 kwa wakati huu, basi nikupe nafasi msikilizaji tuweze kuzungumza pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja. Msikilizaji, habari za wakati huu?
2: Halo.
1: Unasikika? Ni nani kutoka wapi?
2: Mtangazaji hapo, naongea na kaka Tinga waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani jamii hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi kwanza nipongeze wakili kwa jinsi alivyokuwa akiongea kuhusu mambo ya upangaji. Ataona upangaji limekuwa kileta kero hata kwa wapangaji na wenye nyumba. Lakini kama ambacho nimejifunza, imekuwa nikikaa kwamba si mwenye nyumba anaweza kaja muda wote akaingia chumbani kwangu, eti kisa na anakagua nyumba yake. Lakini kumbe kuna utaratibu ambaye anatakiwa mwenye nyumba awe anatoa taarifa ili atajue mpangaji wake aweze kujifunza, aweze kuelewa kwamba mpangaji leo anakuja, anakuja pale kwenye kuangalia nyumba yake. Lakini kama anakwamba anakuja muda wote, naweza kiwili ni mambo ya shamba, kwamba mtu amekatika shamba kwamba anataka ailime. Hata wewe umepewa hela kwamba umetoa hela kwamba anaenda kurudi eka moja, kumbe unapokuwa unaenda unakuta kwamba hili shamba lisi eka moja ambayo kakitamu kwenye mkataba, na hata kisema kwamba ti wewe ofisi hapa serikali naweza kamwelewa. Kumi nisema kwamba hii elimu imeipokea na pia imezingatia sana siku mambo ya upangaji, na naamini kwamba hata wasikilizaji waliosikia kwa uelewa zaidi watachukua neno kutoka kwa wakili kaa lazima tunaona.
1: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike, na ninazungumza nawe hasa kufahamu kwamba kwa wewe, ikiwa ni mmiliki, ikiwa wewe ni mpangaji, je, kuna vitu gani wewe ambavyo unavizingatia? Hivi ambavyo vimezungumzwa ama vimetolewa ufafanuzi na wakili, huwa unazizingatia? Kwenye line, hello.
2: Habari hapo?
1: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
2: Mashaka Alaki, napatia Iponya Numbu, mkoa wa Sumbawanga.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Iponya Numbu.
2: Asante kabisa dapati. Mimi niseme kwamba nimemsikiliza kabisa nani wakili hapo. Yaani kama mtu unataka kujifunza hapa ndio kujifunza. Kama wapangaji, mwenye nyumba, yaani natakiwa tu kama siku anakuja ni kutoa ruhusa kwa wangu, leo nakuja kwenye nyumba yangu, natakiwa ninje kukagua. Leo hii mtu ukikuta anapanga labda ni biashara au ni mkazi kabisa, anakaa kwenye nyumba ile makazi yake na familia yake. Leo hii anakuja kuangalia tu kwenye nyumba, anakuta godoro kila kitu wakati mtu hajamwandaa. Mimi natakiwa tu kushauri kwamba teti, yaani wenye nyumba wanatakiwa kutoa ruhusa tu. Leo nakuja kuangalia nyumba yangu kukagua. Leo yeye ataangalia, yaani hawatoagi ruhusa. Anakuja tu moja kwa moja kwa nyumba, mtu hajamweka mambo tayari kwamba leo nakuja.
1: Mashaka arage, mashaka arage. Kweli? Haya, sawa. Lakini kuna vipengele ambavyo vimezungumzwa, na ninachokiuliza mimi kwa kwa msikilizaji, je, tunazingatia hayo ambayo yamezungumzwa? Ikiwa wewe ni mpangishaji ama ni mpangaji, inawezekana ukazungumza. Karibu sana, habari?
3: Habari za hapo studio.
1: Ni nzuri. Nani kutoka wapi?
3: Ni Godfrey Somba Samaki, nikiwa kama hiki.
1: Kutoka Bukama, karibu sana msikilizaji.
3: Kwa kweli kwanza wakili yani yuko vizuri sana. Mambo ambayo zungumza mimi ni mhanga na wapangaji, niko Mbati Kubunda lakini mji uko Dar es Salaam. Na mimi huwa napitia kwa wanasheria naandikisha mkataba. Mkataba unaweza kuandika kabla ya mpanga mwenye nyumba. Kama unataka kumhamisha mpangaji, unampa taarifa kabla ya labda miezi mitatu. Na mpangaji akitaka kuhama, anakupa taarifa baada ya miezi labda mitatu. Kwa hiyo uandike kwenye mkataba ili msije kuwa na usumbufu. Alafu sasa mimi kwa sababu niko mbali, naona wapangaji wananisumbua sana. Mkataba ipo, lakini mtu mwingine anapitiliza hata miezi mitatu minne hajalipa kodi. Lakini sasa mtu anaweza kutumia huo ubinadamu. Baadaye unakuta mpangaji amehama na kodi yako. Mambo mengi hata kuharibu, unakuta vitasa unaandika bwana, watoto vitasa wasiharibu vitasa au wasichore kwenye nyumba, lakini unakuta yanatendeka. Kwa wakati mwingine tunapata shida sana. Sisi namuuliza wakili, je, mpangaji kama ameshaondoka, anaondoka na kodi yangu, utamchukulia hatua gani? Kazi njema, Godfrey Somba Samaki.
1: Asante sana kutoka maeneo ya Bukama Ikizu, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni ya 51 msikilizaji. Saa 7 kamili tutakuwa tunahitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike. Habari za wakati huu?
4: Habari za hapo studio dada.
1: Ni nzuri. Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Hata sauti ya kwake mwandishi pande gani za Bega kwa wapishi.
1: Karibu.
4: Hata kwanza mimi nitoe hongera na pongezi kwa Redio Mazingira FM kwa kuweka hiki kipindi. Tumejifunza kupitia hiki kipindi, maana kumbe Redio Mazingira FM ni darasa tu. Vijiji vyetu hususan vijijini hatunaga hizo. Yaani mtu unaanzia kweli unapanga, lakini mwenye nyumba ni kama vile anajisikia tu kwamba leo najisikia kutoa maandishi kwenye nyumba yangu, ni kumwambia tu bwana kupitia kesho au kupitia mwezi wa kwanza, huu mwezi wa 10 ndio kupitia mwezi wa kwanza bwana ukishi kwenye nyumba yangu. Lakini ili swala la ukaguzi wa kuja mwenye nyumba kukagua nyumba yake vijijini kwa kweli ni kidogo sana. Lakini sasa hilo somo tulikuwa hatuna, ila mimi nishukuru sana tumejifunza kupitia hiki kipindi, maana tunaifuatilia Mazingira FM. Kwa mimi nashauri kwamba sisi tunaopanga na wale wamiliki wa nyumba wenye nyumba zao, na wao wautumie tu binadamu, na tuwe tunapokuwa tunaenda kupanga tuzingatie mikataba. Maana kuna mda mmoja hapa amtaja kweli huku vijijini watu ni kuingia tu, lakini swala la mikataba hatujui na hatuna kabisa. Nanyafikia tu walinatusumbua sana, tunasumbuishana, tunasumbuana sana kwenye nyumba zao. Hata mimi akira hii nashukuru sana.
1: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kuna changamoto inawezekana kweli kama ambavyo wakili amezungumza, kuna ile kupangisha. Unampangisha mtu akieleza kwamba mimi nitakuwa nafanya 1-2-3, lakini baada ya siku 2-3 anabadilisha, kama ni anakuwa anafanya biashara ambayo si halali, inakuwa ni biashara haramu. Sasa inawezekana wewe mwenye jengo ukakuona kwamba mwenye jengo ni fulani, kumbe katika makubaliano haukusema kwamba ukifanya biashara ambayo ni haramu tofauti na misingi kama katiba ya Jamhuri ya Muungano inavyosema, basi wewe atakuhusu mwenyewe. Hakuna hapa kuwa na hayo makubaliano, lazima utapata shida wewe mwenye nyumba. Habari msikilizaji kwenye line, hello. Tafadhali jaribu kuongeza sauti yako.
5: Salama kabisa, habari ya Redio Mazingira FM.
1: Ni nzuri. Nani kutoka wapi?
5: Pande za uwanja wa ndege Tarime Mara, Tanzania.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Tarime.
5: Asante sana dada. Mimi nimesikiliza vizuri sana. Kuhusu hata maji alipokuwa anakuja kupanga, hajui kwa vile nyumba. Kuna kipindi kipindi kwa wakati wa masika chozi na jaa. Karo linajaa maji. Sasa bahati mbaya bwana anakuja. Anapokuja anakuta na wale wapangaji. Wale wapangaji sasa wanabaki wanapewa notisi kwamba anatakiwa muhame kutoka. Lakini mwenye nyumba yeye ameshachukua hela, ameondoka. Anapokuwa ameondoka, anamwachia amacho ni nyumba hawa shida. Alafu cha pili, kuna wale watu wanaitwa mabroka. Mabroka nao ni shida. Wale wanakuta mabroka wale, wanakuta wanapangisha watu baadaye. Kumbe mkataba uliofunga ni fake. Unakuta tajiri amesema hela fulani, huyu mkoka ameacha hela kidogo. Asante sana dada, mchana mwema.
1: Shukrani. Kutoka maeneo ya Tarime, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni 55, bado niko nawe msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike. Hello. Msikilizaji uko hewani, habari? Aise. Tafuta sehemu nyingine basi tuweze kuelewana vizuri. Naona usikiki na uko hewani. Namba ni 0656555571 kwenye line. Hello.
6: Hello.
1: Habari?
6: Salama, habari zako zipokee?
1: Nzuri. Nani kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Mama Edison, jina nipo Masanza.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Masanza.
6: Asante. Mimi kwanza nimpongeze huyu wakili kwa kuliona hili la wapangaji na wenye kupangisha nyumba. Niseme tu hivi, mimi picha kuongezea ile iliyoongelewa ni wazo zuri, ila tu mimi napenda tu nikushauri hivi, mimi nikipanga tuwe tunaandikisha kama ndo alivyokuwa anasema, kwa sababu kuna wapangaji mwingine wewe ukampangisha miezi sita ajalipia yote. Ili tu atake kulipia miezi sita unakuta ameshahama. Ila la kuandikisha na kutoa zote hela, mimi ninalipa point. Ni wazo nzuri sana, na wao tu wapangaji wabadilike. Kuna mwingine wewe ukampangisha ukakuta nyumba yako imechorwa chorwa, imeandikwa andikwa enyewe alipendezi. Mimi naachia tu line kwa kumpongeza huyu wakili ambaye alikuwa anaongea hiki, naachia rai.
1: Shukrani sana kutoka maeneo ya Masanza. Dakika ni 57, basi ni vyema kuzingatia ile yote ambayo yameelekezwa na wakili ama mwanasheria kwa ajili tu ya kusaidia ama kuepusha migogoro ambayo inaweza kaja kujitokeza baadaye. Kwa wewe ambaye ni mmiliki wa nyumba, wewe ambaye ni mpangaji, basi ni vyema mkazingatia na mkana makubaliano ambayo ni mazuri, ambayo hayataleta migogoro baadaye na sintofahamu. Dakika ni 57 baada ya saa 6 kamili. Msikilizaji, mimi sina la ziada. Ninakushukuru sana kwa wewe ambaye umekuwa nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike hadi nikiwa ninahitimisha. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Kurwa mjini Bonn. Hivyo basi endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, weza kuniita Daboti. Asante na kwa heri.

0: Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Meli Umoja Falme za Kiarabu yashambuliwa katika ujia wa bahari wa Hormuz. Watu 7 wauawa katika shambulizi la Israel nchini Lebanon. Na Umoja Mataifa sema Ebola ya waua mwathiriwa mmoja kila dakika 30 nchini Kongo. Habari kamili. Tehran. Meli ya kubeba mafuta inayomilikiwa na kampuni ya taifa mafuta na gesi ya Umoja wa Falme za Kiarabu ADNOC ilishambuliwa wakati ikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali Umoja huo wa Falme za Kiarabu, WAMA. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo ambalo ni shambulio la tatu dhidi ya meli zinazohusishwa na kampuni hiyo ya ADNOC ndani ya wiki moja. UAE imewahi kuituhumu Iran kwa mashambulizi ya awali dhidi ya vyombo vya usafiri vya majini katika njia hiyo muhimu ya biashara nishati duniani, lakini haikutoa maelezo ya haraka kuhusu waliohusika na tukio la karibuni. Wakati huo huo, Iran imekosoa kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa Marekani inaweza kutangaza mlango huo wa Hormuz kuwa sehemu ya eneo lake baada ya kuishinda Iran. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Karibabadi alisema mlango huo wa bahari utaendelea kuwa chini ya udhibiti wa Iran. Beirut. Watu 7 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa baada ya shambulizi la anga la Israel kulenga nyumba moja katika kijiji cha Ansar kusini mwa Lebanon. Shirika la habari la serikali ya Lebanon na limesema shambulizi hilo lilitokea mapema leo katika eneo la pembezoni mwa kijiji hicho. Idadi hiyo ya vifo inalifanya shambulizi hilo kuwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi tangu serikali ya Lebanon na Israel zitangaze makubaliano ya mfumo ushirikiano tarehe 26 mwezi Juni. Makubaliano hayo yalijumuisha mpango wa kuondolewa kwa vikosi vya Israel kusini mwa Lebanon kwa sharti la kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuweka chini silaha. Hata hivyo, Hezbollah ilikataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na haikushiriki katika makubaliano hayo. Jeshi la Israel halikutoa tamko la haraka kuhusu shambulizi hilo. Kabul. Uongozi wa Taliban nchini Afghanistan unaadhimisha leo miaka 5 tangu rejea madarakani kwa maandamano ya magari ya kijeshi na bendera nyingi katika mji mkuu Kabul. Msemaji wa serikali hiyo ya Taliban, Zabihullah Mujahid, amesema siku hii itakumbukwa katika historia ya Afghanistan, huku mamlaka zikitarajia kuandaa mechi za kriketi na matukio mengine ya michezo ambapo wanawake na wasichana wamepigwa marufuku kuhudhuria. Hata hivyo, maadhimisho hayo yameambatana na ukosoaji kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu ambao wanasema vikwazo dhidi ya wanawake na wasichana vimeendelea kuongezeka chini utawala huo. Wanawake wamezuiwa kuingia katika maeneo ya umma kama vile bustani, kufanya kazi nyingi, na wasichana pia wamepigwa marufuku kuendelea na elimu baada ya umri wa miaka 12. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 23 alizungumza na AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Amesema miaka 5 iliyopita imekuwa ya mateso makubwa kiasi kwamba anajihisi kama mwanamke mwenye umri wa miaka 5 ambaye hawezi kufa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulizi katika mji wa Arda kusini magharibi mwa El Obeid nchini Sudan. Haya ni kulingana na shirika la kiraia la Emergency Lawyers. Shirika hilo limesema vikosi vya wanamgambo wa RSF vilivamia eneo hilo jana Ijumaa na kusababisha mauaji ya raia pamoja na wimbi jipya la wakazi kuyakimbia makazi yao. Wakati huo huo, chanzo ndani ya jeshi la Sudan kimeiambia AFP kwamba jeshi hilo limefanikiwa kuyazuia mashambulizi mawili yaliyofanywa katika maeneo ya Arda na Jabal al-Shashaba hashaba na kusababisha hasara kikosi hicho cha RSF. Hata hivyo, taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru kutokana na ugumu wa kufikia eneo husika na hitilafu za mawasiliano. Mapema, RSF ilidai kuwa imeuteka mji wa Arda katika eneo la Kordofan, ikisema hatua hiyo ni mabadiliko muhimu katika operesheni zake za kijeshi wakati wa vita nchini Sudan. Hatimaye, Geneva. Mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefikia kiwango cha kutisha, ambapo mtu mmoja sasa anafariki dunia kila baada ya dakika 30. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher. Katika taarifa iliyotolewa jana Ijumaa, Fletcher amesema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, na akaonya kuwa hatua za haraka na za pamoja zinahitajika ili kuzuia virusi hivyo kuenea zaidi. Amesema Ebola inaendelea kushinda juhudi za kuthibiti nchini humo, na kwamba jumuiya ya kimataifa haiwezi kuruhusu ugonjwa huo kuzidi uwezo wa hatua zinazochukuliwa kukabiliana nao. Wakati huo huo, Fletcher amesema nchi mbalimbali zimechangia karibu dola 300 kwa mfuko wa kupambana na mlipuko huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
2: DW Maoni.
4: Naam, karibu kwenye maoni mbele ya meza duara. Mimi naitwa Mohamed Khalif. Leo tunajadili kile kinachoitwa mkataba wa Maka, makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi kati ya mataifa matatu yenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu: Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki. Mkataba huo uliotiwa saini mjini Maka wiki iliyopita umeibua maswali mengi kuhusu athari zake za kisiasa, kiusalama na kimkakati katika eneo la Asia Magharibi, au wengine kuitavo Mashariki ya Kati, na hata wengineo katika ulimwengu wa Kiislamu. Maneno haya yanakuja katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kikanda na kimataifa. Kwa upande mmoja kuna Marekani na mshirika wake Israel, na kwa upande mwingine kuna Iran pamoja na washirika wake katika ukanda huo. Katika mazingira hayo, wengi wanajiuliza, je, mkataba wa Maka una lengo gani hasa? Je, mkataba huu ni jaribio la kuunda kizuizi dhidi ya Iran, au je ni hatua ya kuimarisha usimamo pamoja kuhusu Israeli na mgogoro wa Palestina? Je, unahusiana vipi na masuala ya usalama katika Bahari Nyekundu, kwa maana Bahari ya Sham na Yemen? Na kwa nini Misri, ambayo awali ilitajwa kama mshirika mtarajiwa, bado hadi sasa haijaonekana kuwa sehemu ya muungano huu? Tumewaalika hapa wachambuzi wetu mashuhuri: Abdul Fattah Musa akiwa Iran, Tehran, Profesa David Monda akiwa New York Marekani, na Ibrahim Rahbi akiwa Tanzania katika jiji la kiuchumi Dar es Salaam. Karibuni sana waungwana kwenye maoni mbele ya meza duara.
5: Asante sana.
4: Na tutaanza moja kwa moja kwako Abdul Fattah Musa. Je, mkataba huu wa Maka ni wa ulinzi pekee, au unaweza baadaye kubadilika kuwa muungano mpana wa kisiasa na wa kijeshi kwa maoni yako?
5: Hakika ni vigumu sana kutafsiri moja kwa moja katika mtazamo ima kuwa ni chanya au hasi kwa maslahi ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran wameuzungumzia muungano huu katika mtazamo chanya, akisema kwamba Iran inaliangalia swala hili kama ni hatua ambayo imekuwa ikipigania siku zote, kwamba nchi za eneo au nchi za ukanda huu wa Mashariki ya Kati au Asia Magharibi ziache utegemezi wa madola ya kigeni na badala yake ziungane pamoja kudhamini usalama wa eneo hili, na pia kuwa na ushirika madhubuti katika masuala mbalimbali hususan ya kiuchumi. Kwa hivyo, kwa mtazamo wa Iran kirasmi, swala hili limekuwa likitazamwa kwamba ni ile mwelekeo wa kujiri au kudhibiti ndoto ya Iran ya kuona kwamba Marekani inaondoka kijeshi katika eneo la Asia Magharibi, na badala yake nchi zenyewe za eneo hili ndizo zinazojidhaminia usalama wao. Lakini ukiangalia hapa ndani Iran, pia baadhi ya wanasiasa wakiwemo baadhi ya wabunge wameonekana kutazama mkataba huu kwa mtazamo wa wasiwasi au hata kwa mtazamo hasi, kwamba pengine kama ambacho kimekuwa kinazungumzwa na baadhi ya duru mbalimbali za kisiasa, kwamba huenda makubaliano ya Maka ikawa ni hatua inayolenga kuiandama au kulenga kukabiliana na Iran pamoja na washirika wake wanaoelezwa kama muungano wa mhimili wa mukawama ambao unashirikisha makundi mbalimbali ya mapambano ya ukombozi katika eneo la Mashariki ya Kati, kuanzia Hizbullah ya Lebanon, Hamas na Jihadul Islami Palestina, na vile vile kundi la Houthi huko Yemen pamoja na baadhi ya makundi likiwemo la Hashdu Shabi nchini Iraq. Kwa hivyo mtazamo unaonekana hivyo hasa kwa kuzingatia mashambulio ambayo yamezuka karibuni ya kundi la Houthi kuamua nayo sasa baada ya mzingiro wa muda mrefu wa Saudia dhidi ya kundi hilo na kuanza harakati za kuandamwa na mashambulizi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudia. Kundi la Houthi nalo limeanzisha mzingiro rasmi wa baharini dhidi ya Saudia katika mlango bahari wa Bab al-Mandab. Na hicho ukiachilia mbali hilo vile vile imefanya mashambulio kadhaa ndani ya ardhi ya Saudia. Na kwa mtazamo huo ndio maana hasa kutokana na kuingiliana pamoja hatua hizo za mashambulio ya Wahouthi na kusainiwa mkataba huu utaonekana kwamba bila shaka mkataba huu unaweza kuwa lengo lake hasa au malengo ya baadaye hasa ni kutaka kukabiliana na kuidhibiti Iran. Na si pengine kwa ajili ya kuona kwamba hii ni hatua ya kuanzisha muungano mpya wa kijeshi kwa kuzingatia kwamba tayari nchi za eneo hili zimeona kwamba Marekani haina uwezo wa kudhaminia usalama wao baada ya kile kilichotokea katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran na mapigo ambayo Iran imejibu katika vituo vya Marekani katika eneo hili la Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa hivyo kwa mtazamo huo tunaweza tukasema kwamba kwa sasa ni mapema uweza kusema moja kwa moja kwamba mkataba huu ni mkataba ambao una nia njema na kwamba pengine kwa nini tokea awali haukushirikisha Iran katika suala hili kwa kuzingatia kwamba Saudia ikiwa ni nchi yenye nguvu kubwa za kiuchumi katika nchi za eneo hili, Uturuki ambayo ina uwezo mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake pia kama mwanachama wa shirika la kijeshi la NATO, lakini na Pakistan ikiwa ni nchi ambayo inajulikana kwamba ni nchi ya Kiislamu pekee yenye silaha za nyuklia. Iran nayo imeonekana wazi kwamba ni nchi ambayo ni muhimu sana katika eneo hili. Kwa hivyo pengine ingekuwa kuna nafasi muhimu ya kuishirikisha Iran kama ingekuwa swala hili limetazamwa kwa mtazamo chanya kuhusiana na Iran. Lakini pamoja na yote hayo ni mapema kuweza kutoa hukumu ya moja kwa moja kwamba makubaliano ya Maka au mkataba wa Maka unaweza kuwa lengo lake hasa ni kujiandaa kukabiliana na Iran hasa katika kipindi hiki ambapo hali katika eneo la Mashariki ya Kati ni tata na mpaka sasa Iran inaendelea na msimamo wake wa kufunga au kuzuia shughuli za baharini katika njia bahari ya mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo limeathiri swala zima la kiuchumi kimataifa kwa nchi za eneo hili pamoja na nchi nyingine kimataifa.
4: Naam, asante Abdul Fattah Musa kwa kutufungulia kwa maelezo ya kina hasa kuhusu mtazamo wa Iran, nchi ambayo wengine walikuwa au wanadhani bado imelengwa na jambo hili. Na hapa tutakuja kwako Profesa Monda kwa sababu umetaja Marekani na kwa sababu kuna wengine ambao wanahoji kwamba pengine mkataba huu wa Maka ni katika mikono miongoni mwa mikono ya Marekani kutafuta njia ya kuwapiganisha wenyewe kwa wenyewe wa Arabu na Waislamu kwa upande mwingine. Je, unaonaje Marekani imehusika kwenye mkataba huu au nayo pia imepigwa na mshangao?
6: Nadhani ni kama Marekani imepigwa na bumbuazi kwa kiwango fulani kwa sababu muungano huo au ushirikiano huu kati ya Saudia, Pakistan na Uturuki inaashiria kutoridhika kwa madola haya matatu ya kikanda na kile kivuli cha usalama kinachotolewa na Marekani. Saudia tunajua imekuwa tegemezi kwa kivuli hiki cha Marekani husiana na kambi za kijeshi na teknolojia na usaidizi wa Marekani. Pakistan pia ni mshirika wa karibu wa Marekani dhidi ya India, dhidi ya Uchina na pia Urusi kwenye ukanda wake, na pia Uturuki pia ni mshirika wa karibu wa NATO. Kwa hivyo kwa kiwango fulani pia inaonyesha kufifia kwa ushawishi ya washirika hawa kwenye yani imani ya Marekani. Sidhani ya kwamba ni kusema wanajitenga na Marekani, lakini inaashiria kwamba washirika hawa wanatafuta pia mwelekeo mbadala kwa sababu hawajaridhika na ile imani waliokuwa nayo na kivuli cha kujihami inayotolewa na Marekani. Lakini pia lazima niongezea kwamba pia inaashiria kwamba madola mengine yanaongeza ushawishi wao kwenye ukanda huu wa Mashariki ya Kati madola kama Uchina, madola kama Urusi, bila hata kujiingiza kwenye mzozo huu kati ya Iran na Marekani. Tunajua kwamba Marekani na hawa shirika wote watatu imeonekana ya kwamba imeanzisha hivi vita kati ya Marekani na Iran. Ni vita ambavyo Marekani ili haikulazimika kuvianzisha. Kwa hivyo wadau wengi wa kikanda ni kama hawajaridhika na mwelekeo wa Marekani, na hii ni donda ndugu kwa Marekani, kwa sababu vita hivi tena vimedhoofisha ule ushawishi wa kidiplomasia, ushawishi wa kiusalama na pia ushawishi wa kiteknolojia na kiuchumi ambao Marekani ilikuwa imebobea sana kwenye ukanda huu. Inaashiria kwamba washirika wengi hawa watatu hususan wanatafuta njia mbadala ya kuweza kuweza kujihami, ya kuweza kulinda maslahi zao, kwa sababu hawajaridhika kwa kiwango fulani na kile kivuli cha usalama kilichotolewa na hili dola la Marekani kwenye ukanda wao.
4: Nije kwako Ibrahim Rahbi. Pengine si wakati wa kugawana ambao Marekani kwa safari imeanza, lakini tunajua kwamba Saudi Arabia miongoni mataifa haya ndio tajiri kabisa, kwa maana ina pesa nyingi, ndio maana yake. Pakistani ina nguvu za kijeshi ikiwa na nyuklia pekee yake katika mataifa haya. Uturuki ina nguvu za kijeshi zaidi kwa wana jeshi wengi zaidi katika, nadhani inashika nafasi miongoni kubwa miongoni mataifa ya ulimwengu na jeshi wengi, lakini pia teknolojia yake kijeshi si mbaya, si ndogo, lakini kubwa zaidi kuliko yote ni mwanachama wa muungano wa kijeshi wa kimagharibi kwa maana ya NATO. Na kwa hivyo ni kama vile kwamba nguvu nyingi zimekusanyika pahala pamoja, upande mmoja pesa, upande mwingine ni nuclear, upande mwingine jeshi. Nani ambaye anufaika zaidi na makubaliano haya miongoni mwa hawa watatu? Kwanza, kabla hatujawalika, hatujauliza kuhusu wengine ambao huenda labda wakaingia katika muungano huu.
7: Bila shaka ukijaribu kugawa kufaidika, unaweza ukasema kuwa dola zote zinaweza zikafaidika kwa kupitia kila mmoja maslahi yake. Lakini makubaliano haya ambayo yaliamua kupewa jina la Mecca Agreement yalikuwa ni makubaliano kwanza ya mashaka. Awali nikianza, ni makubaliano ambayo hata raia wa nchi zao wenyewe hawakuwa wakifahamu viongozi wao walikuwa wanaenda kukutana kwa lipi. Na mkutano ulikuwa ni kule Jida ambako walipanga kukutana, wakaja tuna tamko la Mecca Agreement. Kuna harufu ambayo ilikuwa ikijaribu kufikirika kwenye haya makubaliano, kwa sababu unafahamu hizi nchi zote zilizoingia katika haya makubaliano naweza kusema ni nchi zenye idadi kubwa zaidi ya waumini wa Kisuni. Sasa ikaje kama tafsiri kuwa si kama muungano ulioungwa na Saudi Arabia kupambana na Yemen ule wa mwaka 2013 ambao uliwavuta UAE, ukawavuta Qatar, ukawavuta Sudani, ukawavuta Bangladeshi na hata Senegal, nchi zenye idadi kubwa ya wasuni ambazo zilipigana kwenye vita ya Wahuthi kule. Kabla ya siku mbili ya makubaliano haya Mecca Agreement, tayari kulikuwa kuna taarifa ambazo zilikuwa zimetangazwa la tishio kubwa la mashambulizi kuelekezwa kwenye ufalme wa Saudi Arabia kutoka kwenye makundi yanayoungwa mkono na Irani, yani unakusudia wanamgambo wa Iraki, wanamgambo wa Wahuthi pamoja na Iraki yenyewe kitajwa. Sasa ukiangalia upande huu utaona kuwa tishio lililokuwa likielekezwa kwa Saudi Arabia lilikuwa ni la makundi yenye silaha yenye itikadi ya Kishia. Saudi Arabia anakutana na nchi ambazo zina idadi kubwa ya waumini wa Kisuni, wanatoa tamko la muungano mpya, licha ya kuwa ukisikia kauli kutoka Pakistani kwa hata waziri wa ulinzi, lakini hata Uturuki mawaziri wao wamekanusha kuwa na harufu yoyote ya muungano huu kwenye ladha ya kidini au harufu ya kidini au ya kidhehebu. Wanakanusha hilo huku wakisema kuwa muungano wao hayajaungana kwa sababu ya nchi fulani. Lakini ukweli unabaki kuwa huu muungano wa ghafla ambao ulitoka bila kuwa na tetesi zozote katika nchi yote, umekuja tu wa ghafla, ni mkutano ambao umekuja na agreement chini ya siku mbili baada ya tishio la kushambuliwa kwa ufalme wa Saudi Arabia. Sasa ukija kuwa nani anafaidika? Saudi Arabia anabaki kuwa ni nchi yenye nguvu ya kiuchumi kuzidi hizi zote, kwa sababu ana fedha, ana uwezo wa kuwezesha. Uturuki ni nchi ambayo inakuwa sana kwenye teknolojia ya uzalishaji wa silaha na wanajaribu kutazama masoko mazuri, wapi wanaweza wakauza silaha zao kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo Saudi Arabia ana uwezekano mkubwa wa kununua silaha kutoka kwa Uturuki na kupata kivuli cha Uturuki. Ukija upande wa pili wa Pakistan, ni hivi karibuni tu Pakistani alikuwa kwenye mgogoro wake mkubwa kati yake na UAE, ambayo kiasi kikubwa ilikuwa ikipeleka fedha kwa Pakistani, na UAE walidai fedha zao zirejeshwe haraka kabla ya Saudi Arabia kuipa Pakistani fedha ili jaribu kulipa madeni yake yaliyo upande wa pili wa UAE. Lakini ni hivi karibuni tulisikia mgogoro mpya wa UAE na Pakistani baada ya UAE kuwarejesha wa Pakistani zaidi ya 15,000 walikuwa wakifanya kazi Dubai, hasa wale waumini ambao wa madhehebu ya Kishia walirejeshwa kwao. Nadhani kulikuwa kuna mgogoro hapa. Pakistani ni nchi ambayo inahitaji fedha kwa sasa. Hawana sehemu nyingine ambayo wanaweza kusema wakapata backup ambayo inaweza karejesha fedha. Kwa hiyo Saudi Arabia ni mzuri, atawawezesha kwa fedha. Saudi Arabia atatoa fedha kununua silaha kwa Uturuki. Lakini ufalme una shida kubwa ya usalama. Ulikuwa ukitegemea zaidi usalama wa Marekani. Katika kipindi hiki cha mgogoro wa Irani, tumeona mpaka baadhi ya maombi ya Marekani yalipelekwa kwa ufalme, tunaomba angalau hata balozi zetu, balozi wa Marekani wa Riyadh uliomba usaidizi wa Saudi Arabia ili uweze kupata ulinzi. Kwa hiyo kwa miaka yote ambayo Saudia alikuwa akilipa Marekani kuwepo kambi zake, kulipia ulinzi, kulipia usalama, nadhani ni siku chache Mohammed bin Salman alikuwa kwenye ziara ya Marekani ambapo alisaini makubaliano makubwa na mauziano makubwa ya silaha. Zaidi ya dola bilioni 110 ilizinishwa kwenda Saudi Arabia ya silaha kwa ajili ya kulinda. Lakini Saudi Arabia ni mwaka jana pia alikuwa na mkataba wa aina hii na Pakistan, ambao alikwenda baada ya Qatar kwenda Marekani kusaini makubaliano na Marekani ya kivuli baada ya mashambulizi ya Israeli kuwalenga viongozi wa Hamas kule Doha. Nadhani Qatar walienda Marekani wakachukua mkataba, halafu Saudi Arabia akaenda Pakistani kuchukua mkataba wa ulinzi kama huu. Sasa kwa kufaidika, Saudi Arabia atafaidika kwa sababu anaamini kuwa Uturuki ana nguvu pamoja na Pakistani ana silaha ambazo wanaweza wakapata kivuli cha kulindwa ufalme ukawa kukwepa tishio kidogo kutokana na kuyumba kwa mlinzi ambaye walimtegemea sana Marekani, ambaye anaonekana kuwa huenda anaondolewa kwa nguvu, kwa spidi, na wao Saudi Arabia wanathibitisha hilo kuwa inawezekana kuwa bosi wetu kwa sasa kufulinda uwezo wake umeshuka sana. Hilo wanalithibitisha wao. Kwa hiyo ukijaribu kutafuta faida ya hawa wote watatu, ni wote wanafaidika. Saudi Arabia atafaidika kwa nafasi yake kupata kivuli cha usalama na ulinzi kutoka kwenye nchi zenye nguvu, lakini Pakistani atafaidika kwa sababu ni nchi ambayo imekuwa ikihangaika kufufua uchumi na inahitaji uwekezaji mkubwa. Saudi Arabia yuko tayari kuingiza mafedha yake mabilioni ya dola kwenda kwa Pakistani, lakini Uturuki, nchi ambayo inachipukia kwa kasi kwenye utengenezaji wa ubora wa silaha, tunaona droni zao zikisifiwa zikifanya kazi vizuri, na kwa sababu Uturuki ni nchi ambayo Trump ameiondolea vikwazo vingi, kwa hiyo ni kama soko lake la silaha liko wazi. Lakini anauza wapi? Hakuna sehemu nzuri kabisa ya silaha kuuza kama nchi za Kiarabu, kwa sababu zina fedha, zina uwezo wa kununua, zina uwezo kugaramika. Kwa hiyo ukiwatazama hao watatu wote, kila mmoja atafaidika kwa nafasi yake.
4: Naam, asante sana Mohamed Asmani Ibrahim Rahbi, ndugu yangu. Nije kwako tena Abdul Fattah Musa wakiwa Tehran, Iran. Bado tunaangalia nafasi ya Iran ndani ya mkataba huu ama nje ya mkataba huu. Sasa tulimsikia waziri wa kigeni wa Uturuki baada ya kusaidiwa mkataba huu akisema kwamba ni mkataba ambao uko wazi kwa mataifa mengine kuungana nayo. Akahitaja pia Iran, akasema ikimaliza matatizo yake ya sasa, nadhani kusudia ikimaliza mgogoro wake wa kijeshi ambao upo kati yake na Marekani upande mmoja, na upande mwingine kati yake na Israel, au kwa pamoja kati ya Marekani na Israel dhidi yake, inaweza kuwa sehemu ya mkataba. Je, swali ni kwamba kama hivyo itakuwa, mkataba huu una uwezo wa kubadili mizani ya nguvu katika Asia Mashariki, kwa maana ya Mashariki ya Kati?
8: Na bila shaka yote, kama ikiwa nchi kama Iran itaweza kujiunga na mkataba huu, bila shaka kutakuwa na manufaa makubwa sana katika mtazamo wa kimkakati, hasa katika masuala ya kijeshi katika eneo hili la Asia Magharibi, kama alivyoashiria Rahbi hapa kuhusiana na swala zima la nafasi na nguvu ya kila moja kati ya hizi nchi tatu, kwa upande wa kiuchumi, katika upande wa nguvu za kijeshi, na vile vile kwa upande wa maendeleo ya kiteknolojia na nafasi ya idadi ya watu ambazo kila nchi inayo katika suala hili. Bila shaka ikiwa utaichukua na nchi kama Iran ikaweza kuingia katika makubaliano kama haya, huo utakuwa ni muungano wenye taathira kubwa sana kwa ajili ya nchi za Kiislamu. Tusisahau kwamba tayari mataifa makubwa ya kiuchumi ya nchi za Kiislamu ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano
5: wa Kiislamu OIC zinao mfumo au muungano wa kiuchumi wa D8 ambao nadhani uliwahi kuasisiwa au uliwahi kutiwa mkazo na aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Uturuki ambaye ameshafariki na Najmuddin Erbakan alichangia swala hili, na ingawa kwa bahati mbaya ni kwamba nafasi yake na mchango wake katika swala zima la uchumi wa nchi za Kiislamu imekuwa dogo, lakini kwa kuunganisha nafasi hiyo ambayo takriban nchi zote hizi tatu ni wanachama wa jumuiya hiyo, kuwepo na muungano wa aina hii ambao utakuwa na nafasi kubwa zaidi katika mwelekeo wa kijeshi, na kama utajumuisha nchi kama Iran na vile vile nchi kama Misri ambayo nayo pia imekuwa ikizungumziwa kwamba pengine ingekuwa na umuhimu mkubwa kama ingeweza kwa Kiislamu ya eneo hili. Lakini kiujumla ni kwamba hofu inabaki pale pale, kama ambavyo wazungumzaji waliotangulia wamegusia hii nukta, au nadhani hata na wewe mwenyewe katika utangulizi, kwamba nchi hizi tatu ukiondoa Iran ni nchi ambazo ni tegemezi. Hili ni swala ambalo linatia wasiwasi mkubwa wa kuweza kuanzisha muungano wa kijeshi ambao utakuwa na nafasi ya nguvu kubwa kuweza kuchukua hatua. Ukitazama utaona kwamba sasa wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ni mgogoro ambao kiuhalisia hasa chimbuko lake kwa duru za kiintelijensia zote zimeonyesha kwamba kwa kiwango kikubwa vita dhidi ya Iran vimeanzishwa kwa ushawishi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na tunajua kwamba katika kipindi hiki cha mwaka mmoja uliopita Israel imeshambulia takriban nchi sita katika eneo hili la Ghuba ya Uajemi na Mashariki ya Kati, na si Iran au nchi nyingine yote ya Kiarabu katika eneo hili. Kwa hivyo ungetegemea kwamba suala la kuanzisha muungano kama huu kama zingi ambapo kumekuwa na hizi hisia kwamba Iran imekuwa inashambulia, kwa taarifa ikasikika ikisema kwamba kwa kuwa ilisha saini
4: Abdul Fattah Musa
5: Temba mwaka jana.
4: Simu yako inakatika katika sana kidogo, naomba urudie hiyo sentence kwamba kuhusu hiyo Iran kwamba ilikuwa inashambulia.
5: Mtu ungetegemea kwamba katika mazingira haya ambapo ni Israeli ambayo imeonekana wazi kuwa ndio chanzo au chimbuko la mgogoro huu unaoshuhudiwa hivi sasa katika Mashariki ya Kati, hatua ya kuanzisha makubaliano ya Maka au mkataba wa Maka yangechochewa zaidi na suala zima la kuangalia ni vipi nchi za eneo hili zichukue hatua ya kukabiliana na Israel. Lakini kwa masikitiko au kwa bahati mbaya utaona kwamba kama alivyozungumza Rahbi kwamba ni baada ya kusikika mwelekeo wa makundi yanayoungwa mkono na Iran kutaka kuishambulia Saudi ya kijeshi, au ni katika mazingira haya ambapo Iran sasa hivi inatajwa kwamba inazuia safari za meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ndipo ambapo kumeibuka msimamo huu wa nchi hizi tatu kuanzisha makubaliano haya ya pande tatu ya mkataba wa Maka. Vya Marekani ndani ya ardhi ya Saudia, tukasikia taarifa kwamba Pakistan imetoa kauli pengine kuiambia Iran kwamba kwa kutumia nafasi ya kwamba ilisaini makubaliano ya kiulinzi na Saudia mwezi Septemba mwaka jana, inaweza pengine kachukua hatua kuisaidia na kuihami Saudia kutokana na kushambuliwa na Iran. Kwa hivyo hapa ndipo ambapo zinapojitokeza hizi harufu au hisia muungano wa kiulinzi wa kijeshi wenye
4: sasa imekatia kabisa. Sasa imepotea kabisa. Haya. Wakati mwenzetu Abdul Fattah Musa akitafuta na kwa simu, nitakuja kwako Profesa Monda, na hapo tutaangalia upande mwingine pia wa wachezaji wengine wa mchezo wa Asia Magharibi wa Mashariki ya Kati. Manake mara nyote au mara zote tunakuwa tunawaangalia Marekani, Israel pamoja na hao wanaoitwa wenyeji wa eneo la Mashariki ya Kati, bila shaka Israeli ikiwemo, lakini kwa upande mwingine mataifa ya Kiislamu na Kiarabu pia. Lakini vipi kuhusu nafasi ya China na Urusi katika eneo hili la Asia Magharibi au Mashariki ya Kati? Je, Profesa Monda, unadhani kwamba mkataba huu unaweza vipi kuathiri ushawishi wa mataifa haya makubwa mawili, China na Urusi, katika eneo hili?
9: Nadhani kwa kiwango cha kudhoofisha ushawishi na lile kivuli cha usalama kilichokuwa kikitolewa na Marekani, yani tegemezi la madola haya matatu kwa kile kivuli cha Marekani,
6: tutapata ya kwamba Uchina na Urusi zitafurahia kudorora kwa kiwango fulani kwa ushirikiano wa kiusalama, wa kiuchumi, wa kisiasa kati ya Saudia, Pakistan na Uturuki na Marekani. Lakini pia kwa kiwango fulani ni kama makubaliano haya pia huenda yakaleta changamoto tofauti pia kwa madola haya ya Urusi na Uchina, tukiangazia muungano huu ukielekezwa au ukichambuliwa na Urusi kupitia msimamo au mwelekeo wa falsafa au itikadi kali hizi za Kiislamu. Tunajua Urusi ina sehemu zake nyingi tu kule Dagestan, Ingushetia, mpakani na Azerbaijan, ambapo kuna jamii za Kisuni ambazo huenda zikachangamka na kuanza kuzua balaa kwenye mipaka.

0: wa Marekani kwenye eneo ya Mashariki ya Kati.
1: Asante sana Profesa Monda. Tuje katika tulitanue Muhammad Rahbi ile swala sio tu kuangalia eneo peke yake la Asia Magharibi Mashariki ya Kati na huu mkataba wa Maka, lakini tuangalie katika eneo la kusini mwa dunia, kizio cha kusini mwa dunia kinaitwa South, kizio cha kusini mwa dunia ambacho kinajumuisha mataifa yote yaliyo ulimwengu wa tatu ambayo si katika ulimwengu huu unaoitwa wa kwanza, mataifa magharibi na washirika wao. Je, unadhani Rahbi kwamba ushirikiano huu unaweza ukafungua njia au tuseme ukawa mfano wa mataifa ya kusini mwa dunia kujenga mifumo yao yenyewe ya usalama ya pamoja kuliko nchi moja moja kuitegemea Marekani na mataifa mengine ya magharibi kama ni walinzi wao, wakati vita hivi dhidi ya Iran vimedhihirisha kitu ambacho haikuwa kimetegemewa kabla, kwamba kumbe kuna madola ambayo yanaweza kusimama dhidi ya mifumo mikongwe ya kijeshi na kimkakati ya mataifa ya magharibi na wakilishwa na Marekani.
2: Bila shaka hilo linaweza likawa ni wazo bora, lakini lina mashaka pia. Sio rahisi kuingia hivyo, kwa sababu unafahamu kuwa licha ya kukonda kwa tembo hawezi kuwa kama mbuzi. Huyu Marekani bado ni tembo, kwa hiyo hata kukonda kwake huwezi kumfananisha na sungura au mbuzi. Iko hivyo, na ndio maana inabaki hivyo kuwa hata unaona hawa washirika wa Mashariki ya Kati hawawezi kumkosoa moja kwa moja, licha ya kuwa kuna wakati wanaamini kabisa kuwa kama uwezo wake umefika mwisho wa kushughulikia matatizo. Kwa sababu ukirudi wiki tatu nyuma hapa, Rais Donald Trump alitangaza wazi kabisa kuwa ikiwa kuna meli yoyote itashambuliwa katika mlango wa Hormuz au katika eneo la Bab el Mandeb, basi Marekani itashambulia daraja au itashambulia kwenye mtambo wa kuzalisha umeme wa Irani. Lakini tumeshuhudia takriban meli zaidi ya 6 zimeshambuliwa na Marekani hajafanya hivyo katika utekelezaji wake. Kwa hiyo sio bahati mbaya kwa hilo, kwa sababu tunafahamu nini ambacho kinaendelea hivi sasa pale Mashariki ya Kati na taarifa nyingi ambazo tunazipata. Lakini ukizungumza kuhusu hii miungano ambayo inaweza ikatokea kila upande ukajaribu kuchukua nafasi yao, nadhani alizungumza katibu mkuu wa NATO Macruti wakati ule kumekuwa na tishio kubwa kati ya Marekani na NATO, akasema kuwa ukweli kuwa hatuwezi kuishi nje ya Marekani, licha ya kuwa sisi NATO tuna nguvu na hivi, lakini kuwa kama Marekani ataondoka kwenye NATO hata wao wenyewe hawawezi wakamudu kubaki kwenye hili swala. Lakini wakati huo anazungumza hayo, tayari nchi za Ulaya ziliwahi kuchukua tahadhari baada ya kuona kuna tishio kubwa la Marekani kuelekea Greenland na huenda wakakwarurana na ndugu yao. Hata walianza kugawana nchi, utaona Ufaransa, Italia, Uingereza, nchi kubwa Ujerumani zikaanza kuchukua baadhi ya nchi, wewe utakuwa na hizi, huyu atakuwa na hizi, huyu atakuwa na hizi. Lakini tunaona washirika wakubwa wa Marekani waliopo mashariki ya mbali kabisa kule Australia, tunaona Japani, tunaona Korea Kusini, hata wao walikuwa na mashaka na uwezo wa Marekani wa kuwalinda tena, na hata walianza kuangalia usalama wao wenyewe wanaweza kujilinda vipi. Na hii yote ilitokana na mabadiliko ya sera za nje za Donald Trump, ambazo kuwa sera za Marekani zilikuwa kuna sera zilikuwa ziwatazama nchi zingine kama marafiki, lakini Trump hakutaka kuangalia nchi kama rafiki, alitazama kila nchi kwa maslahi ya Marekani yamekaje. Lakini ukirudi hapa Mashariki ya Kati, bado ukisema kuwa tunatafuta muungano gani, na ukitazama huu muungano wa Saudi Arabia pamoja na Pakistani pamoja na Uturuki, nenda upande wa pili utaona kuna muungano ambao sio rasmi kati ya UAE, Israel na India. Sasa pale unapowaza kuwa Pakistan anaona kuwa Irani anashambulia Saudi Arabia, yuko tayari kuingilia, lakini unatakiwa ufikirie upande wa pili kuwa mgogoro wa Pakistani na India utapokuja, kuwa Saudi Arabia na Uturuki wako tayari kuingilia mgogoro, na mgogoro wa India unafahamu nyuma yake yuko Israel. Lakini kuna mgogoro mkubwa ambao tunaufahamu unafukuta kwa wakati mkubwa, na wamezungumza kwa wazi kabisa kuwa Uturuki na Israel, kuna mgogoro ambao unaonekana wazi. Je, ni kweli pale itapotokea mgogoro kama huu, ukiangalia Uturuki ni mwanachama wa NATO, huwa wanachama wa NATO wanaweza kutumia kifungu cha 5 kumlinda mshirika wao, au wanachama wa NATO watahamia upande wa pili wa Israel? Kwa sababu tumeona katika kipindi kirefu cha migogoro ya Irani washirika wengi wa NATO wamekuwa upande wa pili wa Israel. Je, hawa wanachama wa NATO wako tayari kumlinda Israeli, wako tayari kumlinda Uturuki dhidi ya Israeli, au tuseme Saudi Arabia pamoja na Pakistani wataingilia katika mgogoro wa Israeli pamoja na Uturuki? Kwa hiyo kuna maswali mengi ya kujiuliza. Unajua, unaweza ukautazama huu mgogoro na nikasema na nikahisi kwa mimi na naweza nikahisia kuwa hii agreement iliwekwa kwa lengo moja tu, kuitisha Irani, na ndio walikuwa wamekusudia kuwa kuangalia tu upande mmoja wa Irani, hasa yale matukio yaliyotokea. Lakini hawakwenda mbali zaidi kuangalia kuwa katika huu muungano aliye kwenye tishio sio Saudi Arabia peke yake, hata hao wengine wapo kwenye matishio ambayo yanaweza yakatokea. Je, na hao waliokuwa wanakusudia kuwa undeni muungano wa kumtisha Irani. Je, wako tayari?

0: hawakujiunga na migogoro hii mingine ambayo baadhi nimekutajia. Kwa hiyo bado unaweza kusema kuwa miungano haitengenezwi kwa sababu ya kulinda maslahi halisi. Miungano inatengenezwa kwa sababu ya kuzikusudia nchi fulani. Yaani inatengeneza muungano tu kwa sababu ya nchi fulani. Lakini kama ingekuwa ni miungano halisi, ingeweza kutoa majawabu, kwa sababu hatuundi kwa yoyote, tunaunda kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo yoyote atakayegusa usalama wetu tutaweza kumwajibisha kwa sababu amegusa usalama wetu. Lakini kile kinachotokea ulimwenguni mara kadhaa, unaona kuwa hata sababu ya kuundwa kwa NATO iliundwa sababu ya kumdhibiti USSR. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa nini kila mtachokifanya kwenu, mimi nitahisi hiki mnakifanya kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo mgogoro haitoisha kwa sababu lengo linakuwa linajulikana.
1: Na asante Ibrahim Rahbi, naambiwa kwamba muda wetu umekaribia kumalizika, lakini labda tuje na swali la mwisho ambalo hili nitaomba nyote mulijibu kwa namna yenu wenyewe, kila mmoja atakuwa dakika zake mbili, na nitaanza kwa Abdul Fattah Musa ambaye kidogo ulitupotea kwenye line ya simu. Nakumbusha pia wasikilizaji wetu kwamba wenzetu walioko Iran na Fattah ambaye yuko Tehran, kidogo simu zao zinakuwa na mitihani kipindi hiki cha vita, kwa sababu mara nyingi nakuwa mawasiliano yao yanaingiliwa, kwa mara inakatika mara inaingia. Lakini swali la mwisho ile ambalo ningeomba pia Abdul Fattah mchango wako linasema hivi kwamba mnapoiangalia miaka hii mitano ijayo, mnadhani kwamba mkataba huu wa Maka utakumbukwa kama ni nguzo ya utulivu mpya wa kikanda, au kama ni hatua nyingine tu ya kawaida ambayo hutokezea kama anavyotaja Rahbi hapa, ya kwamba lengo lake ni mtu maalum? Kwa hivyo ni katika tu kujenga ushindani ambao unaendelea kuwa ushindani wa nani mwenye nguvu katika eneo hili la Mashariki ya Kati au Asia Magharibi. Kwa hiyo kwanza Abdul Fattah Musa.
2: Mimi kwa hatua za kivitendo sina matumaini makubwa sana kwamba mkataba wa Maka utakuwa ni mkataba utakaokuwa na taathira muhimu sana kwa ajili ya masuala ya usalama wa eneo hili, na kwamba utaweza kweli kuyaunganisha au kuvutia zaidi mataifa mengine kujiunga nao. Unaweza pengine ukavutia mataifa mengine kama Qatar, ambayo kutokana na uhusiano wake mkubwa sana na muda mrefu na Uturuki naweza kujiunga na mkataba huu, au pengine nchi kama Kuwait ambayo nayo pia ina uhusiano wa kiulinzi kabla ya hapo na Pakistan, kama ambavyo imekuwa tayari inaelezwa kwamba upo uwezekano ikajiunga. Haijulikani Misri ambayo kwa sasa kutokana na mikwaruzano iliyopo baina yake na Saudia, inasemekana kwamba Saudia imekataa Misri kujiunga na mkataba huu, pengine nazo zinaweza zikajiunga. Tusisahau kwamba nchi za Ghuba ya Uajemi zina baraza la ushirikiano la GCC, na katika moja makubaliano yao ni makubaliano ya kiulinzi. Lakini mtu anaweza akashangaa kaona kwamba ni lini nchi hizi zimeweza kushirikiana au kuungana pamoja swala la ulinzi pale nchi moja inaposhambuliwa. Labda tumeona badala yake ni kwamba zimevutana zenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo mimi nina hofu, kwa sababu msingi wa kuweza kuanzisha uhusiano, ukiangalia uhusiano kama wa Iran na makundi haya yanayoitwa ya mhimili wa mukawama, ni muungano ambao haujatangazwa pahala, haujatiwa saini mbele ya vyombo vya habari, lakini kila mtu ameona ni namna gani Iran na makundi haya kwa muda mrefu yamekuwa yakifanya kazi kwa pamoja, na kila moja imekuwa na taathira gani katika masuala ya kubadilisha mlingano wa nguvu za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati au Asia Magharibi. Kwa hivyo ninavyohisi mimi pia ni kwamba muungano huu ni kama muungano zaidi wa kisiasa, ambao si hasha, pengine kwa bahati mbaya zaidi unaweza kuja kutumika katika kipindi hiki cha miaka mitano kuwa dhidi ya maslahi ya ulimwengu wa Kiislamu kuliko zaidi kuyanufaisha mataifa ya Kiislamu.
1: Asante sana Abdul Fattah Musa kwa maoni yako hayo kuhusu miaka mitano ijayo kwenye mkataba huu wa Maka. Kwa kweli Profesa Monda, unaonaje mkataba huu utaweza kujenga uimara, ukaambia kwamba tukiangalia miaka mitano ijayo sema upale mataifa haya matatu yalianzisha msingi mpya wa utulivu na ushirikiano, au tukasema yalikuwa ni yale yale tu kujaribu kutafuta ushindani ambao tangu hapo mwanzo ndio mtindo wa maisha katika ile Mashariki ya Kati?
3: Nadhani kwa kiwango fulani italeta utulivu wa kiusalama mbadala, hususan ikiangaziwa na haya madola ya kati yanayojaribu kuonyesha mwelekeo mbadala. Lakini pia muungano huu kati ya mataifa haya matatu pia tusawi ya kwamba pia inaweza kuzua miungano mbadala na madola mengine ya kikanda yatakayoweza kutishika. Na pia kumalizia donda ndugu hapa ni kwamba shirika la NATO kweli la kujihami, mwelekeo wake kwenda mbele hususan na masuala haya Mashariki ya Kati itakuwa ni upi, kwa sababu ni kama NATO imegawanyika pande mbili, falsafa za Marekani za kupunguza nafsi ya Marekani kwenye NATO, lakini pia washirika wa Ulaya ambao pengine wanaona ya kwamba lazima wawe na misingi mbadala yanayoangazia maslahi ya Ulaya. Lakini pia kumalizia hapa ni kwamba madola haya matatu kweli yakiendelea kwenda mbele, itatoa chanzo gani kwa mataifa yanayoendelea na ushirika wao na haya madola makubwa? Manake sera za Marekani kwa wakati huu chini ya Trump, chini ya America First, ni kama hayatabiriki, na simba huyu akinyeshewa, huyu simba wa Marekani, kweli tusidhani bado ni paka, bado ni simba yule yule. Kwa hivyo anaweza kuzua balaa sana Mashariki ya Kati, na kwenda mbele itakuwa ni jambo muhimu kuangazia kwamba sera hizi za mataifa au madola ya kati, Pakistan, Saudia na Uturuki, kweli yataathiri vipi au yataunda vipi upya mahusiano ya kidiplomasia, ya kiuchumi na kiusalama kwenye ukanda huo.
1: Asante Profesa Monda, nashukuru sana kabisa, ingawa naambiwa mule umemalizia kabisa kabisa, lakini japo dakika moja Rahbi na Juli shasema kwamba unachoangalia wewe ni kwamba muungano huu umeundwa tu kwa sababu ya kumlenga fulani, na kwa hivyo hauwezi kuwa na mashiko zaidi ya hapo. Lakini vipi ikitokezea kwamba miaka mitano imepita na bado muungano huu kaupo na uko pengine mataifa mengine yamejiunga zaidi, kama vilivyoanzia BRICS saizi imekuwa inatanuka na utakuwa vipi ikawa nayo ni hatua mpya kuelekea huko? Unadhani kwamba utulivu wa kisiasa na kiuchumi na kijamii utakuja Mashariki ya Kati kupitia muungano kama huu, mkataba kama huu, au utakuja kuruhusu ushindani mwingine mpya ambao kama ambavyo ulitaja mfano wa NATO, kwamba tulidhani kwamba baada ya NATO kuundwa na Warsaw Camp kuporomoka ikawa sasa mtafaruku hapa Ulaya umalizia, ndio umeanza upya kupitia mlango wa Ukraine. Je, unadhani kwamba itakuja kuwa hivyo pia, watagundua mlango mwingine wa kuanzisha mtafaruku baina ya mataifa haya ya Mashariki ya Kati?
4: Bila shaka wazo langu na kile ambacho nimekiona, unajua ukizitazama hizi nchi tatu zote ni katika nchi ambazo zilitajwa na Donald Trump wakati ule anasema kuwa alizungumza nazo zote zijiunge na mkataba wa Abraham. Ukitoa Pakistani ambayo ilitoa tamko kuwa hatukubali, nchi zingine zote hazikuzungumza. Lakini makubaliano ya mwisho ya Marekani ya urutubishaji wa urani na Saudi Arabia amezungumza kuhusu tena mkataba wa Abraham, ambao Saudia mpaka leo hawajakanusha wala hawajakubali. Makubaliano haya ya mkataba ya washirika hawa watatu ambao ukiwatazama wote walishiriki kwa pamoja katika harakati yao ya kumondoa Bashar al-Assad kule Syria. Kwa hiyo hawa bado wanaweza wakatumika tena katika maslahi ya Israeli wakati mwingine. Kwa sababu wajumbe wa Uturuki alikuwepo kwenye hilo swala la kumondoa Bashar al-Assad, lakini Pakistani, Saudi Arabia na nchi nyingi za Kiarabu pia zilikuwepo za Kisuni ambazo zilikuwa zilienda kumondoa Bashar al-Assad. Wakati huo kulikuwa kuna vita kubwa ya Gaza, ambapo huwezi kuamini ulimwengu wa pili kama hawa walikuwa wakizungumza na hawa ambao walikuwa wakifanya mauaji huko. Sasa kwa Israeli ambao wana akili nyingi zinazokwenda mbele zaidi kwenye matatizo ya hapa na Mashariki ya Kati wanaijua vizuri, wana uwezo wa kutumia muungano huu kujifaidisha, kuziingiza hizi nchi zote kwenye vurugu ya muda mrefu, ambapo faida kubwa watakuja kupata wao baada ya hizi nchi kuparurana zenyewe kwa zenyewe na kuingia kwenye mgogoro mkubwa.
1: Na mpenzi msikizaji, ni Mohamed, ni Ibrahim Rahbi huyo akitufungia mazungumzo yetu ya leo meza duara kuhusu mkataba wa Maka ambao umesainiwa wiki iliyopita kati ya mataifa matatu makubwa kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu, hasa katika ulimwengu wa Kiislamu wa jamii ya Sunni, Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki. Mkataba wa Maka ambao unajenga ulinzi, ushirikiano wa ulinzi baina yao, miongoni mwa vipengele kama mmoja akishambuliwa ni kama wote wameshambuliwa, mfano ule wa muungano wa NATO. Swali kwamba je, unatimizwa na kwamba utakuwa na hali gani, yalikuwa ni majibu ya wenzetu hapa kuchambua mkataba huu. Na bila shaka na shukrani kabisa shiriki wetu Profesa David Monda akiwa New York nchini Marekani, Abdul Fattah Musa mwandishi wa habari na mchambuzi aliko Tehran Iran, na aliyemaliza hapo ni Ibrahim Rahbi. Naitwa Mohamed Khalif, na kwaherini hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hebu tusikilize kipindi cha leo, anayethubutu kushinda.
3: Ni majuma mawili sasa tangu Jennifer aanze kutangaza kampuni ya Warbit katika kurasa zake za mtandao wa kijamii. Asikubali kuachwa nyuma. Faith pia ameamua kujaribu kuwashawishi rafiki zake kuiga mfano wake na kuwekeza katika kampuni ya Warbit.
4: Nina, Matthew, nimegundua jambo ambalo huenda mkaliridhia nyote wawili. Ni kuhusu kampuni ya uwekezaji inayojulikana kama Warbit.
5: Warbit? Jina lenyewe linatisha.
4: Wanahusika na sarafu fiche za kidijitali na inatoa fursa za kusisimua ambazo zinaongeza kima cha pesa zako. Na ni rahisi sana kujiunga hata kama hujawahi kuwekeza hapo awali.
6: Mambo ya sarafu fiche na sijui mambo mengine yasiyoeleweka, huwa mimi sipendi kushiriki.
4: Hayo ndio nilikuwa nataka kukuambia. Hebu subiri kwanza nikuonyeshe. Tizama hii tovuti yao. Unaona? Kuna ushahidi mwingi kutoka kwa watu ambao maisha yao yamebadilika baada ya mapato yao kuongezeka kupitia uwekezaji katika kampuni hii. Kuna mpaka majedwali ya kukuonyesha wastani wa mapato yako ya faida.
6: Mimi nasema hiyo inaonekana kuwa ya uhakika.
4: Nitakutumia kiunganishi cha tovuti yao. Hapo utaweza kupata bakshishi endapo utajiunga. Usiwe na haraka. Unaweza kuchunguza kwa makini zaidi ukifika nyumbani.
5: Kwani wewe tayari umewekeza katika hii?
4: Ndiyo. Kwa shilingi 1,030 tu ndio kima cha kuanzia.
6: 1,030? Hiyo inawezekana? Sawa, unaweza ukanihesabu, lakini ni kwa heshima yako.
4: Nakwambia utaona na utanishukuru muda si mrefu. Na wewe je, Nina? Umeamuaje?
5: Usijali. Nitajisajili punde tu tukishalipwa mshahara.
4: Vizuri. Sawa. Tutakuwa na bahati ya mtende. Usisahau kusambaza ujumbe kwa wengine.
3: Mradi wa Agribio umempa Rahim pesa alizohitaji kwa ajili ya kuandaa ukusanyaji wa picha mashambani. Lakini angali anatafuta ofisi ya ushirika itakayompa kibali cha kupiga picha mimea mashambani. Hata mara nyingine haondoki kwake kwenda kazini. Leo amekaa kwenye kochi sebuleni kwake. Kompyuta yake iko wazi huku akiwa amekodolea macho kioo. Mara anasogeza miwani kana kwamba haoni tena vizuri.
4: Rahim, tangu ulipoanza mradi huu unaonekana umechoka akili sana. Kazi hii ya kusoma sana inaweza kumchanganya mtu.
7: Hiyo tathmini ya kijuujuu tu. Pia nahitaji kukusanya picha, takwimu na data maalum. Tena nyingi tu za kutosha. Kwa sasa ninatafuta ofisi ya kilimo ya ushirika ambayo itanikubalia kukusanya picha zao mashambani. Hadi kufikia sasa hivi sijapata chochote kile. Kila shamba nitakaloenda huwa wanasema niwalipe pesa au hawauelewi mradi wangu. Wengine hata wanijibu kabisa. Yaani kwa kifupi bado ninahangaika, nimevurugwa.
4: Wanda nikakusaidia hapo. Kama sikosei, mwanafunzi wangu mmoja wa zamani aliniambia wazazi wake ni wakulima. Alisema wana shamba kubwa.
7: Kweli?
4: Ndiyo. Nilikuwa nafundisha kama mwalimu wa ziada huko. Huyo mtoto alikuwa mwerevu kweli. Pia alikuwa anajivunia sana wazazi wake. Anaitwa nani vile? Nimemkumbuka. Marcia.
7: Faith. Unasema zazi wake atanikubalia kweli kunisaidia?
4: Sijui. Lakini si vibaya kuwauliza. Tutajua hivi karibuni tu. Nitampigia simu kesho kuhusu jambo hili.
8: Ingia tafadhali. Unaweza kuyaweka hapo? Asante.
4: Hey, Jennifer. Ni nini hii? Maboksi yana nini? Ah, unaweza tu kuangalia mwenyewe utaona. We, taulo za hedhi?
5: Mhm.
7: Kweli, mimi nitatoka hapa.
4: Rahim, kweli? Unaogopa hizi taulo za hedhi?
9: Mwache bwana kijana watu maskini. Na kweli ni taulo za hedhi. Ni maboksi 10 yenye pakiti 50. Nitazitoa kama sadaka kwa wasichana yatima. Na tayari nimeshawasiliana na wahusika.
4: Hongera Jennifer. Hey, hili ni wazo zuri sana.
9: Ah, asante sana Faith. Kwa hakika nitamani kufanya hiki kitu kwa muda mrefu sana. Kinachogusa hasa maisha ya watu na kwa kutumia pesa ninazozipokea. Najua wasichana wengi sana huko mtaani hawazifahamu kabisa hizi bidhaa na ni muhimu sana kwao. Lakini maskini hata wazijui. Alafu mchango mkubwa ambao watu zingatia zaidi kutoa kwenye vituo vya watoto yatima ni chakula na elimu. Wanasahau kabisa vitu muhimu kama hivi. Huo ndo mchango wangu mdogo kwao. Nataka kusaidia kupinga vita vya maskini. Faith. Kulikoni? Mbona unaniangalia hivyo?
4: ni vile nimevutiwa na wazo lako na ninajivunia sana wewe.
9: Asante.
3: Faith anakwenda kumkumbatia Jennifer. Hamali ambaye kwa muda amekuwa akiwatazama kwa mbali, analiweka chini boksi la mwisho na kuwasogelea. Jennifer anampa pesa na kumshukuru. Anamsindikiza hadi mlangoni na kufunga mlango kisha kurudi kwa Faith ambaye sasa amejilaza kwenye kochi.
4: Natumai nitapata riba yangu ya uwekezaji hivi karibuni. Pengine kufikia mwishoni mwa wiki hii. Nimeweza kuwashawishi wenzangu 4 kujisajili.
9: 4? Sio mbaya lakini umejaribu. Mimi pia nimejaribu kupata jumla ya watu kama 10 hivi kujisajili kwa kutumia namba yangu ya kitambulisho.
4: We. Sio jambo la kushangaza hilo.
9: Kabisa.
4: Kwa kweli inaridhisha.
9: Faith. Kwa hiyo sasa si utanisaidia kuyafuta haya mabox na kuyapanga tukisubiri kuyafikisha kwa wahusika?
4: Sawa, nitakusaidia. Hakuna shida.
9: Asante sana.
3: Siku chache tu baada ya Faith kumjulisha mwanafunzi wake Masia kuhusu swala la Rahim. Rahim mwenyewe anawasili katika ofisi ya ushirika ambayo inasimamiwa na baba yake Masia. Mzee Kanga. Rahim amekuja kukutana na Kanga na meneja wa kampuni hiyo ya ushirika.
10: Wewe ni Rahim?
7: Ndiyo bwana. Je, wewe ni Kanga, babake Marcia?
10: Ndiyo. Umekuja mapema?
7: Ndiyo. Ninafahamu wewe ni mtu wa shughuli nyingi. Sikutaka kukupotezea muda wako kwa kuchelewa kwangu.
10: Vema, huyu ni Odien. Ndiye meneja wa ofisi ya ushirika hapa.
7: Nimefurahi kukufahamu.
11: Habari Rahim?
7: Nzuri. Na asante kwa kukubali kukutana na mimi.
11: Kanga aliniambia unahitaji msaada wetu kuhusiana na mradi unaoshughulikia.
7: Ni kweli. Ninashughulikia uundaji wa program ya kompyuta ambayo itawezesha kampuni inayofanyia kazi kukamilisha uundaji wa app ya programu hiyo itakayoweza kupatikana kwenye simu tena bila malipo yoyote. Itawawezesha wakulima kutambua kwa haraka matatizo ama magonjwa yanayoshambulia mimea yao katika eneo hili. Mfano ni mimea ya nafaka, mboga na matunda. Kwa hilo nahitaji picha za kupigwa kutoka angani kwa kutumia kamera ya droni na zingine za kupigwa huko chini.
11: Sasa tutasaidiaje hapo?
7: Kunipa kibali cha kupiga picha hizo za mimea yenu katika mashamba haya ya ushirika mnayosimamia. Nimeambiwa kwamba mna eneo kubwa sana.
11: Ndiyo, ni kweli. Tunapanda kila kitu hapa. Lakini kabla ya kukupa jibu, naona ni bora tulijadili kwanza sisi wenyewe.
7: Vyema kabisa.
11: Unakuja Kanga?
10: Hey, nipo nyuma yako.
7: Habari Frederick.
12: Hujambo Rahim?
7: Sijambo, natumai umzima.
12: Sina neno. Asante. Nilikupigia simu nijue kama una habari zozote. Masela linambia kuwa ulienda kwenye mkutano katika ofisi ya shamba la ushirika. Iliendaje? Walikubali?
7: Bado ningali nawasubiri. Bado najadiliana na natumai nitapata jibu hivi karibuni.
12: Sawa, utanijulisha. Natumai watakubali kwa sababu tunahitaji kusonga mbele.
7: Kabisa. Halafu ndio hao wanakuja. Nitakupigia.
12: Sawa.
10: Rahim.
13: Naam.
10: Hatuna shida na wewe kupiga picha, lakini tungependa kujua tutanufaika vipi.
13: Kusema kweli sikulifikiria hilo.
11: Sasa ni hivi. Kama ungependa tukusaidie, ni vyema kila mtu ajue atafaidika vipi, ama unaonaje?
13: Naam, ni kweli kabisa.
11: Mhm. Tusipotezeni muda hapa. Si unataka kuunda kifaa ambacho kitatumia picha za mimea yetu kuwasaidia wakulima kupata mazao mazuri zaidi?
13: Mhm.
11: Huku akilipia huduma yako. Na sisi tungependa kufaidika pia kutokana na malipo hayo.
10: Mhm. Unaweza kupiga picha zako na sisi tukatumia mfumo huo bila malipo.
13: Naona hapo ni sawa kwangu. Nitazungumza na wasimamizi wa mradi wangu wa Agribio, na kisha nitarudi kwenu haraka iwezekanavyo.
11: Sawa?
10: Sawa.
11: Basi tutasubiri majibu kutoka kwako.
13: Asanteni sana.
3: Rahim anaagana na Odieng na Kanga kwa furaha na bashasha, huku akiwa mchangamfu. Na kisha moja kwa moja anampigia simu Frederick kumpa habari hizo nyeti kuhusiana na kile walichoafikiana. Frederick naye anaahidi kumshawishi mkurugenzi ili akubali mpango huo ili wasonge mbele na mradi wao.
2: Hapo tunafikia mwisho kipindi cha 4 cha Muonekano Unaweza Kudanganya, tukizungumzia zaidi teknolojia ya akili mnemba na jinsi inavyoweza kutumika kubuni nafasi za ajira barani Afrika. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho upate majibu ya maswali hayo yote, na pia ukipenda kusikiliza vipindi vyetu vilivyotangulia tembelea tovuti.
14: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Zingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Chala Mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
8: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: Na karibu katika kipindi cha hazina, na leo tutamwangazia Mtanzania msomi zaidi ambaye ana degree 9, postgraduate 1, masters 4, PhD 3, na huyu sio mwingine ni Professor Dr. Julius Andre Mafwenga. Lakini kubwa, watu wengi wanashangazwa na usomi wake na nini ilikuwa ni msukumo wa elimu yote hii.
1: Yeah, mimi binafsi ni mtoto wa mwalimu mzee Anyisisi Andre Mafwenga, ambaye ametangulia mbele za haki, Mungu amlaze mahali pema peponi, na mama Stella Katobe Mafwenga. Kwa kukulia katika familia ya walimu, mimi baba yangu alibahatika kuoa wake wengi, lakini mimi natoka kwa mke mkubwa, lakini ni mtoto wa mwisho kwa mke wake wa kwanza mkubwa. Na katika tumbo la mama yangu nikiwa kama wa mwisho, mama zetu alikuwa anazaa sana kati ule. Mimi ni mtoto wa 10. kwa hiyo kuanzia first born wangu ambaye ni mama yetu kwa sasa, ambaye ni mkuu wa chuo cha Teofilo Kisanji, chuo kikuu cha Teofilo Kisanji Mbeya, anaitwa Professor Tuli Kasimoto, mama alishafariki. Dada yetu mkubwa kabisa, si tunamuita mama, anaweza akanizaa. Exactly, naye ni professor, lakini sasa kutoka yeye mpaka unanikuta mimi, wote walisoma. Wa mwisho kabisa ambaye hakusoma pengine ana masters. Naye kaka yangu pia Dr. Engineer Samuel Gwamaka Mafwenga, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa NEMKI, ni kaka yangu pia yule.
2: Okay, mume wake na
1: huyo sio mume, yani kaka yangu kabisa, ambaye naye ni kaka yangu katika tumbo moja. Majina yake halisi ni Engineer Samuel Gwamaka Mafwenga Malakibungu, kama mimi ninavyoitwa Professor Handle Mpoki Mafwenga Malakibungu. Kwa hiyo sasa, kwa bahati mbaya, nikiwa kama mtoto wa mwisho, babangu alinipenda sana, na pengine nilikuwa na lag behind sana katika kuzifahamu sana hesabu. Kwa hiyo babangu alichukua jitihada kubwa, akiwa mwalimu wa hesabu na Kiingereza na ufundi seremala, kunituliza zaidi nyumbani na kunihimiza nisome, lakini yeye alikazania zaidi nijue Kiingereza. Kwa hiyo muda wote alininunulia vitabu vya Kiingereza, alikuwa akinifundisha Kiingereza, na kumkasimisha majukumu hayo mamangu mdogo, ambaye ni mke wa mdogo wake na ametangulia mbele za haki, alikuwa mwalimu wa Kiingereza primary school by that time, anaitwa Bupe Kiposa Mafwenga. Kwa hiyo mimi nakijua Kiingereza from ever since na niko nursery school pale Welfare Nursery School Mbeya, ambapo sasa hivi kuna Benjamin William Mkapa Hall. Sasa ile dhana ya kuwa mtoto wa mwisho, ambayo napenda jamii pia ijaribu kuangalia, kufanya psychological discrimination kwa watoto wa mwisho, inaweza ikawa na vitu viwili vinavyokinzana. Kitu cha kwanza kinaweza kumjenga ujasiri mtoto wa mwisho, na ndio maana nakuta viongozi wengi duniani wanaoongoza nchi wengi wanakuwa ni watoto wa mwisho. Lakini pia inaweza ikamjenga udhaifu mtoto wa mwisho, akawa mnyonge, kwa asifanikiwa katika maisha. Kini mimi sasa, babangu kwa kutambua kwamba najengwa unyonge na wakubwa zangu, kwamba wewe una akili, wewe uko hivi, wewe wa mwisho tu, ulinyonya maziwa yote. Sasa babangu akawa sasa yeye ndio kama ana interfere ku create remedial measures, kunijenga ujasiri. Kwa nikajenga ujasiri mkubwa sana, na mafanikio yangu kwa upande wa primary school pamoja na kulelewa na dada yangu wa second born hayakuwa mazuri sana. Kwa hiyo sikufanikiwa kwenda secondary school kwa maana ya kufaulu. Kwa nililipiwa na dada yangu, alikuwa VC wa chuo cha biashara, anaitwa Hilda Itika Mwakasungura. Sasa nimelipiwa O level, nilianza na shule ya ufundi inaitwa Lupata Secondary School chini ya Tapa. Nilianza pale 1981, baada ya kumaliza Mwananyamala Primary School 1980. Nakumbuka darasa langu nilikuwa na watu ambao ni maarufu kidogo huko Poverty na sehemu nyingine Repoa na wapi, akina Sikitiko Kapire. Hao nimesoma nao mimi primary school. Lakini nilipokwenda Lupata Technical School, nikaona shule haina ufaulu mzuri. nikamwambia dadangu na babangu kwamba ningependa kuhama nisome shule nyingine. Kwa nikahamia Sangu Secondary School. Mimi secondary school sikusoma miaka minne kama wanavyosoma wengine. Mimi nilisoma miaka mitano. Sababu nilivyotoka nilipata technical school, nikarudia tena kusoma Sangu Secondary School form 2. Kwa form 2 nimesoma miaka miwili. Purpose ili niweze kucapture uelewa wa masomo ya biashara. Kwa hiyo nikamaliza pale Sangu Secondary School 1985. Nikapata daraja, halikuwa zuri sana. Daraja la tatu, division 3. Kwa hiyo nikataka nisomeshwe tena form 5 na 6, lakini dadangu aliyekuwa ananisomesha by then akasema hapana, wewe umepata selection kwenda chuo cha uhasibu. Kwa nikaenda chuo cha uhasibu kusoma cheti ambacho hakipo sasa hivi, kinaitwa National Bookkeeping Certificate. Kilikuwa kinatolewa chini ya bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu za serikali, NBAA. Wakati ule chuo kile kinaongozwa na Mwandu kwa anatoka Singida. Nikabahatika kufaulu kupata hicho cheti cha ukarani cha uhasibu. Binafsi mimi nilikuwa mtundu sana. Na ukiniangalia kwa jinsi nilivyokuwa, utasema huyu mtu ni mpole sana, kwa sababu ukinijaji kwa jinsi ulivyokuwa unaniona, usingeweza kutathmini utundu wangu kwa mara moja. Kwa hiyo nilikuwa mtundu sana, mtundu kuzidi maelezo. Nacheza sana mpira, wakati mwingine naacha vitabu kusoma, siko bize na nini. Kwa hiyo mimi ni kucheza mpira. Binafsi nilikuwa napenda sana michezo ya ngumi. Tunacheza ngumi utotoni pale na nini. Sasa babangu katika ile interference yake aliyokuwa anaifanya, akawa ananifungia ndani. Hataki nitoke kwenda kucheza mipira. Anataka nikae ndani ili nisije nikafeli shule. Kile kilichokuja kujitokeza kwa kweli ni kushindwa kupata ufaulu kwenda secondary school. Na dada yangu nampenda sana, nashukuru, Itika Hilda Makasungura, mzao wa pili kwa mamangu, akachukua jukumu la kunisomesha pamoja na baba yangu. Kwa hiyo kilichofanyika, nilivyomaliza pale nikajiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa mimi nimejifunza mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, Uruvu JKT, Azimio la Arusha miaka 24 operation. Ndipo pale nilipokuwa Uruvu JKT. Nimekaa pale Uruvu JKT nikiwa na watu wengi jeshini kama kina IGP Simon Nyokorosiro, nani mheshimiwa mbunge ambaye ni tuseme ni first lady wa mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, mama Salma. Kwa hiyo tumekuwa na kina Sofia Mjema pale Uruvu JKT, na watu wengi akina engineer Matindi ambaye na wadau wengi. Na sasa hivi sisi tuna WhatsApp yetu, group ya watu tuliokuwa Ruvu JKT, kwa ideas za kijeshi mpaka sasa. Mimi aliyenifungua akili, unajua by then ulikuwa uwezo kusoma na bose ukamaliza afu ukaenda kusoma degree. Kwa aliyenifungua akili, kuna dada mmoja wa Kisukuma anafanya kazi NSSF, hiyo dada ndio aliniambia kwamba bana, wewe unaweza kusoma. Ukasoma, ukajiendeleza kuliko kufanya kazi za ukarani. Na then tulikuwa tunaajiriwa kama accounts assistant tu chini ya Wizara ya Fedha. Kwa hiyo mimi niliajiriwa, ajira yangu ya kwanza kabisa ilikuwa jeshini, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwenye division ya kuhariri mahesabu na kuangalia mahesabu. Chini ya idara iliyokuwa inaongozwa na by then kwa Lieutenant Masuka na Kanali Chogero na Meja Zakayo ambaye sasa hivi ni mstaafu, baadaye alipanda cheo nadhani alifikia Lieutenant Colonel. Then baada ya pale nikahamishwa nikaenda Wizara Mambo ya Ndani. So nilipofika Wizara Mambo ya Ndani ndipo nilipokutana na huyo dada ambaye yuko NSSF idara ya auditing, ndio akanikonvince nikaenda IFM kwenda kuchukua advanced diploma ya taxi management. nikasoma pale advanced diploma tax management, nikiwa bado ni mwoga sana wa hesabu. By then sasa, kwa sababu familia yetu wote wakawa wanajua hesabu, kwa wakawa wananiambia kwamba mimi kiraza sijui hesabu, kwa nilikuwa najisikia inferior. Kwa hata kuwa na ufubutu wa kusema nizijue hesabu vizuri, kidogo nilikuwa nakuwa reluctant, daima nipa hasira. Sasa nilipomaliza advanced diploma ya tax management, nikabahatika kupata daraja la juu la pili, hana second class. Nilipomaliza hana second class pale advanced diploma ya tax management, nikiwa mwajiriwa, kulikuwa kuna director of studies ambaye alikuwa kwa pale, alikuwa anaitwa Placidus Uoga, ambaye ndio alikasimiwa majukumu ya kuendesha idara ya mapato ya ndani TRA. By then ndio TRA inakaribia kuundwa. Kwa hiyo alipelekwa TRA kabla haijaundwa 1995, wakati ndio tunaanzisha kodi ya ongezeko la thamani na tunafanya maandalizi ya TRA. Kwa hiyo serikali kaamua kunihamisha kunipeleka mamlaka ya mapato Tanzania. By then sasa nakwenda mamlaka mapato Tanzania, tayari nilikuwa na hasira, nikaunganisha kusoma postgraduate diploma ya tax management hapo hapo IFM. So wakati namaliza postgraduate diploma pale IFM, nilipomaliza tu ndo nikaa katika kundi la wataalamu 25 tuliochukuliwa kutoka kwenye seko ya serikali kwenda kuimarisha kodi ya VAT na kuweza kusimamia marejesho ya sales tax. Wakati huo tunafanya marejesho ya sales tax kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo nikapangiwa chini ya commissioner anaitwa Masud. Baada hapo nikahamishiwa tena kwa commissioner mwingine anaitwa Mama Mere Mrema. Mama Mrema ambaye naye ni mstaafu. Kwa hiyo nikafanya kazi pale TRA 1996, lakini nikaondolewa pale na TRA Dar es Salaam, nikaondolewa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. By then commissioner wa TRA alikuwa anaitwa Mama Mere Sila na msaidizi wake alikuwa anaitwa Ntama Hungiro. Maamuzi ya kiserikali, nikaondolewa, nikarejeshwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Kwenye wizara ya mambo ya ndani ya nchi, kwa sababu mimi by then sasa kiwa mhasibu, nilikuwa na ufubutu wa kujitafutia kipato nje ya kazi yangu, kwa sababu mshahara ulikuwa utosha. Hiyo nilikuwa mwandishi wa habari. Mimi ni mwandishi wa habari, nimefanya uandishi katika magazeti mbalimbali. Nilianzia gazeti la Majira, nimefanya kazi gazeti la Majira, nimefanya kazi Guardian, nikiwa na kina Jesse Kwayu, nikiwa na marehemu Dani Mwakitereko, niko Conrad Dunstan Kionambali, kina mzee Pereira, Gombaze Marape Mapiko. Yes, nilikuwa nasoma nikiwa pale wizara mambo ya ndani. Nilikuwa naenda TSJ pale Ilala, naenda kusoma, nilipata certificate. Yes, nilipata certificate tu, na nimefanya kazi na waandishi wa habari wengi, kina Makaranga, kina Kibanda, titi, wengi wananifahamu. Sasa mimi nilivyomaliza postgraduate diploma ya tax management, na kwa sababu nilikuwa nimebobea kwenye kodi zote, tofauti na wataalamu wengine wa kodi, nakuta mtaalamu wa kodi amebobea kwenye income tax tu, mtaalamu mwingine wa kodi amebobea kwenye VAT, mwingine kwenye customs, na hata kule TRA wanapangwa hivyo katika idara zao, kitu ambacho ndicho kinachodororesha ile solidarity ya ukusanyaji kodi na ukokotoaji kodi katika mamlaka ya mapato. Na hicho ndio kikubwa, kwa sababu sasa unamchukua mtu ambaye amebobea kwenye customs ukimhamishia kwenye income tax hajui. Lakini mimi niko tofauti kabisa na wataalamu wengine wa kodi katika nchi hii au katika nchi zingine ambao wana specialize. Ndio maana wananiita watu tax guru, kwa sababu mimi nimesomea customs. Customs yote, customs duty, taxations zote na nomenclatures na chemistry zote za customs nazifahamu internationally na domestically. VAT na sales tax zote nazifahamu. Ukitoka pale unakuja kwenye income tax, ndio niambie, huko nafahamu kila kitu. Sasa ukienda kwenye tax theory and practice, kwa maana procedural, nafahamu na kwa hiyo nilikuwa tofauti kidogo. Sasa nikapata barua. Nikapata barua bila mimi kuomba kwenda kusoma Strathclyde University ya Scotland Uingereza. Na ilikuwa na collaborate na chuo cha usimamizi wa fedha ya immediately nilivyorudishwa nani wizara mambo ya ndani, nikawa placed kwenye idara madawa kulevya wakati ule ikiwa chini ya mzee Timbuka. Sikukaa sana pale, ilikaa karibu takriban miezi kama sita hivi ndio nikapata hiyo barua toka hazina inani notify kwamba unapaswa with immediate effect uwasiliane na uongozi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM ili ukajoin Masters of Science in Finance. Wakati huo nikajiuliza kwa nini imekuwa hivi. Nikahisi kwamba labda watu wa mfumo wamenusa, kwa sababu niliomba kusoma MBA chuo kikuu cha Dar es Salaam mara tatu nilikataliwa. Niliomba kusoma GRIPS, Graduate Institutes of Policy Studies ya Japani mara mbili nilikataliwa. Lakini kukataliwa kule kulikuwa ni kwa makusudi tu, kwa sababu wakati tulikuwa tunaambiwa postgraduate diploma ni added advantage ya kwenda kusoma masters. Kwa hiyo walikuwa wanaangaliwa sana watu wenye first degree. Ukisha kuwa na advanced diploma ulikuwa unaonekana una narrow scope ya kujoin University of Dar es Salaam au kujoin GRIPS, Graduate Institutes of Policy Studies, okay, hiyo university. Kwa hiyo

0: Sekretari, darasa langu mimi nimesoma na Eliakim Maswi, mkurugenzi wa PPRA, mkurugenzi mtendaji wa PPRA. Nimesoma na Madam Hijat, deputy governor wa benki kuu, Auda Msemo, na watu wengi tu ambao wako katika system ya kitaifa. Kwa hiyo nikamaliza pale MSc ya finance from nowhere, nikakuta napata barua tena nyingine kutoka Wizara ya Fedha, imeandikwa na Michelle Marion ambaye alikuwa ni coordinator wa mradi wa Canada Tanzania joint program ya macro physical capacity building. Ilikuwa ni project special kwa ajili ya capacity building. Imekuja barua kwamba amepitia dissertations zangu, tulikuwa tunafanya tatu, wamepitia dissertations zangu, kwa hiyo wameona nina ufaulu mzuri, natakiwa kwenda kwenye idara ya sera, Wizara ya Fedha, idara ya uchambuzi wa sera, by then ikiongozwa na Mzee Ramadhani Hija. Mungu amlaze mahala pema peponi. Yes, Mzee Hija ndio alinipokea pale. Alivyonipokea Mzee Hija akaniambia, wamekaa wawili yeye na Michelle Marion, akaniambia try to be diplomatic, try to be humble to some extent, and try to be self-esteemed and self-efficacy, try to adopt self-independence. Nikajiuliza, kwa nini ananiambia hivi Mzee Kija? Kumbe Mzee Ramadhani Kija kanifuatilia kwa karibu sana, akaona kwamba mimi naweza nikaandika vizuri Kiingereza, kwa hiyo ni mwandishi mzuri na naweza nikahariri vizuri ripoti. Kwa hiyo akaniingiza pale. Nilianza idara ya fiscal policy ikiongozwa na bwana anaitwa Pius Mponzi, baadaye ikaongozwa na ndugu yangu Charles Shogoro Msangi, mjukuu wa Shogoro. Basi
1: hazina zipo sababu nyingi za kuzungumzia kuhusiana na elimu ya Tanzania, na moja kati ya vitu vikubwa ambavyo kwa sasa vinafanyika kwa ukubwa zaidi ni wazazi kuwasomesha watoto wao kwa ajili ya maisha yajayo. Lakini kwa Mzee Mafwenga hali ilikuwa tofauti kabisa.
0: Nikawiwa tena some PhD. Kwa nini niliwiwa kusoma PhD? Kwa sababu nilipoomba kusoma PhD chuo kikuu cha Dar es Salaam nilikataliwa mara mbili. Kwa hiyo this particular time nikaomba kusoma PhD Virginia Commonwealth University, Uingereza. Kwa hiyo nikawa admitted, it was a sandwich program so to say. Nikaisoma PhD ya finance na nikabahatika kupata distinction. Lakini kabla ya hapo, kwa nini niliwiwa kwenda kuchukua PhD ya finance? Nikwambia kwamba nilikuwa naogopa sana hesabu. Aliyenisababisha niwe mzuri zaidi katika hesabu za kiuchumi na kifinance, nimemshukuru sana, alikuwa anaitwa Profesa Mohani Arora. Huyu ni profesa alinisaidia sana, na ndugu yangu Abdurrahman Dedes ambaye alikuwa mwalimu wangu wa economics. Wao walinifundisha kwamba hesabu ni logics. Kwa hiyo walikuwa kama nataka kuderive models zozote za economics au za finance, walikuwa wananilead kunipa literatures za wale watu ambao wamedevelop hizo models. Kwa hiyo nilikuwa najifunza literatures zao na ku identify gaps kwenye literatures za watu kama kina Stiglitz, kina Eugene Farmer, UCT, kina Alpha Jensen. Kwa hiyo ikanijenga sasa kupenda hesabu. Ndio maana nikaenda kuchukua PhD ya finance. Na ndio maana nikaitandika yote. Sasa pale sasa nilimaliza 2005 hiyo PhD. Lakini kabla kumaliza PhD 2005, nikitoka kwenye idara ya sera, nikaingizwa kwenye jopo la wataalamu wa kutengeneza sheria ya mazingira. Kwa hiyo tulikuwa wataalamu kadhaa chini ya Mzee Mgurusi by then, lakini wataalamu ambao tulikuwa wataalamu hasa tuna spearhead ile program ya kurekebisha sheria ya mazingira na kanuni zake, alikuwepo CJ, Chief Justice Ibrahim Juma. Ibrahim Juma, alikuwepo Profesa Palamagamba, Maluko Kabudi alikuwepo, na alikuwepo shemeji yetu mke wake Tundu Lissu Magabe. Kwa tuka

Tengeneza ile sheria sasa pale nikaambiwa kwamba bado nishangaa wenzangu mle ndani. Sasa kwa hiyo mbona kama unajua sheria? Mbona kama unajua sheria? Wewe mwai kusoma sheria? Naambia hapana, siwezi kusoma sheria, ila sasa masuala ya kodi yamekuwa predominated and dominated na sheria. Kenda kwenye income tax ni sheria, customs ni sheria, VAT ni sheria, sales tax ni sheria. Kwa hiyo labda ndio maana nafahamu. Sema pana, sasa wewe ni lazima usome sheria. Kwa hiyo nilicho kifanya cha kwanza, nikasema pana, hapa ni lazima kwa kweli nisome sheria. Kwa hiyo nikaenda Tumaini University, Makumila College ya Dar es Salaam. Wakawa na mtaala wa LLB ya jioni. Kwa nikawa natoka ofisini na kwenda kusoma LLB. Natoka ofisini na kwenda kusoma LLB. Wakati huo sasa LLB nimeisoma in tandem na MBA ya Managerial Economics and Policy kutoka Maastricht School of Management inayo collaborate na ESAMI Business School. Morel akiwa ndio coordinator pale. Kwa hiyo nasoma 2 degrees in one kwa wakati mmoja, LLB na MBA. Kwa hiyo nilivyomaliza LLB, of course mwaka wa kwanza nilipoanza LLB ndio mimi nikawa awarded professorial status. Kama awarded professorial status na kuwa recognized na vyuo vitatu. Ilikuwa 2006 kwa sababu LLB nimekuja kuimaliza 2009. MBA nimekuja kumaliza 2012. Nilisoma vyote lakini sikumaliza vyote kwa pamoja. So it was a heavy dose katika. Nitakwambia siri kubwa ni kwa nini nilianza kumtaja baba yangu. Nimalize hapa nisema kwamba sasa nilivyomaliza LLB sasa na nakuwa awarded professor status na nimemaliza PhD ya finance, ndipo sasa nilipokutana na maana nikaenda kuchukua PhD ya finance, na ndio maana nikaitandika yote. Sasa pale sasa nilimaliza 2005 hiyo PhD. Lakini kabla kumaliza PhD 2005, nikitoka kwenye idara ya sera nikaingizwa kwenye jopo la wataalamu wa kutengeneza sheria mazingira. Kwa hiyo tulikuwa wataalamu kadhaa chini ya mzee Mburusi by then, lakini wataalamu ambao tulikuwa wataalamu hasa tuna spearhead ile program ya kurekebisha sheria mazingira na kanuni zake, alikuwepo CJ Chief Justice Ibrahim Juma, alikuwepo Professor Palamagamba Maluko Kabudi alikuwepo, na alikuwepo shemeji yetu mke wake Tundu Lissu Magabe. Kwa tukatengeneza ile sheria sasa pale nikaambiwa kwamba bado nishangaa wenzangu mle ndani. Sasa kwa hiyo mbona kama unajua sheria? Mbona kama unajua sheria? Wewe mwai kusoma sheria? Naambia hapana, siwezi kusoma sheria, ila sasa masuala ya kodi yamekuwa predominated and dominated na sheria. Kenda kwenye income tax ni sheria, customs ni sheria, VAT ni sheria, sales tax ni sheria. Kwa hiyo labda ndio maana nafahamu. Sema hapana, sasa wewe ni lazima usome sheria. Kwa hiyo nilicho kifanya cha kwanza, nikasema hapana, hapa ni lazima kwa kweli nisome sheria. Kwa hiyo nikaenda Tumaini University, Makumila College ya Dar es Salaam. Wakawa na mtaala wa LLB ya jioni. Kwa nikawa natoka ofisini na kwenda kusoma LLB. Natoka ofisini na kwenda kusoma LLB. Wakati huo sasa LLB nimeisoma in tandem na MBA ya Managerial Economics and Policy kutoka Maastricht School of Management inayo collaborate na ESAMI Business School. Morel akiwa ndio coordinator pale. Kwa hiyo nasoma 2 degrees in one kwa wakati mmoja, LLB na MBA. Kwa hiyo nilivyomaliza LLB, of course mwaka wa kwanza nilipoanza LLB ndio mimi nikawa awarded professorial status. Kama awarded professorial status
na kuwa recognized na vyuo vitali. Ilikuwa 2007 kwa sababu LLB nimekuja kuimaliza 2009. MBA nimekuja kumaliza 2012. Nilisoma vyote lakini sikumaliza vyote kwa pamoja. So I say it was a heavy dose katika. Nitakwambia siri kubwa ni kwa nini nilianza kumtaja baba yangu. Nimaliza hapa ni sababu kwamba sasa nilivyomaliza LLB sasa na nakuwa awarded professor status na nimemaliza PhD ya finance. Ndipo sasa nilipokutana na Profesa Luoga ambaye ndio governor tahafu wa Benki Kuu. Wakati ule Luoga yeye ndio guru sana katika masuala ya tax law. Sasa nikaambiwa na Luoga kwamba kuna programu imeanza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam inaitwa Lolomi ya Taxation. Naweza nikajoin. Sasa aliniambia kabla sijamaliza LLB. Akasema bila LLB huwezi kujoin Lolomi ya Taxation. So nilivyomaliza ndo nikajoin LLM ya taxation. Na bahati nzuri Mungu akanisaidia nikaitandika pale vizuri tu na B plus kaitandika vizuri. Alafu baada ya pale ndio tukaingia sasa kipindi sasa anakuja John Pombe Joseph Magufuli tunakuwa na ndio nimehamishwa sasa. Kutoka Wizara ya Fedha nimehamishiwa Wizara ya Nishati na Madini. Nimekwenda kuchukua kazi za Alex Stewart ya SEAS chini ya Gold Audit Program. Yes, ambayo inakagua migodi pamoja na madini, mashapo ya dhahabu. Mimi nilikuwa mshauri. Always mimi ni mshauri, mshauri wa masuala ya sera za uchumi, budget na kodi. Kwa sababu nimebobea kwenye sera za budget. Sasa pale nikawiwa kusoma LLM ya Procedural Law and International Legal Practice. Kwa sababu ya kuwa na serikali kuwa na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia katika ku resolve international dispute kwa dhidi ya investors. Na mimi nimebobea katika mambo ya bilateral investment treaties na double taxation treaties katika weledi wangu. Kwa hiyo ikawa rahisi kuisoma ile LLM ya procedural and international legal practice na nikaimaliza pale. Sasa wakati huo tayari na MBA na MSc ya finance, tayari na masters zingine mbili. That's why I do say na master, yeah. Sasa baada ya hapo nikaenda Open University of Tanzania kwa ajili ya kusoma PhD.

msikilizaji, na hapa ndo mwisho wa kipindi hiki cha Hazina. Tunakushukuru kwa kuwa nasi kwa muda wote wa kutusikiliza. Endelea kuwa nasi katika vipindi vya Mazingira FM kwa habari, elimu na burudani. Mimi ni mtangazaji wako Fadhili Mramba, na kutakia wakati mwema. Hazina, tunathamini kilicho chetu kwa sasa. Kwa heri, tutaonana tena katika kipindi kijacho.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipe ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na timu. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi gani hizo?
0: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
6: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwaza.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
8: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yana anachinua kunithamini.
10: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
11: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio na kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafanya taratibu zote.
12: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
13: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
10: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
9: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea kwao.
10: Unyanyasaji wa watoto.
14: Kuna mama mmoja kasha moto.
15: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
17: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine akafanywa juu operation hapo.
10: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
10: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
20: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
21: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
20: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
22: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
20: Tunaleta mjadala.
23: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
20: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
24: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
20: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
25: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
26: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
27: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
28: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
29: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
30: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana, hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
14: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
13: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
15: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
16: Kwa sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
13: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
17: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
13: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni Jumamosi ya tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Na kwa muda huu hapa nikumbie karibu sana katika kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa 11 kamili za jioni. Na kupitia kipindi hiki utaupata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi ukichagua wimbo wa tarabu kupitia namba ya simu ya 0684 600007 na ile namba ya 0656 555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Langu jina naitwa Dina Shambe. Nikwambie karibu sana. Tumeanza nao Zanzibar Stars. Wanakwambia chuki zenu. Anakwambia sina kinyongo na mtu jamani. Hizo ni chuki zenu binafsi. Asante sana msikilizaji. Nikwambie karibu sana. Kwa masaa haya mawili. Ili tuweze kuburudika kupitia mziki mzuri kabisa wa tarabu. Kutoka Simiyu wanasema pamoja sana studio. Tumefungulia sauti ya juu kabisa maeneo ya Simiyu yote na viunga vyake, ikiwa ni pamoja na Busega, Bariadi na Maswa, pamoja sana na 91.7 Mazingira FM. Lakini wa Mwanza nao wanasema tupo pamoja, mnasikika kwa uzuri kabisa kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Shukrani sana, bila kukusahau wewe unayepatikana ndani ya mkoa wa Mara pale Mgumu mjini. Asante sana kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM.

0: Kituo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamusura, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye, mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

Asante sana Jahazi. Wanakuambia kwa hilo hujanikomoa. Dakika ni ya 26 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Hewani ni pambe za pwani. Kumbuka uko na Medina Shembe. Natamati ni 11 kamili za jioni. Ni kwa wale wote ambao wanafanya mambo kwa kuhisi wanakomoa wengine jamani. Kila mtu na nyota yake. Hawezi kuiziba wala kuiwekea kiza.

Sante bwana, hiyo ndio taarabu. Dakika ni ya 30 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka kipindi hewani ni Pambe za Pwani, na kwa muda huu hapa tupate ujumbe kutoka studio. Kuna tangazo la kupotelewa ambapo familia ya Ilendeja Kituma wa Katoliki kata ya Manyamanyama Bunda anatangaza kupotelewa na mjukuu wake Filipo Makende Chacha mwenye umri wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 4 shule ya msingi Mgaja. Filipo alipotea tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 asubuhi siku ya Jumapili. Rangi yake ni maji ya kunde. Mara ya mwisho aliondoka nyumbani alikuwa amevaa suruali ya jeans ndefu na shati la kijivu lenye madoa ya njano, na miguuni alivaa yebo za damu ya mzee. Kwa yeyote yule atakayebahatika kumuona au aliyemuona atoe taarifa kwa walezi kupitia namba hizi hapa. Namba ni 0758379414 au 0787691338 au 0767214687. Kwa hiyo fanyanya hivyo ili kuweza kuwasaidia walezi wa mtoto huyo kuweza kumpata.

na ile namba ya 0684600007. Kutoka Tarime mjini hadi kule Nyamongo ananiambia tupo pamoja sana. Nikwambia asante sana.

Asante sana msikilizaji, baada ya kuendelea kusikiliza burudani nzuri kabisa kutoka kwa mbaji wa nyimbo za tarabu, nikufikishie ujumbe huu kutoka na Charles Secondary School iliyopo mji wa Lamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu. Hii inaamini kuwa ni si maandalizi ya ufaulu wa mtihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Mbali na ubora wa taaluma, na Charles Secondary School inawahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali kwa lengo la kuwajenga wanafunzi wenye kujiamini, lakini pia vipaji, nidhamu na uwezo wa kushiriki au kushirikiana na jamii. Na Charles Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanao. Kwa maelezo zaidi jinsi ya kujiunga na Natural Secondary School iliyopo Lamadi, piga simu namba 07 63 58 80 47 au 06 84 47 53 73. Natural Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili unakutana na malezi bora na kupata au kupaa juu kwa nguvu za Mungu. Kwa hiyo kama una mtoto la sababu anaelekea kuhitimu hivyo, kwa hiyo unaweza ukamtafutia nafasi pale ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa.

Na kwa muda huo hapa moja kwa moja msikilizaji na usomo ujumbe wako ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pande za Pwani kwa siku hii hapa leo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Pande za Pwani kama vipi anasema nimpigie wimbo wa njiwa apeleka salamu, anaitwa Mayega Masunga kutoka pale Mkula. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pande za Pwani anaitwa Samuel kutoka Singida anasema dada Dina nakupenda sana dadangu naomba unipigie lakini umetisha haya asante. Pande za Pwani tuko pamoja sana. Ngereja family wa Nyamikoma hapa anasema tunaomba wimbo wa kwake mwanamke huruka uweze kusikika kupitia kipindi cha Pande za Pwani, nami nikwambia asante. Tupo pamoja sana dada taarabu zako anasema anaitwa Velo Mtata Pande za Mwiluluma. Asante pia kutoka pande hizo. Pande za Pwani anasema anaitwa Peninsula wa Musoma Masagasha. Hey, pamoja sana hapo studio na mimi nikwambia shukrani pia. Derek Patrick Marisi kutoka pande za mtaa wa Posta anasema tuko pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Pande za Pwani Shije Ezekiel anasema pamoja kabisa hapo studio. Shukrani pia. Pande za Pwani ni Kakatingo wa Masinono anasema naomba wimbo wa wigi la zamani. Anasema waburudishe mama Enjo wa Mission Stella Church pamoja na Mgeta Blongo na Neema Makoye. Asante kwa ujumbe wako. Pande za Pwani na Mazingira FM msome kama Felix Mahatani. Anasema anapatikana pande za Igundu. Anaomba impigie wimbo wote wa Adijakopa uwe burudani kwa Makebe naona ujumbe wa kujanusu. Naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Bado tupo pamoja, endelea kutupa burudani nami nikwambie asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nami. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako mfupi nami nitausoma kupitia kipindi hiki cha Pande za Pwani. Pande za Pwani anaitwa Samuel kutoka haya. Asante Samuel kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Endelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pande za Pwani. Na kwa muda huu hapa msikilizaji naendelea kupata burudani, lakini pia una wasaa mzuri kabisa wa kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na hiyo namba ya 0684600007. Ni East Africa Melody. Wao wanakuambia mlango wa Mungu huwazi.

Endelea kukumbuka ya kwamba sehemu sahihi kabisa ya kutengeneza aluminium waifika waleta aluminium hapa Bunda. Ndo eneo sahihi kabisa ambapo utaweza kutana na mafundi ambao wana uzoefu wa hali ya juu, au wanatengeneza na kuuza aluminium kwa jumla na rejareja, lakini pia wanatengeneza madirisha ya aluminium ya kisasa kabisa, milango ya aluminium yenye mionekano ya kifahari, bila kusahau makabati ya vioo au partition za ofisi au biashara, bila kusahau bodi aina zote, lakini na kazi nyingine zote za aluminium kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Ni kwa nini uchague waleta aluminium? Kwanza kabisa bei, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, alafu ni wana usafiri bure wakishakutengenezea, na pia mafundi, wana mafundi ambao ni wabobezi kabisa na mahiri wenye uzoefu mkubwa katika utengenezaji wa aluminium. Kumbuka wanatumia vifaa ambavyo ni bora kabisa vyenye viwango vya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo usije ukasema, "Hey, mbona mimi nimefungiwa dirisha langu siku mbili tatu tu, upepo umekuja limedondoka." Kwa hiyo angalia na vifaa ambavyo vinatumika. Lakini wanakukamilishia kazi kwa wakati uliopangwa, hawacheleweshi. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msome, eneo la CN Bunda mjini. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba hizi hapa. Hawa si wengine, ni waleta aluminium. Wapigie kupitia namba 0748732224 au 0782030788. Waleta aluminium wanakwambia wao sio kutengeneza tu, wanatengeneza na wanafunga kwa ubora wa hali ya juu.

0: Asante sana, asante sana, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Dakika ni ya 59, nakwambia saa 10 kasoro moja iweze kufika saa 10 kamili, tukiwa tunaendelea ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja nami pia naenda kusoma ule ujumbe ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Cha kufanya tu ni kuanza na neno Pambe za Pwani na uandike ujumbe wako hapa nami nitausoma. Pambe za Pwani, dada Bunuri Mwangateko kutoka Bundadei anasema anaomba talabu ya sipotezi muda. Sipotezi muda wangu kupigana na mtu, anasema anapigana na maisha. Uwe maalum kwa Winifred, anaona ujumbe kuja nusu na mimi nikwambia shukrani. Pambe za Pwani, anaitwa fundi J Masini akiwa pande za Nyangoso, anasema naomba wimbo wote ule wa mzee Yusufu waburudishe wana Nyangoso wote. Nami nikwambia asante sana kutoka hapo. Rodirki Patrick Maris kutoka maeneo ya Buna mtaa wa Posta yanasema tupo pamoja dadi hadi tamati ya kipindi. Nami nikwambia asante. Pande za Pwani, anaitwa Dickson Chacha kutoka maeneo ya Nyegina uko Msoma, yeye anasema dada Dina tuko pamoja sana hapo studio. Endelea kusababisha nikwambie shukrani. Pambe za Pwani ni David Bryson. Yeye anasema anatokea kule Kinyambwiga ila kwa sasa yupo maeneo ya Msoma. Sister, fanya kama una chia chaja taarabu ya kwake Isha Mashauzi. Anasema waburudishe wafatao. Nameki James akiwa Kinyambwiga, Elia Mpanzu akiwa Msoma pamoja na kaka Chinga akiwa pande hizo za Masinono. Haya, asante. Nimuite mama Guku pande za Igundu. Yanasema tupo pamoja sana dada hapo studio, na mimi nikwambia asante kutoka Igundu. Pamoja sana studio Pambe za Pwani. Haya, shukrani pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kuutuma hapa. Skullboy anasema kutoka Majita anatuma salamu hapo studio pamoko sana ndani ya kipindi, na mimi nikwambia shukrani sana. Pambe za Pwani, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji usirudie kutuma kwa mara nyingine. Naendelea kusoma zile ujumbe ambazo zinaendelea kunifikia hapa studio. Kipindi hewani ni Pambe za Pwani, tayari ni saa 10 na dakika 1. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako mfupi hapa, huku mambo yakiwa yanaendelea kuwa mazuri kabisa. Hapo ulipo ukiwa unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Nimuite Elizabeth Bwile kutoka pande za Mwanza Nyanguge. Yeye anasema anaburudika sana na taarabu. Tuko pamoja sana dadangu. Na mimi nikwambia asante kutoka pande za Nyanguge Mwanza. Pande za Pwani, anaitwa fundi J Masini. Anasema ukipenda muite Nyangoso. Yeye anasema anaomba wimbo wote ule wa mzee Yusuf. Shukrani pia kwa ujumbe huo. Naona kama umejirudia kwa mara nyingine. Ukitumia ujumbe mara moja msikilizaji, usirudie kwa mara nyingine. Ukisha utuma mara moja unakaa kwa kutulia, nami hapa nitausoma ujumbe wako ambao umeweza kutuma. Pambe za Pwani, anasema kwa majina anaitwa Jackson Chacha Nyegira. Nikwambia asante sana Jackson kutoka hapo pia kwa ujumbe ambao umenitumia hapa. Ni Pambe za Pwani.
1: Ukinisusia sishituki moyo wangu.
0: Sishituki moyo wangu. Asante sana msikilizaji. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Peter Nyami Nyamkoma wa Rungabure kule Mugumu Serengeti anasema tupo pamoja sana. Nikwambia asante sana kutoka hapo Serengeti kwa ujumbe wako. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Pambe za Pwani, anaitwa Ayubu, yupo stendi mpya, anasema anaomba wimbo wa Isama Tona. Anasema wowote ule umfikie rafiki zake popote pale walipo. Ujumbe anasema mkeka umeliwa na mbuzi wapambe, mtakalia nini tena? Haya, asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Pande za Pwani ni yule yule, anasema anaitwa Boniface Waikene. Nikipenda nimuite Mwakilishi kutoka pande zake zile za Kinyambwiga mtaa wa Changombe. Dada Dina tuko pamoja, anasema umependeza kwenye kipindi. Nikwambia asante sana, umenitazama da. Haya, asante. Anasema anaitwa Peter kutoka Nyamikoma, Rungabure Mugumu huko. Mbona sijaelewa? Serengeti pamoko sana. Asante kutoka huko Serengeti pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo, ikiwa ni tarehe nzuri kabisa, tarehe 15 ya mwezi wa 8. Na kukumbusha tarehe, yawezekana kuna mtu ulimwaahidi tarehe 15 basi imefika au tarehe 16. Ujue leo ni tarehe 15, ujiandae kwa ajili ya kulipa hilo deni, au kama ni kulipo basi ujiandae kabisa ukumbuke, maana kuna mambo yanakuwa mengi unasahau hadi tarehe. Na endelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa, naomba wimbo wa Mario. Jamani, jamani, ni pambe za pwani msikilizaji ndio zinasikika ndani ya kipindi hiki, na nyimbo zinazosikika ni nyimbo za taarabu. Kwa hiyo Mario hapa tusikiki bwana, umekosea. Haya bwana, pambe za pwani mkama miroba kutoka maeneo ya Bramba Center yanasema ukipenda ni muite kama MD Mgaru, anaomba wimbo wake mzee Yusuf wote ule umfikie wana Bramba wote popote pale walipo. Nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo pande za pwani, tupo pamoja sana. Nami nikwambie shukrani pia kwa kuendelea kwa pamoja nami pande za pwani. Wambula Masiko kutoka maeneo ya Mwibagi Kukinyago pale anasema anaomba wimbo wa pembe la ngombe uwe burudani, anasema kwake yeye na wana Yanga wote popote pale walipo. Nami nikwambie shukrani pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma. Pande za pwani kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, nikipenda ni muite Komando. Yeye anatokea maeneo ya Karukekele Nyamagusu. Tupo pamoja sana hapo studio, nami nikwambia asante kwa kuwa pamoja nami. Pande za pwani Kasmil Makoye Shiteje kutoka kule Kalago la Madi anasema tupo pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, nami nikwambia asante sana kwa kuwa pamoja nami. Pande za pwani ni mama Hazna wa Mtakuje Gengeni pale anasema anaomba wimbo wa Kake Kitu na Boxi wa Abdul Misambano, anasema iwafikie Teddy Kogo wa Mtakuja Gengeni. Juma anasema penda yeye sana. Nami nikwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao naendelea kutuma hapa studio msikilizaji ndani ya kipindi cha pande za pwani kwa siku hii hapa leo. Anasema pamoko sana. Haya, nami nikwambie shukrani sana. Anasema tupo pamoja sana hapo studio. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Anaomba jina pande za pwani Amos Kasuka Makeje, asante sana pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Kabla sijaanza kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio msikilizaji, nikujuze tu habari njema kutoka kwao Best Vision Care. Yawezekana hapo ulipo unasumbuliwa na tatizo la macho na haujui ni wapi ambapo ni sehemu sahihi ambayo unaweza ukapata matibabu na kwa gharama nafuu zaidi na ukatibiwa kwa ubora wa hali ya juu, basi fika tu Best Vision Care. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Kumbuka tu kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama machoni au mwingine anakuwa anatokwa na tongotongo nyingi, macho au machozi yanakuwa yanakutoka au macho kuwa mekundu au changamoto nyingine yote ile ya macho, Best Vision Eye Care hawa wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa kabisa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kumbuka ni kliniki bora kabisa inayopatikana pale jijini Mwanza eneo la Nata Stendi. Na wanafanya kazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Baada mwezi wa 8 unaendelea ndio tupo tarehe 15. Kumbuka mwisho hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8. Na hawaishii hapo tu msikilizaji. Pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care kutakuwa na maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani NATA jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizi ambazo naenda kustaja. Msikilizaji, ukisikia masuala ya afya, chukua namba. Haujui kesho itakuwaje, chukua namba. Namba ya simu ni hii hapa. Namba ni 06 78 11 03 76. Nairudia namba hiyo ili uiandike vizuri, ni 06 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, unakwambia unajali afya ya macho yako.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Sema naye ndani ya pande za pwani.

0: namba N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

Inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea.

zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa.

tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.

Dakika ni ya 45 msikilizaji, mara tu baada ya saa 10. Kumbuka kipindi hiki tamati ni 11 kamili za jioni. Unaendelea kusikiliza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba kupitia kipindi hiki. Mda huu unasikiliza Omari Kopa anakuambia ni pepe, nipate raha nilale. Wimbo mzuri kabisa msikilizaji. Basi endelea kuitegea sikio 91.7 mazingira.

Asante sana msikilizaji, na nikushukuru sana kwa kuwa ndani ya kipindi hiki cha Pembe za Pwani kuanzia mwanzo hadi hivi sasa, ambapo ndo nafikia tamati ya kipindi hiki. Kipindi kinachofuata ni ufahamu wa sheria. Ulikuwa nami Dina Shambe ndani ya kipindi cha Pembe za Pwani. Waheni na kuacha naye Dr. Hassani anakwambia sichambi umpea.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Ebana ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
1: kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia aliuwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto alichoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tunakunitamini yote unayofanyia na kuja kutibia
2: wao. Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mama mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Na mshukrani sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, popote pale ulipo na unapoendelea kututegea sikio, karibu sana kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, kipindi ambacho kinakuja kila siku za Jumamosi, muda ni 11 kamili na tamati ya kipindi hiki ni 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni utaratibu wa kila wiki siku za Jumamosi. Mimi ni Adelino Sibanenwa na tuliagana wiki iliyopita tukiwa tunaizungumzia sheria ya ardhi na tukiyatazama masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na sheria ya ardhi, lakini moja tulioondoka nayo hapa ni akina nani wanawajibika katika kutia saini kwenye ununuzi na uzaji wa maeneo ama viwanja. Mara kadhaa tumekuwa tukipata taarifa za mwenyekiti wa kijiji ameuza, mtendaji ameuza, jirani sio kimeuzwa mara mbili, barozi ameuza, amesaini. Sasa matukio kama haya yamekuwa yakijirudia rudia mara kwa mara, lakini tumeangalia katika zile ziara za viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakizunguka katika maeneo yetu, iwe ni wakuu wa wilaya katika mikutano yao ya hadhara, iwe ni viongozi kwa maana ya mawaziri katika mikutano yao iwe ni ngazi za juu kwa maana ya makamu wa rais, waziri mkuu na hata rais akiwa katika ziara zake mbalimbali. Moja kati ya changamoto ambazo zimekuwa zikiibuliwa ni juu ya migogoro ya ardhi. Unaweza kujikuta ni baina ya watu pamoja na hifadhi, unaweza kujikuta ni mtu na mtu, unaweza kujikuta ni ndani ya familia tu migogoro ya ardhi imekuwepo. Sasa haya moja kati ya tulitoka nalo ni kwamba watu ambao wameidhinishwa pekee katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia katiba ni wanasheria kwa maana ya mawakili. Kithibati basi wamekaimishwa mamlaka hayo ya kuhusika kwenye manunuzi na uzaji wa maeneo, kwa sababu hao ndo wana mandate ya kuandaa mikataba, na kwa sababu hao ndo mashahidi wa kwanza pale ambapo inatokea mgogoro. Kwa mfano kiwanja kimeuzwa mara mbili, wewe wakili ulikuwepo, njoo tuambie vizuri ilikuaje, inakwendaje. Sasa leo tutakuwa na mwendelezo wa kipindi hiki katika mustakabali wa kujua zaidi, kwa sababu tukiitaja sheria ardhi ina ni sheria mtambuka sana, ina mambo mengi ndani yake. Hapo inaweza mpaka mirathi, hapo inakwenda mpaka zaidi kwa mpangaji na mpangishaji. Sasa tutajua zaidi hapo katika sheria ardhi, lakini hata mirathi kwa ujumla inakwenda kwendaje na kufungamana vipi na sheria hii ya ardhi. Mimi ni Adeus Banenwa na nitakwambia tu hapa mgeni wangu ni nani, lakini turejee kwanza hapa katika kujiweka tayari kwa kila mmoja wetu ambao uko katika maeneo tofauti tofauti. Unaweza kumwambia na jirani yako basi akasogea sogea, akafungua redio yake. Lengo kubwa ni kujua, kwa sababu kutokujua sheria sio kinga, na yamkini unaweza ukawa unapata tabu kwenye kutafakari baadhi ya mambo, lakini kumbe tu ni masuala ya kisheria na ungepata mustakabali mzuri wa kufafanua baadhi ya mambo kama ungekuwa unayafahamu. Sasa niko naye hapa wakili Royce, atatupitisha vema pale tulipoishia siku ya wiki iliyopita. Tutaendelea hapo hapo katika sheria ardhi, na tulimaliza kama nilivyokudokeza awali kwamba sheria ardhi inataja kwamba katika manunuzi na uzaji basi mawakili wana mandate hiyo, kwa sababu hata ikitokea changamoto hao ndo anakuwa katika mikataba yao. Wanakuwa ni mashahidi mojawapo katika kusema kwamba hili lilikwenda hivi, hili imeenda hivi, kwa sababu ni sehemu ya wale ambao ni wana sheria. Tunarejea msikilizaji, na tutakuwa na mengi zaidi ya kukujuza na kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Karibu sana.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kutoka kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ile anayo kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafanya taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kuna thamini yote nayofanyia na kuja kutembea.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mama mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kitanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha na pigia debe mwingine akafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Naam, tumerejea tena msikilizaji, naamini umejiweka tayari. Kama ulikuwa na jirani yako basi umekwisha mpata taarifa husiana na kipindi kiko hewani muda huu, na kama nilivyokutambulisha kwamba niko naye mgeni hapa studio, niko naye hapa Alois Kajitanus ambaye tangu wiki iliyopita tumekuwa naye na leo amerejea tena hapa, na tutaruhusu maswali kwa upande wako. Kama utakuwa na swali, una jambo lolote la kuzungumza pamoja nasi ama kuuliza kutokana na ile mada ambayo tunaizungumzia, sheria ya ardhi ya nchini Tanzania ambayo pia tulitaja kwamba ni moja kati ya sheria mtambuka sana, inakwenda inagusa maeneo mengi, inagusa mpaka kwenye kwa wapangaji na wapangishaji, inakwenda mpaka kwenye mirathi huko. Sasa ni mtambuka kidogo, lakini tuliishia pale ambapo tulizungumza swala wenye mandate ya kusimamia masuala ya mauzo au kununua viwanja pamoja na mashamba. Na wakili Rose alitutajia hapa, alituambia mawakili pekee ndio wenye mandate hiyo, kwa sababu kwanza kwa mujibu wa sheria wanaweza kusimama kama mashahidi mahakamani. Kwa hili kwanza nikukaribisha sana kwa mara nyingine tena wakili. Tangu tulivyoagana wiki iliyopita naamini mambo yanakwenda vizuri, lakini bado tuko kwenye sheria ya ardhi ambayo moja kati ya migogoro ambayo imekuwa ikiibuliwa katika maeneo tofauti tofauti, na ulikiri wazi kwamba hata katika yale mashauri mnayosimamia moja hapo ni migogoro ya ardhi. Na tukatazama katika baadhi ya mambo, lakini hili pia ukaligusia la wanaotakiwa kusimamia katika mauziano ya maeneo pamoja na viwanja. Lakini tunatamani sana pia leo tuendelee katika kutazama mengine katika sheria hii ya ardhi. Karibu.
12: Asante sana. Baada ya kwa kipindi cha nyuma nimepata maswali mengi kuhusiana na uhakika wa swala la ni nani anatakiwa kwanza kushuhudia mikataba mauziano, lakini vile vile nimepata na maswali mengi kutoka kwa wadau kuhusiana na namna gani ya kuendana au kufuata taratibu ili waweze kupata umiliki wa ardhi. Sasa nilivyokaja kusema ni kwamba kuna maswala mengine ni maswala ya kisheria ambapo kimsingi kama nilivyosema kwamba wenye mandate ya kusimamia hasa mauziano ya mambo ya ardhi ni wana sheria, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingine hivyo vinagusa taaluma moja kwa moja, ambapo pengine huwa tunawasaidia hasa wahanga wakubwa huwa ni wanunuzi wa maeneo yao kuliko wauzaji. Sasa kuna baadhi ya vitu huwa tunavi vidodosa hasa pale ambapo unakuta wahusika wamekuja mfano ofisini na kuna baadhi wanataka kuuzia na eneo. Sasa pengine hafahamu taratibu, lakini sheria inaelekeza kwamba yule mtu ambaye anataka kununua ni sharti afanye utafiti wa kutosha kabla ya kununua eneo husika. Na naposema eneo namaanisha kuna maeneo mbalimbali. Kuna maeneo yaliyopimwa na maeneo ambayo hayajapimwa. Nikianza kwenye maeneo yaliyopimwa, nimaanisha kwamba ni maeneo ambayo yamesharasimishwa na watu rasimishwa kwenye hayo maeneo. Nikimaanisha kurasimishwa ni kwamba amepewa kiwanja, kimepewa namba na mhusika, na ipo kwenye nini? Ipo kwenye mfumo. Sasa kinachojitokeza ni kwamba wengi wanapoja kwa mawakili, kwa sababu ni taaluma, lazima tuanze kuuliza hicho kiwanja umiliki wake imetoka kwa nani. Na baada ya hapo watu nauliza kama hicho kiwanja kina hati au hakina hati. Kama kina hati huwa tunaomba ile kopi au nakala ya hati husika kuiangalia. Na kama hakina hati tunajiridhisha vya kutosha kutoka kwenye mamlaka husika kujua husika au miliki wa huyo mtu ambaye anataka nini kuuza. Sasa kuna baadhi ya viwanja au niseme kuna lengo kubwa ni kujua au kumsaidia mnunuzi asije akatapeliwa. Kwa sababu wengi wanaanga kama nilivyosema ni wanunuzi ambao kimsingi kishatapeliwa wanakuwa njia panda wafanye nini na ilao mkuta imesha enda. Sasa wengi wakija watu nauliza maswali kadhaa ya dodoso hasa kwa mmiliki wa kile kiwanja. Mfano unaweza ukaomba kitambulisho chake cha NIDA. Kujua yale majina ambapo yapo kwenye kitambulisho cha NIDA kama yanafanana na ambayo yapo kwenye ofisi rasmi ya ardhi kusema kwenye hicho kiwanja. Na changamoto ambayo tunaikuta ni kwamba kuna wengine wakati wa usajili kabla mfumo wa NIDA walikuwa wameingiza majina mawili. Na unakuta sasa hivi kwa mfumo wa NIDA ana majina matatu. Kwa vivyoote vile ni lazima utaandika kulingana na majina yale mawili yaliokuwa kwenye mfumo na sio majina matatu. Lakini changamoto nyingine tunakutana nayo ni kwamba kukosoa kwa herufi za majina. Unakuta huku mwanzoni kipindi anarasimishiwa mfano aliingiza majina ya Kiswahili, mfano mtu anaitwa Gloria akaandika Gloria, afu then kwenye NIDA anaanza kuandika Glory. Sasa akikupa NIDA kaanza kuandika Glory, maana yake kwenye mfumo haumsomi. Na unakuta changamoto hiyo watu na ipata sana. Au tunaweza maswali kulingana na umiliki kujua, kwa sababu kuna baadhi ya viwanja unakuta mtu anakuja kuuza lakini si mmiliki. Lakini ukija kuomba namba ni kitambulisho cha NIDA kiangalia na jina liko kwenye mfumo ni majina mawili tofauti. Hasa kwa hivyo watu tunawashauri mapema hasa mnunuzi, bwana hapa kuna changamoto ya majina. Tunaomba tufanye utafiti tujue yeye kama ni mhusika, na kama ni mhusika ni kwa nini majina yapishane. Baadaye unaweza kugundua kwamba pengine hicho kiwanja ni cha marehemu wazazi wake. Sasa baada hapo tunaweza sasa kushauri wafate taratibu zipi ili awe na mamlaka sahihi ya umiliki wa hicho kiwanja na aweze kukiuza kwa mhusika pasipo kuathiri taratibu zingine za kisheria. Mfano kama ni kiwanja cha marehemu, basi cha kwanza unatakiwa uwe na usimamizi wa mirathi ambapo itakuwa mamlaka ya kuuza kwa niaba ya familia ya marehemu. Hasa na hicho huwa kinafanyika mahakamani. Na pengine sasa kama akiuza pasipo fanya hizo taratibu, maana yake kilichofanyika chote kinakuwa ni batili. Nasema hivyo kwa sababu kuna hivi vitu kwa hasa kwa sio kwa kudharau mamlaka husika, lakini kwa maana nisema kwamba wenye viti huwa kidogo taaluma hiyo ya kisheria hawana. Na sasa wanahisi wakakifanya kitu badala ya kusaidia kikaendelea kuharibu na kumnyima haki msingi mnunuzi, kwa sababu mwanga mkubwa wa kwenye msala mauziano yakitokea ni mnunuzi ambaye kimsingi anatoa fedha zake. Na sisi watu tunalinda zaidi mnunuzi, kwa sababu akitapeliwa inakuwa kuipata haki yake lazima atumie njia ya kisheria, ambayo ikiwa alipoje kuna mahakamani kufungua mashauri madai, ambayo inapotezea muda mwingi mahakamani pasipo na hata kuja kupata haki yake inakuta imeshachelewa. Wakati ulikuwa na uwezo wa kumsaidia mwanzoni akiwa bado hajafanya zoezi la manunuzi ya kiwanja au sehemu husika.
13: Sawa. Moja kati ya swali ambayo tulipata pia hapa kwamba kuna wale ambao kweli wawatumia wenye viti, waliwatumia watendaji, waliwatumia mabarozi kwa ajili ya ununuzi na uzaji wa viwanja hivi. Swali likawa je, tayari tumeshachelewa ama tutatakiwa kurejea kwenye mkataba tena? Tuende tena kwa mnunuzi nimtafutie wakili, niende tena upya nikatengeneze mkataba wa ununuzi na wa kiwanja changu. Hili nakaje kwa yule ambaye tayari mauzo ni miaka miwili, mwaka mmoja ilishapita, alishasimamiwa na mwenyekiti au mtendaji. Sasa maelezo yanakuja kisheria ni haya.
12: Kwa wananchi waweza kuwa mashuhuda, kama nilivyochelewa kusema katika kipindi cha awali au cha wiki iliyopita, kwamba kuna wengine ambao walishanunua viwanja au maeneo kupitia kwa watendaji wakata mtaa au kwa wenye viti wa mtaa. Na sasa anapokuwa analazimika kwenda kufanya taratibu za kubadilisha kwa kuhamisha umiliki kutoka kwenye jina la muuzaji kwenda kwenye jina kama mnunuzi, kunakuwa na mkwamo. Na mkwamo huo ni mkwamo wa kisheria. na hasa wakienda ataambiwa mkataba huu hautambuliki. Nenda kwa mwanasheria atengeneze mkataba mwingine wa kisheria ndio ulete tufanye taratibu za kisheria za kuhamisha umiliki. Kwa hiyo wengi ambao wanakujaga wakiwa na mkataba hiyo huwa tunawashauri watengeneze mkataba ambao ni rasmi na unatambulika katika ofisi za ardhi ili wakienda basi waweze kupewa hitaji lao au huduma yao ambao nayo hitaji kufanywa. Sasa katika swala la kubadilishwa umiliki.
13: Aha. Kwa hiyo kwamba kuna haki ya yani miliki inaweza ikahamishwa kisheria kwenye masuala ya ardhi haya.
12: Yeah, miliki inahamishwa. Okay. Lakini kuna taratibu ambayo kimsingi kuna maeneo ambayo niseme maeneo mawili tofauti. Kwa maeneo ambayo yamepimwa na maeneo ambayo hayajapimwa. Hasa kwanza katika maeneo yaliyopimwa, cha kwanza ni lazima mojawapo ya kunyenzwa kuhamisha umiliki lazima uwe na mkataba halali kutoka kwa mwanasheria.
13: Okay.
12: Ehe, ili uweze kufuata taratibu ambazo zipo ikiwa pamoja na kulipa gharama stahiki kwenye ofisi ya ardhi uweze kuhamishiwa umiliki.
13: Wakili utakubaliana na mimi kwamba tunaosikilizwa sasa hivi wanaotusikiliza ni pande kama mbili tofauti. Kuna wale wa vijijini ambao mamlaka ya usimamizi wa ardhi ya vijiji iko chini ya halmashauri ya kijiji ambayo pia kwa kushirikiana utatufafanulia zaidi kwamba inataja kwenye sheria ya ardhi kwamba wale ambao wanamiliki ardhi ya kijiji kwa halmashauri kuu inaweza halmashauri ya kijiji inaweza ikakaa chini ikasema hili eneo tunaweza tukampa wakili Arois kwa miaka 33 kwa miaka 99 kwa ajili ya maendeleo lakini tukao tutapita percent. Labda hili limekaaje? Maana tulikuwa tukisikia kwa sababu wananchi wengine wanasema hii ardhi sisi wakati anapewa fulani hatukuepo. Au makubaliano sisi hatupo lakini halmashauri ilikubaliana na mtu fulani miaka 33, miaka 99. Hili linakaaje?
12: Kwanza ndugu mtangazaji ukisema hiyo miaka 33, 66 na 99 inapatikana pekee hiyo haki ya kumiliki kwa hiyo miaka inapatikana pekee kwenye ardhi iliyopimwa.
13: Ardhi iliyopimwa
12: ambayo unapatiwa hati. Ambapo kwenye ile hati inakuwa inatoa urefu wa umiliki wako. Na pale inapokoma basi unalazimika tena kwa Kiingereza wanasema kurenew kuisha leseni ya umiliki na upya kwenye mamlaka sahihi. Kwa huku kwenye ardhi ambazo hazijapimwa ambazo za vijiji huwa taratibu zake huwa zinaanzia kwenye serikali ya kijiji. Mtu ambaye pengine kama nilivyosema kuna aina tofauti tofauti nilizozitaja za umiliki wa
13: ardhi.
12: Wa ardhi. Mfano kuna hiyo ya unakuta kuna msitu na unataka umekuwa na maslahi na unataka ulitumie au uliendeleze. Ambapo kimsingi utapeleka maombi yako katika ofisi ya serikali ya kijiji. Watajadili, wataichambua na baada ya pale ndani yake kunakuwa na kamati ya ustawi wa jamii ya kijiji husika. Baada kuwa mpendekeza basi wanakugawia hilo eneo. Na wakishakugawia eneo basi unakuwa ni mhusika wa kuitumia hilo eneo kwa muda huu ambapo lakini wao hawatoi kwamba ni kwa muda gani utumie.
13: Hawatoi muda.
12: Wale wao wakishakupa wamekupatia. Lakini ikumbukwe kwamba ukishapatiwa ukishaendeza eneo na ukishaka kwa muda fulani sheria inasema ukishaka kwenye eneo hilo zaidi ya miaka 12 basi itasabika kwamba eneo hilo ni la kwako pasipo bugudha aina yote na taratibu za kugawa kule au kukupa hilo eneo huwa inafata vikao vya serikali ya kijiji kuvijadili kwa kina mpaka inafikia sehemu unapatiwa na unapatiwa katika njia ya wazi njia ambayo kimsingi kijiji kizima au wananchi kijiji wanafahamu na sio njia ya kificho kwa sababu maombi yao unayapeleka na yanajadiliwa.
13: Lakini nimekutana nayo haya kwamba unajikuta serikali kijiji ndiye ilikubali kwamba wewe Adelinus utakabidhi eneo hili lakini wananchi hawajaridhia au hawajui wewe shughuli zako. Hiyo ni upande mmoja. Upande wa pili inakuja kwamba inawezekana serikali kijiji ilikupa eneo na wewe ukiwa umejitanabaisha kwamba mimi kwa utashi wangu nataka kwa mfano niwajengee shule hapa. Lakini shule hujajenga, inawezekana umeanzisha kilimo ambacho si matakwa au sio sababu za maombi. Kijiji kinaruhusiwa kukunyang'anya ile eneo hata kama wamekupa kwenye maeneo mawili hayo.
12: Kwenye hili swala la pili ambao umeuliza mara nyingi huwa inafanyika pale inapotokea kuna mwekezaji ambaye anataka kutumia sehemu ya ardhi ya kijiji. Lakini huwa kuna kitu kama kitu kama gawio au namna ya kutoa mchango wako ule ambao umepata, kile ambacho ukipata unatoa mchango kwenye serikali ya kijiji. Na hasa wengi huwa manyingi wanasema nataka nifanye maendeleo fulani kwa niaba ya wana kijiji wanufaike wote. Wengine wanaweza katoa mfano kujenga shule, wengine kujenga madarasa, wengine kujenga vyoo na vitu vinginevyo. Sasa kwa kuwa inakuwa ni ahadi ambayo pengine umeenda ili kuiomba serikali ya kijiji kupatie eneo kwa matumizi fulani. Lakini kile ambacho unakipata kuwanufaisha wale, unaambia nitawafanyia kitu kimoja, mbili, tatu. Sasa ni lazima wanapokupa kunakuwa kama na makubaliano fulani baina yako wewe na serikali ya kijiji. Sasa ni lazima unapokuwa unafanya kile kitu, ni lazima ukubaliane na yale makubaliano ambayo mliafikiana kabla ya kupatiwa ile eneo. Sasa inapokuwa inashindikana, wana mamlaka hayo kwamba huyu ameshindwa kutimiza moja, mbili, tatu, basi kwa mazingira haya tunaona kwenye eneo hili au kwenye ile sehemu ambayo aliomba kufanya uwekezaji kujenga hii, basi tunampatia mtu mwingine ili aweze kuweka mchango wake wa kimaendeleo katika kijiji husika. Basi ni rahisi kutangaza, mfata ratibu za kutangaza, baadaye wakikaa kwenye vikao vyao wakiridhia, basi wanasema kwa mazingira haya umeshindwa kuendeleza eneo hili, basi tumeamua kumpa mwekezaji mwingine aweze kuitumia, iko pengine mfano kujenga vio, madarasa na vitu vinginevyo. Wengine wanafanyaga kujenga visima vya maji kwa niaba ya kufanisha wana kijiji, vitu kama hivyo.
13: Okay, hili la kwanza ambalo nimesema kwamba halmashauri ya kijiji au serikali ya kijiji inaweza ikae kubali, lakini wananchi hawana taarifa yoyote au hawajakubaliana na hilo huyo mtu ambaye amepewa. Wananchi wana nafasi ya kulalamika ama kueleza kutokuridhika kwao kwa huyo mtu kupewa eneo?
12: Ya, wana nafasi, na ndio maana kwa serikali ya kijiji huwa wana vikao vyao vya kujadili mambo kimsingi. Kuna kuwa na wajumbe, kuna kuwa na uongozi pamoja na wananchi, na huwa inatangazwa kwa yule ambaye pengine anadukuduku, ana maoni, ana ushauri, anaweza akaenda akasema bwana kuna moja, mbili, tatu kwa huyu, kwa namna historia yake au kwa namna matendo yake hafai kupewa, kwa sababu moja, sasa akitoa mawazo yake yanachambuliwa, yanasikilizwa, na baada ya hapo wanakuja na kula ya pamoja ya kuamua wamekubali au wamekataa, kwa sababu wale ndio wenye mamlaka, wanaweza wakakubali au wakakataa. Wakikubali watatoa hoja ni kwa nini wamekubali, na ukikataa utasema watatoa hoja kwa nini wamekataa.
13: Okay, ndio. Asante sana msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, ni 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii, kipindi hewani ni ufahamu wa sheria, dakika 30 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Inawezekana ukawa una swali, ukawa una maoni, lakini unakaa na jambo la kuzungumza pamoja nasi hapa. Namba yangu ya simu hapa studio ni 0656555571, namba nyingine 0684600007. Hapa studio niko naye wakili Alois Kajitanus ambaye anaendelea kutupa elimu mbalimbali kuhusiana na sheria hii, sheria ya ardhi. Nitarejea kwako wakili, kwamba mtu anaweza kawa na haki ya umiliki wa ardhi tayari, masharti yote anayo, lakini kuna namna anaweza kapoteza haki yake ya umiliki wa ardhi kwa namna yoyote.
12: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni kweli kuna namna unaweza kupoteza haki yako ya kumiliki ardhi au eneo kwa kutofuata masharti kadhaa. Ikumbuke kwamba ardhi ni ya wananchi, lakini kwa taratibu za kisheria aliyepewa kusimamia mamlaka hayo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anasimama kwa niaba au kuhakikisha kwa kiingereza waza trustee, na amepewa mamlaka hayo ya kusimamia masuala hadi kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo mwananchi yote ambaye mwenye sifa ya kumiliki ardhi anaruhusiwa kumiliki ardhi, na ndio maana cha kwanza lazima kwa sheria zote sasa hivi mtu anaruhusiwa kumiliki ardhi inatakiwa awe ni Mtanzania na sio mtu wa kigeni. Na kwa kuwa unapopewa kwa masharti kadhaa, moja wapo unatakuwa ulipie kodi stahiki za ardhi inapotakiwa kwa mujibu wa sheria, na huwa kuna kodi za pango, kodi za ardhi za kila mwaka. Sasa mfano umeshindwa kulipa zile kodi stahiki, basi kuna taratibu za kisheria za kuweza kupokonywa kwenye umiliki wako wa eneo, au kuna taratibu zingine ambazo unaweza kuwa umemiliki ardhi hiyo lakini umemiliki katika mazingira tatanishi. Kwa sababu tatanishi inamaanisha umiliki wako pengine umegushi baadhi ya nyaraka ili kuja kupata umiliki. Sasa mtu akienda mlalamikaji ambaye ndio huyu ambaye pengine analalamika kama dhaki pengine imegushiwa na amepokonywa umiliki wake, anaweza kwenda kwenye vyombo vya sheria ikiwa pamoja mahakamani kuonesha namna gani huyu mtu ameforge zile nyaraka, na ikithibitika kwamba ameforge basi huwa inatenguliwa umiliki na amri inatolewa mahakamani kuelekeza mamlaka sahihi ya ardhi kuhamisha umiliki kutoka kwa huyu ambaye ameforge kwenda kwenye kwa mtu sahihi ambaye kimsingi ana vielezo vyake vyote na vimekubaliwa. Kwa hiyo kuna mazingira kadhaa.

0: kwake.
1: Hem, fafanua kidogo hapo vizuri. Kumbugudhi kivipi, kulipa kodi, kwenda anatakiwa amfanyeje?
0: Kuna matukio ambayo huwa yamejitokeza, mfano ofisini ambayo huwa nakuja tunajadili na baadhi ya watu, unakuta wajukuu au watoto wanakuja kumwekea mtu fulani kwamba amekaa kwenye eneo lao. Lakini ukija kuchimbua zaidi kuuliza, unakuta kwamba baba yao mzazi kwa urafiki na yeye yule ambaye amepewa eneo, alimpa eneo kwa mapenzi, bwana chukua eneo fulani hapa nimekukatia uishi. Lakini alimpa pengine kwa taratibu, kwa sababu kuna mwingine, unakuta mwingine huko alipotoka alikuwa na changamoto. Hasa alikimbia kwa mtu mwingine anemfahamu ili atafute namna ya kuishi. Kwa mazingira vijijini unakuta mtu, saa huyu ni rafiki yangu, ngoja nimkatie hapa aishi. Lakini hajakurasimishia, umejenga nyumba, umeoa, umeishi pale. Siku ya siku umefariki, ndani watoto wanajitokeza kwamba huyu hakurasimishiwa na mzee wetu kukaa hapa. Lakini tunaangalia, je, ni muda gani aliopewa na ameishi kwenye lile eneo. Na baada ya pale, baada ya kujua, tunasema kwa huu muda, basi kunakuwa na sheria ya ukomo wa muda. Tunasema hapa kwa mazingira haya huwezi kumtoa, kwa sababu mwenye eneo lake alimweka na muda umeweka kwa mbili umeshapita. Kwa hiyo ile eneo linabaki kuwa ni la kwake. Na unakuta mda mwingine ameshafanyia maendeleo, ilikuwa pamoja na kujenga nyumba. Na ameishi pengine na zaidi ya vizazi viwili vitatu, kimaanisha kwamba ana watoto mpaka ana wajukuu kwenye hilo eneo. Huwezi kumhamisha. Ukiangalia, japokuwa eneo ni la kwenu, lakini kwa mazingira ya sheria ya hukumu wa muda, basi unabanwa nayo. Kwa mazingira, kwa hiyo mtu anaweza akachukua. Na hiyo kwa Kiingereza huwa tunaita kuna tunaitaga adverse possession, yani kwamba mtu anaweza akavamia kwenye kitu au akaingia akaishi kwa mapenzi, anaweza mtu akapewa au mwingine akaingia kwa mazingira hayo. Kuna mazingira mtu mwingine anaweza kaingia kwenye eneo, na hasa unakutana nayo katika mazingira ambayo ya vijijini. Unakuta kuna wengine wanakuwa na mahame, wanaita mahame. Unakuta miaka hiyo ya serikali ya vijiji, operesheni vijiji ya kuhamisha watu kwenda kwenye sehemu moja. Sasa unakuta babu yake alikuwa na hame, akaliacha kwa mazingira na tabu za serikali, muame mwende kwenye eneo la operesheni nini, sehemu ya vijiji ambapo walitengewa. Sasa unakuta baadhi ya watu wana baada miaka kadhaa, miaka 30, wanarudi kwenye maeneo yao yale ya mahame ili waweze kuishi. Na baada ya kwamba kurudi, wanakuta katika maeneo yao ya mahame ya mababu zao, wanakuta kuna wengine ambao kimsingi walishayaendeleza yale maeneo. Na muda mwingine unakuta pengine serikali ya kijiji ishamlasimisha na kumgawia muhusika mwingine na ameshapendeleza. Sasa kwa sheria ya hukumu wa muda, tukiangalia tunasema kwamba muhusika yule ambaye kimsingi ndiye aliyepewa eneo na muda ambao amekaa, basi inakuwa determined kwamba huu ni muhusika wa au ni mmiliki halali wa kwenye eneo husika.
1: Mimi tutatia nukta hapo kidogo kwamba tuelewe zaidi. Kwa mfano, hata hapa mjini, inawezekana isiwe vijijini, hata hapa mjini kuna watu wamejenga nyumba zao. Wameleta watu, bwana mimi nakuacha kwenye hii nyumba, naomba uniangalizie na shamba langu, alafu anaondoka zake anaenda kufanya kazi, wengine wameenda mikoani huko. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tano, wa 10, wa 11, na hata hajarejea muda huo. Wote miaka 12 hajarejea. Hii inatafsirika vipi kwamba na hata na yeye huyu mwenye nyumba anaweza akapoteza haki yake ya nyumba na huyu akawa mmiliki halali wa nyumba hiyo? Au hii ina maana gani?
0: Kwa mjini inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa sababu kama nilivyosema kwamba kama umepata hati kwenye kwenye kiwanja chako, inakuwa na ukomo wa muda. Sasa kwenye hati inakuwa ni miaka 33 kwenye umiliki, hasa kwa mjini ambao wengi wana hati, miaka 33, 66 na 99. Sasa unaweza kuwa umeondoka, lakini bado ile hati inakutambua umiliki wako, bado kumu wako bado upo na utambulika, basi unakuwa uko sahihi. Lakini hata inapokuwa imeexpire au imeisha muda wake, bado una nafasi ya kwenda kuhuisha. Na wengi huwa wanahuisha, unaomba, unafanya maombi ya kuomba kuhuisha nini, le hati yako ya umiliki, na sheria inaruhusu, na unafanya hivyo na unaendelea kumiliki kama una changamoto aina yoyote. Kwa hiyo unaweza ukamwachia mtu eneo lako kuangalizia, lakini kimsingi ile hati ni ya kwako.
1: Okay.
0: Kwa hiyo na kimsingi taratibu za kuhamisha umiliki kwenye hati kidogo ni ngumu. tofauti na hizi ambazo ziko za simu za vijijini.

0: huku kwenye hati ni lazima unapokuwa unafanya ni lazima kuna taratibu zake za kisheria, lazima kuwe na kuna forms za kuhamisha umiliki, kuna nje ya mkataba mmoja lakini kuna baadhi ya forms za kuhamisha nini umiliki ambazo kimsingi zinakuwepo ambazo zinamtana na hizo ambazo kimsingi zikianza zinaenda kwenye ofisi ya ardhi ya wilaya, kitoka kwenye ofisi ya wilaya inaenda itaenda itafanywa kama ni valuation, baada kutoka valuation itaenda mpaka tena mpaka ofisi ya TRA kwa ajili ya nini kukata kuna asilimia fulani ya kodi.
1: Lakini hapa mjini kuna watu ambao wakili Royce hawana nani, hawana hata hati, lakini wana nyumba, wamejenga nyumba zikana viwanja vimepimwa, wengine hawajalipia au wengine hawajapima kabisa na wako mjini hapa hapa, lakini wamejenga nyumba, wamewaachia watu na wameondoka.
0: Sasa hapa mjini kwa mazinga ambayo yamejitokeza, kuna baadhi ya wengine hasa kwa mfano kwa hapa Bunda, wengi asilimia kubwa hawana hati. Asilimia kubwa ya mazingira ya viwanja wanavyomiliki, wengi wamerasimishiwa, wameingiza majina yao kwenye mfumo, lakini wengi hawajapata au hawajaomba, sababu hati ili upatiwe lazima ukaombe.
1: Ukaiombe.
0: Uombe kupatiwa hiyo, ulipe gharama za kustahiki. Baada hapo basi utafanya taratibu, utapata nini hati husika ya kumiliki hilo. Wengi wana namba, yani kumaanisha kwamba ina namba
1: kwa mfano kwamba eneo limepimwa,
0: limepimwa
1: lakini hajaomba kupatiwa hati.
0: Lakini ikipimwa na maana kwamba umelazim, kama ikipimwa ukalipia zile gharama za upimaji, maana unakuta unalazimishwa moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye mfumo
1: inakusoma
0: jina lako. Kwa hiyo sasa ili uweze kutolewa pale ni lazima kuwe na mkataba wa mauziano unaoonyesha kwamba bwana fulani ameamua kumuuzia fulani. Sasa kwenye mazingira fulani kama ikitokea huyo mtu ameforge nyaraka hizo, pengine ulimwachia kumwamini lakini akaforge, na hata kwenye ofisi yangu mara nyingi huwa zinakuja mambo kama hayo, unakuta kuna baadhi nyumba, unakuta nyumba ya urithi mfano imeshotokea nyumba ya urithi, and then mtoto mmoja akawa anaishi na mzazi wake huyu mmoja kwa muda mrefu, wengine wako mijini wanafuta meshao mingine. Baada ya mzazi kufariki, kabla ya mzazi kufariki unakuta yule anachukua zile nyaraka. Baada ya kuchukua zile nyaraka kwa kuwa mtu wazee wengine kidogo mkuta umri umeenda, kujitambua na kuwa ni ngumu, wakuta kwa wanaweza akafoji baadhi ya mikataba. Mfano kama anasema kwamba amepewa zawadi, baada kujua huyu ameanza pengine kutojitambua katika utimamu wa kiakili, na baada ya hivyo anachokifanya anaweka kama ni sahihi, anaanza kaka dole gumba yule muhusika. Alafu anaenda anabadilisha, alafu anaanza kakata zaidi ya miaka 5 hata 10 yule mwenye nayo anafariki. Hasa baada ya kufariki, kwenye taratibu za kufuata usimamizi ndio yule anajitoa kwamba ile eneo lilishapewa
1: kama zawadi.
0: Kama zawadi.
1: Okay.
0: Wakati sasa baada ya kuchimbua kwa undani unakuta kwamba sasa lile eneo kumbe alijifanyia kujimilikisha kwa njia ambazo sio sahihi. Sasa hiyo inakuwa sasa ni swala sasa la wao sasa namna ya kuonesha, kuthibitishia kama vyombo husika kwamba huyu mtu alifoji 1, 2, 3 kujimilikisha katika mazingira hayo.
1: Ni shughuli, ni safari ndefu. Katika mazingira kama haya najua yako mengi. Kuna siku ambayo tunataka migogoro ya ardhi itaisha kwa maoni yako unavyotazama, kwa sababu kuna mengine ambayo yanahusisha mpaka watu ambao wameshatangulia mbele za haki. Kwa mfano kama hilo lilitaja sasa hivi kwamba anahusishwa mtu dole gumba ni la marehemu ambaye hamwezi kumuita kurejea kwamba sasa thibitisha hapa kwamba ama uliweka kwa akili zako timamu ama ulilazimishwa.
0: Migogoro ya ardhi ni swala mtambuka ambayo kimsingi linahusisha jamii na lazima likaisha. Naposema hivyo kwa sababu kuna baadhi ya migogoro ambayo tunakutana nayo kwenye kesi mbalimbali. Na hasa hicho nimekiona sana. Sasa hivi kinafanyika. Unakuta mtu ana mgogoro wa ardhi, mtu A ana mgogoro na ardhi mtu B. Wanagombania shamba. Sasa anachokifanya kwa asilimia kubwa, kwa kuwa wote unakuta wote ni wajukuu, wamepata kurithi kutoka kwa mababu zao ambao kimsingi walikuja wakarithi baba zao, na wao sasa wamekuja kurithi ya maeneo, lakini mgogoro umetokea hasa mgogoro kuvamia mpaka au kuzidisha mpaka. Sasa unakuta kwa mazingira ya kijijini, sasa unakuta mazingira ambayo hayajapimwa. Sasa unakuta wengi huwa wanafanya, wanatengeneza kitu kimoja kama mkataba wa mauziano. Alafu anaonesha kwamba aliyemuuzia ni marehemu ambaye kimsingi sasa uwezo kwenda kumfufua. Au muda mwingine kwa wengine wanachokifanya kwa mazingira mazo na nyaka mazo na zuziona, sinakuja unakuta anafoji au anatengeneza karatasi ile ya ugawaji wa ustawi wa jamii wa kijiji fulani. Alafu wale wajumbe wote anaorodhesha wote ni marehemu. Alafu anasema kwamba aligaiwa eneo na ustawi wa jamii. Na hizo unakuta anaziambatanisha kwenye maombi ambayo kimsingi anaita kwenye mabaraza huko ya ardhi ya kwamba kuonyesha. Sasa unakuta watu watumia njia nyingine ya kuweza kubainisha na kufichua pengine nia yake ambayo alifanya au kufanya nia ovu kwa lengo la kuaminisha mamlaka usio kwamba alipatiwa hilo eneo. Lakini migogoro huwa inajitokeza kama mazingira hayo, na migogoro kwa kimsingi ni swala ambalo haliwezi likaisha kwa sababu linahusisha jamii na jamii. Na sasa na kwa mazingira jinsi yalivyo na nature ya binadamu, kuna wengine wanaopenda zaidi migogoro kama hiyo.
1: Kuna watu wengine wananua kesi.
0: na kuna wengine wapo kabisa madada ambao kimsingi wao wako kwa nia kwa kununua kesi hizo na kufanya vitu kama hivyo. Hasa mara nyingi watu wanataka vishoka wako vijijini wanafanya hivyo vitu. Ambapo kitokea anakuambia tengeneza hii na hii na hii, alafu weka watu wa nyuma. Sasa wao mara nyingi tunacho baini kama hao watu kwenye huo uongozi, kuna wengine ambao wanakuwa ni wazima au wako hai. Ambapo tunajua huu mwaka huu viongozi wa serikali ya kijiji au walikuwa kwenye wajumbe walikuwa ni hawa. Hasa tukiwaita kama shahidi kuja kudhibitisha ndio wanatoa ukweli, kwa sababu nasema kwa ukweli hawa kwenye muda huu hawakuwa kwenye uongozi. Kwa hiyo wakishathibitisha hicho, inakuta inakuwa ni rahisi kujua pengine ni ovu pengine ambayo ilitendeka nyuma na roku yaminisha mamlaka husika kwamba mtu huyu alirasimishwa kwenye hilo eneo.
1: Ulitaja kitu cha kwa wale wa vijijini, kwa sababu tunazungumzia hapo pia tusiondoke. Kwa huyu ambaye anaweza akakaa kwenye eneo la mtu miaka 12 na bila bugdha yoyote, baadaye wakajikuta kwa sababu ni eneo halijapimwa na haliko kwenye mfumo wote, likawa la kwake. Unatakiwa watu wafanye nini hapo? Tukiwa watu wafanye nini ili kuweka mali zao ama maeneo yao yawe salama? Hata kama umeniita mimi, wewe ni Alois, umeniita mimi bwana MK hapa, isije kaleta mgogoro kwa baadaye katika kizazi changu.
0: Cha kwanza kienda kuwa ifanyike kwanza makubaliano, mkataba.
1: Okay.
0: Mtu anapovamia kwenye eneo, njia sahihi ya kufanya, na hasa kwa mazingira ya vijijini, kuna kitu kinaitwa hati miliki ya kimila. Na hasa kwenye uelewa ndio huwa manyingi wanafanyaga hizo type pata hati miliki ya kimila. Hati miliki ya kimila ni sawa sawa na hati hizi za miliki ambazo ziko huku mjini, ambazo kimsingi nazo zile zinatoa, kuna ukomo wa muda inatoa, lakini vile vile ukiangalia kwa niseme status yake inafanana sawa na hati ambazo zinatolewa huku mjini. Na hata mgogoro unapotokea, mtu mwenye hati ya kimila, mgogoro ule unatakiwa upeleke maombi yako moja kwa moja au shauri lako moja kwa moja mahakama kuu, na sio kuku chini, kwa sababu tayari ina hati, bila kujali kwamba ni hati ya kimila au ni hati hizi ambazo ziko hizi hati miki za mjini, zote zinakuwa na hali moja. Kwa hiyo kwa wengi ambao ni kwa shauri kwa sababu mazingira ya kule, watafute hizo hati miliki za kimila. Kwanza zinazuia uvamizi na zinapunguza migogoro isiyokuwa na ulazima, kwa sababu yale maeneo mpaka yako inakuwa yamerasimishwa na yanajulikana kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hata wale ambao kimsingi wanakuja kurithi inakuta inajulikana na inafahamika vizuri zaidi.
1: Okay, asante sana msikilizaji. Inawezekana ukawa na jambo la kushiriki pamoja nasi hapa. Namba yangu ya simu nimeitaja na naamini pia nikirudia hapa itakuwa ni fursa pia kwako. Lakini nitapokea simu yako ya moja kwa moja kwa dakika chache tulizonazo. Tafadhali nipokea simu, nenda moja kwa moja kwenye ama maoni yako ama swali lako moja kwa moja kwa wakili, naye atakusikiliza. Namba yangu ya simu hapa studio ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu leo. Kwenye tunakupata, ni sauti ya nani na uko wapi? Haya, usijaribu tafadhali. Kama unaamua kupiga simu, piga simu ili kuokoa muda. Kwenye line ya simu leo? Nani na uko wapi?
2: Mimi mtangazaji hapo naongea na kaka Tingi wa maji. Kutoka Masinono mtaa Mlimani, jamii ya hapa.
1: Kaka Tinga kutoka Masinono, karibu moja kwa moja kwenye swali lako.
2: Asante sana. Mimi nimeelewa sana, nataka nimuulize swali kitu kimoja.
1: Mm.
2: Kwamba unakuta sisi wengine ni wachukua watu wengine. Lakini kati ya siku hapo kana anaenda usiku wamezaliwa, wamezaliwa. Hapo nakuta kwamba wewe huyu mtu aliyeko na babu yenu alimweka tembo ndani. Lakini ndio sisi la kwanza labda ametoka bunda amekuja Masinono amepewa eneo kwamba jaribu kukaa hapa. Lakini katokea kutokea vitu vimekubwa na vijana wake nao wakawa wapo lakini wameshindwa kuchukua ile eneo kwa sababu ya baba yao anapatia. Hata je hii eneo tunaweza kufanyaje kama wajukuu tukapatilia na tukaipata kwa njia ya haki kwa sababu ikileta vita sisi tunaenda bila na utaratibu. Naomba kwamba ikiwezekana hizo mwelekezo.
1: Haya. Nafikiri umeelewa vizuri.
0: Amezungumzia swala kama nimeelewa vizuri amezungumzia swala la kwamba unakuta eneo ni la muhusika lakini unakuta mmewapa amempa mtu mwingine kulitumia. And then wamekaa hapo baada ya muda wajukuu wanakuja wanataka lile eneo.
1: Wanataka lile eneo.
0: Ehe, sasa kwa taratibu kuna sheria ya ukomo wa muda. Na sasa kila haki na watambue kwamba kila haki ina ukomo wake. Wanaweza kuwa na haki lakini kuna kuwa na ukomo kwamba ukomo unapokuwa umekutupa mkono uweze kupata haki yako. Mfano kama alipewa na muhusika na wakati muhusika yuko hai hamkuweza kumtoa wala hamkuweza kulalamika yule alimweka na muda ukaisha au ukapita zaidi ya miaka 12 toka yule ambaye ni muhusika weneo alimweka hamwezi kuja kumtoa kwamba simkasema leo amefanya nini amevamia wajukuu kwamba mdaka lile eneo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kama kwa sababu mwenye eneo lake anakuwa na mamlaka anaweza akamgawia mtu yeyote. Anaweza akamgawia mjukuu, akamgawia mtu yeyote kwa mapenzi yake na namna alivyokuwa na karibu na yule mtu. Kwa hiyo kama amegawia tuwa tunaangalia kwenye sheria ya ukomo wa muda ni lini alimpatia. Na kama alimpatia kwa huo muda umezidi zile miaka 12 na wewe wajukuu umekuja kulalamikia yule mtu alipewa na nani salimpa? Alimpa ni yule mwenye mamlaka mwenyewe mwenye eneo au aliingizwa mtu mwingine ambaye hakuna mamlaka? Kama aliingizwa mtu ambaye mwenye mamlaka na lile eneo na alikuwa analimiki kihalali, basi inamaanisha kwamba ule ugawaji wake au kupewa ulikuwa ni halali.
1: Kule sahihi.
0: Yeah.
1: Okay, sawa. Asante. Kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Sauti ya mama Edison, niko Masanza.
1: Kutoka Masanza hapo. Karibu sana.
3: Kwa mfano mimi nimeolewa na mwanaume mdogo.
1: Mm-hmm.
3: Yule mwanaume tu alikuwa na mashamba.
1: Mm-hmm.
3: Acha akazileta kwangu. Yale mashamba akaniaminisha mimi na acha akanipa mimi, lakini kule kuna watoto. Je, hilo linakaaje? Naomba niulize.
1: Haya, ni swali.
0: Sawa, kwenye hapo kuna mawili.
1: Mm-hmm.
0: Kama amekupatia yale mashamba na kimsingi pengine umekuta ana watoto wengine, pengine akatokea kwamba wewe ni mke mdogo.
1: Mm.
0: Kwa kuta alishazaa pengine na mke mwingine au watu wengine, na kimsingi pengine yule mke wake wa kwanza ameshafariki, haimaanishi wewe kupewa ameshakuwa naye, maana kwamba kunyima haki ya wale.
1: Mm.
0: Inaongea kwenye sheria ya masuala ya nini, ya urithi, ya masuala ya mirathi. Kwa masuala ya mirathi, kwa maana kwamba kile mtoto ana haki ya kumiliki cha baba yake, na kama ana haki ya kumiliki cha babake haimaanishi kwamba wewe baada ya kuolewa uminye au unyime haki ya watoto. Kwa hiyo inapotokea anaondoka, kwa hiyo itakaa kwenye masuala ya taratibu zote za mirathi na zile mali zitagawika kwa wanufaika. Kwa hiyo kama yule alikuwa ni mke mdogo atakuwa ni mnufaika, na wale watoto wote watakuwa ni wanufaika wa kugawa, na ile mali itakuwa igawanywa kwa wahusika wote.
1: Kwa hiyo wote mnakuwa na haki.
0: Wote mnakuwa na haki.
1: Kwenye line ya simu leo? Mazingira FM tunakupata, sauti ya nani, uko wapi? Tafuta wekeo mzuri wa simu yako tafadhali. Leo? Leo, tunakupata kwa tabu sana. Unaweza ukatafuta wekeo mwingine wa simu yako ukajaribu tena. Muda bado unaturuhusu hapa. Kwenye line ya simu leo?
4: Hello, studio.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Yohana Kuwa, maarufu kama gazeti, niko hapa kwa
1: Niko na wakili Aloisi hapa. Karibu sana kwa swali lako.
5: Asante. Mimi nitaka kumuuliza tu atii kitu kimoja ambacho kinasumbua sana kwenye jamii.
1: Mm.
5: Mfano sasa sisi kwenye familia yetu tuko labda watoto 10 sawa?
1: Mm.
5: Lakini mimi inawezekana kwa nini kama vizuri nikaamua kujenga pale nyumbani sawa?
1: Mm.
5: Baada ya kujenga pale nyumbani sasa ya Mungu mengi, Mungu akawachukua wazazi. Nani mwenye huyu ule umiliki wa ile nyumba ambayo itakuwa pale nyumbani?
1: Ah, muda huu umejengea wazazi au umejenga ya kwako?
5: Nilijenga pale kwa wazazi.
1: Okay. Hai, wakili hawezi yuko hapa. Amejenga nyumba, yeye alikuwa na unafua kimaisha, akawajengea wazazi nyumba, wazazi wakafa, umiliki wa nyumba ni wa nani? Na alijenga nyumbani.
0: Nashukuru ndugu mtazaji. Hilo manyingi nakutana nalo sana. Niweze tu kusema kwamba ukijenga nyumba, mfano umekuta ardhi ya wazazi ukajenga nyumba, lakini nyumba ile ulijenga pamoja ni nguvu zako ulizotoa, lakini uliwajengea wazazi. Na hasa wazazi wakatangulia mbele za haki. Ina maana kwamba kile ambacho ile mali sio mali ya kwako bali ni mali ya wazazi. Na kama ni wazazi baki wote kwa pamoja mta lazimika kukigawana. Pasipo kujali ulitoa mchango aina gani. Sasa hivyo vingine kama nitoa mchango sana basi inakuwa ni masuala ya busara kuongea ndani ya nini? Familia.
1: Okay? Yeah. Kwamba wewe hapo si watu watakimbia kujenga nyumbani kweli. Haya bwana, kwenye line ya simu kuna msikilizaji pia hapa. Hello. Haya. Naona ulikuwa unajaribu 0656555571 na 0684600007 ndizo namba ambazo unaweza kuzitumia hizo. Kwa mdao pia ni upitie jimbo wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kabla tujatamatisha na wakili Alois katika siku ya leo. Anatamatishaje? Ujumbe wako unasema Mama Charity kutoka maeneo ya Musoma Buhare unasema tuko pamoja nafuatia kipindi cha fomu ya sheria. Shukrani sana. Simu moja ya mwisho kujaina simu leo.
6: Hello.
1: Nani na uko wapi?
6: Mimi Sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Lasa Nyanzanga barabara ya sokoni Milala Busega kata ya Nyashimo.
1: Kutoka Nyashimo, karibu sana.
6: Naona umekaa vizuri sana. Kwanza ni faida, naomba hata siku nyingine awe anahudhuria mapema, hata namba zake za simu kama kutakuwa na nafasi atazitaja ili kwa ajili ya faida ya watu wengine tukiwemo na sisi.
1: Hai, asante sana kutoka Nyashimo, naamini umetamatisha vema kwenye upande wa msikilizaji. Najua maswali yako mengi, najua wengine muda huu unahangaika namna kupata line ya simu. Au wengine wanapiga simu muda huu lakini muda umetupa mkono. Wakili Rose, tuna dakika mbili tu. Ujumbe wako wa mwisho ulionao kwa siku ya leo, lakini pia kwa mtu ambaye ana changamoto na anatamani bwana Wakili Rose, nimemsikiliza Radio Mazingira FM lakini na private nataka nizungumze naye hasa kwenye masuala ya ardhi au masuala mengine tofauti, lakini anahitaji mwanasheria. Karibu sana.
0: Nashukuru ndugu mtazaji. Na ujumbe wangu ni kwamba kama unavyosema mwananchi wa mwisho, nadhani tutazidi kwa pamoja, nadhani kwa zidi kuelimisha kusani katika sheria mbalimbali na masuala mbalimbali ya kisheria, kwa sababu sheria ina nyanja mbalimbali. Na kwa sasa tumeanza kwenye masuala ya ardhi, basi tutagusa na sehemu zinginezo panapo jaliwa na uzima Mwenyezi Mungu. Lakini kwa namba zangu za simu mawasiliano, mimi namba zangu natumia namba mbili, ya kwanza ni Halotel ya 0629 142493, 0629 142493. Na namba yangu nyingine ni ya Mixed by Yas, ni entwa Yas, wanatumia wanaita Yas, wengine wanatumia almaarufu kama Tigo zamani. Kwa mtandao wangu wa Yas natumia ni 0654 911 1991. Narudia, mtandao wa Yasi ni 0654 911 1991. Mimi napatikana Bunda, ofisi yangu iko nyuma ya benki NMB tawi la Bunda. Kwa hiyo akifika hapo nyuma ya benki ni bita ya bunda, basi wakiuza hata mtu yote basi atarekeza kwenye ofisi yangu sika.
1: Asante sana, na kwa nukta hii msikilizaji niseme tu sina la ziada na kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Tumezungumza mengi, lakini hili la miaka 12 mjiweke tayari kama una eneo lako huko kijijini na umeliacha umemwachia mtu, basi harakisha, maana yake unaweza kujikuta miaka 12 imeisha na mambo yanakuwa tofauti. Mimi ni Denis Bani, nakutakia jioni njema. 12 kamili ni matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Kwa heri.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Ukraine yalenga eneo la viwanda la Samara katika mashambulizi mapya ndani ya Urusi. Mahakama kuu ya Marekani yaruhusu Somali kufukuzwa nchini humo. Na Umoja wa Mataifa asema dola milioni 50 za fidia za fadhili operesheni za Al-Qaeda nchini Mali. Habari kamili. Kiev. Ukraine imesema imefanya mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya viwanda katika eneo la Samara, kusini magharibi mwa Urusi, umbali wa karibu kilomita 900 kutoka mpaka Ukraine. Mkuu wa mji wa Samara, Ivan Noskov, amesema mifumo ya ulinzi wa anga Urusi ilizuia shambulizi kubwa la makombora, lakini baadhi ya maeneo ya viwanda yaliharibiwa. Amesema pia watu waliojeruhiwa walipata matibabu, lakini hakutaja idadi yao. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema jeshi lake lililenga kituo cha Progress kinachohusishwa na shirika la anga za juu la Urusi, Roscosmos, kinachozalisha teknolojia ya makombora na vifaa vya kielektroniki. Zelensky amesema shambulizi hilo lilitekelezwa kwa kutumia makombora ya Flamingo yaliyotengenezwa nchini Ukraine. Pia amedai kwamba kambi ya jeshi la anga ya Savaslieka iliyo kilomita 700 kutoka mstari wa mapigano ililengwa. Ameongeza kusema amani inahitajika, na hilo lazima lionekane ndani ya Urusi kupitia uharibifu wa moja kwa moja wa vituo maalum. Washington. Mahakama kuu nchini Marekani imewezesha utawala wa Rais Donald Trump kuwanyang'anya Somali karibu 1,100 sheria ya muda inayowalinda dhidi ya kufukuzwa kutoka nchini Marekani. Kinga hiyo iliwaruhusu kuishi na kufanya kazi nchini humo. Jaji Allison Burroughs wa mahakama ya wilaya katika jiji la Boston ameruhusu idara ya usalama wa taifa DHS kusimamisha kinga hiyo ya muda iliyokuwa inawalinda raia wa Somalia. Mahakama hiyo ya muda ilikuwa inawalinda raia wa Somalia. Niwe radhi, mahakama kuu ya Marekani mnamo Juni ilitoa hukumu kama hiyo ya kuruhusu utawala wa Rais Donald Trump kusitisha sheria ya kuwalinda maelfu ya watu kutoka Haiti na Syria. Uamuzi wa mahakama kuu uliopitishwa na majaji sita wa hafidhina unazuia uwezo wa majaji wengine watatu katika mahakama hiyo wa kupitia upya maamuzi ya idara ya usalama wa taifa chini ya utawala wa Rais Trump kuhusu sheria ya ulinzi wa muda TPS inayowalinda wahamiaji kutoka nchi 13. London. Wataalamu wa Umoja Mataifa wamesema takriban dola milioni 50 za Marekani zilizolipwa kama fidia ili kuachiwa huru mateka waliotekwa na wanamgambo wenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda nchini Mali mwishoni mwa mwaka 2025 zilitumika kufadhili upanuzi wa shughuli za kundi hilo katika Afrika Magharibi pamoja na mtandao wake wa kimataifa. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeeleza jinsi fedha hizo zilivyotumika, lakini haikutaja mateka hao wala nchi au taasisi iliyolipa fedha hizo. Hata hivyo, vyanzo vitatu vya kikanda vimeuhusisha Umoja wa Falme za Kiarabu na malipo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, raia mmoja wa Umoja huo wa Falme za Kiarabu na wageni wengine wawili waliokuwa wametekwa nyara waliachwa huru baada ya fedha kulipwa. Vyanzo hivyo havikutoa maelezo kuhusu namna makubaliano hayo yalivyofikiwa. Kundi la Al-Qaeda pamoja na serikali ya Mali hazijajibu ombi la Tamko kuhusu madai hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Jakarta. Takriban watu 40 wamefariki dunia baada ya tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.7 kutokea baharini karibu na pwani ya Indonesia mapema leo na kusababisha majengo kuporomoka pamoja na mamia ya wakazi kukimbia makazi yao. Mkuu wa polisi wa Nusa Tenggara Mashariki, Rudi Darmoko, amesema tetemeko hilo limesababisha uharibifu mkubwa na kukatiza huduma za umeme katika miji na vijiji kadhaa, hali iliyokwamisha mawasiliano na juhudi za uokoaji. Aidha, maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na tetemeko hilo yamekatiza barabara kuu ya Transflores inaunganisha maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Flores. Mkuu wa shirika la kitaifa la utafutaji na ukoaji Fathu Rahman amesema miili ya watu 40 imepatikana, wengi wao wakitoka katika wilaya za Sika, Mangarai na Mangarai Mashariki. Takriban watu 50 waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini, huku zaidi ya wakazi 2000 wa wilaya ya Negekeo wakihamishiwa kwenye makazi ya muda. Hatimaye Geneva. Mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefikia kiwango cha kutisha, ambapo mtu mmoja sasa anafariki dunia kila baada ya dakika 30. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher. Katika taarifa iliyotolewa jana Ijumaa, Fletcher amesema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, na akaonya kuwa hatua za haraka na za pamoja zinahitajika ili kuzuia virusi hivyo kuenea zaidi. Amesema Ebola inaendelea kushinda juhudi za kudhibiti nchini humo, na kwamba jumuiya ya kimataifa haiwezi kuruhusu ugonjwa huo kuzidi uwezo wa hatua zinazochukuliwa ili kukabiliana nao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
3: Msikilizaji wa DW, hii ni makala ya Vijana Tugutuke, naitwa Anuari Mkama, na hii leo tunajadili kuhusu na mitandao ya kijamii. Je, inaongeza urafiki wa kushibana miongoni mwa marafiki, ama inaleta wigo na urafiki wa maigizo miongoni mwa marafiki hao ambao pengine wamekuwa kishirikiana katika masuala mbalimbali hadi mambo ya siri? Nipo na wenzangu hapa. Jina lako?
4: Jina langu naitwa Anna Edward Mwalongo, natokea Mwenge.
5: Nami jina langu naitwa Abel Onesmo, naishi Bagamoyo.
6: Jina langu ana Mwasioke, mimi mkazi wa Ukonga.
7: Mimi naitwa Jackson Mwanuzi kutoka Mbezi.
3: Sawa, tubakie kwa Jackson na nimtambulishe, pengine ushokusikiliza jina la Ana Mwasioke. Haya, huyu ni mtangazaji yule yule, msikie, sio copy. Jackson Mwanuzi, hebu tufahamishe kuhusiana na hii mada. Wewe unaionaje?
7: Kwangu mimi hii ina maana tatu ama tafsiri tatu. Ya kwanza imeongeza mtaji wa watu kwa watu, kwa maana ya social capital. Kuna mtu hata kama hajasoma hawezi kukosa michongo ama hawezi kukosa kazi. Kuna mtu hata kama hana hela ya kula hawezi kulala njaa kwa sababu ya watu ambao amewatengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nadharia ya pili imepunguza ile community bonding, yani watu kuwa pamoja, yani ule mshikamano wa karibu wenye dhamira ya dhati kweli kweli. Wakati mwingine kupitia mitandao ya kijamii, labda ili mtu aweze kukusalimia ni mpaka aone umechapisha kitu gani. Ukikaa mwezi bila kuchapisha, mtu anaweza sikutafute kabisa.
3: Kuna magrupu ya WhatsApp,
7: kuna makundi sogozi ndio kama hayo ya lakini sasa kama mtu hajachapisha chochote utajuaje kama huyu mtu yupo?
3: Ana Mwasioke, una marafiki wangapi wewe kwenye shule tu Instagram?
4: Anuari, unajua kama mimi ni mtu wa mtandaoni.
3: Nimani nimekuita.
4: Mimi sasa hivi nina followers 27,500. Na vizuri marafiki sasa
3: zako ama wengine?
4: Hao ni watu ambao wananifuatilia, lakini miongoni mwao wako watu ambao wa karibu. Unajua unapomzungumzia rafiki, kuna rafiki afu kuna rafiki mlioshibana sana. Kwa marafiki zangu nilioshibana nao sana ndio ambao unashirikiana nao kwenye mambo mengi. Lakini wengine ni marafiki wa kawaida, wengine tunashirikiana kwenye kazi, wao wananijua mimi ni mtu wa social media. Kwa wengine ni wale ambao wananihusudu, mashabiki zangu, na wengine ni wale ambao ninawafundisha, wanapenda kazi zangu.
3: Kwa asilimia ukipima wale marafiki zako walioshibana, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachagiza kushibana kwenu?
4: Mi kusema kweli, marafiki zangu walionizunguka asilimia 90 naweza kusema na wao pia ni watu wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo tunafanya pamoja, tukienda kufurahi kwa mfano, huwa tunatuma sana mitandaoni. Yaani mimi naona inaongeza engagement kati yangu mimi na rafiki yangu au marafiki zangu, kwa sababu tunazidiana pia followers. Wengine hawana followers wengi sana kama mimi, wengine wanao wengi zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona kama tukiwa kwenye kitu pamoja, nikakipost labda mimi mtandaoni, inawasaidia na wengine ambao wako nyuma yangu, ambao naona wanataka engagement, wanataka viewership zaidi. Kwa mimi naona mitandao ya kijamii bwana, yani huwezi kuepuka, ndio maisha ya sasa. Na wanaozaliwa sasa hivi tunawaita digital natives, watu wa mtandaoni, Gen Z.
3: Siku yako ya kuzaliwa bila shaka ilikuwa hivi karibu. Hiyo siku yako ya kuzaliwa, asipo comment ama sipo chapisha chochote cha kukutakia heri yule rafiki yako ile shibana, unajisikiaje?
4: Of course asipo like au asipo comment, najisikia vibaya. Yaani nitakao kuwa mtu wa kwanza kukiwa na jambo langu zito na unajua birthday yangu ina episodes. Mm. Nishafanya mara 4 mpaka sasa hivi afu shoga yangu asicomment.
3: Unaweza karibu shoga.
4: Na mnonia kwa muda.
3: Abel Onesmo, hebu tuambie kuhusiana na hili swala. Wewe unalionaje? Kinaondoa ule wigo mimi na wewe nisikutane binadamu na binadamu ama unakionaje hicho?
5: Zamani watu walikuwa wakikutana, lakini kwa sasa hivi huwezi tena kukutana. Sasa hivi mawasiliano yamekuwa yakisaidia moja kwa moja. Na kuwepo kwa mfumo huo kama uliozungumza kwenye mtandao wa WhatsApp umeweza kusaidia kwa sababu unapofanya mawasiliano ya muda kwa muda na ule mfumo kama inakutambua, kwa sababu unapozungumzia kitu au jambo lako inakukumbushia pale ulipoishia.
3: Upo tayari kumpa siri AI ama kiliunde ama kumpa siri Jackson Mwanuzi ambaye ndio mmeshibana naye?
5: Kwa sasa hivi na mimi binafsi nasema ukweli, mimi naanza na kiliunde kwanza. Nione majibu yake
3: alafu binadamu amekuwa mafrija magomeni.
5: Binadamu anaweza kumpa jambo lako na jambo lako linaweza likatoka au listoke likasikika, lakini najua pale tukimaliza pale litakuwa limeenda na kuna namna ambavyo atanijibu kwa kile ambacho mimi pengine sikuwa na mawazo hayo. Unajua ule ni mfumo ambao tayari umeshatengenezwa tena na binadamu mimi mwenyewe.
3: Ana kuna ana wawili msikilizaji wa DW hapa, kuna Ana Mwasioke na Ana Mwalongo. Na wote ni mwa mwa. Sasa tusijiulize sana hilo. Niambie wewe unaonaje
8: kwenye ishu ya mahusiano, watu kuwa pamoja yanapungua, lakini inasaidia kwenye treatment ya afya ya akili, lakini pia mtu tuzungumzie usiri. Usiri. Kwa mfano saizi kuna pages nyingi mtu ana uwezo wa kusema jambo ambalo amewahi kulifanya huko nyuma la ajabu sana. Sasa hayuko sawa kiakili. Sasa anaogopa kuliexpose kwenye jamii, tamchukuliaje, naweza kumtenga na nini na nini. Akiexpose kule
3: kwenye kiliunde namaanisha
8: mitandao ya kijamii. Yes. Kwa hiyo kule kuna comments nyingi na anasema kabisa kwamba jamani nipeni ushauri msinitukane. Nipeni ushauri msini, yani ile lengo kutreat akili yake at least apate positivity kuhusu ile jambo ambalo amekuwa amelifanya la hovyo kwa upande wake ambaye anachukulia kama ni siri. Kwa hiyo kwanza inakuwa ni siri ya kwake yeye, sababu sisi hatumjui. Tutampa ushauri lakini hatumjui. Lakini yeye katika afya ya akili angalau atakaa vizuri, kwa sababu atakuwa amekutana na mawazo mbadala.
3: Kwenye mizania unawekaje sasa? Urafiki wa kushibana unazidi kuongezeka ama unazidi kupungua katika kizazi hiki cha mitandao ya kijamii?
8: Una pande zote mbili. Unapungua kwa namna fulani, unaongezeka kwa namna fulani kama nilivyoeleza. Ndiyo.
3: Sawa. Katika kizazi hiki kuna kilipi la kujifunza.
8: Ni vyema na haki na ni vizuri vijana wakatambua kwamba kuna akili unde ambayo sio kitu cha uhalisia, lakini pia kuna familia ambayo ndio uhalisia.
3: Abel unasemaje? Get well soon. Ushaiona hiyo? Unaumwa anasema na mimi naumwa jamani, mtu aje anakuambia to get well soon. Ama umefiwa RIP.
5: Kiukweli unajua mtu ambaye amepata changamoto au ana kitu chochote anapenda kuona mtu karibu.
3: Sio message.
5: Message kila mtu atatuma. Ukiona hata kwenye group unaona watu wamekutumia message wengi, lakini wanaokuja kukuona anaweza kaja mmoja au wawili. Ile kidogo inaumiza.
3: Naona upo ana kwa ana na ana. Tunatokaje hapa ana, na unawaambia nini vijana wenzetu?
4: Ingawa mimi napenda social media, lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana maisha. Kwa hiyo social media imekuja, ni kitu kizuri, tukitumie vizuri, tukumbatie, kwa sababu hamna namna tutapambana na teknolojia. Lakini lazima tukumbuke sisi asili yetu, tukumbuke utamaduni wetu, tukumbuke kukutana ana kwa ana kunaimarisha na kunajenga umoja, upendo na mshikamano. Kwa hiyo tusiache yale mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya zamani.
3: Aha. Jackson Mwanuzi, Afrika tunalalamikiwa kwamba tunakumbatia sana teknolojia, tunasahau mpaka nyuma. Stories za bibi na babu kuchini ya mti, siku hizi tumeziacha. Mitandao ya kijamii imetawala zaidi. Anachosema ana unafikiri kitawezekana?
7: Kwanza Anwar, Afrika ina falsafa yake inaitwa ubuntu. Utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za
3: ipo
7: watu hata kama ana kitu.
3: Au imebaki kufikirika.
7: Falsafa ya ubuntu, I am because we are. Nipo kwa sababu tupo. Akifufuka leo Desmond Tutu atapiga watu viboko. Manake ni nini? Yaani tuende nyuma, turudi mbele. ukweli ni kwamba teknolojia ipo lakini isiondoe utu wa Mwafrika.
3: Asante. Mjadala ni wa moto sana, nilikuwa na Ana Mwasioke lakini pia Abel Onesmo Galacha, ndio kumsahau Ana Mwalongo, anaitwa Anuari Mkama. Asanteni sana.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki.
2: Nyama hizo zilikuwa frigisi, maini na paja la
3: kuku. Katika jamii nyingi za Afrika, kugawa vipande fulani vya kuku kwa mume au baba wa familia wakati wa chakula ni utamaduni na utaratibu maalumu katika familia, ambapo kila kiungo cha kuku kilikuwa na mwenyewe. Baba au mume mara nyingi alipewa paja, kidali au frigisi, huku shingo na miguu ilibaki kwa wanawake na watoto. Lakini leo utamaduni huu unaonekana kufifia kadri mitindo ya maisha inavyobadilika. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa, tunaangalia utamaduni wa kuwapa wanaume vipande maalumu vya kuku na namna unavyoendelea kupotea. Mimi ni Najet Omar, karibu. Kwa Afrika, nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia, kugawa vipande vya kuku kwa baba au mume ni jambo la heshima nyumbani. Mzee Godgrey Nyenda kutoka mkoa wa Tabora anasema aliukuta utamaduni huo kwa wazazi wake na yeye aliona ukiwa unaendelea katika familia yake.
4: Kulikuwepo na nyama fulani fulani ambazo watoto au familia ilikuwa haihusiki kuzila mpaka mzee mwenyewe amepewa au ametaka. Nyama hizo zilikuwa frigisi, maini na paja la kuku. Mtu mwingine alikuwa haruhusiwi kuvila, mzee tu wa nyumbani. Na mama alijua hilo, na hiyo ilidumisha nini? Ni heshima kwa mume wake, upendo ulimarika kutokana na hiyo desturi. Lakini sasa leo utamaduni huo kama umefifia. Kwa sababu gani? Dunia imebadilika, ndugu yangu. Utaanzaje kushawishi mke wako kufanya vitu kama hivyo? Haiwezekani.
3: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, hata mila hizo zimeanza kupungua. Bibi Leah Mgunda, mkazi wa manispaa ya Ilemela jijini Mwanza, anasema siku hizi watoto hawafundishwi tena tamaduni hizo na pia hawataki kuzifahamu.
1: Mama akishapika akivisha, mwanaume ndiye anayepewa nyama zile nzuri zote, mapaja na kifuata mapaja, kidari. Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki. Kwa hiyo yani, kwa kweli mwanamke kama mwanamke wa zamani alikuwa nyama anaambulia mchuzi. Kwa sasa hivi utamaduni wetu umeingiliwa na masuala ya magharibi. Sasa hivi mkipika watu wanakula mezani wote. Mtoto anaruhusiwa kuchukua nyama hata kabla ya wazazi, ambapo zamani ilikuwa mtoto hawezi akachukua nyama bila kupewa.
3: Hali hiyo inaonekana pia Zanzibar. Baadhi ya wanawake wanaamini utamaduni huo ni wa kumheshimu mume na kumtunza ili aweze kupata nguvu ya kuendelea kutafuta katika familia, kama asemavyo Saudia Mfaume, mkazi wa Makunduchi.
5: Mwanamume njoo naye sivyo atunivuja tukambiwa kuna mkakilia ili awe na nguvu ya kwenda kutafuta zaidi. Paja na vini vini na kile cha pano sijinjo kidali sijikinini ndiye. Yaani sehemu za mnofu mkubwa ndio za bwana. Wanawake wa sasa wanakochaka sawa sawa na mwanamume, hawaviji kama kitu cha kumtia motisha mwanamume ili akanitafutie zaidi. Wanakona mieva nomi viki, kwa hiyo ndende kazi kubwa kitu cha kule sawa sawa.
3: Mabadiliko haya yanaonekana pia miongoni mwa kizazi cha sasa. Kwa baadhi wanaume kama Saidi Mrisho anasema kuwekewa vipande maalumu vya kuku si jambo la lazima tena.
6: Zamani ilikuwa kuku unafuga mwenyewe nyumbani, lakini sasa hivi mpaka ukamnunue. Kwa sasa hivi kukuwekea ni ngumu, labda useme kwamba niwekee, lakini kwa kusema labda uende tu kude nyumbani kimewekwa maksudi, jambo hilo ni gumu. Zamani ilikuwa ni mke anabaki kuwa mke tu nyumbani, lakini sasa hivi mke naye anakuwa ni mtafutaji namba moja kushinda mwanamume.
3: Hata hivyo, mzee Gregory kutoka Tabora anaeleza upande mwingine wa utamaduni huo katika familia.
4: Kuna ubaguzi. Kwa nini wewe upende vyakula vitamu watoto wasivile? Ni ubaguzi. Alafu vile vile inaleta chuki. Watoto wanafurahia kumuona baba hayupo. Unajua leo tutakula mapaja, tutakula virigisi.
3: Bado kuna baadhi ya familia zinaendelea na utamaduni wa kumpa baba au mume vipande maalumu vya kuku, huku baadhi ya familia zikiwa hazifuati wala kuamini utamaduni huo. Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Hadi wakati mwingine, maasalam. Mimi ni Najet Omar.
0: DW, jukwaa la manufaa.
7: Ni wakati mwingine tena, msikilizaji, tunapokutana katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, Kipindi hiki siku zote hukupa fursa ya kuzungumzia jambo lolote katika jamii yako, iwe jambo zuri au baya. Yote haya ni kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakuwa bora zaidi. Ninayoongoza jukwaa hili kwa leo, jina langu ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha

0: kibao maisha kutoka kwa Wanazawose Queens kinampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa Singi Muna Makuro. Yeye yuko Makuro kule Singinda, Tanzania. Analipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia hitaji la katiba mpya nchini Tanzania. Unaendelea ukisema kwamba katiba mpya itawafaidi wa Tanzania wote na hata vizazi vijavyo. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili siku ya leo. Asante sana Nazareth Mwakipembe, wewe uko Tukuyu Mbeya. Unalikuwa jukwaa la manufaa ukisema kumeibuka wimbi la watuhumiwa wanaojihusisha na ugaidi, japo unasema kwamba jeshi letu linafanya kazi yake vizuri. Lakini unauliza, je, ni kweli ugaidi upo kwa kiwango hicho au ndani yake kuna chuki binafsi? Kuitwa gaidi ni neno zito mno. Unalishuka jukwaa ukisema tuipende nchi yetu kwa moyo wote. Asante sana haraka upesi. Pia nalipanda jukwaa hili ni Benjamin Puka kutoka Kilimanjaro, Tanzania. Wewe unalikuwa jukwaa hili kwanza ukiwasalimia waandishi wote wa idhaa nzima ya DW Bonn na kuwapongeza kwa kupokea maoni yenu na kuyarusha hewani, kwani ni mengi tunashuhudia yakifanywa kazi baada ya baadhi ya ofisi kusikia video vya wengi. Na lishuka jukwaa hili kwa hasa wadau wote wa DW kutochoka au kukata tamaa kwa kero mbalimbali. Asante ndugu mtangazaji, ndivyo ulivyoandika, na mimi pia nasema asante sana, na bila shaka inafurahisha sana kuona mabadiliko yakifanyika nchini mwako. Namuona sasa Mwalimu Malale ukiwa Singida. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kukemea vitendo vya kikatili wanavyofanyiwa watoto na walezi wao. Inasikitisha sana, kwani mtoto ni taifa la baadaye. Unakamilisha ukisema tuwapende na kuwajali watoto wetu. Asante sana. Tuzungumze sasa na mdau wetu hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Lizin Kalisimbege wa Kilema Pofu Njia Ngombe, Kilimanjaro hapa. Napenda kupanda jukwaa la manufaa kwa kero moja. Kuna kero ya hii mapampers hizi zinazotumika katika hospitali na majumbani mwa watu. Huo watu wanapewa na zibeba na kwenda kuzitupa pembezeni mwa barabara au kwenye vyanzo vya maji, au mwingine anatupa katika milango ya watu. Mtu anamka asubuhi na kutana na furushi la pampers liko milangoni mwako. Kwa kweli ni kero na ni hatari sana hata kwa afya za watu. Mimi ningeshauri hata kama serikali ifanye jinsi gani hata ya kuzidhibiti hizi pampers, hata zisiingie hapa nchini, kwa sababu badala ya kusaidia, mimi naziona kama zinaeneza uchafu na vile vile zinaeneza magonjwa. Maana hata wanaotumia ni wagonjwa, unaweza kujua zinapoletwa huko na kusambazwa huko zinaeneza magonjwa gani. Yangu ni hayo tu, na furahi sana kupanda katika jukwaa la manufaa. Nadhani kidogo tafika kwenye serikali moja kwa moja.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio anaingia Salimu Daudi Msangi wa Mabungo, Moshi, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba viongozi wetu kuliangalia hili swala la madereva kwenda kusoma ili wapate cheti. Hili linatuumiza sana, kwani huu ni mradi wa mtu. Nalishuka jukwaa hili siku ya leo kwa kuwashukuru sana DW Kiswahili kwa kusoma ujumbe wangu. Asante sana. Lakini ni cheti kipi hicho ndugu Salimu unachokizungumzia? Haya, Alexis Kasereka wa Rushuru Binza uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa wale wenye tabia ya kuongea vibaya juu ya maisha ya wengine. Hiyo ni tabia mbaya kabisa, wanatakiwa kuiacha kwani haina faida yoyote. Asante sana kwa ujumbe wako. Yupo hapa pia Shilingi Sylvester, yeye yuko nchini Uganda. Unasema, ndugu mtangazaji, mimi ninawapongeza tu kwa kazi nzuri mnayofanya. Asante sana kwa ujumbe wako ndugu Shilingi Sylvester ukiwa nchini Uganda. Judith Spara Malisa ukiwa Moshi Uru Simbwe, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi ya wazazi au walezi ambao hawana umakini na watoto wao. Unauliza, unakubali vipi mtoto abebe kwenye pikipiki ambayo tayari ina watu wanne au zaidi, kiasi cha kwamba dereva anakosa sehemu ya kukaa, anakaa juu ya tenki la mafuta. Unalishuka jukwaa hili ukisema tuwajali watoto kwa sababu ni nguvu kazi ya kesho. Asante sana Levin Kalist Ndege wa Kilima Pofu, Kilimanjaro. Wewe nawe una kero. Baadhi ya wanadada wanavalia nguo ambazo haziendani kabisa. Utamkuta kavalia suruali kisa na maana amemuona mwenzake kavalia hivyo. Unalishuka jukwaa ukiwashauri kabla ya kununua nguo watafute ushauri mwanzo. Asante sana. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, ni kukumbusha kwamba kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unapata nafasi ya kuzungumzia jambo lolote, iwe kero, shauri, dukuduku au jambo lolote ambalo linaigusa jamii yako. Tupate burudani hapa fupi kisha turejee.
2: Soul music. Sing to them. Hey. Okay. This is all.

0: ni shairi lake Oktopizo. Sasa ni zamu yake Maro Chacha wa Iseresere mkoani Mara, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wote wa vyama vya kisiasa pamoja na walezi wa vyama vya kisiasa kuepuka kutoa kauli au kuchukua hatua zitakazovuruga amani nchini mwako. Ndivyo unavyosema. Asante sana Nazareth Mwakipembe, pia na kuona unarejea hapa. Unasema huku kwetu mvua zinanyesha sana mfululizo. Hii ni ishara mbaya kwa watu wanaoishi mabondeni. Ushauri wangu kwa kipindi hichi, wahamie sehemu zenye miinuko ili kunusuru maisha yao na ya watoto wao. Unakamilisha kwa kusema tuache tabia kupuuza mambo, mafuriko yanaua. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, tuchukue simu hapa tuzungumze na mdau wetu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Taufiki Abdulhakim. Nipo Katoro, Geita. Nalipenda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya. Nalishuka pia jukwaani kwa kuwasa waendelee hivyo hivyo, tupo nyuma yao. Watanzania wote tunawaunga mkono na tunaunga mkono mama yetu kipenzi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante studio.
0: Na mpandisha sasa robo mchina fundi simu Mpanda Katavi, wao wakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepuka miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Na lishika jukwaa la manufaa kwa kusema tunza bustani ikutunze. Asante sana. Tukamilishe kipindi cha leo na ujumbe wake Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia baadhi wanaume wanaojichukulia jukumu la kujinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha na kuumizwa kimapenzi. Unasema waachane na tabia hizo. Asante sana msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda umenipa kisogo. Nikushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo hili la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki. Kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni, kwa herini.
3: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Kati wanasema ingwa kumbe niko beside. Oh, ajui
4: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
5: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
4: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
6: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
7: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
4: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
8: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
4: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii unayefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100 kumi na N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa vinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Tafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako, basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane.

0: Msikilizaji wangu, dakika ni 10 tukapotimia mida saa 1 kamili za usiku. Karibu sana, unasikiza burudani ya kutosha kuanzia mida saa 12 dakika 30 na hadi majira ya saa 1 kamili za usiku, ambapo unasikiza matangazo na muda huu na mimi kwamba ikiwa saa 1 na dakika 10 kipindi Mwanga wa Jamii. Karibu sana sana sana kwa kuwa pengine mimi ndo najiunga nami, ila unaposikiliza tu hii nyimbo najua kabisa kwamba kipindi ni Mwanga wa Jamii na mtangazaji wako wa kila siku ndani ya kipindi hiki mimi naitwa Njombala Mwezi. Tarehe leo msikilizaji wangu ni tarehe 15 ya mwezi wa 8 2026. Imani yangu kubwa ni kwamba uko mzima, mwenye afya njema, buheri kabisa. Lakini kama uko pengine hauko vizuri kiafya, unasumbuliwa na changamoto za hapa na pale, nitoe nafasi kusema pole sana, ila kwa Jumamosi ya leo na muda huu mimi niseme karibu sana. Lakini pia niendelee kuwashukuru sana na kuwakaribisha sana wale wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kwa njia ya Radio Tadio kutoka Arusha. Lakini ukiachana na Arusha, kuna Moshi pale, Iringa, Mbeya, Singida, Dar es Salaam, wote wanatusikiliza msikilizaji wangu, hasa wale ambao wanatumia Radio Tadio. Shukrani sana kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa hapa nyumbani tuna wasikilizaji wetu kutoka Bunda. Shukrani sana kwa hapa nyumbani, kwa maana ya Bunda mjini, lakini pia viunga vyake, ambavyo tunaamini kwamba wilaya ya Bunda ina viunga vingi sana, ina kata, ina tarafa. Wote karibuni sana kusikiliza kipindi cha Mwanga Jamii. Kutoka Butiama pia asanteni sana. Msoma mjini pia pale shukrani sana, mitaa yote Rorya tunasikika, Tarime pamoja na Serengeti. Lakini tukija kwa upande wa Simiyu tunasikika pia pale Busega, Bariadi pamoja na Maswa. Shukrani sana kwa wote ambao mnatufuatilia. Kule Mwanza tunasikika Magu, tunasikika Ukelewe na tunasikika Misungwi na tunasikika pia Kwimba. Upande wa Kagera tunasikika Bukoba, Shinyanga nayo pia msikilizaji wangu tunasikika vizuri kabisa. Na pengine kwako ambaye ni mara yako ya kwanza kutegea 91.7 Mazingira FM, basi kumbuka kwamba ndani ya kipindi cha Mwanga Jamii watu wanapata nafasi nzuri kabisa ya kusikiliza kile ambacho kinaendelea. Lakini pia watu wanakuwa na namba special kabisa kwa ajili ya kupiga simu hapo baadaye, na namba zetu ni 06565571. Rudia tena, ni 06565571. Lakini namba yetu nyingine ni 0684600007. Ukishakuwa na hizo namba, basi umemaliza kazi zote. Shukrani sana wasikilizaji wangu kutoka Kinyambwiga. Kinyambwiga pale nakutana na mam anasikiliza sana Mazingira FM, hususan kipindi cha Mwanga wa Jamii. Na msikilizaji wangu, leo moja kati ya kitu ambacho tutakuwa tunazungumza nacho na mada ambayo nimekuandalia, ukatili wa majumbani. Ni ukatili wa majumbani. Kwa nini wanawake wengi wanaendelea kukaa kimya? Kuna kipindi tulikuwa tunazungumzia upande wa wanaume wanakaa kimya, lakini tukawa na mhusika kutoka dawati la polisi, Renata, alikuja kuzungumza na akatoa ushauri mwingi sana kwa wanaume, na wanaume wakaelewa kwamba sasa hawatakiwi kukaa kimya kwa sababu kuna vitu vingine, na kadri unavyoendelea kukaa kimya unajitengenezea matatizo. Lakini leo tutazame upande wa wanawake, hasa kwa wale ambao wanafanyia ukatili wa majumbani. Kwa nini wanawake wengi wanaendelea kukaa kimya? Na we dada mwelewaji, mama mwelewaji, una ndoa yako nzuri kabisa, na wewe unaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kupatia mume bora, watoto wazuri ambao pia hakuna changamoto yoyote ambayo wewe unakutana nayo, na hata kama ikitokea, basi unapata muda wa kutatua changamoto zako. Lakini kuna wale watu ambao unakuta, yes, ni mwelewaji, ana familia yake, ila changamoto ni nyingi sana, na ukatili unaonekana sana kwa upande wake. Maana watu hawafanani. Kuna mwingine anasema hapana, mimi hii hapa nashikilia, lakini kuna ule mwingine ambaye anakuwa na ile roho nyepesi kwamba hapana, mimi sijaumbwa hivyo, yani siwezi. Kama wanavyosema kwamba wanawake wa zamani, pamoja na ukatili unaofanyiwa, wanashikilia sana, hawataki kuondoka. Lakini wanawake wa kipindi hiki, hasa tunaoita Gen Z, wanakuambia sisi, mimi kama mimi sijazoea shida. Kuna mwingine hapa tunaongea naye, anatusikiliza, labda kama simu ya mume wake inapigwa mara kwa mara usiku, na pengine mwanaume anaongea naye na anaongea mbele ya mke wake, labda anapata shida, anapata hasira, na hasira zinatokana na nini? Mwanaume anaongea vitu vingi ambavyo vinamuumiza kihisia, yani anamfanyia ukatili wa kihisia. Na pengine vitu ambavyo anazungumza naye hao wanawake, anaongea nao mambo ya mahusiano akiwa na mwanamke wake ndani. Hiyo ni moja kati ya aina ya ukatili wa kihisia. Unamfanyia mwenzako ukatili ambao hata akikuuliza utamwambia, ah, wewe unafuatilia sana simu yangu. Ah, wewe mbona unafanya hivi na hivi? Si wewe una simu, si una nini? Lakini kama mlikuwa hamjui, ni moja kati ya ukatili mbaya sana ambao unakuwa unamnyong'onyesha mwanamke mara kwa mara, kila akikaa anasema dharau ya namna gani, kwa nini ananifanyia hivi? Mbona ndoa yangu ni changa? Mtoto mmoja tu inakuwa ni shida. Yaani kuna vingi ambavyo vinakuwa vinamtesa kulingana na wewe ambavyo kwako unachukulia kawaida. Kwa hiyo kuna ule ukatili wa majumbani ambao unafanyika, ambao pia tumekuwa tukizungumza na wataalamu mara nyingi sana, tunazungumza nao na wanaendelea kutoa elimu. Sasa leo tutazame kwa upande wa wanawake. Wanawake, kwa nini mnakaa kimya? Kwa nini mnakaa kimya? Na niseme tu kwamba msikilizaji wangu, licha ya kuwepo kwa haya yote, tunarifua kwamba kwa Tanzania ukatili wa majumbani unaweza kujumuisha vipigo, vitisho, udhalilishaji wa kihisia au kisaikolojia, ukatili wa kingono na udhibiti wa kiuchumi. Lakini takwimu za kitaifa zinaonyesha kuwa 39% ya wanawake wamewahi kukumbana na ukatili kutoka kwa wenza wao wa sasa au wa zamani. Yaani mwanaume amemfanyia vitisho, nitakuua. Na pengine ikatokea kweli akaua. Lakini licha ya vitisho vya kwamba nitakuua, kuna vipigo. Yani vipigo vyenyewe wakati mwingine wasemage, bwana vipigo havivumiliziki. Yani kuna watu wanapigwa kweli kweli, anapigwa kweli kweli na huyo mwanaume wake, lakini bado yupo. Na kumbuka juzi kaza nilikuwa naongea na mama moja, anasema moja kati ya watu ambao nikuaga, anasema hata iwaje sintokuja kuachana na mwanaume wangu. Alikuwa amezaa watoto sita. Sasa mwanaume ni mlevi, alafu kesana na ulevi. Mwanaume ni mtu ambaye akilewa si mtu ambaye anasikiliza. Yaani sio mtu ambaye anaweza kusema kama atapigania hata story. Ni mtu ambaye ni matusi na vipigo. Kwa yule mama ikifika mida saa 12, anahakikisha mipika chakula walau wale watoto wake na yeye pia ale mapema kabla mwanaume hajafika pale nyumbani. Kwa sababu akifika kabla wajala, kutakuwa kuna mvuta ni kuvuta, vuta ni kuvuti. Kwa saa 12 chakula cha jioni kimeshaliwa, wanaoga, wanatulia. Mwanaume akija pale at least wamekula, lakini akikuta kama wajala ni changamoto. Anasema ukiachana na ulevi wake ambao ilikuwa ni kelo, matusi, lakini anakutafutia kijisababu kidogo tu, unapigwa kweli kweli. Sasa vile vipigo ambavyo kwa anapiga, alikuwa anasema mimi nitavumilia tu, nitaenda wapi? Watoto ndo hawa, nitaenda wapi? Lakini ilifikia wakati yule mama anasema alinyoosha mikono juu. Akasema hapana, nitakuja kufa. Kwa hiyo kuna ule ukatili wa vipigo ambapo wakati mwingine vipigo hivyo havivumiliki. Lakini kuna ule udhalilishaji wa kihisia kama nilivyosema, yani mwanaume anakuja ndani, anakudhalilisha, hata majirani wanasikia vile ambavyo anakuwa anavifanya. Kwa hiyo vinakuwa vinaumiza. Ukatili wa kingono pia, kuna wengine pia wanakutana na huo ukatili. Wengine wanajihusisha na mapenzi kwa maana ya kinyume na maumbile. Yaani mwanaume anakulazimisha ndani kwamba amfanye mapenzi kinyume na maumbile. Sasa ile pia ni changamoto mojawapo. Na ukiachana na huo ukatili wa kingono, kuna baadhi, sijasema wanaume wote, wana ule ukatili, ni kama sasa sijui ni kuchoka au ndo uwaji, tushii kusikia pia. Yaani umeolewa, mwanamume wako ana mchipuko, anamleta ndani, wewe unalala chini, yani unatandika chini, alafu yeye analala juu na mwanamke wake, kwa maana huyo anayemuona anampenda sana. Kwa hiyo anashiriki lile tendo mwanamke mwenzi, yani mwanamke kama ni mke wa huyo baba anakuepo mle ndani. Ni ukatili ambao hauvumiliki. Ni ukatili ambao tunasema kwamba pia ni ukatili wa kingono. Sasa kwa 39% ya wanawake wamei pia kukutana na changamoto hiyo. Tukitana na haya ambayo nimetolea mfano, lakini pia kuzungumza ile ambayo tunaambiwa kwa mtaani, kupiga story, mtu anafunguka. Tuje nije kwa msikilizaji wangu. Leo nataka kuongea na simu. Na nitaongea kwa muda mrefu sana. Kama natamani nianze kwanza kupokea simu za wanawake. Inawezekana uje kukutana na ukatili wa aina yoyote, lakini umeshii kushuhudia, na kama sio kushuhudia, yawezekana ulishii kuhadisiwa. Yawezekana mama yako mzazi, yawezekana ndugu yako wa karibu, yawezekana una rafiki yako alishii kukwambia kwamba bwana moja kati ya kitu ambacho unapitia ni 1, 2, 3. Lakini sasa kitu ambacho mimi nataka tuongee na wewe ni kwamba ukatili wa majumbani, kwa nini wanawake wengi wanaendelea kukaa kimya? Nina dakika 21, nataka kwanza niongee na wanawake, alafu baadaye nitapokea simu mchanganyiko tu za wanaume na wanawake. Kumlazi, nikuombe sana sana sana mwanaume usipige simu kwa muda huu, niongee na wanawake kwanza, hasa ambao ulishii kukutana na story kama hizo. Unahisi ni kwa nini wanawake wengi wanaendelea kukaa kimya? Hii moja kwa moja nagusa upande wa wanawake. Hello? Nimesikia sauti ya mwanaume, lakini shida ndo inakuwaga hapo. Ukisema anahitaji kuongea na wanawake, wanaume ndo wanapiga simu. Kuna kitu nakihitaji tupate kwanza mawazo yao na wanasema nini, halafu baadaye itakuwa ni mchanganyiko, sawa? Hello? Habari?
1: Salama.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Mariam Waliseli.
0: Mariam, unatokea wapi?
1: Ruseru.
0: Okay, karibu sana kwenye mada yangu ya leo.
1: Asante, mimi ningependa kuchangia kwamba ukatili unawatokea wanawake kwa sababu unakuta labda mume wake kashamchoka. Kuna baadhi ya matendo ambayo wanawake wanayafanya kwa wanaume zao ambayo yanapelekea wanaume kuwachoka na kuanza kutekeleza vitendo vya unyanyasaji kama hivyo.
0: Lakini unahisi kwa nini wanaendelea kukaa kimya, hawaripoti hao wanawake, pamoja na hivyo ulivyosema kwamba wanafanyiwa labda kwa sababu mwanaume ameshamchoka, lakini tubaki hapo, kwa nini hawaripoti?
1: Mimi naweza kusema ni labda wanaweza wakawa hawana elimu ya kwenda kujiasemia, ya kwenda kuripoti, ndio maana wanakaa kimya, hawajui pa kwenda kusasimia mambo yao.
0: Ulishii kusikia yani labda jirani yako, ndugu yako amefanyiwa ukatili na mume wake?
1: Mara nyingi labda ni huo wa kupigwa.
0: Paka anapigwa anakuwa amefanya nini?
1: Mara nyingi huwa ni kwa mdomo, wanawake wana mdomo.
0: Kwa hiyo ukiwa na mdomo unapigwa.
1: Watu hawapendi kelele.
0: Haya, asante sana, nikutakie usiku mwema.
1: Asante.
0: Haya, shukrani sana msikilizaji wangu. Nimesema natamani kupokea simu tano tu za wanawake, alafu nitarudi kwenu wanaume. Dakika 23 nina muda mzuri kabisa kuzungumza hadi pale majira saa 1:50. Kwa hiyo tusikilize wao wanasema nini, alafu nitarudi kwenu. Hello? Hello? Haya, bora umejiongeza. Tunazungumzia ukatili wa majumbani hususan kwa wanawake. Nini, kwa nini wanawake wengi wanaendelea kukaa kimya? Wanafanyiwa ukatili atukatai, lakini kwa nini wanaendelea kukaa kimya? Yani kuna mwanamke hata afanyaje, hata watu wamwambie we nenda basi atoka pumzike utarudi, basi nenda hivi au mpeleke labda hata ustawi wa jamii au basi kashtaki, yani yeye hata ani vyovyote vile. Ndio kitu nahitaji kwanza kutoka kwa wanawake wajiseme wenyewe. Hello?
2: Hello.
0: Habari? Safi. Nani uko wapi?
2: Mama Jenny Mtomi Mbaki.
0: Mama Jenny uko wapi?
2: Mbaki.
0: Haya, karibu mchango wako.
2: Ni kweli kabisa dada. Wanawake wanafanyiwa ukatili tena mgumu. Ila kwa unakuwa tu unavumilia kwa ajili ya watoto, unaona ni mzazi mwenzangu. Utafanyaje? Unavumilia tu hivyo.
0: Na sana sana ukatili gani unatendeka huko?
2: Unasema
0: ukatili gani sana sana unatokea huko majumbani? Sana sana wanawake wanafanyiwa nini?
2: Wanawake ukatili mwingi wanapigwa. Si unajua wanawake tena tuna ambavu, yani ukuta unaonewa. Unakuwa unapigwa, lakini pia unafikiria hasa nikimshtaki watoto. Unaamua kuvumilia.
0: Kwa hiyo mnavumilia vipigo vya kufa mtu kwa sababu ya watoto?
3: ndio hivyo, ukichoka tu unaona ngoja niondoke, maana jamii yetu hii tunashindwa kushtaki, utasikia tu watu kufuta mama yake. Fanya hivi, yangevumilia tu au angeondoka. Kwa hiyo unaamua tu ngoja niondoke.
0: Kuna wakati mnaondoka na mnarudi tena?
3: Una?
0: Kuna wakati huwa mnaondoka halafu mnarudi tena?
3: Unaondoka ndio ikiisha unarudi kwa watoto.
0: Na mume unamkuta yuko kwenye hali gani? Anakupokea kama kawaida au maisha yanakuwa ni ya hivyo hivyo?
3: Hata hapo inategemeana. Ukirudi ukifukuzwa ndio hivyo unaendelea.
0: Unang'ang'ania.
3: Ukirudi watoto wamekuwa, waenda wakasema ngoja tumkusanye mzazi, ndio hivyo unakaa.
0: Haya, asante sana kutoka huko.
3: Haya, dada jioni.
0: Shukrani sana. Ni simu yangu ya pili, bado simu tatu nitaruhusu simu za wanaume. Tuwasikilize kwanza wanawake. Anasema wakati mwingine tunavumilia kwa sababu tu ya watoto. Na wakati mwingine sawa, tunaondoka lakini tunarudi tena. Na unaanza kujiuliza njiani, sijui hata nifukuza, sijui itakuwaje. Basi ndo hayo ambayo wanakutana nayo. Na wewe karibu sana.
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa Elizabeth Masaba Pande za Kandereza.
0: Haya, karibu sana kutoka Kandelema.
4: Asante, mimi hiyo mada nimeielewa.
0: Katili
4: kwa wanawake huu unatokea, ila sasa unakuta unavumilia na matokeo ambayo yako nyumbani. Ukisema uondoke, unawaachia nani mtoto? Watoto wako wanafumu, unabaki kunyanyasika.
0: Kwa hiyo kama ni wewe ukipigwa, ukipigwa kila siku utaendelea kukaa nyumbani.
4: Endelea kufumilia, lakini isindikana, inabidi tu uondoke. Maana ukifumilia kwa muda mrefu, unaweza siku nyingine akakujiza, akakuumiza, au anaweza akapelekea hata kukuua. Maana hasira ni hasara.
0: Au kuna ile mnaogopa kwamba nikitoka jamii itanitazama vipi, kwamba nimeachika, utaki kumwacha mwanaume? Au mnaogopa kwamba ukiondoka unahisi watu watakucheka kwamba umeachika? Hello? Haya. Nina dakika 28, nimebakiza simu mbili kwa upande wa wanawake. Mwanamke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wote wanasema kwamba watoto ndo sababu tunaendelea kuvumilia, lakini vipigo vinakuwepo na ukichoka unaondoka. Ukiondoka ndo hayo tena. Sasa sijajua kwa nini walipoti, ni kwa sababu wanaogopa jamii. Kama jamii utamshtakije mume wako? Yaani unamshtaki mume wako? Yaani kuna wale majirani, pamoja hata na kwamba umepigwa umetolewa meno, bado kuna ile hivi kweli unamshtaki mume wako? Kwa mambo kama hayo yanakuwa yanatokea. Hello?
5: Studio.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Haya, bora hata umejiongeza. Dakika 29, bakiza simu mbili kwa upande wa wanawake, na baada ya hapo nitapokea simu zote kwa pamoja. Hello? Hello? Wanaume kwenye na subira, muda upo wa kutosha kabisa, na leo nipo hapa special kwa ajili ya kuzungumzia hili jambo, na tuwape kwanza nafasi wanawake. Hello? Punguza sauti yako. Punguza sauti ya radio. Aya, nani na uko wapi?
6: Nipo kwa Bunda Malapoko kutoka Bunda Day.
0: Haya, kutoka Bunda Day, kuna ukatili mwingi sana unafanyika majumbani. Unahisi kwa nini wanawake wanakaa kimya?
6: Mimi sema hivi, wanawake tunakaa kimya kwa sababu sema sivyo elimu. Mimi naomba elimu itarudi kwa wanawake. Kwa sababu ukatili ni mwingi sana. Hata kujua matumizi sio na mume wako, bado ni ukatili huo. Naomba kwa elimu tore. Kwa sababu hata kwa sababu kwa hiyo tunatoa kidogo tu kwenye madawati ya jinsia. Kuna hata jinsia iko wapi? Una shida, una kero, hata kidogo hapo pale. Ile tatizo tatizo lako. Kwa sababu ukatili ni mwingi sana.
0: Lakini kabla hujaondoka, kuna baadhi ya wanawake ukifanyia ukatili fulani kabla hajafika hata labda kwa kiongozi yoyote, anapiga story na rafiki yake wa karibu. Ulishia kukutana na mwanamke akakupigia story kuhusiana na yale ambayo anafanyiwa ndani kwake?
6: Ndio.
0: Ulishia kukutana na mwanamke anakusimulia kuhusiana na ukatili anaofanyiwa ndani kwake?
6: Ni kweli, wanawake wengi wanapiga wa ndani kabisa, ndio hivi. Wangu piga yake. Anaweza kusimulia matatizo yote. I'm going to go to the house. Kwa kwamba tunamungufu, asana. Tunagumbire kwa hili ya soto. Ya, ukatili. Sana, sana, sana.
0: Na mnachuka?
6: Tuamke.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Simu ya mwisho msikilizaji wangu nitapokea simu ya mwisho kutoka kwa wanawake siku ya msimu mwisho dakika 31 na namba yetu ni 0656555571 kwenye line. Hello. Napokea simu ya mwisho ya wanawake, nisikie mchango wa mwanamke wa mwisho hapa. Anasema nini kuhusiana na swala hili ambalo tunazungumza? Kwa nini wanawake wanapofanyiwa ukatili wanakaa kimya pamoja na yote ambayo wanakutana nayo? Hello. Nani na uko wapi?
7: Naitwa Majani, nipo Mtura.
0: Haya, kutoka huko karibu.
7: Asante baba yangu.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako na
7: sikiliza hii nani vizuri. Kwa hiyo yani ninavyowashauri, kwa kweli wanawake tunafanyiwa ukatili sana. Lakini ninachoomba kabisa serikali iingilie kati hili swala kwa sisi wamama. Wamama wanateseka, wamama wanaonewa na wababa. Lakini ndio hivyo tunasema kwamba unakosa nini? Uelekeo na kusema kwamba ukienda kushtaki jamii na kuchukulia kwamba huyu mama amekuwa ni mtu mbaya yuko na hivi.
0: Ni ukatili gani hasa ambao wanakutana nao? Haya, pole, lakini shukran sana kwa mchango wako. Dakika 33. Ni mezi mate na nitakaporejea tu msikilizaji wangu, basi naendelea kupokea simu za mchanganyiko kwa wote.

0: Taarifa kwa walezi kupitia namba 0758 3749, kumrazi 0758 3794. Namba nyingine ni 0787691338, na namba nyingine ni 0767214687. Kwa hiyo anafahamika kwa jina la Mgaja Filipo. Huyu ni mwanafunzi wa darasa la 4. Darasa la 4 shule ya msingi Mgaja. Okay, shule inaitwa Mgaja. Lakini huyu kijana anaitwa Filipo. Toka tarehe 9 hadi leo hajulikani yuko wapi. Kama utabatika kumuona, basi utoe taarifa kupitia namba za simu ambazo mimi nimezitaja hapa studio. Tunarejea tena kwa msikilizaji wangu. 37 dakika tuko nazo. Ukatili wa majumbani. Kwa nini wanawake wengi wanaendelea kukaa kimya? Kwa nini wanawake wengi wanaendelea kukaa kimya? Wapo wanaume ambao watazungumza, lakini kuna wanawake ambao tumewasikiliza, lakini kuna ushauri ambao umetolewa pia na baadhi ya wanawake kwamba kuna haja pia ya wanawake kutokukaa kimya, kulipoti pia, zungumza na mtu wako wa karibu. Lakini yale ambayo yanafanyika majumbani ni makubwa, na kuna mmoja akasema kwamba wakati mwingine tunaonewa kwa sababu wao wana mbavu. Yaani wanaume wana mbavu za kuwapiga wanawake, lakini sisi wanawake ndo kama vile. Sasa tuje kwa ujumla na nisikilize watu wote, yani wanaume na wanawake, nini hasa mchango wenu? Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani?
1: Basi ya mtumishi Samuel Kasomero ni sababu bonda. Bali hapa studio.
0: Salama kabisa, karibu.
1: Asante. Nafikiri tunapokuwa tunazungumzia sana na ukatili majumbani, swala hili liko kote kote. Unapokuta kweli wanawake wanafanyia ukatili, wananyamaza, lakini bado kuna wanaume wanaofanyia ukatili na wote wananyamaza.
0: Leo tu baki upande wa wanawake, tusingize swala la wanaume. Yes, tunajua kuna wanaume wanafanyiwa ukatili na hawasemi, lakini tuje hawa wanawake. Kwa nini kuna baadhi ya wanawake wanafanyiwa ukatili na wanakaa kimya?
1: Asante. Nafikiri kuna wengine wanaofanyia ukatili na wakakaa kimya. Wengi wao wasazimia wanatambua makosa yao. Kuna mwingine anaweza kabisa akafanyia ukatili na tayari alikuwa amejua kosa lake, anapata aibu hata kwenda kushtaki au kwenda kumwambia rafiki yake kwamba nimefanyia ukatili kwa sababu ya namna hii. Pengine kweli wanaume wanapitiliza kuwafanyia wanawake ukatili, na pengine mwanaume akawa ameuziwa lakini akapitiliza, hata kama ni adhabu ikapitiliza. Lakini kutokana na mwanamke alikuwa ameshatambua kosa lake na alikuwa ameshakosea, ndio maana akawa kimya. Nafikiri mchango wangu ndio huo.
0: Haya, asante sana. Kuna baadhi ya wanawake wanaamua kukaa kimya kwa sababu wanatambua makosa yao. Yes, inawezekana pia ikawa ni moja kati ya point kutoka kwa huyo baba. Hello.
2: Habari hapa enje.
0: Punguza sauti ya redio yako.
2: Iko safi kabisa. Mimi niseme kwamba enjo, mimi naitwa Mashaka Alagi na pakani mponya.
0: Haya, kipige simu sio mbaya, japo hatukatazi kutokujisikiliza. Unaweza kuwa unajisikiliza, lakini basi kama mbali kidogo na redio yako, kwa sababu ukiwa unaongea hapa kuna mwingiliano pia wa sauti. Kwa hiyo mimi nashindwa kuelewa yule anayeongea redioni na huyu wa live. Jitahidi kupiga simu ukiwa mbali kidogo, upunguza sauti ya redio. Halo.
3: Bali hapo studio ndugu yangu.
0: Mimi niko vizuri, na nina uko wapi?
3: Hii sauti ya Sekasa Matonga nikiwa hapa Matiroba mbugani Sekasa Mio.
0: Tunadili na wanawake hapa. Unahisi kwa nini wanakaa kimya?
3: Baadhi ya wanaume kwa kweli nafanya mambo ya ukatili. Kimkuta mwanaume umekunywa pombe nyingi kiasi, alafu unamfuatia mke wako maneno ambayo hayatambuliki, mimi naona ukatili hapo unaanzia. Mimi nawashauri wanaume wenzangu, kama umekunywa usiwe na maneno mengi katika kwenye mji familia. Laibuka familia kwa maneno mengine hayana maana kabisa. Mimi tuna washauri watu tuache tabia hizo. Mimi narudi mwa kila mgania.
0: Haya, sawa.

0: Nazungumza upande wa udhalilishaji, mwanaume amelewa, anatukana matusi ya maana, watu wanasikia, wanabaki kumcheka mwanamke. Ni sehemu mojawapo ya nini? Ya ukatili. Sasa kata ushauri kwamba kwa wanaume kuna haja pia ya kulitizama hilo, ingawa ndo hayo yashatokea na wanawake wanakaa kimya. Halo,
1: Halo,
0: unaitwa nani?
1: hii ni sauti ya Duncan, ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka Lasa Nyanzanga, barabara ya Sokoni, dada yangu.
0: Karibu.
1: Ni kweli wamama wengi wao unakuta, na mwingine unaweza kama alivyotoka huyu Mwakiroba, kwamba umetoka kule mkafika nyumbani mkaanza kujibishana ovyo. Sasa ile unakuta sare lazima ugomvi tu utatokea. Naona, lakini sasa inategemeana na mwanamke akiwa kimya, maana ni jambo la heri kuepusha mengi. Angalau wanafanyiwa ukatili, hata wakina baba pia na wenyewe kuna ukatili wao wanafanyiwa, lakini sasa sisi kwenda kushtaki au kulalamika huwa ni ngumu. Ila wao ikitokea kelele, ndio yani anakuwa mpiga kelele nyumbani.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wanapokuwa wanafanyiwa ukatili, kama ni mabishano ya jambo fulani, mwanamke akae tu kimya, asizungumze chochote. Kwa hiyo
1: Hapana,
0: akikaa kimya anaepusha mengi.
1: inategemeana sababu, akiona swala linakuwa ni gumu, kupiga kelele ni sahihi, lakini kama akiona ni jambo la kawaida, basi anapiga kimya tu, siku inapita, maisha yanaendelea.
0: Ujiona ukatili ambao wanawake wanafanyiwa kwa mtaani, labda utupe ushuhuda.
1: Ukatili uko mwingi, tunaona hata mwanaume anaweza akatoka huko akaja andika hata mke wake, mpaka majirani tunatoka kwenda kushauri, lakini unakuta hata yeye huyu ambaye tunayemshauri unakuta hatuelewi. Kwa ujumla ukatili upo, lakini sasa inategemeana. Naona kina mama ukatili upo kabisa, tunaona kabisa. Naona bwana.
0: Haya, shukran sana. Dakika 43 na karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi. Tunazungumzia ukatili wa majumbani, lakini kwa upande wa wanawake, kwa nini wanaendelea kukaa kimya wanapofanyiwa ukatili? Halo,
1: Halo,
0: unaitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Mama Edison Jesse, nipo Masanza.
0: Karibu sana.
2: Asante. Hao wababa wanatufanyia ukatili mno, kila nini wanaofanyiwa ukatili. Kwa mfano, mwanamke unapigwa, unashindwa kusema, mwisho wa siku naumia. Ukiumia sasa, nipeleke hospitali, naumwa, kumbe umeshapigwa na yule baba. Cha kushauri tu wanawake tuwe tunaongea, jamani, jana nipigwa na mume wangu, unapelekwa hospitalini, unatibiwa, unapona, sio kunyamaza. Ila wanaume tu kikubwa kubadilika,
0: Na
2: wanapo wengine wanakunywa.
0: wanaume wanapopiga wanawake mpaka wakaumwa kupelekwa hospitalini, huwa wanaenda kuangalia pia hali za wanawake zao zinaendeleaje?
2: Wengine waendi, ukishapelekwa hospitalini lazima tu atakimbia kujua nikamwangalia huyu mwanamke nilimpiga amna. Anaogopa nikienda kule labda huyu mwanamke atasema nitakamatwa. Ila wanawake tu, cha kushauri, ukipigwa na mume wako sema. Wanaume wabadilike, ukatili kwa mke na kumtapiga sio vizuri. Ndio maana wanatupiga, anakupiga hata analeteleza hata kifo, kwa sababu watu siku hizi tumekuwa ni sio wazima. Ukipigwa tu kofi kifo, wabadilike tu, wawapende wake zao, na sisi wanawake tutawapenda. Maana mwanamke ukimpenda na yeye atapenda tu, inaachia rai. Au kuna la kusema?
0: Mimi nimependa hapo, mwanamke ukimpenda naye pia atakupenda tu.
2: Mwanamke ukimpenda na yeye atakupenda. Ukimfanyia mwanamke mabaya na yeye atakufanyia, kwa sababu sisi ni viumbe dhaifu. Ukiona jamani, mume wangu leo hajalala nyumbani, akija sasa unakutwa huko juu. Lakini kama kila siku, hata ukilala nje unakuja unamembeza mke wangu, mimi nilienda mahali fulani nilichelewa. Hata kama ulikuwa umeenda kwenye janja janja zako, mwanamke aweza akajua. Lakini unapokuja sasa na wewe uko juu, eti umekasirika, lakini mwenzako umeshamkasirisha, umelala nje. Watupende na sisi
0: Kwa hiyo
2: tutawapenda.
0: kuna wanawake kuna wanaume ambao hata kujishusha kwa wake zao hawanage, yani labda amefanya kosa kusema kwamba ngoja nijishushe. Kuna baadhi ya wanawake wanaume hawana hiyo kitu.
2: hiyo siri ya wana mwanaume akifanya kosa ndo anakuja juu sasa kujiona yeye ni mwanaume anafaa na anaweza, lakini kama ukifanya kosa ukijishusha, sisi wanawake ni wapesi mno wa kusamehe. Ukijishusha, mke wangu, yani mimi nilichelewa hivi na hivi, unanipata na kashilingi ngapi ngapi, kanunue na nyama tuje tule, pani shida iko wapi? Hata kama wewe umelala wiki.
0: Asante sana mama Edson kutoka huko. Eh, bwana nimecheka kama nimeyapenda, lakini najaribu kuangalia ile hali ya baadhi ya wanaume wanafanya makosa, mwanamke kweli atapaniki, atakuwa yuko juu, lakini dhamira yake inamsuta kabisa kwa nimemkosea sana mke wangu. Ile mwanaume kujishusha, basi tu yani ilimradi kuepusha kile kitu ambacho kinaonekana. Tunaambiwa kwamba baadhi ya wanaume walio wengi hawana ile. Unajua kuna wakati mwingine kuna ile kama alivyosema mama Edson, unambembeleza, na sisi ni watu wa rahisi sana. Unajua kabisa mume wangu anajutia. Pengine hata kujutia ujutii, ila ni vile umeniambia mke wangu sorry, kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe ni danganye tu, lakini maisha mengine endelee. So kuna haja ya kujifunza ni kwa namna gani wanaume, pamoja na kwamba mnafanya ukatili, wanawake wanalia majumbani, wanalalama na mengi, wanapiga magoti, wanaomba, wanafanyaje, lakini kuna ile namna unafanyaje, unaamua kukur, unaamua kujishusha. Nishii kuambiwa na mama moja, nakwambia mume wangu alikuwa ananifanyia ukatili kiasi kwamba hata kama akinikuta anasoma Biblia, yani akimkuta mwanamke wake hata ameshika Biblia anasoma nyakati za usiku mwanamume, maana ashajua kabisa ni mwanamume ambaye analala nje ya ndoa nini, akikuta mke wake anasoma tu Biblia namwambia, jifanye umeokoka, jinga kweli wewe, kujitia kwamba unajua kusali sijui vitu gani. Kwambia yani anamsema mwanamke, yani hata vile vifungu ambavyo alikuwa anavisoma vinafanyaje vinapotea. Kwa pia ni moja ya ukatili ambao unamfanyia mwenzako, ameamua kwamba labda kuna sehemu nakosea, hebu basi nijaribu na Mwenyezi Mungu aweza kanisaidia jambo fulani. Lakini mwisho siku unakutana na mwenzako ndio kwanza amelala pale kitandani anapitia mistari ya Biblia, bado pia unaendelea kumsurubu, unamsurubu na wakati umetoka huko kufanya pengine uzinzi, na anajua kabisa akakuona na kupotezea. Kujishusha inakuwa ni sifuri. Mimi nitapokea simu moja ya mwisho. Hello,
3: habari hapo?
0: Unaitwa nani?
3: Mashakalage, napatika kwenye Nyumbu mkoa wa Simba, Bariadi. Asante. Mimi ukatili kabisa sisi wanaume, na kweli upo, lazima tukubali hilo. Lazima wanawake wote wameongea kabisa, ni mawasikiliza wabiema. Mie Angel nitasema kwamba ulikuwa na babu wangu kabisa, nikuwa bado mdogo na miaka kama niweke miaka 10. Alipigwa mwanamke bana mpaka bana akazimia, akawekwa kwenye nani kwenye kitanda mule chini. Yani baada ya kuzinduka mwanamke akasema yule janiona kuolewa hapa, bado hajazaliwa. Na huyo mwanamke bana mpaka leo hii hajarudi pale kwa babu. Na kweli wanaume kweli wana ukatili wa kinyama kweli kweli.
0: Aliondoka mazima. Aliondoka mazima huyo mwanamke.
3: Alienda mazima, aliacha watoto wawili. Mpaka sasa hivi hajarudi. Unaona sasa?
0: Na aliripoti sehemu husika, yeye aliamua kukaa kimya au jamii limwambia muache tu wewe nenda, kwa sababu uko mzima wewe nenda tu.
3: Alienda kwa kitongoji, baada ya kwa kitongoji akashauri kwamba rudi kwa mume wako, mengine ni kuvumiliana. Mwanamke akasema kwamba mna sio la kuvumilia. Unapigwa upanga kabisa wa ubaba kwamba hivi kama unazimia unawekwa kwenye kitandani kweli, baada ya kuzinduka tena urudi. Hamna, mimi naenda. Na kweli mpaka sasa hivi hajarudi. Mimi niseme kwamba enjo, wanaume natakiwa sisi tubadilike. Baada ya kubadilika wanawake wenzetu wako chini sana. Muda mwingine akichelewa anakujaga ananyenyekea, msema nani wa Joyce Rugina. Wananyenyekea hao wenzetu. Sisi tukikutwa tumeshakunywa hata pombe, hamna labda la kunyenyekea, unakuta tu unapiga kwa mimi yako, hamna la kujua kwamba mwanamke wangu bana ameshachelewa. Hapo inatakiwa tu kwamba wanatakiwa tu wamama hao watafutiwa baada kabisa, la kwamba wakipigwa wakikuta mwanaume kabisa wale wana ukatili kabisa, wakatoa ruhusa wasaidiwe. Na maana sisi kweli tunawapiga. Yaani mimi niseme kwamba watafutiwa kabisa hilo baada kabisa enjo. Hii mada mbano maileta ndo menyewe bana. Asante sana hizi kwenye nomu.
0: Asante sana. Mashikolo mageni. Nimshukuru sana kwa mchango wako kwa msikilizaji wangu ambaye amekuwa ni mtu wa mwisho na umesema jambo jema, kupigwa mpaka mtu anazima, alivondoka ni mazima. Na kwa hilo unarudi kufanya nini? Japo ndio wanatokea wengine wanapigwa wanazima, lakini mwanamke mwanaume anaenda anatembelea miguu, ataomba msamaha, atalia, pengine atapewa adhabu ya ukoo pale, atatoa, unaweza karudi akawa amejifunza jambo fulani na maisha mengine akawa yakaendelea. Lakini kuna wale wanawake wengine wanaathirika kabisa kisaikolojia. Kile kitendo cha kufikiria nilipigwa kulikweli kipigo hadi nikazima, ni ngumu sana kurejea tena kwa yule mwanaume. Kwa unampa hofu ya kwamba hata mwanaume yote ambaye anamtongoza anaogopa kabisa kwamba hata nikiolewa inawezekana anaweza yakawa vile vile. Kuna wanawake wengine jamani ni watu wazuri kabisa. Yaani hawana baya. Yaani kuna wanaume wamepata wanawake ni wataratibu. Yaani kila kitu ndio baba, kila kitu ndio mume wangu, kila kitu. Yaani tofauti na wengine ambao sisi tunaongea. Lakini kuna wanaume mmepata wanawake ni wazuri, lakini matendo mnakuwa mnawafanyia yaani ni matendo magumu, matendo mabaya. Yaani mwanamke uliyepata jamani sijui tuniseme nini. Ni ana kila aina ya sifa. Wewe mwenyewe ukikaa pengine hata unajisifia una mwanamke. Lakini kuna vitu unamtendea kiasi kwamba yeye mwenyewe anasema ninajuta kwa nini nipata mwanaume kama huyu. Kuna wengine wanawake wanajuta, yani anatamani bora tange angeolewa hata na Miki au angeolewa pengine hata na nani na atuchukulie labda na nani. Labda na Jose, kwa sababu ni moja kati ya wanaume ambao alikuwa anampenda, anamapproach ile yeye akawa hataki. Sasa kuja kuangukia, yani sijajua kwa nini vitu vizuri mara nyingi vinaangukia pua. Yani unalikuta ile mwanaume unalipenda, lakini lenyewe sasa ndio linakufanyia ule ubabe kweli kweli. Hakuna mapenzi, hakuna muda kupiga story, yani muda wote amenuna, hakuna discussion, ni chakula umepika, ameoga, anatulia, kucheka hamna. Sasa na hiyo pia ni kitendo ambacho unakuwa unamwasili mwenzako, kuna wakati anatamani kupata hata mtu wa kucheka naye, kubadilishana naye mawazo, lakini anakuta wewe ni ngangale. Hayo mambo yanakuwa sio mazuri kabisa. Sasa kuna wengine pia wanashindwa kuondoka majumbani kwa sababu ya hofu ya kuvunjika kwa familia. Yaani mtu anaogopa watoto wake watahangaika. Lakini wengine wategemezi wa kiuchumi, mwanamke si ana kipato, anapigwa au kudhalilishwa, anashindwa kujinasua kwa sababu anajua hata akienda kwao kule ndo maskini wa mwisho. Yaani kujikomboa kama mwanamke anashindwa, kumbe anaweza kaenda nyumbani kwao kutokana na mambo yameshindikana, akajishughulisha na maisha mengine akaondoka. Na lakini kitu kingine ni mila na mtazamo wa jamii. Yaani kuna zile jamii ambazo zinaona yaani utakii kuachika. Yaani hata kama unapigwa kaa hivyo kaa hapo hapo nyumbani, kitu ambacho sio kizuri kabisa. Hizi mila zinatakiwa zivunjwe na hazitakiwi. Tunashukuru Mungu kadri elimu inavyozidi kutolewa, baadhi ya mila na zenye mtazamo wa jamii fulani zimeshapungua na maisha mengine yanaendelea. Wale watu wa vijijini huko ndani kabisa, yani wao wanaojua kwamba wao mahusiano ni kuwa na familia tu, ni kuwa na familia, hakuna furaha, hakuna nini. Sasa hivi tunaona ile mitazamo imefanya nini, imekwisha. Na kuna vile vitisho na kulipiza kisasi. Wengine wameolewa na zile familia ambazo baba alikuwa anapiga sana. Kwa hiyo naye hata akiolewa anasema kupiga bwana ndio kumfundisha mwanamke. Huwezi kukaa na mwanamke bila kupiga wewe. Ah, mimi niseme asanteni, lakini wanawake mnatakiwa kubadilika. Na pia mkipata muda kama una chochote kitu, jitahidi kusafiri, yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Usikae tu manyamanyama, usikae tu idara ya maji. Ukipata pesa jitahidi basi hata kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki, inaweza kukusaidia na ikakubadilisha mtazamo na mawazo. Usikae tu Bunda, nenda hata Msoma, nenda hata Bugoji, nenda hata Nyamswa. Jitahidi kujichanganya, kwa sababu kadri unavyozidi kukaa peke yako akili na yenyewe pia inachanganyikana. Hii inaweza kukufanya ukani moja kati ya mtu ambaye unapata mawazo tofauti tofauti na ukapata ushauri, ukaripoti pengine kwenye serikali za mitaa, ukaona mambo yako yameenda vizuri kabisa. Kufikia hapo, asanteni sana wote ambao mmenisikiliza. Mimi naitwa Njombala Mwezi. Mwenyezi Mungu akijalia, mimi na nyinyi tena hadi siku ya Jumatatu katika vipindi vingine. Lakini kwa muda huu bado nakuacha na hii nyimbo. Tuambiane kabisa ukweli jamani. Kwa heri na uwe na usiku mwema.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Imeelezwa kuwa kumruhusu mtu kukaa au kutumia eneo lako bila makubaliano rasmi kwa muda mrefu kunaweza kusababisha changamoto za kisheria kuhusiana na umiliki wa eneo hilo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia wakili Peter Madeleka kwa tuhuma za kudharau amri ya mahakama. Na katika habari za kimataifa, takriban watu 40 wamefariki dunia baada ya tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.7 katika vipimo vya Richter kutokea bahari katika karibu na pwani ya Indonesia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Imeelezwa kuwa kumruhusu mtu kukaa au kutumia eneo lako bila makubaliano rasmi kwa muda mrefu kunaweza kusababisha changamoto za kisheria kuhusu umiliki wa eneo hilo. Hayo yameelezwa leo na wakili Alois Kajitanusi wakati akitoa elimu ya sheria kupitia kipindi cha Ufahamu wa Sheria kilichorushwa Radio Mazingira FM, akisema watu wengi wamekuwa wakikumbwa na migogoro ya ardhi kutokana na kutokufahamu sheria.
1: Wengine kutokujua taratibu za kisheria. Unakuta mwingine kwa mapenzi pengine ana eneo kubwa, anaamua kumpatia mtu aishi na mtu akaishi pasipo makubaliano kwamba nimekupatia. Lakini akaishi kwenye ile eneo kwa zaidi ya huo muda wa miaka 12 pasipo kumbugudhi. Maana itasabika ile eneo ni la kwake. Kuna matukio ambayo huwa yamejitokeza, mfano ofisini ambayo huwa nakuja tunajadili na baadhi ya watu, unakuta wajukuu au watoto wanakuja kumwekea mtu fulani kwamba amekaa kwenye eneo lao. Lakini ukija kuchimbua zaidi kuuliza, unakuta kwamba baba yao mzazi kwa urafiki na yeye yule ambaye amepewa eneo, alimpa eneo kwa mapenzi, bwana chukua eneo fulani hapa nimekukatia uishi, umejenga nyumba, umeoa, umeishi pale, siku ya siku umefariki ndani, watoto wanajitokeza kwamba huyu hakurasimishwa na mzee wetu kukaa hapa, lakini tunaangalia je ni muda gani aliopewa na ameishi kwenye lile eneo. Na baada ya pale, baada ya kujua, tunasema kwa huu muda basi kunakuwa na sheria ya ukomo wa muda. Tunasema hapa kwa mazingira haya huwezi kumtoa kwa sababu mwenye eneo lake alimweka na muda umeweka kumwambia umeshapita, kwa hiyo lile eneo linabaki kuwa ni la kwake.
0: Wakili Kajinatusi amesema wananchi wanaotaka kuachia mtu kutumia eneo lao wanapaswa kuweka makubaliano ili kuepuka migogoro, huku akisisitiza kuwa kwa maeneo ya vijijini ni muhimu kutumia hati za kimila itakayotambulisha umiliki wa eneo hata kama kuna mtu ameachiwa kulitumia. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 Agosti 22/2026 katika eneo la Mradi Rufiji mkoani Pwani. Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amesema hayo leo Agosti 15/2026 jijini Dar es Salaam. Kwa uzinduzi huo utahudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, wageni kutoka ndani na nje ya nchi, wananchi na wadau wengine wa maendeleo. Mradi huo ulianza kujengwa Juni 2019 na kukamilika Machi 2025 ukiwa na uwekezaji wa takriban shilingi trilioni 7.452 sawa na dola za Kimarekani bilioni 3.35. Kwa mujibu wa Ndejembi, hadi Mei 31/2026 mradi huo ulikuwa umezalisha takriban 44.9% ya umeme wote ulioanzishwa na kuingizwa katika gridi ya taifa kwa kipindi cha mwaka mmoja, hivyo kunachangia karibu nusu ya umeme unaotumika nchini na kusaidia kupunguza changamoto ya upungufu wa umeme. Ameongeza kuwa mbali na uzalishaji wa umeme, mradi huo pia wenye bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo bilioni 33 za maji unaotarajiwa kusaidia kudhibiti mafuriko katika mto Rufiji, kilimo cha umwagiliaji, utalii na matumizi ya binadamu. Tukisalia hapa hapo jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia wakili Peter Madeleka kwa tuhuma za kudharau amri ya mahakama ya Julai 27 na Agosti 13 mwaka 2026. Ikumbukwe tarehe hizo mahakama kuu ya Tanzania ilitoa amri kwa mawakili wote kutoongea na vyombo vya habari kwenye maeneo ya mahakama mara baada ya mashauri kuahirishwa. kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Agosti 14 na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro, madereka amekamatwa saa 9:30 alasiri eneo la Mikocheni B wilayani Kinondoni. Kamanda Muliro amesema madereka atafikishwa mahakamani Agosti 17 mwaka huu. Baada ya taarifa hiyo, kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram umelaani kitendo hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Ukraine imesema imefanya mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya viwanda katika eneo la Samara kusini magharibi mwa Urusi, umbali wa karibu kilomita 900 kutoka mpaka wa Ukraine. Mkuu wa mji wa Samara Ivan Novsky amesema mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi ilizuia mashambulizi kubwa la makombora, lakini baadhi ya maeneo ya viwanda yaliharibiwa. Amesema pia watu waliojeruhiwa walipata matibabu lakini hakutaja idadi yao. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema jeshi lake lililenga kituo cha Progress kinachohusishwa na shirika la anga la Urusi kinachozalisha teknolojia ya makombora na vifaa vya kielektroniki. Zelensky amesema shambulizi hilo lililotekelezwa kwa kutumia makombora ya Flamingo yaliyotengenezwa nchini Ukraine. Pia amedai kwamba kambi ya jeshi la anga la Savaserki iliyoko kilomita 700 kutoka mstari wa mapambano ililengwa pia. Ameongeza kuwa kusema amani inahitajika na hilo lazima lionekane ndani ya Urusi kupitia uharibifu wa moja kwa moja wa vituo maalum. Na takribani watu 40 wamefariki dunia baada ya tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.7 katika vipimo vya Richter kutokea baharini katika pwani ya Indonesia mapema leo na kusababisha majengo kuporomoka na mamia ya wakazi kukimbilia huyo yakimbia makazi yao. Mkuu wa polisi wa Nusa Tenggara Mashariki Ludi Damako amesema tetemeko hilo limesababisha uharibifu mkubwa na kukatiza huduma za umeme katika miji ya na vijiji kadhaa, hali iliyokwamisha mawasiliano na juhudi za uokoaji. Aidha, maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na tetemeko hilo yamekatiza barabara kuu ya Transflora iliyounganisha maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Flores. Mkuu wa shirika la kimataifa la ufuatiliaji na uokoaji Father Rahman amesema asilimia 40 imepatikana, wengi wao wakitokea katika wilaya za Sika na Mangaria mashariki mwa Indonesia. Takribani watu 50 waliojeruhiwa wamepelekwa hospitali, huku zaidi ya wakazi 2000 wa wilaya hizo wakihamishwa kwenye makazi ya muda. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muhtasari wake. Imeelezwa kuwa kumruhusu mtu kukaa au kutumia eneo lako bila makubaliano rasmi kwa muda mrefu kunaweza kusababisha changamoto za kisheria kuhusu umiliki wa eneo hilo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia wakili Peter Madereka kwa tuhuma za kudharau amri ya mahakama. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 40 wamefariki dunia baada ya tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.7 katika vipimo vya Richter kutokea baharini karibu na pwani ya Indonesia mapema leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakia usiku mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata ndio gani
0: hicho. Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
5: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.
6: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

modimo wa dikhutswana modimo wa sa paleleng ke sepe modimo e leng tata morena wa rona Jesu Kriste modimo wa matshelo sogotlhe

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini to?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, habari za usiku wa leo, habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza ya michezo, tangazia bengi ya kimichezo Nyanya Cup kama kawaida. Leo imeanza rasmi, utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea na mchezo umepigwa leo ufunguzi. Tutaenda kufahamu pia kile ambacho kinaendelea katika meza ya michezo. Bana, klabu ya Dar es Salaam Young Africans kupitia rais wa klabu hiyo Engineer Hersey, muda huu wamemtambulisha X Factor, na mchezaji huyo amelipiwa shilingi 2000 kama kiingilio, na tukio limefanyika kubwa kwelikweli, mashabiki wakifurahia uwepo wake. Na huu si mwingine, ni Stefano Azizi Ki amerejea tena na kauli yao tena ile ya mwakani tena banae. Sasa X Factor amefanya nini? Hii utakuja kujua katika meza ya michezo. Lakini pia ligi kuu Tanzania bara imeendelea kwa michezo tofauti. Ulikashuhudia mapema kabisa saa 10 jioni hivi Azam FC wakishindwa kufurukuta mbele ya Polisi Tanzania katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta jijini Arusha pale. Wakati mwingine pia tuangazia mchezo ambao umetamatika. Ulikitazama Coastal Union ya Tanga wao wakilala dakika za jioni na timu ya Mbabe Mohamed Josia, Amani Josia, Gaddafi Kibara. Huu unazungumzia Mashujaa, moja kati ya mchezo ambao umetamatika pia muda mfupi uliopita. Karibu sana, utaenda kufahamu mwana michezo, lakini pia utaenda kufahamu ligi kwa ujumla, michezo kadha wa kadha. Simba Sports Club hutua hapo kesho pia kuweza kukipiga pia nini ambacho kinaendelea basi kuhusiana na mchezo huo. Karibu sana, utaenda kufahamu pia mengineyo hapa katika meza ya michezo. Lakini Dar es Salaam Africans usiku saa 3 kamili basi wao pia watakuwa na kiwasha, tenda kufahamu kile ambacho kinaendelea katika mchezo huo. Lakini pia tutaangazia katika medani za kimataifa, ligi mbalimbali zimerejea, utazama usajili mbalimbali katika mataifa tofauti, nani kaenda wapi, basi kana sisi katika meza ya michezo. Na haya ni machache tu katika utangulizi, tunayo mengi kweli kweli mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Selim Ramba, ni bwana Musa Charles Kegole, na tamati itakuwa 4 kamili usiku wa leo.

0: Ingira FM 91.7.
1: Na dakika 37, karibu sana mwana michezo tangazia vya taarifa ya X Factor, ambaye mdau tunapozungumza tayari anaongea na wanachama wa club ya Dar es Salaam Africans pamoja na mashabiki baada ya kutangazwa pale katika uwanja wa KMC Complex. Tukio hili limeanza mapema kuendelea mchezo ambao utapigwa dhidi ya Hungo. X Factor
2: kabisa kabisa.
1: Unamuona?
2: Ya, nimemuona.
1: B nukta moja, nukta tatu
2: Imemrejesha Jangwani.
1: Usisikii tena. Anyway, tutarejea hapo baada ya kujua kile ambacho kinaendelea kwa ndani zaidi. Eric, karibu sana na tutazame pia Nyanya Cup. Michezo imepigwa leo. Leo ni ufunguzi, sio?
2: Ufunguzi mabao moja kwa sifuri. Kung'ombe wanapata ushindi. Bao likifungwa na Makongo dakika ya 86 mchezo, dakika zile za jioni. Free kick nje ya kidogo ya 18, anaupeleka moja kwa moja kwenye kamba. Goalkeeper bora michuano ya Kibe na Nane Cup, Paul Church, akausindikiza tule mpira. Moja goli bora sana, lakini mechi nzuri kwa Magereza, japo ya kuwakosa nyota wake kama watano hivi ambao walikuwa wanaunda timu yao katika mashindano mengine yaliyopita. Wao wamejiunga na timu ya mkoa wa Mara ya Magereza. Kuna mashindano ambayo yanaendelea kitaifa, kwa hiyo wameondoka, kwa wamekosa pia wachezaji, lakini bado walikuwa na performance nzuri katika mchezo wa leo. Mechi imekuwa nzuri, na kongole pia kwa Kung'ombe kwa ushindi ambao wameweza kupata. Furaha kubwa kwa mashabiki wa Kung'ombe mara baada ya dakika 90. Shangwe kama kawaida, uwanja pia mashabiki walikuwa ni wengi. Kwa hiyo nadhani imewapa nguvu tena kwenda katika hatua ya group stage. Mechi ya kesho bwana ni Nyasana. Wao watakuwa wanacheza na Kamkenga kuanzia majira saa 10 kamili jioni pale Kung'ombe.
1: Kamkenga na wenyewe kuna timu
2: Kamkenga kuna timu pia. Unajua pale kuna madini.
1: Najua ilikuwa zamani lakini sasa
2: hivi watu wamerudi tena. Kwa hiyo wamejikusanya na wanasema wana timu nzuri, kwa wanaweza wakafanya chochote. Nyasana pia kuna madini. Kwa hiyo pia wana timu nzuri. Kwa hiyo nadhani pia itakuwa moja mechi bora sana. Kwa ndo ratiba ya mchezo wa kesho Nyanya Cup 2026. Nyasana wakiwa wanacheza na Kamkenga pale katika uwanja wa Kung'ombe saa 10 kamili jioni. Naam.
1: Sawa. Magereza bingo mtetezi alafu mara kufa.
2: Bingwa mtetezi wa Kibe na Nane Cup hajamaliza hata kusherekea vizuri ubingwa. Anakufa, lakini red card pia ya dakika kama ya 65 hivi ya mchezo kama ilienda kuharibu plani kabisa. Wakarudi kucheza katika eneo lao, low block wachezaji karibia wote. Kwa ilikuwa ngumu sana kuweza kuhimili vishindo vya kina Januari Benson. Naona akiwa na kikosi cha Magereza, Makongo pia akiwa hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuhimili vishindo vya Kung'ombe kwa dakika ambazo walikuwa zimesalia. Kwa maana waliweza kuruhusu bao moja kwa sifuri.
1: Sawa, ibada dakika 40 mara baada ya 2 kamili za usiku. Tuangazie Azam. Azam bana, taarifa zenu tunazo. Tumeona pia mambo yamekuwa si mambo. Mrejesheo si mbaya. Ni football lakini ndo namna ya football inavyochezwa. Karibu sana tazame hapo. Kwa Azam FC bana, hali iko sio hali kwa upande wa timu ya Azam FC. Matumaini makubwa sana kuweza kupata ushindi wa pointi tatu, lakini imekuwa tofauti.
2: Mechi nzuri, performance nzuri. Eneo la ushambuliaji nadhani ni eneo ambalo limewahukumu pia katika mchezo wa leo, licha ya kutengeneza nafasi nyingi lakini walishindwa kuweza kuzitumia. Lakini kuna kitu ambacho nimekitazama pia kwamba kulikuwa na

0: baadhi ya wachezaji ambao wamekosekana katika mchezo wa leo. Kulikuwa na mabadiliko makubwa ndani ya kikosi cha Azam FC, anzia kwa goalkeeper lakini pia kwenye safu ya kiungo kumkosa Faisal Salum. Tunajua hata msimu uliopita ni mchezaji ambaye aliamua mechi nyingi ngumu kwa upande wa Azam FC. Kwa hiyo ni mechi ambayo naiona imekuja kuruhusu mabao katika kipindi cha pili. FVS Football Video Support imeenda kutupa mabao mawili leo hii ya mikwaju yote ya penalty. Kwa upande wa Azam kocha aliomba, kwa upande pia polisi kocha aliomba. Kwa hiyo wote wakaenda kunufaika. Kwa hiyo naiona pia VS ni kama inaweza ikawa na tija kwenye ligi yetu. Lakini kwa Azam FC nadhani hawakutakiwa kuweza kudondosha alama. Yaani kama unahitaji kupambana na hizi timu kubwa hadi mwishoni mwa msimu, kuna alama ambazo hutakiwi kuweza kudondosha kwa wakati kama huu. Mechi ya kwanza tayari ushadondosha alama. Hii inaweza ikawa ngumu sana kwa upande wake kama washindani wake kwenye ligi, nazungumzia Yanga pamoja na Simba, wanaweza kaanza kwa ushindi katika mchezo wa leo wa Yanga, lakini vile vile pia Simba akiwa anacheza siku ya kesho. Kwa hiyo anaweza katengeneza ugumu fulani hivi kwa upande wa Azam FC. Lakini yote kwa yote, Azam wana timu nzuri. Kama watarejea na wachezaji wengine ambao wamekosekana katika mchezo wa leo, bado naamini wanaweza karejea katika hali ya ushindi.
1: Mwanzo wa Azam unaashiria kitu gani? Kwa sababu matumaini makubwa sana kwa mashabiki, usajili wao na vitu vingine, inaweza ikawa ni sehemu labda pengine ya kuteleza tu, labda tuone akirejea vizuri zaidi pengine.
0: Naamini wanaweza wakarejea. Lakini changamoto ni ile ile pia. Wanaweza wakarejea kwenye ushindi, lakini changamoto yao bado ipo kwenye viwanja vya ugenini. Nyumbani wanafanya vyema sana pale Azam Complex. Changamoto ni katika viwanja vya away, namna ya kuweza kuzishinda hizo mechi. Miaka nenda rudi ndio kitu ambacho mara nyingi Azam kinamwangusha zaidi. Kuna sehemu ambapo hataki kudondosha alama, lakini yeye akienda anadondosha alama. Mechi ambayo wengi pia waliamini Azam anaweza akawa katika nafasi ya ushindi, lakini ameshindwa kuweza kuiamua mechi. Dakika za mwisho anafanya makosa, mkwaju wa penalty unazawadiwa Polisi Tanzania na Level Scoreboard. Kwa hiyo ni matokeo mabaya kwa upande wao. Kwanza vibaya kwa kuwakumbusha pia viongozi kwamba na wachezaji wana jukumu la kuweza kupambana na kurejea katika hali ya ushindi katika michezo ambayo inafuata. Ni mwanzo mbaya. Mbaya zaidi kama pia Simba watashinda, Yanga pia watashinda.
1: Nimeiona performance ya Jibril Sira na mategemeo makubwa sana, kwa sababu aliondoka Emergence.
0: Yeah.
1: Kwa Emergence, sababu ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanategemewa, ila pesa ilikuja, Azam wakaona si haba. Lakini bado hajaonyesha, sio kwa sababu ni mwanzo, hajaonyesha kiasi kile ambacho watu wengi walikuwa wanategemea. Bado nafikiri kuna kitu pia Azam wanakitengeneza, labda baadaye tuone, lakini kwa sasa nafikiri kawaida sana, kwa sababu pia sio kwamba Polisi Tanzania hawajijiza vizuri. Na muda pia niliona performance nzuri pia, wanafanya vizuri pia. Anyway, tusubiri tuone, lakini all in all kila kitu kiko sawa. Nafikiri kuanzia kesho kutwa wachezaji watacheza, lakini kumkosa Faisal
0: ni pengo kubwa sana kwa mechi ya leo. Na toa kuzungumza kwamba ni mchezaji ambaye mara nyingi game ngumu za Azam FC amekuwa akiziamua yeye. Kwa kumkosa ni pengo kubwa sana kwa upande wao. Naam.
1: Sawa. Baadaye tutakuja kuangalia ratiba ya kesho pia, lakini kwa sasa bana KMC, timu ya Dar es Salaam Africans wao hapo wanafanya warm up. Kumbuka wachezaji takriban wote ambao wamesajiliwa na Yanga msimu huu wapo pale. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni namna gani tu mchezo utaenda kuanza. Lakini kabla ya mchezo kuanza, kuna tukio la utambulishaji wa mchezaji ambao limetamatika muda mfupi uliopita, huku mchezo ukiona una karibia kuanza majira ya saa 3 kamili za usiku wa leo. Mchezaji ambaye watu wengi walikuwa wanamfikiria ni Aziz Ki kurejea, na usajili umefanyika ni bilioni 1.3, na umefanikiwa pia kumpata kutoka Al Ittihad ya Libya kumrejesha Tanzania. Insight 10 mwingine ndani ya viunga vya Dar es Salaam Africans. Aziz Ki na Yanga tutachakate kidogo kwenye nafasi ya yeye pengine kuweza kurejesha yale ambayo aliyefanya katika klabu ya Dar es Salaam Africans. Unamuona ni yule yule au labda pengine tumpe muda zaidi?
0: Hapana, kuna wachezaji hatuwezi kuwapa muda kabisa. Ikitokea tunajua labda nyakati zimekwisha au mambo yamebadilika, lakini Aziz Ki kurudi Young Africans alafu kasema wampe muda ni kitu ambacho si sahihi. Ni mchezaji ambaye anatakiwa kufika tu na kuweza kuonyesha kitu kikubwa ambacho wengi wanacho matarajio, kwa sababu uwezo kusema labda ni ugeni wa ligi au ugeni wa timu pigi unaweza kumsumbua. Amekaa karibia misimu mitatu hadi minne ndani ya kikosi cha Young Africans, ashazoea pia ligi, na ukitazama pia hata alipotoka performance yake ilikuwa ni nzuri tu pale kwenye ligi ya Libya. Nadhani amehusika kwenye mabao kama 11 hivi akiwa pale katika ligi kuu ya Libya. Kwa naamini anapokuja wana Yanga wanatazamia kuweza kuona matokeo chanya kwa upande wake. Kwa hiyo sidhani kama kuna muda wa kuhitaji tena kutoka kwa Aziz Ki, tofauti na kuwapa kila ambacho wana Yanga leo hii kimewasababisha wakajae katika uwanja wa KMC Complex kuweza kusubiri utambulisho wake.
1: Sawa. Matumaini makubwa pia ilikuwa tofauti na Aziz Ki, lakini tayari wadukunuzi tayari washafanya yao, na tukajua kwamba mapema kabisa ni mchezaji ambaye ataweza kusajiliwa.
0: Nadhani walitunyima mvuto baada ya kumpeleka Zanzibar. Sialionekana kule mara anapiga picha na engineer.
1: Sasa pale silikuwa hajaondoka.
0: Tukajua ndo yeye.
1: Kwa sababu yeye pale alikuwa hajasajiliwa hata.
0: Alikuwa hajasajiliwa.
1: Na hakukuwa na mpango wote wa kuweza kumsajili.
0: Sasa wao wangeacha asingeenda hata Zanzibar.
1: Sasa walikuwa wajui kama watamsajili kwa sababu hii imekuja for emergency.
0: Sasa mfano, unafikiri watu kudukua na kujua ni yeye? Si ni kwa sababu kaonekana?
1: No, kuna watu walijua tu kwamba yeye anarejea Tanzania kutokana kwa sababu safari ishaanza tayari ujue.
0: Zanzibar kufanya nini?
1: Alishaanza safari kipindi cha kwenda India.
0: Yaani kuanzia hapo mimi kodi ndio ilifunguka. Nikajua hakuna Faisali wala hakuna mwingine. Ni Aziz Ki, lakini singeamuona Zanzibar, nadhani pia kwangu ingeniacha ingekuwa na maswali. Leo labda ningepata majibu. Lakini baada ya kwenda Zanzibar pale ya mara akapiga picha na engineer. Mara sijui ana nani, tukajua biashara imeisha hapo. Ndio huyo. Mara ofa ya Alan Okello watu wanamtaka.
1: Sasa ofa ya Alan Okello nafikiri ndio imekuja baadaye, baada ya yeye pia. Nafikiri baadaye sasa. Kwa watu wako wameshachakata kwamba ni yeye, na imekuwa ni kibiashara imekuwa ni nzuri kwao. Nimeona pia tukio ambalo limefanyika pia bonge moja la tukio, na watu wamelipa kiingilio kwa ajili ya kwenda kumtazama, lakini pia wakishangilia, lakini pia nimeona ana saini mashati, majezi na vitu kama hivyo. Ni kitu kikubwa sana ambacho amekifanya Yanga, lakini haikuwa exclusive sana. Yanga walishindwa kujua hapo tu. Tunarejea dakika chache kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile Yanga walichokifanya kuhusiana na biashara ambayo wameifanya dhidi ya Aziz Ki, kuanzia ndani ya uwanja lakini by then pia nje ya uwanja. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaungana nasi, na hii ni meza ya michezo. Yapo ya kimichezo ambayo tunazungumza hapa mpaka 4 kamili za usiku. Dakika 11 zijazo hapa mchezo utapigwa hapa kati ya Dar es Salaam Africans wakishana Namungo katika dimba la KMC Complex. Endelea kwa nasi.

ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.

0: Zingira FM 91.7.
1: Bana Dar es Salaam Africans biashara yao imekuwa biashara nzuri sana baada ya kumtambulisha Aziz Ki na mashabiki. Kwanza walitengeza tension ya mashabiki ambayo watu walitamani zaidi kujua, na jana tumemsikiza Ali Shaban Kamwe akisema kwamba si yeye kwa watu wanaomdhania, labda pengine lengo hasa zaidi ni kujua au ni kuwaaminisha kwamba mashabiki waende, huyo anayemtaja sana si yeye, tutawashangaza. Kwa hiyo imekuwa haikuwa tofauti
2: sawa sawa
1: na kile watu ambao walikuwa wanakijua, na lengo hasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaingia uwanjani, na haikuwa jambo dogo. Hebu tuzungumze biashara kidogo iliyofanyika mbele ya Dar es Salaam Africans na mashabiki wake. Bana, kwanza mashabiki wamehudhuria kwa wengi. Nimeona hiyo pia, lakini
2: uwanja wa KMC Complex unachukua watazamaji wangapi?
1: Hawafiki, hawavuki 5000.
2: Hawavuki 5000. Kwa 5000 mara 2000 mara 5000 mara 2. Kwa pata milioni kaza kama milioni 10 hivi.
1: Unapiga hadi hesabu.
2: Sisi tunapiga hesabu kwani vibaya.
1: Kiingilio ilikuwa ni kwamba kila mmoja aende kumuona. Kwa hata kiingilio kiko.
2: Kwa ndo maana nasema hapo ameingiza hela pia. Sio ameingiza hela hapo.
1: Sasa mbona unasema
2: si milioni 10? Kwani mimi nimeibeza milioni 10? Mimi nimepiga hesabu watu 5000, si ndio?
1: Kwa hiyo
2: jambo zuri.
1: Watu tulijua ni Aziz Ki. Lakini imekuwa tofauti. Haijawa tofauti.
2: Sasa.
1: Hem tuzungumze kwanza kwenye biashara ambayo amefanya. Hii ni kitu cha kwanza kabisa hiki.
2: Cha
1: kufanyika kwenye ligi kuu Tanzania bara.
2: Kwa utambulisho Yanga amepata pesa milioni 10 ni faida. Kwa ni jambo zuri, na nadhani pia ni utaratibu ambao unaweza kawekwa zaidi. Kuna siku tushuhudie hata uwanja wa Benjamin Mkapa, si ndio? Watazamaji 1060 wote wameujaza ule uwanja kwa ajili ya utambulisho wa mchezaji mmoja. Kwa hiyo inaweza kuwa ni moja ya jambo zuri. Kwa namna ambavyo timu zetu zinazidi kubadilika na kwenda kisasa zaidi. Natamani hata jezi pia kuna wakati zianze kuuzwa kwa namna hiyo, kwamba jezi ya Aziz Ki hapa ipo sokoni, watu wanainunua siko utambulisho wake. Hiyo namna ambavyo pia biashara inakuwa inafanyika, na maana inazidi kuingizia klabu mapato. Kwa ubunifu wa hali ya juu, mimi niwapongeze Yanga kwa hicho ambacho wameweza kukifanya katika siku ya leo.
1: Okay.
2: Naam.
1: Mashabiki bado wanasubiri mchezo kuanza, lakini dakika chache kutoka hivi sasa mchezo huu utaenda kuanza, lakini kwenye msafara wa kenge Mamba wa Kosi, na kwenye msafara wa Mamba Kenge wa Kosi, mashabiki wa Simba pia wamejitokeza kwenda kumshuhudia X Factor wa Yanga. Bana, maendeleo yana chama. Maendeleo yana chama. Unasema? Walijua?
2: Walijua labda Faisal.
1: Kwa nini unasema hivyo? Sawa. Kwa Dar es Salaam Africans itakuja kujadili pamoja pia. Lakini kwa sasa tuvuke hapo bana. Gaddafi Kibara anaondoka na alama 3. Awali alikosa penalti dakika za mwanzoni kabisa. Lakini mwishoni wachezaji wanafanya kweli na anaondoka na alama 3. Kuondoka na alama 3 mkoani Tanga panakuwa pagumu sana, lakini amefanikiwa.
2: Ni pagumu, lakini mwenendo wa Costa mara nyingi mechi za kwanza pia huwa ni ngumu kwa upande wao. Lakini kitu kingine ambacho nakitazama ni aina sajili ambazo Costa Leon wameweza kuzifanya. Wachezaji wengi ambao wameingia kwenye kikosi cha Costa, wengi ni wachezaji vijana. Wengi wanatokea First League, Basel League kuu, wachezaji wengine wameondoka, kwa hiyo kuna wakati wanaweza kuwa wanahitaji muda pia ili kuweza kulink pamoja na wachezaji wengine ambao walikuwa nao, na ukiangalia pengine hawajapata pre-season nzuri zaidi, kwa hiyo inaweza kawa inahitaji muda zaidi. Naamini wanaweza karejea na kufanya vyema kwa Mashujaa, licha kuondokewa pia na nyota wake wengi wa kikosi cha kwanza, lakini mimi naamini uwepo pia wa Amani Josia nadhani ndio silatosha kabisa ya Mashujaa, na watasumbua sana kwa sababu ni mwalimu ambaye anajua namna gani aishi na timu yake, namna gani aweze kuingia katika mchezo kwa poch pia mechi, ndio maana mechi zidi ya timu kubwa ameweza kusumbua sana katika msimu uliopita. Kwa hiyo Mashujaa alama tatu muhimu, uje nini, wajipange kwenye mechi zingine ambazo zinafuata. Msimu jana hawakuwa na msimu bora sana, walipambana mno Julio akafanikiwa kuweza kuwabakisha ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa msimu huu hawahitaji tena ile papatu papatu, wanahitaji mapema kusanya alama zao wakae katika eneo ambalo ni bora zaidi. Wana mwalimu mzuri naamini anaweza kuwavusha na kuwapeleka kule ambako wao wanahitaji kuweza kufika. Naam,
1: sawa bana. Kocha Amani Josia yakiondoka na alama tatu muhimu, tutazame Simba Sports Club hapo kesho panapo majali ya Mwenyezi Mungu.
2: Ya, Simba ni mechi ngumu kwa sababu pia wamesema hawajafanya mazoezi kwa siku ya leo kutokana na pengine changamoto ya viwanja. Kama unavyojua ile kanuni ya timu kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi ishaondolewa. Kwa hivyo sasa inabidi sasa upambane utafute kiwanja chako. Au pengine kama mwenyeji atakuwa na roho nzuri pengine akuachie ufanye mazoezi. Kwa inaonekana ni kama Kagera pia kuweza kuachia Simba. Kwa hiyo inabidi sasa Simba wajitafutie viwanja. Na nimeona kuna uwanja wameuposti katika page yao, ndio uwanja ambao pekee ambao pengine wange lazimika kufanyia mazoezi lakini wakaamua kuacha. Lakini yote kwa yote naamini wana kikosi kizuri. Kagera pia wamerejea, wanahitaji kupambana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanabaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara kufanya vyema zaidi. Na mara zote wamekuwa wakiwapa Simba mechi ngumu sana pale katika dimba la Kaitaba. Kwa hiyo mechi ni kubwa kilinganishe, mechi ni ngumu kwa Simba pia kutokana na pressure ambayo ipo, umetoka kupoteza dhidi ya Yanga. Mashabiki kama hawaelewi performance ya timu, kwa hiyo inaweza inatengeneza pressure ndani ya timu. Ili kuiondoa hiyo pressure hakuna namna, wacheze soka safi, washinde pia hata kwa idadi ya goli nyingi, ina maana pressure inaweza ikawa imeondoka kabisa. Dumbia nadhani wengi wanamtazama kwamba kipi ambacho ataweza kukifanya katika mchezo wa kesho, kwa sababu inaonekana bado mwalimu anamkingia kifua kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kufanya vyema zaidi. Viongozi wote wanaonekana wako pamoja naye, wachezaji wa mashabiki wengi wanapeleka pressure kwake kwa sababu anahitaji kufanya vyema zaidi tofauti na performance yake ya mechi mbili ambazo zimepita. Kwa hiyo pressure ipo kwake, kuiondoa ni ufunge, watu watakaa kimya. Kwa Simba bwana ni kikosi kizuri ambacho anaweza kufanya vizuri mbele ya Kagera.
1: Labda pengine ukiachana na performance, tegemee nini ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu kuna vitu viko nje ya uwanja ambavyo vinazungumzwa sana. Haviwezi kuathiri mchezo, kwa sababu tunaona pia kuna swala ambalo limejitokeza tena mtandaoni la Paul Peter Kasonda, ambalo watu wanajadili sana kuhusiana na usajili ambao Mangungu yamesema wasitoe pesa kwa ajili ya kumsajili Paul Peter, bora afanye vitu vingine. Sasa kila mmoja anazungumza ya kwake kwenye media, wengine anasema bana uongozi, wengine anasema wasajiliwe, wengine inaonekana kama hakuna ile unit. Hem, tuzungumze kidogo. Haiwezi kuwa athari pengine ndani ya uwanja,
2: inaweza ikawa ni athari pia kama wachezaji pia wanaweza kachukua haya mitandaoni na kuyaweka katika akili yao, lakini nadhani kwa Simba anatakiwa kuweza kufocus zaidi katika kila ambacho wanakihitaji, ambayo ni mechi muhimu sana, mechi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa kama wataruhusu yawaingie pia wachezaji, mambo ambayo hayawahusu kabisa wachezaji ni mambo mengine ya uongozi huko katika nafasi za sajili, unaona kwa wakiruhusu aje hadi kwenye bench la fundi wachezaji, yanaweza yakawa na athari kubwa kuelekea katika mechi ya kesho. Lakini kama yanaweza akawa nje kabisa na siweze kuwapata wachezaji, basi Simba anaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata ushindi zidi ya Kagera, na hii ikawapa nguvu zaidi kusafiri kuelekea pale jijini Mwanza zidi ya Pamba. Naam.
1: Sawa, tutarejea hapa. Nimeona kuna scenario moja inaendelea kwamba Magoli ndo ananikana anapinga usajili wa Paul Peter. Sisi tunaelewana eh?
2: Sasa.
1: Lakini pia na kuna mazingira pia ameza kwenda. Ameenda comment pale kwa Faron Kiamu mwandishi wa habari pia. Sawa. Na akasema kwamba hakuna JKT wao na wamegomea. Hataki kumuuza mchezaji. Sio kwamba yeye ndo hataki. Sasa tutakuja kuliangalia hilo pia. Bana tupo na mengi pia. Mchezo wa Dar es Salaam Africans unaenda kuanza muda mchache ujao hapa. Tutakujuza pia kile ambacho kinaendelea. Kwa usiondoke hapo ulipo.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana, tumerejea hapa dakika chache hizi hapa. Umetoka kusikiliza waisani hapa ndani, wadhamini ambao tuko nao hapa ndani. Na asante pia wewe ambao unatusikiliza muda huu hapa kupitia Mazingira FM. Naomba nikujuze familia ya Feyada Malekera wa maduka 9 mtaa wa Nyerere Bunda mjini inatangaza kupotelewa na mjukuu wake anaitwa Debora Muga mwenye umri wa miaka 18. Debora ni mweusi mnene kiasi. Mara ya mwisho aliondoka nyumbani tarehe 12 mwezi wa 8 akiwa amevaa dera lenye picha ya mtu kifuani kwake na ndani alivaa suruali nyeusi. Debora ana matatizo ya kuanguka kifafa. Tafadhali atakayebahatika kumuona basi atoe taarifa kwa walezi wake kupitia namba 0765871693. Na marejee kwa uzuri kabisa 0765871693 au nambari nyingine 0761776465 0761776465. Kwa hiyo tukibahatika kumuona basi kidogo na tatizo ya kuunga kifafa na umri wa miaka 18. Sawa bale? Msaidie,
1: msaidie
0: mjukuu wake huyo aweze kumrejesha nyumbani. Unajua huwezi kulala alafu mtu ameondoka na haumuoni takriban siku tatu. Na toka Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mpaka leo hajaonekana. Sawa, dakika 7 zimeondoka mara baada ya saa 3 kamili za usiku. Mchezo wa dakika 7 unaendelea kati ya Dar es Salaam Africans pamoja na hawa Namungo. Na nikukumbusha tu kwamba VS ipo na inaweza ikasaidia haki kwenye mpira wa miguu. Inaweza ikasaidia
1: haki
0: kwenye mpira wa miguu.
1: Na hiyo unaiomba.
0: Unaiomba?
1: Kocha anaomba.
0: Naomba mtazamie.
1: Mtazamie. Sio VAR ambayo abi aitwe referee.
0: Ya hiyo unaiomba. Kwa jua Mgunda bana anacheza na watani zake ya Dar es Salaam Africans, kumbuka aliwahi kukipiga pale katika club ya Coast Union ya Tanga na baadaye afundisha Simba Sports Club, lakini timu ya taifa ya Tanzania pia alikuwa kiungo bana Juma Mgunda. Bana. Turejee Simba wamemtambulisha Mgunda Ismail na utambulisho ulikuwa kwenye ndege. Kama anaingia hivi kama anatoka
1: kwenye ndege.
0: Hebu twende tuzungumze kwanza. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanaweza kaifikisha Simba pahala sahihi kwenye eneo la mwisho.
1: Miaka 31 ndio umri ambao pia mshambuliaji anakuwa amekomaa, anaokomavu wa hali ya juu sana. Si umri ambao sasa utategemea watu wakupe muda tena. Miaka 31 tunakupa muda upi? Kwa hiyo sisi tunapokusajili na maana tunategemea moja kwa moja performance nzuri. Anaenda kwenye Simba ambayo ina mshambuliaji ambaye si tegemeo kabisa, tuseme Dumbia, mengi anazungumzwa zaidi. Kwa hiyo anatakiwa pia apitie huo upepo. Kama mwalimu atampa nafasi kwenye mechi ambazo zinafuata, kama si mechi ya kesho, anatakiwa kuweza kuonyesha wana Simba kwamba hawakukosea kuweza kumsajili. Yeye hakuwa na msimu bora msimu uliopita, goli 2 katika msimu mzima. Nadhani bado hiyo haikutosha pengine Simba kutokuamini kwamba anaweza kwenda kuwasaidia. Kwa Simba hadi kumsajili na wana imani naye kwamba anaweza kuwasaidia. Mimi sitaki kuzungumza mengi sana, lakini muda ni mwalimu mzuri au ni hakimu mzuri. Kwa tusubiri muda ndio ambao utaweza kutupa majibu kwamba Mgunda anafanya nini ndani ya klabu soka ya Simba.
0: Sawa, wakati huo pia Simba wanapushi pia dili la Paul Peter, lakini kuna namna pia nasikia viongozi, hizi ni habari za chini sana, hazina asilimia 100, ni kwamba uongozi pia baadhi unapinga. Wengine wanakubaliana na yeye, kuna wengine wanasema hapana, si mchezaji, tumesajili huyu, tunasajili huyu tena. Kwa kuna vitu kama hivyo. Inaonekana ndani ya club ya Simba hakuna unity. Yaani watu hawako, hawana tunasema hawako uniform
1: kabisa.
0: Yaani ni kama hawako sawa, kila mmoja na maamuzi yake.
1: Nadhani hilo liko wazi kwamba kila mtu ana maamuzi yake. Inaonekana kuna pande huu, upande mwingine Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kinawachelewesha sana kuweza kufika kule ambako Simba na wanahitaji. Na suluhu yote haya ni katiba mpya ambayo imefanywa marekebisho ianze kutumika na Simba waende kwenye uchaguzi mwakani. Nadhani inaweza ikawa kwenye mwezi wa pili ama mwezi wa tatu. Haya yote yanaweza yakaondoka, lakini hivi sasa kila upande unapambana uonekane una nguvu kuliko upande mwingine. Kwa hiyo mmoja anaweza akasema hivi, mwingine pia akasema hivi. Kwa hiyo inaonekana hakuna mtu ambaye ana sauti ya mwisho. Nadhani kwenye sajili zote pia wanatakiwa kuweza kumsikiliza mwalimu. Anasema nini juu ya mchezaji ambaye nyie mnamsema. Kama mwalimu anamtaka labda Popita, ya msajili. Kama mwalimu hamtaki, mnaacha wala usitokee upande mwingine ambao ukasema bana sisi tunamtaka huyu, wakati kumbe mwalimu hata hamuhitaji. Ndio mwisho wa siku mnasajili mchezaji msimu mzima haamuli hata mechi moja, kwa sababu hakuwa kwenye malengo ya mwalimu. Kwa hiyo kama mwalimu anamhitaji Popita Kasunda, nadhani Simba anatakiwa kupush ili waweze kukamilisha hilo deal. Na kama hawana mpango wa kuongeza mshambuliaji mwingine wa kimataifa, basi wanatakiwa kupambana japo ana mgunda, lakini wao pia na Popita kwenye timu yao. Na mimi kama atawasajili hawa wawili ndio ambao wanaweza kawa washambuliaji tegemezi wa Simba kabla disha dogo halijaenda kuamua hatima ya Dumbia, kwa sababu naamini kama Dumbia hatajirekebisha hata pasia nyavu, si ndio disha dogo linaweza likamuondoa ndani ya Simba. Kwa hadi kufika huko, basi hawa mimi naamini kama Simba atakamilisha usajili wa Popita, wanaweza pengine wakawa chaguo la kwanza kwa mwalimu pia.
0: Sawa, bana, wananchi wamekaa katika uwanja wa KMC Complex chini kabisa pale uwanja, wanaangalia game dhidi ya Namungo. Game ya Namungo inapigwa kule katika dimba la Kasim Majaliwa. Kwa hiyo baada ya kumtambulisha, watu wakaitwa pale kwenye screen kubwa kwa ajili ya kutazama game dhidi ya Namungo. Sawa. Namungo ndio wenyeji wa mchezo. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio utachagua sasa. Uende ukaone kwako au uneke
1: ukae pale.
0: Au
1: na kama unavyojua
0: ushatoka
1: tayari. Yes, kuona wengi pia kuna noga Sinaone, mna nanema story pale zinaenda.
0: Unapiga
1: story, utani pia unakuwepo. Kwa ni jambo zuri pia kusanyika pamoja. Kwa hiyo ni idea nzuri ambayo Yanga pia wameweza kuitengeneza. Saa 3, saa 4 watu watoka, saa 5 watu washafika pia. Naamini pia ambao wengi wameujaza uwanja, labda wanaweza pia wengi wakawa maeneo ya kule ya karibu pia. Na
0: kwa naangalia pale game hii hapa alafu binadamu wako pale pia.
1: Na Yanga amehama Uhuru pia.
0: Nimesikia. Unajua uwezi kuchukua ubingo ukiwa mna ushindani alafu mko pale pale. Yanga wamefikiria mbali sana.
1: Labda baada ya kufungwa bana.
0: Ile dimba. Wao wanaangalia mwanzoni. Tunakumbuka pia walikataa uwanja wa nini na wakawapa faida. Uwanja wa Mbweni kule JKT.
1: Yeah.
0: Sawa, bado tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Break kidogo, tunarejea, endelea kwa nasi na tuangazia pia usajili wa Alan Okello ambaye yeye ametimkia kule Farabat. Jana tumezungumza hapa kuhusiana na mimi juzi kuhusiana na usajili huu. Farabat ametoa pesa zaidi ya bilioni 1.9 kwa ajili ya kuweza kumsainisha, na Yanga akamsainisha Aziziki, biashara ambayo imekuwa na faida pia. Tunarejea dakika chache pia kujaribu kutathmini kile ambacho Yanga anaenda kufanya msimu huu kitakuwa tofauti au Alan Okello ndio alikuwa amechangia. Bana, dakika 14 tunarejea hapa dakika chache zijazo.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Yeah. Naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana, dakika 19 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Bado tupo katika meza ya michezo. Tazama hapa, leo tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2026. Nikimaanisha tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa Musa,
2: yes,
1: dili la Alan Okello liko linasubiriwa tu. Ni kwamba pale tu ambao wanamtangaza Ziki, basi tayari mambo yameshakuwa hadharani. Okello ataenda zake Farabat.
2: Naam.
1: Wenzetu wanatafuta njia. Ina maana Okello asingepita Tanzania, labda pengine asingeweza kuonekana.
2: Amepandishwa samani, si ndio?
1: Kwa sababu nakumbuka pia amecheza kwa kiwango bora sana pale Uganda. Lakini hakuwahi kuwa na mimi alienda kufanya majaribio, nakumbuka alikuwa na miaka 21. Baada ya hapo akarejea tena Uganda, akaendelea na timu yake Vipers.
2: Okay.
1: Kuja Tanzania mcheza msimu tu. Kwa maana tukitazama kwa ujumla ni kwamba Tanzania ni sehemu ambayo watu wengi pia wanapata njia ya kuondoka. Tunakubaliana.
2: Yeah, hilo liko wazi pia.
1: Tumtazame usajili wake pengine. Kuelekea ndani ya Farabat na Yanga, kuondoka kwake kutakuwa na athari gani?
2: Kwa Yanga inaweza pia ikawa na athari kwa sababu tayari ni mchezaji ambaye alikuwa amekwisha zoea na katika msimu uliopita, kuanzia dirisha dogo alikuwa na performance nzuri. Kwa matumaini wana Yanga walitegemea vitu vikubwa zaidi ya hivyo ambavyo wao waliweza kuviona kivionyesha katika dirisha dogo. Lakini kwangu naweza nikasema kwamba ni biashara nzuri kwa Young Africans kumuuza Alan Okello na kumleta pia Steve Aziziki. Stefano Aziziki ni mchezaji wa kuamua mechi kubwa, hilo liko wazi. Lakini Okello kiasi kumi nguwa nazungumza ni mchezaji wa mechi ndogo, nyepesi za kawaida ndio ataonekana. Mechi za maamuzi huwezi kumuona Okello. Kwa kama kuna pesa ambayo ipo na timu inakubali kuweza kutoa na kuna option ya kumnunua Aziziki, ya ni jambo zuri kumrudisha Aziziki na Okello kuweza kuuzwa. Kwa nadhani ni faida kwa Young Africans.
1: Sawa, dakika 21 bado tupo katika meza ya michezo. Tuandikie ujumbe wako mfupi na tutasoma hapa. Tutazama ujumbe nyingi hapa. Za wewe ambaye meza ya michezo hivi au Simba wanasajili au wanaigiza? Mbona kama wanatukejeli? Sylvester anaitwa Silveli wa Isango kutoka Kinesi pale. Asante pia kutoka hapo. Lakini pia tazama ujumbe mwingine hapa. Naya Shiwa Mashaka pande za Dutwa, Simba amefikia wapi na Faisali? Bado leo hii inafungwa. Kakatinga Masnono, naombea Simba ushindi hapo kesho. Mgunda karibu. Haya, namkaribisha Mgunda Ismail. Haya, ujumbe mwingine hapa anaitwa Magire kutoka Alamadi. Hivi Simba leo imesajili mabeki? Leo imesajili mabeki wangapi? Haya, ujumbe mwingine hapa anaitwa Rashidi kutoka Ukara, Mwanza. Naomba mnijulishe kuhusu tetesi za Simba kumleta mchezaji raia wa Senegal. Vipi, umefeli au naya? Bado bwana. Jitaman kutoka Mariwanda, Simba wanatania sana. Maya, asante pia kutoka hapo. Haya, ujumbe mwingine hapa naangalia anaitwa Liso kutoka Jugu. Simba kumleta Dumbia ni bora wangemchukua, hata ni bora hata wangenichukua mimi. Mrefu kama mamba huyo. Kweli Simba kazi wanayo. Haya, poa. Sasa sujacheza mbona cheza mpira? Tembo kutoka Mchigondo, hivi Simba inafeli wapi kumleta Feitoto? Feitoto anatakiwa bilioni 3.9
2: kama mnazopelekea. Azam hawana shida.
1: Bilioni 3.9 mbona rahisi tu.

Haya, tuangalie ujumbe mwingine hapa. Anasema Juma Mtani kutoka Butiama, naomba kuuliza Okero anaondoka na vipi kuhusu Aziz Ki? Aziz Ki ndio huyu hapo ametambulishwa. Okero anaondoka, watu wanapishana bana. Anaitwa Bulenda Juma Muhoji pale. Simba imekuwa kama biashara. Maseke Galani Mikuyu mtaa wa Mimbeni inaitakia Simba maandalizi mema. Na asante pia. Mhm. Unaituma ujumbe mfupi, nadhani kama unatuchanganya tu. Huko na tunasoma ujumbe mfupi wanapiga. Ni kama unatuchanganya. Sawa. Bana, tunarejea break fupi, tunakuja hapo.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
6: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
7: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
8: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
9: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Sasa mifat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini parana.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua

tano na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana, yani kwa mbojawa na dhahabu.

0: abu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
2: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
3: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
4: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
5: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
6: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: Banae, dakika 39 bado tupo katika meza ya michezo, tuandikia ujumbe mfupi nasi tutakuja kusoma hapa taarifa za kimichezo. Wewe ambaye umeandika kama huyu ambaye amefanya anaitwa Morrison pande za Kung'ombe. Kung'ombe imetokaje na magereza eti bao moja kwa sifuri, Kung'ombe ameshinda. Dombi hawezi kucheza soka la ushindani. Labda aende kwenye ligi ya kumstafisha, anashusha brandi yetu ya ligi yetu. Sawa. Johash kutoka Karukekere, kocha sijui Johash au Joash, lakini inawezekana ndio jina lako umeandika hivi, umeandika Johash, inawezekana ndio unaandikwa hivi, kwa hiyo sijui nikakuharibia jina. Pia Kabiri Juma Nchambi kutoka Miswaki Bariadi, Simba wasajili namba 9 wana striker. Asante pia kutoka hapo. Aya, ujumbe mwingine Daniel kutoka Musoma Kwangwa pale, Simba kama Chadema. Tafadhali brother. Tafadhali. Aya.
1: Michezo na siasa ni vitu viwili tofauti.
0: Simba waache utani jamani. Kwani Simba inazidiwa hata na Magereza FC ya hapo Bunda. Machage kutoka Minyoro. Machage Minyoro kutoka Kisesa Mwanza. Sawa. Meza michezo Yanga ndo wanailog jamani. Anaitwa Mashaka Kuwa kutoka Ndikiandobie Bariadi. Ndikindwabie. Sema yeye. Ndikindabie Bariadi.
1: Kindabie.
0: Na wapata vizuri sana,
1: Kinda.
0: Ndikindwabie.
1: Okay.
0: Ndikindwabie. Ruben, hivi Simba jamani itafika wapi? Labda inaweza sifikia sehemu, lakini Juma Masi kutoka Musoma Nyasurura.

0: Simba imesajili ya kina nani na hani hadi sasa? Habari zenu jamani. Imemsajili mtu anaitwa Ismail Mgunda. Ismail
1: Mgunda.
0: Mgunda. Na timu yetu wameandika ona nyingi. Na timu yetu sawa. Maka kutoka Mashambiti. Fei ameenda Simba Shambiti. Msana pajua Mashambiti wewe?
1: Hapana.
0: Upajui Mashambiti. Shambiti. Misungu kungudu. Meza michezo anaitwa Tex Maiga wala Mahdi. Tatizo la Simba ni wachezaji. Si wachezaji bali ni Matola kuwa muumini wa mfumo wa back pass ambao mimi naona ni mfumo wa hovyo.
1: Kwani Matola
0: ndo anaweza Fondo, Chef Fondo Maroni mpaka leo cha Sambi na wengine.
1: Matola tena.
0: Back pass
1: kwa Matola.
0: Watu wanachukizwa na back pass.
1: Kwamba tukiupata tuende mbele.
0: Eat and run. Eriki kutoka Rutubigi Bariadi, Simba wangerudisha sele. Sarehe sio sele. Unazungumzia Sarehe Karabaka na Valentino Mashaka kusengamana. Kusengama. Alafu Charles Mwita kutoka Kigera, napenda kuuliza kusakata la Faisal pia Simba kama Simba wanatoka kujifunza kutoka kwa Yanga. Sita usiku tutajua nini kinaendelea. Musa Samson kutoka pande za Isuyu, Dombi hatumtaki
1: Simba.
0: Dombi hatumtaki, yani mmeshachoka kisicho. Ndo kwanza mechi ya kwanza. Mwamba Shalumile. Mwamba Shalumile. Utaskoa goli nyingi sana Musa.
1: Kweli.
0: Sawa. Utafunga goli nyingi. Sema tule.
1: Hapo angekuwa Dombi.
0: Na Dombi katika mchezo unajua Dombi katika mchezo ule ya kupata nafasi, Sharulili alipata nafasi lakini aliyezungumzwa
1: Yanga wanalinda vya kwao. Yaani mfano nafasi ambayo amepoteza
0: Dombi
1: Sharulili sasa hivi
0: angekuwa amepoteza Dombi.
1: Angekuwa amepoteza Dombi. Yaani kapoteza kipa hayumo. Yaani mpira kugusa tu nenda nyavuni. Angekuwa Dombi.
0: Dombi hajapata nafasi hata ya kupiga golini. Timu ilikuwa inachezea kwenye midway. La. Ikuwa nachezea kwenye midison, eneo la katikati hilo. Lakini mambo yalikuwa tofauti sana. Hivi unajua sana
1: Hatari.
0: Mike.
1: Nasema hatari. Hatari sana. Kwa tusubiri tuone.
0: Sawa, kile tokio kia kimataifa, ujumbe ni mwingi kweli kweli, nimeuona hapa umedondoka mwingi. Lakini mdeso rafiki kabisa. Tuelekee katika medani za kimataifa. Tuangazie ligi mbalimbali zinarejea. Lakini kukumbushe kwamba okay, kwa mambo sawa hapa. Godness. Sawa, iko hivyo bwana. Sasa sie tutatazama katika medani za kimataifa na huko tunaamini kwamba sajili mbalimbali zinaenda kufanyika na zinaenda kamilika pia. Kwa utakuja kuangalia huko lakini Ferran. Bada rasmi PSG imekamilisha usajili wa mshambulizi wa kimataifa Hispania Ferran Torres kutoka Barcelona kwa ada ya euro milioni 50. Klabu hiyo, klabu zote mbili zimethibitisha kamilika kwa uhamisho huo leo Agosti 15, huku Torres akitia saini mkataba utakomweka PSG hadi mwaka 2031. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 26 atavaa jezi namba 9, akitarajiwa kuwa sehemu muhimu ya safu ya ushambulizi ya mabingwa hao Faransa na Ulaya. Torres amekuwa sehemu ya kikosi cha Barcelona, lakini akiwa amebakiza mwaka mmoja pekee kwa mkataba wake, imeamua kumuuza ili kupata manufaa ya kifedha badala ya kumpoteza, badala ya kupata kukosa ada kubwa. PSG sasa inatarajiwa kumtumia nyota huyo nafasi ya ushambulizi hasa kati, na baada ya kuondoka kwa Gonzalo Ramos aliyojiunga na AC Milan. AC Milan.
1: Ya, mbadala, lakini kitazama mfumo pia wa PSG, matumizi yake pia anaweza siwe ya mara nyingi. Naona kwa sababu mwalimu anapenda kuwatumia washambuliaji watatu, mfano Due, Dembele pamoja na Kivicha, ambao wote watatu wamekuwa kitumika. Kwa hiyo ndo maana hata Gonzalo Ramos alipokuwa na PSG, nafasi pia kwake ilikuwa ni changamoto kubwa, na akaomba kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine. Kwa hiyo kutumia kwa mshambuliaji ni baada ya plani ya kwanza mwalimu kuweza kugoma, basi namuona pengine Ferran Torres ndo anaweza akawa anatumika.
0: Sawa, bana, bado tupo katika dakika hizi za kimichezo na ni katika medani za kimataifa, ambapo mshambuliaji wa kimataifa Manchester City huyu Erling Haaland amekaa bidhiwa vyeti vya Guinness World Record, inavyotambua rekodi mbalimbali za kipekee alizoweka katika soka hadi sasa, huku msimu mpya ukitarajiwa kuanza. Haaland ameeleza kuwa ni bora na ni muhimu kwake baada ya kuvunja rekodi kadha kutokana na uwezo wake wa kufunga mabao kwa kiasi na wingi pia.
1: Okay.
0: Miongoni mwa rekodi zinazotambuliwa ni kuwa mchezaji aliyefikisha mabao 100 kwa kasi zaidi katika historia ya Premier League, akifikisha idadi hiyo ndani ya michezo 111. Pia Haaland ameshikilia rekodi ya mabao mengi zaidi kufungwa sawa na mchezaji katika mchezo mmoja, yani kwenye Premier League, akiwa amefunga mabao 38 katika michezo 38, amefunga mabao 36. Katika UEFA Champions League, nyota huyo wa Norway amewahi kufunga mabao 5 katika mchezo mmoja, rekodi ambayo inashikiliwa kwa pamoja na Lionel Messi pamoja na Luis Adriano. Aidha, Haaland ndio mfungaji mwenye mabao mengi zaidi katika UEFA National League, akiwa amefikisha mabao 19. Mafanikio yake yanajumuisha katika Guinness World Records Football Edition 2007, kitabu kinachotarajiwa kutoka Oktoba 8. Umeelewa eh?
1: Yes.
0: Mwamba huyo hapa
1: Haaland.
0: Erling Haaland ambaye tayari anaonyesha rekodi nyingine tena.
1: Na ana jukumu la kuibeba pia Manchester City kuanzia pia siku ya kesho kwenye mechi ya ngao ya Isan Zidia. Jukumu la kuibeba
0: Manchester. Sawa, tutakuja hapo dakika 51. Tutazame pia kuelekea Isan Manchester City dhidi ya the Gunners.
1: Ya, ni mechi ya kwanza msimu. Inaweza siwe na vitu vingi sana. Mabadiliko pia tunaweza tukayaona kwa sababu kuna wachezaji wengine ambao wameripoti hivi karibuni, ambao walikuwa kwenye kambi za timu za taifa kwenye finali za kombe la dunia, walipewa mapumziko, wengine wamechelewa, sajili mpya pia kwa tuzizione. Kwa hiyo ni mechi ambayo bado hata kama kuna timu moja wapo, labda Arsenal wakishinda, Manchester City pia wakishinda, haiwezi kawa inatupa labda mwongozo kwamba wa ligi inaweza ikawa vipi. Lakini yote kwa yote ni mechi nzuri, mechi kubwa ambayo kwangu mimi naweza nikaweka 50-50 kwamba Manchester City wanaweza kawa na uwezo wa kushinda dhidi ya Arsenal, ambao hawajawa pia na matokeo mazuri kwenye pre-season ya kwao, wakiwa wameambulia kushinda mechi moja, lakini mechi zingine wameambulia kipigo na sare. zili ya Komo. Naam.
0: Sawa, 0656551 0614 600 007. Tuambie basi kuhusiana na usajili wa Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga, ureje wake utaongeza nini ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans? Karibu sana, unaitwaje, unapiga simu kutokea hapa? Nini ndio faida ya kuwahi alafu mwisho siku uongei? Brother, haya, naweza kutucheck tena kupitia 0656555571. Karibu sana kwenye line simu.
2: Hello,
0: tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea kutoka Msomba Tanzania sura hapa.
0: Naya, karibu sana.
2: Na wewe mchango wako hapo usikae mdogo sana. Baka nishaisha kazi.
0: Sawa, asante. Jamari kwa nasema biashara ya mchezaji na umri wa miaka 26 na biashara ya umri wa miaka 31. Ni matokeo ya muda mfupi kuliko kuwa na plan B. Ni mawazo lakini
1: sasa.
0: Yeah, kwa kila mmoja anaweza kana mawazo yake.
2: Hello kaka, vipi mambo, vipi?
0: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Kengo hii msukuma kwanza kula parachichi pana za nyamira hapa.
0: Dae, karibu sana na tuambie.
2: Sana, mimi ninavyoona kwa kurejea Aziz Ki kwa Yanga. Kama mwalimu atamjenga vizuri na kwa fikira za mchezaji akikaa naye vizuri, Aziz Ki atarudi tu vile vile, sio kwamba ameshaisha, hajaisha Aziz Ki, kipaji bado kipo. Kubwa tu mwalimu na makocha inatakiwa wamjenge tu. Ana nani, yani yuko vizuri.
0: Nashukuru sana, asante pia kutoka hapo. Ndio 0656555571 na 0684 600 007. Karibu sana kwenye line sim, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa?
2: Haya, ni Godfrey Somba Samaki, ni kwapo kama ikizo. Aziz Ki namwambia ni msaada mkubwa kwa Yanga ambao anasema ameisha. Ni mtazama wao, lakini wasubiri waangalia Aziz Ki atakavyowajibu watu.
0: Sawa. Bana, tuna simu moja ya mwisho, tuondoke hapa ndani. Bana, karibu sana. Unatumia nani?
2: Naongea kwa watu.
0: Kutoka wapi?
2: Wapi? Mashambiti.
0: Wapi?
2: Wapi? Mashambiti.
0: Mashambiti iko wapi?
2: Wanaenda huko.
0: Ah, karibu sana kutoka hapo.
2: Naweza kusema na Simba.
0: Sisi tunazungumzia vitu vingine. Sisi tuna kutoka mashambiti bwana, nikwambie kitu kimoja. Sisi kwa tunazungumzia uzio wa Aziz Ki na nafasi yake ndani ya klabu Dar es Salaam Africans. Karibu sana.
2: Asante mkuu, habari.
0: Ulitoa nani, unapiga simu kutoka hapa?
2: Yanta Warero, Kayenze Mwanza. Mimi nampongeza Yanga waje.
0: Haya, salimie Kayenze Mwanza. Bana mdetu na umekwisha hapa. Bitu ondoke. Asante pia wewe ambaye pongeza Aziz Ki. Vaya bana, kila la heri. Mimi ni Tofadhili Said Mvamba, niko na Musa Charles Kagoli. Tukutane katika nafasi nyingine ya kusikiza kipindi cha Meza ya Michezo, lakini kwa sasa usiku mwema.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Yes, najua unataka mistari, mistari kutoka kwa Blackwell Rhino, lakini zimesikika ngoma fulani hivi nini mzazi za kuhakikisha kwamba weekend bana haipoi. So najua tena vitu ni vingi na time ndo hii hapa ya kuhakikisha kwamba everything iko on point na premise tena kamilisho hivyo kijanja. Big shout out bana kama ndo kwanza utakuwa na join 89.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Eh bwana Medunda Moto ni msome kama Magile kutoka Lamadi Itabu anakuambia mimi namwambia oya familia Malaki popote ulipo sikiliza ngoma kali big time sana kutoka pande hizo hapo. Ni msome kama Mwigamba hakuna haja ya kuweka msanii mwingine huyo anatosha big time sana kutoka pande hizo hapo sijui namzungumzia nani. Ndani Mazingira FM ni msome kama msiba pamoja mpaka tamata ya kipindi hakuna kulala big time sana mzazi toke pande hizo hapo ya ndio bwana ni msome kama Emma kutoka Lamadi big time sana Emma kutoka pande hizo hapo za Lamadi. Bana si tuko hapa na vibe ya kutosha bana. Nimsome kama Amos kutoka Bunda. Yes big time sana ndani ya midundo ya moto na enjoy. Yeah, iko hivyo babake. Ama nini my man? And we right here. Ndani ya Mazingira FM nimsome kama Msiba Robert yupo Guta. Tupo pamoja mpaka tamata kipindi hakuna kulala big time sana Robert toka pande hizo hapo. Midundo ya moto ni mama Wagile Bunda manyama nyama na kwambia Mr. Domi toko pamoja ila mwanangu nazingua kwenye mnara. Big time bana. Mnara soon unarejea bana. Kuanzia soon very soon wiki ijayo hii hapa tunaoanza kila kitu kitakuwa fresh. Oya. Ebanu jamani tutaka ngoma za kisukuma. Nyimbo za asili ni kesho kuanzia mida fulani via saa 10 ndugu yangu. Tutapata time nzuri pale kwenye kwetu kwanza. Si ndio? Iko hivyo bana. Mistari. Yeah. Big time sana bana. Popote pale ulipo it's a right time pia. Nikupe good moment bana kuweza kwa check watu watatu saa hii hapa ndani ya midundo ya moto kupitia 0656555571 na 0684600070 0656555571 na 0684600070 ebana noma ebana tuko hapa paka imida ambayo weze amini bana. And we right here tunaendelea kupull up like it's nobody's business. Yes. Kuma momo ka na fingo ka kwenye line na simolo. Yeah, what's popping my man, unaitwa nani?
1: Ndawalelo
0: bwana big time sana kutoka pande za Kayenze. Kuna Kayenze ama Kayenze yenyewe?
1: Kayenze nyewe kabisa.
0: Ah, okay, big time sana kutoka pande hizo za Kayenze. Watu watatu my man waweze kutisha nao ndani ya midundo ya moto. Weekend iko clean kabisa.
1: Asante sana.
0: Yeah.
1: Kuzungo ni kwa Hypertone yuko Ilalila Mwanza. Wa pili ni wewe Ndomi, watatu na mwisho. Ni Soiba. Mwite luzunguke matembe. Tuko pamoja.
0: Big time sana kutoka pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600070 kwenye line simu lao. Yeah, what's popping my man?
2: Unaongea na Beauty nani kutoka hapa Bariadi nzuri kabisa.
0: Karibu sana kutoka pande hizo hapo. Karibu kwenye midundo ya moto. Watu watatu waweze kuhusika Deus.
2: Mtu wa kwanza kabisa namkarimia baba yangu Nandi Kareke akiwa hapo. Akiwa huko Zanzibar.

0: mtu wa pili namsalimia shangazi yangu anaitwa Mwasi Karegi akiwa hapo Songa Mbele kidogo. Watatu na wa mwisho namsalimia kaka yangu anaitwa Masanja Nandi Karegi akiwa hapo Ramani. Big time.
1: Big time, big time, big time sana my man. Toke pande zapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
0: Mta moto.
1: Yes. Yeah, yeah, yeah. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana Lija hapo naongea na kakatinga waziri wa maji. Ni kama tunaona mtamu limani kujazuoni hapa.
1: Watu watatu waweze kuhusika.
2: Asante sana. Mtu wa kwanza naomba nimkamate Ali Dede kutana mwite kontawa ndani ya mshiko wambia dogo sayuku kwenye mbindo ya moto. Mtu wa pili naomba nimkamate mfuru ya ndani ya kei mamo wa gire ndani ya manyamanyama mtambo gani ambia dare kutila kwenye mbindo ya moto. Mtu wa tatu naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Winifrida Stefano Marikewa Nguvu mina mwiteka nyankole naambia kutila
1: Big time sana kutokea pande zapo umetisha kinoma noma. Yes, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Oho, watoto wa kike wako wapi? Watoto wa kike wako wapi? Bana ndani ya midundo ya moto mko wapi? Amna shake game kati ya Namungo na Young Africans. Whatever man, kwenye line simu low.
3: Alamdindo ya moto.
1: Yeah, was papi, unaitu nani, unapigi simu kutoka api?
3: Neto Stefano Rambe kia tokea Masanga Ichila.
1: Karibu sana kutokea pandeiza hapo, time ni yako bana.
3: Awa mtu wa kwanza na msalimia Nema Leo na Jekio Magu. Mtu wa pili na msalimia John Rambe kia chua Igoma Mwanza. Mtu wa tatu na msalimia Juma Rambe kia chua Mapale Masanza Uwewa Ndogo.
1: Noma, noma, noma, noma, umetisha kinoma, noma bana. Simu tatu za mwisho kaba kwenda kwenye playlist ya ngoma ambazo kupitia message 0656555571 na 0684600007 umeweza kurequest hapa kwenye line simu low.
3: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Kenny Tobias kutoka Lamadi.
1: Karibu sana kutokea pande hizo hapo za Lamadi.
3: Kwa Lamadi.
1: Yes, karibu sana kutoka Lamadi. Watu watatu waweze kuhusika kwenye midundo ya moto.
3: Namsalimia Mangu, Maeza Rochi kutoka Bugire. Namsalimia Tobias, mdogo wangu yuko Zanzibar. Namsalimia Dorothea Kilian Lamadi.
1: Yes, big time sana kutoka pande hizo hapo. Aha. Mistali. Kwenye line simu lo.
4: Hapo sababu mambo ni gani hapo mjengoni?
1: Kama kaa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti yake God you favor hapa mzee wa kukwepa majukumu pande za Butata kwa Labata.
1: Kwa hiyo unakwepa majukumu mzazi?
4: Yeah, yeah.
1: Aha, watu watatu waweze kuhusika bana.
4: Moja kwa moja ebe mama Godi hapo pande za Yasembe, mbili kama mbili. Yende kwa mzee mzima anaitwa Bani aka Pembe Motema Rangai akiwa pande za Kamugeji. Tatu zimwende Zungu akiwa pande za Kivin. Tuko pamoja mzazi.
1: Big time sana bana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Hapo vipi hapo studio?
1: Kama kaa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bana nimebahatika kuongea na Baba Junior.
1: Aha.
5: Bana nafanya vizuri toka maana Bunda mjini hapo.
1: Karibu sana kutokea pande za Bunda mjini watu watatu waweze kufika.
5: Asante sana. Bana namba moja, bana ngoja nimchue jamaa yangu kweli akiwa maana yake Bawachanui pale magazeti. Bana namwambia kaka tuko pamoja. Bana endelea kuwakilisha vizuri maeneo ya Bawachanui hapo. Bana za pili kuja nimchukue huyu anaitwa Joyce Lujina bana akiwa maeneo yake ya kujidai. Maana tatu na mwisho bana ngoja nimchukue jamaa yangu wa kweli Dr. Masaru Amkali ya Kigoda maeneo yake ya Giria pale bana kaka.
1: Yeah.
5: Bana mimi nikutakie majukumu mema. Baba Junior anafanya vizuri toka maeneo kuna mjini hapa.
1: Kazi big time, big time, big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 mistari kama hii hapa you right on 99.7 Mazingira FM popote pale ripo. Sisi tunakiwasha. Na hii ni midundo ya moto. Noma, noma, noma, noma, noma, noma, noma, noma. Kwenye laini simu low.
6: Afari hapa studio.
1: Kama kawa ni tonano unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii sauti ya nganga mavura ni kama sana kutangoja mwambani ya mtaa kufuma mchele bila maji.
1: Karibu sana kutokea pande hizi hapo. Watu watatu waweze kuhusika.
6: Asante sana. Nambari moja ngoja ni huyu ni Sanga Mangala ni jirani yangu iko katikati masana na mkoja akajenga katikati hapo ni mwambie bana. Nasikiliza sana mazingira. Namba ya pili ni mkamata huyu kwa huni dede mchunga ng'ombe akiwa kando kando kwa mto Bugwe mwenda kwa sasa iko Masinono ni mwambie. Nasikiliza mazingira FM. Tatu na mwisho huyu kilo safi atuwa iponya Numbu. Nimwambie bwana usimsahau kumkumbusha huyu mzee wa kufumua mchele bila maji yuko Masinono ndani kitoko chako cha mwambani. Ni siku nyingi sana. Pande za ujumbe tuko pamoja sana wadau karibuni sana hapo kwa mzee.
1: Noma noma noma noma noma noma noma. Tokea pande hizo hapo. Yes, inakamilishwa hivyo Kinyamwezi kabisa. Pole kwa watoto wa kike bana mshindo kupata simu zenu. Changamoto line lakini next time pia. Kila ambacho mimi naandikia sahihi hapa noma noma noma noma noma ndio mistari. Yes, we anasema kwamba nawapata sana hapa kutoka maeneo ya wapi Bukoba. Okay, asante sana bana kutokea Bukoba hapo na hujasema ni nani. Noma noma noma noma noma noma. Energy ni ya kutosha sana. Big time bana. Kama ndio kwanza utakuwa na to join 99.7 Mazingira FM popote pale ulipo na right time pia ninakamilisha la kwanza na request ya ngoma ambazo meziomba hapa na hizi ni ngoma ambazo wewe mwenyewe umeziomba lakini kimsingi hizi ni ambazo zimepata high request ya namba nyingi ya kila ambacho umekiomba yani zimeombwa na watu wengi. So ya kwanza hii hapa ya Bien akiwa na Alikiba final si ndio?

0: Gira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
2: Everything.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Midundo ya moto.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
3: Midundo ya moto. Midundo ya moto.

0: Zingira FM 91.7.
1: Nasema jambo jambo kwa habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Midundo ya moto, ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto, ya moto.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports.
4: Everything.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Midundo ya moto. Midundo ya moto.

Yes bana, ni kuleka vita hapa bana. Tuanze kwa countdown zile ngoma zote mpya. Tuko na dakika 2 hapa, almost 6 zimesalia. Yes, we're right here. Bwana, dudu la kwanza ni kutoka kwa Max Cotes. Dudu linaitwa Ego. Acha tupandishe Ego kutoka kwa Max Cotes. Ndani na 20.7 Mazingira FM inakuwa kwa Brasdi. Sahi hapa.

0: nakwambia unahitaji kuwa na brain kama cheese and ways kumix vitu kama hivi. Yes bana, Max bana, 2026 nafikiri ni moja kati ya rappers ambao wamekuwa na consistency noma sana kwa game yake, so big shout out sana kwake, kutoka kwa Max Cortez, dude anaitwa Eagle. Yeah, big shout out bana, ebana, noma kutoka kwa Max Cortez. Lakini big shout out sana pia kwako ambao unaweza kutune na mimi kuanzia mida ya 4 kamili mpaka sahihi hapa, zimebaki tu dakika almost 4 kuweza kusign out, na mimi niseme too much thanks kwa kuweza kuiaminia na kuichagua 91.7 Mazingira FM. Tukutane kesho bana mida fulani vya saa 5 kwenye siasa na maendeleo kwa mida fulani vya saa 5. So big shout out sana popote pale ulipo. E bana, mimi nakamilisha na dude jipya la Karapina kataa. Dude jipya la Kalama Mura Masud, kutoka kikosini, kikosi cha Mizinga, si ndio?
1: Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Tanzania wenzangu, kwa sababu wanataka kuharisha, kufaribia

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo habari gani mzuri sana watangazaji mahiri wako.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nasema jambo jambo.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.